0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi ne vom opri asupra uneia dintre cele mai înalte și mai cutremurătoare slujiri încredințate omului, săvârșirea Sfintei și Dumnezeiești Liturghii. În cadrul Sfintei Liturghii, cerul și pământul se întâlnesc, iar Hristos se oferă lumii. Dar dacă Sfânta Liturghie este atât de înaltă, în ce stare trebuie să se afle cel ce o săvârșește? Sfinții Varsanufie și Ioane spun că slujitorul nu este chemat să slujească având conștiința propriei vrednicii, ci dimpotrivă, cu adâncă smerenie și cu simțământul nevredniciei sale. Împreună cu invitatul nostru, părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vom analiza astăzi întrebarea 240 și următoarele din scrierile Sfinților Varsanufie și Ioan din Filocalia 11. Părinte profesor, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit!
3: Întrebarea cuiva către bătrânul Ioan îi spune: iartă-mă, stăpâne, pentru Domnul, Sfinția ta mi-a spus, iată, ți s-au iertat păcatele tale. Dar Ava Isaia spune că, până ce omul are plăcerea de ele, încă n-au fost iertate. Iată însă că eu am plăcere de ele. Lămurește-mă pentru Domnul că mă chinuiește gândul spunându-mi așa. Fiind așa, nu trebuie să primești hirotonia, căci lucrul acesta e împreunat cu slava deșartă și cu greutate. De aceea mă îndoiesc în diaconia mea. Te rog totodată să-mi spui ce e cu gândul care îmi zice că am fost părăsit de Dumnezeu, pentru că am fost foarte supărat săptămâna trecută de gândul curviei. Deci e vorba despre cineva care este diacon și este frică să accepte hirotonia într-o preot. Pe de o parte îi se pare că, sau spune că nu ți se iartă păcatele dacă încă ai plăcere din ele, iar pe de altă parte socotește că hirotonia ar veni pe fondul slavei deșarte și al mândriei. Haideți să vedem ce răspunde bătrânul Varsanufie.
4: Da, el spune așa: o voință a dracilor vicleni, o înșelătorie a căpeteniile lor, a diavolului urător de bine și de oameni, de la început și până la sfârșit, căci precum s-a răspărțit de Dumnezeu, voiește să piartă pe toți oamenii. Frate, ți-am spus că ți s-au iertat păcatele tale de mai înainte, dar nu că au încetat și războaiele lor, căci omul se află mai departe în luptă. Chiar dacă n-ai mai fi făcut păcate, ți-ar fi adus plăcerea lor. Dar pentru că ai mai făcut păcate, cu atât mai mult îți aduc plăcerea lor. De fapt, altceva este a-și aduce cineva aminte de dulceața mierii și altceva a primi odată cu amintirea și gustarea ei. Cel ce-și aduce aminte de plăcerea păcatelor, dar nu săvârșește cele ale plăcerii, ci îi se împotrivește și luptă, acestea i s-au iertat păcatele de mai înainte. Dar acestea sunt meșteșugirile vrăjmașului și potrivnicului nostru, care pururea voiește să înghită de vii pe oameni ca să-i ducă la descurajare în privința mântuirii și la deznădejde în ce privește viața de veci pe cei ce nu se sprijină pe piața cea tare a credinței, din care fiecare primește tărie pe măsura lui. Păzește-te deci de acestea, ca să nu cazi cu desăvârșire în mâinile diavolului și să va milostivi de tine Domnul, cel ce e viu în veci. Și mă opresc aici deocamdată, pentru că apoi începe discuția asupra diaconiei și hirotoniei. Aici cred că a fost destul de clar ce explică bătrânul, că este firesc în lupta duhovnicească ca, chiar după ce nu mai săvârșim anumite păcate, totuși să fim prin ispitire mereu și mereu îmbiați cu plăcerea și cu amintirea păcatului. Adică să simțim prezența aceea a Duhului Rău, care vine și ne pune în față momeala unei plăceri pe care încă inima noastră o simte și este mișcată în direcția păcatului. Dar asta nu înseamnă că trebuie să și cădem. Adică cel care cu adevărat e al lui Hristos luptă cu această simțire, cu acest imbold al plăcerii și se oprește, se înfrânează, nu primește gândul respectiv, nu primește plăcerea, adică în el. Și în situația aceasta...
3: Și nu merge spre comportament.
4: Exact, nu merge la faptă. Adică rămâne mișcarea, rămâne ispita, rămâne lupta, dar nu merge la faptă. Și tocmai distinția asta este foarte importantă, fiindcă spune Marele Bătrân Varsa, nu fie diavolul, folosește confuzia aceasta ca să te arunce în deznădejde. Adică, văzând că poate, nu știu, și după 10 ani de la părăsirea unui păcat, încă te mai atrage, încă mai simți mișcarea de plăcere în inimă sau în corp sau știu eu unde, atunci cumva te atacă deznădejdea că zici, uite, de fapt tot acolo ești, n-ai biruit. Sau dacă se mai întâmplă și căderi, că îi și spune aici acestui diacon, îi spune că și dacă n-ai mai fi căzut deloc, încă ai mai fi simțit atracția plăcerii, dar tu ai mai făcut păcate, zice, adică tu ai mai și căzut, atunci ce aștepți? Evident că ești încă slab și vulnerabil, e ceva normal, important este să lupți, să te întemezi pe piatra cea tare a credinței, să nu crezi vrăjumașului care vrea să te ducă la deznădejde și la descurajare, pe faptul că îți readuce mereu înainte vechile păcate și acest bold al plăcerii care să te atragă ca într-o mreajă. Deci, până aici cred că este clar.
3: Da.
4: Și apoi, foarte frumos, continuă Marele Bătrân vis-a-vis de hirotonie, e arată cumva că el nici nu pune problema bine, faptul că pune problema vrăniciei sau nevrăniciei lui.

0: patul acesta celor care slujesc, fie în treapta diaconiei, fie în treapta preoției, de a se osândi pe ei înșiși. Și ce le mai spune? Câteva lucruri foarte importante legate de conștientizarea acestei chemări mari a slujirii preoțești, indiferent de treapta ei. Spune așa, în timpul liturghiei, adu-ți aminte și zi, slujiți Domnului cu frică și vă veseliți de El cu tremur. Deci accentul pe frică și pe cutremur. Sau, cel ce face pe îngerii săi duhuri și pe slujitorii lui flăcări de foc. Adică se conștientizeze care trebuie să fie starea omului înaintea lui Dumnezeu la altar, starea liturghisitorului. Frica cu tremurul și râvna aceea care să-l facă pe om să fie ca o flacără de foc. Râvna aceea, dorul acela, mișcarea aceea a dragostei înflăcărate. Și apoi îi răspunde și la ultima dintre întrebările puse că el se temea că Dumnezeu l-a părăsit, tocmai fiindcă are aceste războaie ale trupului. Și spune așa, Marele Bătrân, nu te teme, n-ai fost părăsit de Dumnezeu, căci dacă nu-L părăsim noi pe El, nici El nu ne părăsește pe noi, căci e voia Lui să ne întoarcem, să ne mântuim. Și acum îi spune, de unde vine, de fapt, această vulnerabilitate a Lui la Duhul Curviei? Supărarea ta din partea Curviei vine de la gândurile tale împotriva aproapelui și de la judecarea Lui. Deci conexiunea între patima Curviei și judecare, poate că și o dată am mai vorbit despre ea, dar Marele Bătrân din nou revine la asta. Și mai spune încă o cauză pentru patima Curviei, familiaritatea îndrăzneață cu cei care sunt lângă el.
1: Da, față de cei cu care ți-am spus să nu ai această îndrăzneală, adică, la ce se referă?
0: Probabil se referă la alții din mănăstirea respectivă, poate de același nivel cu el, întreaptă, la anumiți frați, poate la anumiți frați mai tineri, la anumiți mireni, cine știe.
1: Dar ce înseamnă asta, familiaritatea adică, îndrăzneață?
0: Da, o anumită, nu știu, ce spune și cuvântul, să-ți permiți foarte multe cu cei din jurul tău, anumite glume, anumite intimități, anumite îndrăzneli de a-i scodi, să afli cum e el, ce face el, pe unde umblă. Deci, iscodirea celuilalt, familiaritatea, cumva, provocarea intimității. Adică o atitudine, cumva, în care, de la egal la egal, așa de ușurătate în relații. Deci care efectiv ne permite în față
1: fără
0: de celălalt...
1: Fără să prețuiești libertatea
0: da,
1: și intimitatea
0: da, și fără
1: celălalt.
0: Ușurătate și în vorbire, și în comportament. Acum, scuzați-mă, termenul sună urât, gășcăreală, ca să zic așa. Adică un fel de relație de felul acesta, cum de multe ori se întâmplă între tinerii de astăzi, în care nu e fundamentată pe ceva serios, ci doar pe distracție, pe divertisment. Foarte multe păcate se fac din acestea din cauza ușurătății, efectiv. Și această familiaritate îndrăzneață, eu zic că de multe ori chiar obraznică, duce pe unii, îi duce la patim trupești după aceea.
1: Fiindcă slăbește ceva din energia omului.
0: Da, și din atenția lui. Se poziționează undeva într-o zonă care sigur că îl face după aia vulnerabil la atacurile duhurilor rele. Și aici trebuie avut foarte, foarte mare grijă cu familiaritatea și cu prietenia. De asta, de multe ori, nu e indicată prietenia, de pildă, cu duhovnicul. Că undeva se ajung, nu doar, sigur, nu am în vedere aici păcatele curviei, nu, ci de a se ajung la alte păcate. Familiaritatea duce la acea îndrăzneală și la acea ușurătate care, la un moment dat, duhovnicul își pierde autoritatea, fiind prieten cu fiii lui duhovnicești. Își pierde autoritatea, lucrurile încep să devină negociabile. Încep să devină subiective. Se amestecă relațiile. Numai prin excepție, cu tot excepțional, poate să fie și prietenie între duhovnici și fiii duhovnicești. Cu totul excepțional, când, din anumite motive, Dumnezeu îngăduie sau chiar vrea asta. Dar regula, principiul este nu. Nu este bună familiaritatea cu duhovnicul.
1: Așa, iar dacă cei ce voie să se îmbogățească lumește, se primejduiesc, de multe ori pe mare și în călătorii și rabdă, cu cât mai mult nu trebuie să facem aceasta noi, care așteptăm împărăția cerurilor și voim să fim numiți fii ai lui Dumnezeu, noi, cei ce auzim că nu este lupta noastră împotriva sângelui și a trupului, ci împotriva începătoriilor și a stăpânilor.
0: Cum urmează ceva foarte puternic.
1: Da, zice, te-ai împotrivit tu până la sânge păcatului și ai fost istovit de duhul tristeții și al încezelii? Ce ai răbdat? Ce ai suportat? Ce ispite de multe feluri ai îndurat bucurându-te? O, monah adormit! Arată diavolului că viețuiești lui Dumnezeu

0: aleargă la el. Predă-i mâinile și picioarele când înnoți prin valurile gândite ce te împresoară și te urcă până la cer și te coboară până la prăpăstile adânci.
1: Și termină foarte frumos. Ia aminte la tine, frate, căci fără osteneală și smerenie e cu neputință să te mântuiești. Din nou, aceste teme recurente, temele fundamentale ale spiritualității și ale gândirii acestui mare bătrân, smerenia, osteneala, nejudecarea, ascultarea și așa mai departe.
0: Aș vrea să ne oprim la această expresie. Arată diavolului că viețuiești lui Dumnezeu. Avem nevoie undeva să-l convingem pe Dumnezeu că suntem ai lui? Sau să-i arătăm diavolului că noi, inima noastră aparține altcuiva? Care este mișcarea pe care ar trebui să o facem,
1: da,
0: ca nevoință?
1: Acum, cred că accentuim pe un fel de, spun eu, manifestare exterioară, ca și cum demonstrativă cumva. Și e vorba de faptul că, într-adevăr, tu, în inima ta, să aparții lui Dumnezeu și nu diavolului. Adică să te rupi, să pui între tine și diavol, efectiv, dușmania să fie între tine și diavol. Adică rupi legăturile cu el, nu-i mai faci voile. Cumva îl vezi așa cum e. Începi să-l vezi în mod real în calitatea lui de vrăjmaș al tău, fiindcă chiar este vrăjmașul tău. Adică nu doar vrăjmașul acela care lucrează în ascuns și în tăcere asupra ta și tu nu știi de fapt cum lucrează și ce face, ci pe față. Să fie această vrăjmășie pe față.
0: E un fel de actualizare a celor întrebări de la botez, te lepezi de satana,
1: exact,
0: și de toate slujirile,
1: exact,
0: lui. Și de
1: exact,
0: toate.
1: Exact. Arăți clar prin asta, nu că trebuie să arăți neapărat diavolului sau lui Dumnezeu, în conștiința ta, tu trebuie să ai o identitate. Tu trebuie să te decizi de partea cui ești.
0: Cunosc un monah care în fiecare dimineață citește din slujba Sfântului Botez și își se întreabă pe sine cu aceste întrebări. Te lepezi astăzi de satana și de toate slujirile lui și de toate,
1: da,
0: lucrările.
1: Foarte frumos ce spui, părinte. Mi se pare, da, extraordinar.
0: Și își repetă și actualizează cumva, da, făgăduințele la botez în fiecare dimineață.
1: Noi uităm. Vedeți, asta este iar această patimă teribilă a uitării pe care toți o avem. Ce exigențe și ce măsuri mari ne-am asumat la botez și după aceea trăim cum trăim. Iarăși ușuratic și cu o mediocritate incredibilă.
0: Da, vă propun să mergem la întrebarea 241. Același îl întreabă pe marele bătrân, zice, fiindcă Sfinția ta mi-ai poruncit să liturghisesc, arată-mi, te rog, ce trebuie să gândesc sau să cuget stând lângă altar cu preotul și împărțind sfânta pâine și dând sfântul potir spre băutură sau ducând sfânta părtășanie la cineva. Și dacă trebuie să îmbrac un veșmânt rânduit anume pentru slujba liturghiei sau să-mi acopăr trupul cu o haină până la călcâie. Vă las pe dumneavoastră să citiți,
1: da,
0: răspunsul.
1: Spune bătrânul Varsa, nu fi așa, frate, toate cele ce se fac simbolic, deci în Sfânta Liturghie, au înțelesuri duhovnicești și tu le cuge strupește. Deci mă opresc la această prima afirmație, pentru că vedeți aici, într-un fel, Sfântul Varsa nu fie clarifică ceva ce și astăzi apare de multe ori în dispute asupra înțelesului unor simboluri liturgice, nu? Această perspectivă a unora istorică, practică, cumva, care spun că, de fapt, nu, lucrurile din liturghie sunt chestiuni foarte practice și a fost adăugat cumva un simbolism excesiv, ca un fel de strat supra-adăugat a unui simbolism, dar, de fapt, ele nu...
0: Sunt inițial, relevante.
1: Da, nu sunt relevante și că sunt forțate, cumva, aceste interpretări simbolice. Opinia mea este următoarea. Eu nu contest o anumită ordine, să zicem, o justificare și istorică și practică a unor...
0: Gesturi
1: liturgice. Dar de ce aceasta ar exclude o ordine, o supraordine simbolică? Adică eu cred că tocmai aceasta este frumusețea cumva întregii lucrări divino-umane a bisericii și care este în biserică, că se dă prin, cum să spun eu, în contextul istoric și în cultural și determinat de multe ori de nevoi practice, se dă ceva mai presus de timp și de istorie. Se dau înțelesuri duhovnicești. Că, pe urmă, asta se întâmplă în liturghie. Noi când facem această anamneză mereu, nu? Amintim ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, ce a făcut Maica Domnului și Sfinții. Și cumva rememorăm, facem această anamneză. Prin această anamneză, ea nu e o simplă comemorare ca nu la evenimentele laice, ci se întâmplă acolo. Noi aducem, prezentificăm prin simbolul respectiv, prin această anamneză, prin această amintire, noi prezentificăm starea, lucrarea și realitatea duhovnicească care a fost dată inițial prin acea lucrare a Mântuitorului, a Sfinților și a Maicii Domnului. Adică, asta este sensul, până la urmă, liturgicului. Că simbolul nu trimite la o absență care a fost cândva în trecut și noi doar așa ne o amintim, ci prezentifică în plan duhovnicesc acea realitate, adică acea lucrare, tot ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi și tu a făcut Maica Domnului și Sfinții. Toate aceste lucruri au iradiat și au dus la o realitate duhovnicească anume, o putere, o lucrare anume duhovnicească. Și atunci noi în liturghie, practic, reprimim acea putere duhovnicească, acele înțelesuri teologice și mistice, acea realitate a prezenței lucrătoare a Harului. Deci nu e o simplă comemorare și nu e un simbolism din acesta excesiv supraadăugat, cum zic mulți.
0: Da, de pildă, care este raportul între aspectul istoric al răstignirii și morții lui Hristos, care a fost cândva în istorie, este foarte bine localizat, și ceea ce se întâmplă în liturghie, moartea
1: exact.
0: Și...
1: Da, și învierea. Gândiți-vă, când Hristos a murit pe cruce și a stat pe cruce, din el a izvorât o putere duhovnicească, dragostea lui aceea, acea dragoste, care a mers până la răstignire pentru omenire. La fel când a înviat, a fost dragostea care învinge moartea, puterea dragostei. Ei, aceeași dragoste care, la tachea duhovnicească, se dă nouă în Sfânta Liturghie. Acea dragoste pe care el a avut-o când s-a răstignit și când a înviat. Și mult, numai dragostea, toate celelalte lucruri, lumina, înțelepciunea, uimirea, frumusețea, toate atributele divine nu puse în mișcare și actualizate în lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, toate ni se dau ca stări de duh care realitate duhovnicești în Sfânta Liturghie.
0: Da, și adevărul este că parcă nu simțim lucrurile astea în liturghie și acum o să vedem în răspunsul pe care dă, poate problema e totuși la noi. Adică sigur problema
1: El dă un exemplu foarte clar, cum e vorba de diacon, că acest părinte deja fusese diacon hirotonit. Și ce se slujește ca diacon trebuie să fie ca heruvimii, întreg ochi, întreg minte, cucetând și privind la cele de sus, slăvindu-le cu frică și cu tremur, căci poartă trupul și sângele nemuritorului împărat. El ia și chipul serafimilor prin cântarea doxologiei și prin lepădarea sfintelor lui aripi deasupra tainilor ascunse, arătând prin aripi ușurarea de cele pământești și materiale și strigând neîncetat cu mintea în biserica omului lăuntric cântarea de biruință închinată slavei de mare cuvință a Dumnezeului nostru sfânt, sfânt, sfânt de Domnul Savaot, este cerul și pământul de mărirea lui. De rostirea întrecoșătoare acestei vestiri fuge diavolul și tremurând de la sfântul robit și sunt alungați demonii, lăsând liber de robia lui. Deci ce frumos arată această lucrare a diavolului, care știți că e comparat cu îngerii, pe când preotul cumva este simbolul viu al lui Hristos. Diaconii sunt simbol pentru îngeri. Repet, simbol nu înseamnă un simplu semn gol, ci înseamnă prezentificarea acelei realități. Diaconul, practic el trăiește, el este pus în legătură cu lucrarea duhovnicească a îngerilor, ca stare de duh. Adică, la fel, preotul cu starea lui Hristos însuși.
0: Da, noi chiar zicem asta în liturghie. Noi care pe heruvim cu taină închipuim.
1: Da. E ceva, de asta liturghia e ceva înfricoșător. Să nu ne mirăm că sfinții care cu adevărat vedeau ce era în liturghie, cum era Sfântul Simeon Neul Teolog sau Cuvios Sofronie, și am auzit că și părintele Arsenie Boca se întâmpla lucrul ăsta uneori, lăsau baltă de lacrimi acolo jos la altar. Pentru că trăind și văzând aceste lucruri cu ochii Duhului, n-aveai cum să fii, nu știu, indiferent sau căldicel sau să nu fii efectiv copleșit de realitatea ceea ce vezi și trăiești.
0: Da, ce mi se păru mai uimitor la Sfântul Efrem Catunachiotul, avea experiența răpirii în timpul liturghiei și se oprea liturghia și câte 2 ore. Efectiv, el ca și slujitor, ceilalți monahi erau în strană, el ca și preot nu mai zicea nimic, ei își dădeau seama că a fost răpit și se făcea o tăcere de plină timp de câteva ore și apoi revenea după ceva timp.
1: Da, vă dați seama că iradia ceva și peste credincioșii care erau acolo, peste monahi. Da. Ziceau un pusnic așa, zice că preotul care slujește așa cum trebuie și vede pe Dumnezeu duhovnicește când slujește, iradiază o asemenea putere și stare de duh înspre comunitatea de credincioși, încât ei nu mai pot mișca deloc. Deci, nimeni nu mișcă biserica aia în care preotul vede pe Dumnezeu. Și apoi continuă, marele bătrân. Acesta vede acum că i-a răsărit lumina cea adevărată. Deci noi spunem, am văzut lumina cea adevărată și putem merge acasă ca niște mincinoși de multe ori, că ce lumină am văzut? Adică vorbim așa metaforic, simbolic doar. Repet, nu-i simbol doar, e lumina reală. Adică, în mod normal, noi ar trebui să vedem lumina necreată la fiecare sfântă liturghie. Dar, din păcate, vedeți că nici lumina asta dată creată de multe ori nu o discernem de unde vine și cum vine. Și apoi ce mai spune? Luând aminte, vede măreața frumusețea mielului nemuritor și dorește să sature de trupul de sângele lui. Și atunci aude pe David strigând și crăind glas mare, gustați și vedeți că bun este Domnul. și sufletul apropiindu-se cu frică se face părtaș al trupului și al sângelui lui Hristos și gustul lor se face neșters în el, păzindu-l de toată patima. E incredibil ce frumos!
0: Da, acum mai zice ceva despre veșmânt, aici nu o să mai insistăm, fiindcă mai avem puțin și aș vrea să abordăm și următoarea întrebare. La întrebarea 242 arată care este de fapt starea lui, zice... Sfinția ta mi-ai spus despre diacon că trebuie să fie ca heruvimii și serafimii, dar eu mă întinez prin ele. Ce să fac ca să nu fie diaconia spre judecată? Căci sunt un netrebnic și nu pot să mă înfrânez. Ajută-mă pentru Dumnezeu ca să nu pierd de tot sufletul
1: meu.
0: Da,
1: foarte frumos și în primul rând, și mi se pare foarte frumos în aceste întrebări, conștientizarea pe care o are acest diacon vis-a-vis de nevrednicia lui. Gândiți-vă, asta e o stare foarte bună, că conștientizează și spune și mărturisește cât e de nevrednic. Pe mine mă încruțește altceva atunci când noi, preoții sau diaconii, nici măcar nu mai conștientizăm această nevrednicie și mergem cu ușurătate la slujire. Sau mai suntem și aroganți. Ne și credem undeva, nu știu, superiori celorlalți oameni sau... Adică, asta mi se pare teribil, împietrirea aceasta în care să nu mai simți ce simte acest frate care vede că, uite, se întinează prin simțuri, vede că e netrebnic și nu se poate înfrâna suficient și să roagă pe Sfântul Varsanufie să nu se piardă de tot sufletul lui. Deci această conștiință a pierzaniei mi se pare extraordinar de important să o avem. Că atunci vine răspunsul așa, zice, silește-te diaconia ta ca să ai totdeauna în minte cum trebuie să fie diaconul și cum ești tu.
0: Adică să vezi tot timpul contrastul.
1: Exact, contrastul, fiindcă din asta se naște pocăința reală. Gândește-te la moarte... Și cum vei avea să răspunzi lui Dumnezeu și osândindu-te neîncetat, inima se va străpunge ca să primească pocăința. De vedeți, arată cumva că la străpungerea inimii, că aceea este stadiul când putem chiar vorbi de pocăință, când s-a străpuns inima și vin lacrimile. Că la această străpungere a inimii, cum se ajunge? Prin osândire neîncetată de sine. Și mai spunea așa un părinte duhovnicesc, foarte simpatic de altfel cuvântul lui, dar profund adevărat, zice, ca să străpungi, trebuie să împungi. Adică, ca să străpungi inima, să ajungi la străpungi, trebuie să împungi. Ce înseamnă, la ce se referă împungerea? Tocmai gândurile acelea pe care noi ne osândim pe noi înșine. Această conștientizare a nevrăniciei noastre prin contrastul de care am vorbit, văzând unde ar trebui să fii și unde ești. Și atunci te osândești pe tine că nu ești acolo. Te osândești că ești nevrednic, că ești neînfrânat, că ești păcătos, că ești, nu știu, leneș și așa mai departe, că ești desfrânat și toate celelalte. Și zicând asta, în duc de rugăciune și nu de deznădejde, e foarte important, iar nu deznădejde, în duc de rugăciune și de nădejde în Dumnezeu că te va izbăvi de ele, dacă tu le tot mărturisești, atunci se străpunge inima și începe pocăința adevărată.
0: Da, mai avem încă o întrebare. Se pare că mai avem câteva minute totuși, o vom apuca și aceasta. 243. Spune-mi, părinte, ce mă sfătuiești să fac în neînsemnata slujire liturgică pe care o am? Căci chiar dacă nu sunt bajocorit de dragi, ca în cea mai mare parte din timp, fie până și pentru o haină, nu mi-e ușor să mă înfrânez. Voi face de acum înainte tot ce poruncești ca să fiu miluit, căci Dumnezeu știe în ce neorânduială și în ce patimă aflu. Roagă-te pentru mine prin Domnul ca să nu fiu despărțit de sânul vostru măcar în veacul acesta, căci mă rușinez să o cer pentru veacul viitor din pricina patimilor mele. Ce smerit e!
1: Da, și aici răspuns iarăși, pe aceeași linie. Zice, frate, silirea în toate și smerenia îl duc pe om la sporie. Deci, trebuie să ne silim în toate și în același timp să fim smeriți. Și referitor la această silire în toate, mai spune ceva care e destul de înfricoșător și ușor te poate arunca în deznădejde. Spune așa, citează pe Sfântul Apostol Iacob, că oricine păzește toată legea, deci oricine, dar păcătuiește față de un anume, de un punct al ei, s-a făcut vinovat față de toate. Deci trebuie să ne silim în toate ca să nu rămână ceva neîmplinit din lege. Adică nu poți să zici, știi, uite, eu acum astăzi m-am înfrânat de la a judeca pe cineva și de la bârfi și de la mămânia, dar noaptea fac desfrânare. Sau invers. Adică, uite, acum am călcat postul și am mâncat și m-am îmbuibat, dar celelalte le-am păzit. Nu poți, pentru că, de ce nu poți? Pentru că în spatele, de fapt, fiecarei porunci e Hristos viu. O de relația cu Hristos prin porunca respectivă. Nu e o simplă lege, nu e o simplă regulă morală cu care negociezi sau pe care un cal sau e vorba de prezența lui Hristos în viața ta. În momentul în care noi nu împlinim ceva din poruncile lui Hristos, îl îndepărtăm pe Hristos din noi. Îl respingem pe Hristos și atunci noi cădem. Indiferent cum îl respingem pe Hristos, Din moment ce vorba de respingerea lui Hristos, înseamnă că noi suntem fără suport în momentul respectiv și cădem.
0: Dar în spatele tuturor poruncilor este El.
1: Exact,
0: ele
1: este
0: nu
1: El.
0: Pot exclude.
1: Nu se exclud,
0: nu,
1: ele
0: putem exclude pe
1: și
0: El.
1: Și de asta de obicei, și bun, asta e și partea cumva care duce la dezândește, cum am spus până acum, că dacă ai greșit într-una, ai greșit față de toate, cumva și față de Hristos care e în spatele poruncilor. Dar și invers este, dacă pe una ai împlinit-o, deja iradiază în tine o putere a lui Hristos care te îndeamnă să le faci și pe cealaltă și ușurează împlinirea celorlalte. Și dacă noi împlinim o poruncă și dobândim o virtute, vom avea mare putere și de a dobândi celelalte virtuți. Același Hristos prezent în noi iradiază și în celelalte lucrări și după aceea e mai ușor să împlinim celelalte virtuți. Deci asta, care e avantajul aici? Că de oriunde începi cu ceva, cu pui un început bun, iradiază peste tot și întreaga ta viață e cuprinsă de har.
0: Asta e o înțelegere foarte bună. Și
1: ambele, trebuie să mergem puțin mai în extremă cu înțelegerea, adică și la rele și la bune. Când facem un rău, acel rău iradiază peste tot și ne slăbește în toate poruncile și în toate virtuțile noastre, iar când facem un lucru bun, la fel iradiază peste tot și ne dă putere pentru a împlini și celelalte porunci.
0: Da, înainte de a încheia...
1: Și mai este și 244, spune că e, da, că e important așa asta, că încheiem tema cu diaconul, cu diaconatul
0: n-am
1: și jurea preoțească.
0: N-am mai voie să slujească la altar gândindu-se la păcatele sale și asta e și o reacție a noastră, că ne vine să nu mai slujim sau pentru mireni zic nu mă mai duc la liturghie sau nu mă mai împărtășesc.
1: Da, și spune așa, Scriptura ne-a învățat, cei ce voie să viețuiască cu dreapta credință după Hristos vor fi prigoniți. Și bătrânul pune această întrebare, pare că și noi ne punem astăzi, cum putem fi prigoniți în vremea de acum? Că nu ne prigonește direct, cel puțin, încă, nu știu, statul sau... Și o să vină vremea și pentru așa ceva, dar deocamdată nu suntem prigoniți în mod direct de către lumea aceasta. Și răspunde marele bătrân, suntem prigoniți cum? Prin demonii care ne gonesc de la frica de Dumnezeu, de la slujirea Lui. Deci demonii ne prigonesc pentru că noi urmăm lui Hristos și credem în El. Iar pocăința pentru păcat stă în a nu-l mai face. Și izbăvirea de rele stă în oprirea de la ele. Deci, acest răspuns foarte simplu, de fapt, l-am mai întâlnit și la alți părinți. Ce-i pocăința? A nu mai face păcatul. Nu mai trebuie altceva pe lângă asta. Nu mai face păcatul. Noi ne complicăm foarte mult.
0: Cu regrete psihologice care ne blochează apoi.
1: Tot felul. Nu, frate, nu-l mai fă. Și după aia vedem ce urmează, dar tu nu-l mai fă. Asta mi-a plăcut iar și era un tânăr care îl întreba pe un avă, avea, nu știu ce păcat îl chinuia și îl întreba așa, cum să fac, cum să abordez, ce strategii de luptă, cum să facă, deci tot felul foarte complicat lupta, cum gândea el acolo o strategie și duhovnicul care a ascultat așa vreo 10 minute și așa zâmbind i-a zis, frate, nu-l mai fă. Adică fără... da.
0: Să nu te întristeze cele dinainte și nu te opri de la slujirea de diacon, ci închină lui Dumnezeu cu frică și cu cutremur.
1: Da, și ia aminte că ea aduce sfințire sfântului tău, adică folosește tocmai slujirea aceasta cu frică și cu cutremur ca să se sfințească sfântul tău întinat de păcate. Deci felul cum integrează marele bătrân slujirea liturgică în propria viață de asceză și de curățire, mi se pare așa ceva extraordinar. Adică nu dezădăjduim, ci folosim tocmai slujirea liturgică pentru a avea și acest efect al curățirii asupra păcatelor noastre.
0: Da.
1: Da.
0: Și încheie poartă pătimirile și necazurile, căci ele sunt o certare îndreptătoare de la Dumnezeu și El te va milui și îți vor fi spre mântuirea sufletului.
1: Din nou, temă preferată a marului bătrân cu purtarea, acceptarea necazurilor și purtarea crucii spre mântuire.
0: Vă mulțumesc, Părinte Profesor, pentru această ediție.
1: Drag, Părinte.
0: Tuturor celor care ne ascultați de asemenea, vă dorim toate cele bune.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
5: Dragi ascultători, apostoli de Radio Renașterea, începem din seara aceasta o nouă temă în cadrul programului nostru biblic, și anume creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata pentru o bună perioadă de timp Cartea Faptele Apostolilor. Mergem mai departe. A doua subtemă sau al doilea subcapitol este legat de înălțarea la cer a lui Iisus. Versetele 6 până la 12 din capitolul 1. Finalul Evangheliei a treia, finalul Evangheliei după Luca, se încheie cu menționarea sau cu relatarea evenimentului înălțării Domnului Iisus la cer. Volumul 2, Faptele Apostolilor, începe cu relatarea aceluiași eveniment, dar cu puține nuanțe în plus, sau cu câteva nuanțe în plus. Și așa încheie Luca relatarea vieții și activității lui Iisus, dar relatarea înălțării cu care se încheie Evanghelia a treia și cu care începe Faptele Apostolilor, deci cu care se încheie primul volum și începe al doilea volum, este puntea prin care se face trecerea de la un volum la altul. Este ceea ce îi spunea un exeget, și anume că înălțarea se prezenta ca punctul acela care leagă două țigle. Când două țigle se suprapun una peste alta, e o continuitate și nu mai există separare între cele ce ele exprimă. Foarte frumoasă această explicație. Tocmai pentru a arăta unitatea celor două volume. Și acum să vedem ce spune Luca despre înălțarea la cer, cum o percepe el. Citim textul, începând cu versetul 6 până la 12 și apoi o să explicăm câteva lucruri. Iar ei, adunându-se, l-au întrebat zicând: Doamne, oare în acest timp așeza vei Tu la loc împărăția lui Israel? Iar el a zis: Nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl într-o a sa stăpânire le-a pus. Dar voi veți lua putere prin venirea peste voi a Sfântului Duh și îmi veți fi mie marturi în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Acestea zicând, în timp ce ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Și privind ei, în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe, care au zis: Bărbați Galileea, de ce stați privind la cer? Acest Iisus pe care voi îl vedeți mergând, astfel va și veni. Deci, bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, cum l-ați văzut voi mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele care se cheamă al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Ne oprim puțin asupra acestui text. Multe lucruri de explicat și ne oprim puțin la câteva dintre ele. Întrebarea importantă pe care o pun apostolii era legată tocmai de împărăția, dar de data aceasta nu a cerului, ci împărăția lui Israel. Deci se vede în mentalitatea apostolilor cât de puternică era concepția lor că Iisus, Mesia, va restaura împărăția lui David, împărăția lui Solomon, împărăția strămoșilor lor. Acest lucru pe ei preocupându-i și de aceea, sau de aici și decepția când el a murit. De aceea l-au și primit în Ierusalim și l-au însoțit în Ierusalim ca pe un împărat, înainte de pătimirea sa. Se vede că din mintea lor n-a dispărut încă conceptul de împărăție pe care Iisus o restaureze. A murit, a înviat. Era în fața lor. Ce și-au zis? Ce lucru numai Mesia Dumnezeu sau numai cu El, Mesia Dumnezeu, se putea întâmpla. Totuși, speranța noastră mesianică, restaurarea împărăției lui Israel, nu ne-a părăsit. Dacă a avut puterea să învieze, acum e și mai puternic. Oare, simțind că El tot vorbește despre lucruri finale din prezența Lui în fața lor, ei se vor fi gândit, oare acum e momentul în care Tu vei restaura împărăția lui Israel? Și iată, nu i-a părăsit, repet, această concepție greșită, mesianică. Și Iisus încearcă să le răspundă ceva, făcând aluzie nu la o împărăție lumească, ci la împărăția lui Dumnezeu, împărăția veșnică. Și atunci spune, nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o stăpânirea sa. Deci Iisus le dă un răspuns enigmatic, cu alte cuvinte le spune, nu-i preocuparea voastră aceasta. Despre ce natură sau ce fel de împărăție va fi cea lui Israel, adică Iisus se referea la noua împărăție a noului Israel, care este poporul creștin întreg, de pe fața întregului pământ, n-au priceput mult și nici nu l-a explicat Iisus foarte mult acest lucru din înțelesul lor simplu legat de împărăția lui Dumnezeu. O împărăție lumească, politică, națională, rezumată la granițele unui popor. Dar le spune așa, voi veți primi însă putere de la Duhul Sfânt și în virtutea acestei puteri, cu alte cuvinte, ceea ce pe voi trebuie să vă preocupe acum nu este legat de împărăția lui Israel, ci de faptul că voi îmi veți fi mie martorii, adică cei care veți mărturisi, unde? În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, cred că i-a surprins enorm de mult Iisus cu aceasta, spunând că ei vor fi mărturisitorii învierii, mărturisitorii Evangheliei, mărturisitorii vieții și activității Lui și la păgâni. Gândiți-vă cât de mult i-a surprins Iisus cu aceste lucruri. Și când au auzit și până la marginea pământului. Aici Iisus face conturul mare, universal, să spunem așa, a mărturiei și a lucrării apostolice. Deci conturul universal al lucrărilor apostolice, contur care nu va cuprinde numai Israelul, ci întregul pământ. Și este lucru foarte important ce le spune acum Iisus. De altfel, după înviere există acea mare poruncă consemnată doar de evanghelistul Matei în forma respectivă, așa se și încheie Evanghelia primă, mergând învățați toate neamurile, botezându-le, și spune în numele Sfintei Trăimi să le boteze, deci botezându-le și învățându-le să păzească toate câte eu v-am poruncit vouă. Deci toată Evanghelia să fie propovăduită de către ei. Numai că termenul acela, verbul acela de acolo, mergând învățați, verbul matitevo, nu semnează numai a transmite o învățătură în sensul lui, ci și a face ucenici. Deci apostolii n-aveau mandatul doar de a propovădui, doar de a vesti Evanghelia, ci de a face ucenici din toate popoarele lumii. Deci, practic, Iisus, prin această poruncă, cu multe nuanțe, că ea este o singură poruncă, de fapt, a propovăduirii Evangheliei în toată lumea, dar cu câteva nuanțe în exprimarea ei, nu face nimic altceva decât să universalizeze învățătura lui și opera lui. Deci opera lui mântuitoare. Adică aici le arată clar apostolilor că opera lui, învățătura lui, activitatea lui, evanghelia lui, moartea lui, deci pătimirea lui, n-a fost pentru un singur popor, ci pentru toată lumea. Sigur, poruncă surpriză pentru apostoli, poruncă care a dat mult, mult de gândit apostolilor și i-au primit mai multe lovituri pe parcursul activității lui Iisus în concepția lor mesianică greșită. Ori acum este finalizată, să spunem așa, întreaga gamă de, ca să ne exprimăm în acest fel, cu ghilimele, de lovituri asupra concepțiilor mesianice limitate la un singur popor. Amintiți-vă iarăși un episod important și aș vrea să-l conturez aici în cadrul acestei idei, pentru că mă refeream la loviturile, cu ghilimele, date concepției mesianice restrânse, limitate, naționale. În episodul acela al întâlnirii lui Iisus în ținutul Sirofeniciei cu acea mamă, cu acea femeie cananeancă, sirofeniciană, care avea o fică stăpânită de un demon acasă. Gândiți-vă ce surpriză au avut apostolii când Iisus le spune că merg în ținutul păgân, de altfel să și exprimă ei acolo, la un moment dat, o să vă spun, teama aceea de a ajunge între păgâni, de ce? Iudeii. Pentru că ei s-o coteau pe păgâni câini și spurcați. O reacție a păgânilor era dură la adresa evreilor. Și acum ei îmbrăcați, puteau fi recunoscuți după îmbrăcăminte, în mijlocul păgânilor. Deci pentru ei era o expunere totală. Și Iisus, Domnul, le spune, mergem acolo. Dumneavoastră credeți că nu le va fi spus, nu-i va fi spus lui Iisus vreun apostol sau ei, nu-i va fi spus lui Iisus unde ne ducem? De ce? Dovadă că va fi fost, așa este faptul că ideea respectivă este prelungită în câteva cuvinte ale lui Iisus. Și observăm, vine acea mamă, Iisus nu-i dă niciun răspuns, Dumnezeu trece, am spune noi, nepăsător pe lângă strigătul disperat al unei mame. Cum e posibil acest lucru? Vin apostolii și spun, știi ce, învățătorule, fă-i ce-ți cere. Dezleagă-o cu alte cuvinte. Adică fă-i ce-ți cere, că ea strigă după noi. Deci striga după Iisus. Sigur striga după ajutor, dar apostolii nu ajutorul au reținut. Nu cuvintele după ajutor i-au speriat pe ei, ci faptul că le făcea reclamă, că lumea strigând o femeie după un grup de apostoli cu un învățător în frunte, sigur atragea atenția lumii, atenția păgânilor pe de o parte, iar pe de altă parte nimeni nu știa ce s-a întâmplat de strigă o femeie după ei, după niște iudei. E foarte logică teama lor. E normală. Și atunci îi spun învățătorule, ce face? Nu realizezi la ce ne expunem? Fă-i ceva ce-ți cere, să nu mai strige după noi. Și Iisus le spune, nu sunt trimis numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Ea știa de ce s-a dus acolo. Ia gândiți-vă când le-a spus Iisus așa, ce vor fi zis apostolii. Acesta e învățătorul nostru. De acest Mesia avem noi nevoie. Iată, acum ne place de el, că spune doar pentru noi a venit, nu pentru câinii aceștia. Și ea ajunge la Iisus, îngenunchează. Nu este bine să iei pâinea fiilor, să o arunci câinilor. Și apostolul jubilat din nou. Și își vor fi zis, iată de ce ne-a dus aici învățătorul, în ținutul acesta păgân, să ne arate că a venit pentru noi. Uite, că concepția noastră despre păgân numindu-i câini nu-i greșită. Iată, o confirmă. Și probabil că își vor fi zis unul către altul, ce zici tu, e frumos, nu, cu acest învățător, iată. Ne place de el. Și unul va fi zis, da, cum? Dar altul va fi zis, bine, bine, dar de ce ne-a spus aici? Și altul probabil va fi zis, păi unde, dacă nu spunea în Israel, nu simțeam așa de bine. O simțim bine aici, unde suntem în mijlocul păgânilor, câinilor, cum noi îi numim. Aici cuvintele lui sunt mai de efect. Lucrurile acestea sunt foarte normale, că s-au petrecut între ei, pentru că ei au fost și ei oameni. Și atunci Iisus, la un moment dat, îi spune, mare credința ta, să ți se întâmple ție cum vrei, fiica ei se vindecă. Atunci a surprinderea apostolului. Păi acum ne-a spus că ești câini și acum îi spune să fie cum vrea ea. Și atunci au înțeles apostolii că la un moment dat Iisus conchide așa. Nici în Israel n-am găsit atâta credință. Lovitură de teatru, am spune noi, pentru ei. Deci atât de ce v-am adus aici, acum să înțelegeți nu ca să vă spun vouă că aceștia scâini și să vă alimentez concepția voastră mesianică greșită și părerea pe care o aveți față de acești oameni, nu, ci să vă spun că acolo, în mijlocul vostru, n-am găsit atâta credință cât în rândul păgânilor. De aceea și ei fac parte din lucrarea mea. Observați dumneavoastră pedagogia divină, cum lucrează. Cine s-ar fi gândit la așa ceva? Și aceste lucruri, această exprimare a pedagogiei divine într-un mod extrem de curios și de nepătruns de către noi, se exprimă și astăzi, în fel și chip, în viața fiecare dintre noi. Și nu știm de ce se petrece un lucru așa și nu altfel. Și ne frământăm și ne consumăm și nu avem răspuns și numai pe seama lui Dumnezeu nu punem lipsa de răspuns. Pe seama oricui, a tuturor, dar numai pe seama lui Dumnezeu nu. De câte ori n-am încercat să mergem pe un drum și n-am putut. Făceam un pas, făceam doi și eram opriți, întorși din drum. Câte experiențe de acest fel n-am avut, să-mi spun, și ne-am întrebat, de ce nu mă pot duce mai departe? După toate calculele mele, acesta e drumul meu. Păi și de ce nu mă pot duce? Atunci am început să punem vină pe colegul, pe părinți, pe frate, pe școală, pe educație, pe dascălul cu tare, pe preotul cu tare, pe medicul cu tare și așa mai departe. Numai la Dumnezeu nu ne-am gândit. Adică atunci stăm de vorbă cu el și spunem, Doamne, pe eu cu tine trebuie să stau de vorbă. Care e pedagogia ta în ceea ce eu nu înțeleg acum? Care e vrerea ta? Care e voința ta? Care e planul tău cu mine? Că uite, am întrebat pe toți. Pe toți i-am adus în calcul. Pe toți i-am socotit vinovați. Dar cu tine încă n-am stat de vorbă. Și culmea că din tot acest calcul pe noi ne excludem. Nu suntem cu nimic vinovați. Și noi nu stăm de vorbă și cu noi. Suntem cu nimic vinovați. Deci iată cum lucrează Dumnezeu. De aceea, în astfel de clipe, de momente, să stăm mai mult de vorbă cu Dumnezeu. Și el încet, dacă stai de vorbă cu el, încet, încet, el îți descoperă câte puțin din strategia lui cu tine trebuie să o înțelegi, să o vezi, să vrei să o înțelegi. Mergem puțin mai departe. În timp ce el zicea acestea, acestea sunt ultimele lui cuvinte. Și acestea, când le dă mandatul misionar universal, apostolul le amintește de acest mandat încă o dată, pentru că odată le-a spus în Galileea și acum este în Iudeea, aproape de Ierusalim, le reamintește mandatul misionar, ce sunt ultimele cuvinte ale lui Iisus pe pământ. Și după aceea, el a plecat, întors la Dumnezeu de dreapta lui, Dumnezeu Tatăl. El va mai rosti pe pământ câteva cuvinte la judecata universală. Atunci când va face separația corectă, în virtutea dreptății supreme, între cei care l-au urmat și între cei care l-au negat, între cei care l-au recunoscut și cei care l-au tăgăduit, între cei care au ascultat cuvântul și Evanghelia și între cei care au nesocotit-o și au neglijat-o și au ridiculizat-o, între cei care i-au urmat poruncele și cei care le-au sfidat. Atunci va rosti ultimele cuvinte de pe pământul ca și creația sa. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, moșteniți împărăția, iar voi, blestemaților, în focul cel veșnic. Așa se va încheia creația. Istoria creației. Cu cele ultime cuvinte. Acestea sunt, am spune noi, penultimele cuvinte. Că ultimele vor fi acelea. Acestea sunt penultimele cuvinte ale lui Iisus pe pământ. Și în momentul în care el a rostit aceste penultime cuvinte, iată ce s-a petrecut acolo. zicând acestea, în timp ce priveau și priveau la el, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Deci el se înalță și un nor l-a răpit din dinaintea lor. Și privind ei, în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe care au și zis. Cești doi bărbați în haine albe trebuie să fi fost îngerii, cei doi îngeri care apar la mormântul lui Iisus după înviere și care transmit mesajul femeilor mironosițe legate acest mesaj de învierea lui. Acești doi bărbați în haine albe trebuie să fi fost așadar acești îngeri. Care ce le spun? Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Ce este Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni. Cum l-ați văzut voi mergând la cer? Adică ce vrea să spună mesajul celor doi îngeri? Că Iisus se înalță la cer și cum El s-a înălțat, așa va și veni. Deci, practic, amintește aici, în mesajul lor, deci ei cei doi îngeri amintesc de a doua venire a lui Iisus. Atunci ei s-au întors de la Ierusalim, de la muntele care se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Deci ei se întorc în Ierusalim, de la muntele, pomenit de mai multe ori în Biblie, muntele Măslinilor, muntele pe care plânge Iisus. Cale de o sâmbătă era calea pe care, sau drumul permis evreilor să-l facă în ziua de sabat, nu mai mult de aproximativ un kilometru. Atât. Vă dați seama, ei numărau pașii, nu cumva să greșească. Și atât era, atât e distanța de cetatea, de centrul cetății Ierusalimului, de la muntele Măslinilor, pre centrul Ierusalimului. Așa că, iubiții mei, cu acestea se încheie, cu aceste detalii, cu aceste informații date de evanghelistul Luca și de prezența îngerilor la despărțirea de Iisus, se încheie, așa cum am spus, viața și activitatea pământească a Mântuitorului Hristos. Acestea ar fi câteva detalii legate de începutul operei a volumului 2, a operei lucanice în volumul 2 și o ultimă problemă pe care o mai abordăm în seara aceasta este cea legată de prima și ultima prezență a Maicii Domnului după înviere. Versetele 13 și 14 din capitolul 1, Faptele Apostolilor. Să vedem despre ce este vorba și spunem aici prima și ultima prezență a Maicii Domnului după înviere și să vedem despre ce este vorba. Când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, este vorba de întoarcerea de la muntele Măslinilor, unde s-au despărțit de Domnul înviat și ei se duc la o casă, spune în încăperea de sus. Probabil este vorba aici de locul în care a avut loc cina de taină. Dar citim textul și apoi venim cu câteva explicații. Deci, reluăm. Când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei Petru și Ioan, Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul, Iuda și Iacob. Adică, vorba de apostoli, unde ei adesea se adunau. Toți aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Aceasta este pericopa sau acesta este textul în care apare Maria, mama lui Iisus, cu numele după înviere. Acesta este textul care vorbește de prezența Maicii Domnului, unde? În mijlocul apostolilor, deci cu ei, cu ucenicii, cu femeile și ultima mărturie legată de Maica Domnului. Da, ce este important de aici? Că ei se întorc undeva am spus, probabil e vorba de casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, apostolul care a scris Evanghelia după Marcu. O să mai întâlnim noi această casă și acest loc în activitatea lui Petru, vom vedea. Aici adună apostolii, aici stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile, adică cele care l-au urmat pe Iisus și care sunt numite de către evangheliști mironosițe, deci cele câteva femei din preajma lui Iisus, care rămăseseră cu Maica Domnului, deci cu Maria în Ierusalim și cu frații lui. Aici nu este vorba de frații, vă amintiți, am făcut această problemă, de frații după trupa lui Iisus, ci de verișori de-ai lui, rudenii de-ale Mântuitorului Hristos, fie pe linia mamei lui, fie pe linia tatălui adoptiv, Iosif. Vă amintiți că am făcut această problemă. Un lucru este important aici și acesta vreau să-l accentuez. Tu prima și ultima prezența Maicii Domnului sau menționare a Maicii Domnului, a Mariei, mama lui Iisus, după înviere, este legată de cercul apostolic și de femeile care l-au însoțit pe Iisus. Vom vedea data viitoare că este vorba de un număr chiar pe care Luca îl dă, și anume de 120 de frați, toți împreună. Aceștia au format mica, să spunem așa, comunitate a lui Iisus, rămasă fidelă lui după moartea și după învierea lui. Aceștia formează comunitatea mesianică a lui Iisus. Cercul de ucenici fideli din preajma lui Iisus, apostolii, ucenicii care l-au urmat, femeile care au rămas fidele până la moartea lui Iisus și în mormânt lui Iisus și l-a urmat. Și în mijlocul lor, cu ei, Maica Domnului. În miniatură, aceasta e prima biserică creștină formată din ucenici ai lui Iisus, în înțelesul singular al cuvântului, din care mama lui nu lipsește. Mai departe vom vedea că aceștia, împreună cu cei care se botează, formează prima biserică creștină și vă rog să rețineți acest lucru toți, că Maria nu lipsește din prima biserică creștină. Ei sunt aici și imediat după câteva zile sunt primii membri ai Bisericii lui Iisus care se naște, care intră în istorie prin botezarea celor 3000, vom vedea data următoare. Și foarte important ce urmează data următoare, din care comunitate primă în miniatură, care va fi apoi dezvoltată, Maica Domnului nu lipsește. Deci Maica Domnului este prezentă în mijlocul acestei comunități. Mergând mai departe cu imaginea, până astăzi la Biserica Creștină, biserica așezată pe temelia apostolilor, adică ceea ce i-au propovăduit, adică ce Evanghelia lui Iisus, Maica Domnului este în mijlocul nostru, ca mijlocitoare și rugătoare pentru noi, ca cea care a știut cu adevărat cine este Fiul ei. Mai multe vom vedea data următoare.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

mă împinge Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. Degrabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de pe jumașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață. În dreptatea ta scoate de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Să pară, nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Nudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă,

Maritorul creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru vârciunile precurate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărei Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de tăpești putere, pentru vârciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardat,

ale Sfinților Părinților, bunilor, binite ucenici, partea cuioșilor și Dumnezeu, purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeiești Părinții, Achinciana, ale Sfinților, a căror plăzire face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor Sfinte Doamne,

pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Celea ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, suntem în data de 1 iulie 2026. Este ziua cu numărul 182 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 183 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți și Sfinții Mucenici Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian, cei din Roma.

În ziua din 1 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici și doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei ce au mărturisit în Roma. Aceștia au fost din marea cetate a Romei în zilele împăratului Carus, 282-284, frați fiind și cu meșteșugul doctori, vindecând nu numai oameni, ci și dobitoace și neluând altă plată de la cei ce se lecuiau decât credința și mărturisirea lui Hristos. Deci au fost pârâți la împărat că prin meșteșug vrăjitoresc fac vindecările și că astfel în fiecare zi, părăsind închinarea la idoli, mulți se apropie de Hristos. Și a trimis împăratul îndată ostași ca să-i prindă și să-i aducă înaintea lui la judecată. Și ostașii, mergând în satul de lângă Roma, unde sfinții aveau locuința lor de la părinți, nu i-au aflat, deoarece credincioșii îi siliseră pe sfinți să se ascundă într-o peșteră. Deci ostașii, mâniindu-se, au prins pe niște bărbați cinstiți din satul acela și, legându-i în lanțuri, i-au dus la Roma. Aflând de aceasta, sfinții Cosma și Damian, nerăbdând ca alții să sufere în locul lor, au ieșit din peșteră și s-au predat singuri. Deci ostașii, eliberând pe acei bărbați, au pus în lanțuri pe sfinții Cosma și Damian. Iar a doua zi, pe când împăratul sta la judecată, iar sfinții își mărturiseau credința lor în Hristos, deodată capul împăratului s-a sucit cu fața la spate și nu putea să-l mai întoarcă. Dar cu acest prilej împăratul însuși s-a izbăvit din păgânătate, că a fost tămăduit de dânsii, crezând în Hristos, el și toată casa lui, eliberând pe sfinți pe care i-a trimis la locul lor. Dar dascălul păgân al sfinților, cel care învățase pe ei meșteșugul vindecărilor, nerăbdând slava pe care oamenii de la sate o aduceau sfinților doctori fără de arginți, la îndemnul vrăjmașului a primit în inima lui gândul lui Cain și, sub cuvânt de a culege împreună burien de leac pe un munte, i-a despărțit pe cei doi frați unul de altul și i-a ucis cu pietre. Și așa s-au învrednicit de cununile mucenicești de la Hristos, căruia îi se cuvine slavă și cinste în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur către bogații care nu fac milostenii. Pentru ce

n-ai deschis săracului casa ta, ți se va închide și ție raiul. N-ai dat pâine celui flămând, nu vei lua nici tu viață veșnică. Arată-ți, omule, faptele, zice Domnul, și-ți vei lua plata. Că nimeni după spargerea târgului nu face neguțătorie, nici după război nu se arată vitejia, nici după sărbare nu se încununează cineva. Așa și cu bogăția, ce nu s-a cheltuit în milostenii. Cum vor lua bogații împărăția cerurilor și se vor izbăvi din chinuri, dacă săracii, miluiți de ei, nu se vor ruga pentru sufletele lor? Căci cei care au luat mâncări și îmbrăcăminte și arginți pentru viața lor și cu bună credință s-au ostenit, aceia pot ai scăpa din osândă pe bogații cei milostivi. Drept aceea, sârguiți-vă voi cei bogați a face milostenie ca să luați milă de la Domnul nostru Iisus Hristos, a căruia este slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ca de obicei, în cele ce urmează vom afla care sunt principalele evenimente istorice prin care iese în evidență ziua de 1 iulie. Începem cu anul 1822, atunci când erau restabilite domniile pământene prin numirea de către poarta otomană a lui Ioan Sandu Sturza în Moldova și a lui Grigore Dimitrie Ghica în Țara Românească. Se pune astfel capăt regimului fanariot, instaurat în 1711 în Moldova și 1716 în Țara Românească. În 1831, la Colegiul Sfântul Sava din București, a fost înființată prima bibliotecă publică națională, Biblioteca Publică a Colegiului Sfântul Sava. În 1866, la data de 1 iulie, era promulgată prima Constituție a României, în vigoare până în 1923, când a fost înlocuită de Constituția României Mari. Această primă Constituție era redactată după modelul Constituției Belgiei din 1835, considerată atunci a fi cea mai avansată pe plan european. Era un act de factură liberală care proclama suveranitatea națională, stabilea libertăți și drepturi cetățenești și prin ea se instituia principiul separării puterilor în stat. În 1880 începea să funcționeze Banca Națională a României. În 1881 apărea la Iași, cu întreruperi, publicația Contemporanul, revistă politică, culturală, științifică și literară, sub conducerea lui Ioan Nădejde, și apoi a lui Vasile Morțun, avându-l ca mentor pe Constantin Dobrogeanu Gherea. În 1946 avea loc fondarea Teatrului Odeon. În 1964 s-a înființat la București studioul cinematografic Anima Film București, specializat în producerea de filme artistice de animație, filme de publicitate și diafilme. Tot la această dată, în 1997, colonia britanică Hong Kong a revenit oficial sub suveranitatea Republicii Populare Chineze. Pe baza declarației chino-britanice din 1984, Anglia obținuse insula Hong Kong prin tratatul anglo-chinez de la Nanjing. În 2005 avea loc denominarea monedei naționale, 10.000 de lei vechi, devenind un leu nou. În 2007 avea loc debutul emisiei online a postului de radio România Muzical, dedicat exclusiv muzicii clasice și de jazz, primul post de radio românesc cu acest specific, care a emis online. În 1926, la această dată, s-a născut inginerul constructor, poetul, scriitorul și dizidentul Gheorghe Ursu, asasinat în 1985 din motive politice. În 1933 s-a născut medicul neurochirurg Leon Dănăilă, considerat unul dintre cei mai buni neurochirurgi din Europa, el figurând printre cele 500 de genii ale secolului 21. În 1938 s-a născut medicul Nicolae Ghilezan, cu contribuții în domeniul oncologiei clinice și al tratamentului multidisciplinar al cancerului, în special în asocierile cu radioterapia. Pe plan internațional, la data de 1 iulie în 1646, s-a născut Gottfried Wilhelm Leibniz, filozof și matematician german. Unul dintre cei mai importanți filozofi de la sfârșitul secolului 17 și începutul celui de-al 18-lea și unul dintre întemeietorii iluminismului german. În 1804 s-a născut scriitoarea franceză George Sand, pe numele ei real Amandine Aurore Lucille Dupin. În 1896 s-a stins din viață Harriet Beecher Stowe, aboliționistă și scriitoare americană, autoarea romanului Coliba unchiului Tom. În 1935 s-a născut actorul britanic David Prowse, culturist și halterofil, acesta a devenit faimos ca omul din spatele măștii lui Darth Vader în trilogia originală Războiul Stelelor. Tot el este cel care l-a antrenat personal pe Christopher Reeve pentru rolul lui Superman. Și tot la această dată, în 1961, s-a născut Lady Diana, prințesă de Wales, fosta soție a actualului rege Charles, al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Academicianul Leon Dănăilă, medic neurochirurg, cercetător și inventator, s-a născut la data de 1 iulie 1933 la Darabani, județul Botoșani. Potrivit site-ului Academiei Oamenilor de Știință din România, după absolvirea Facultății de Medicină din Iași în 1958, Leon Dănăilă a lucrat timp de 2 ani ca medic stagiar la spitalul din Comănești și apoi un an la circumscripția sanitară din Dărmănești. În 1961, prin concurs, el a ocupat postul de medic secundar neurochirurg la Clinica de Neurochirurgie de la Spitalul Gheorghe Marinescu din București. A devenit în 1966 medic specialist neurochirurg. În 1972, doctor în medicină cu lucrarea Neurinomul Spinal. În 1974, a fost medic primar neurochirurg gradul 3 și apoi gradul 2 și ulterior șef al secției 7 de neurochirurgie vasculară și microneurochirurgie. În 1972, dânsul a absolvit și cursurile de zi la Facultatea de Filosofie și Psihologie din București. Leon Dănăilă a studiat neurochirurgia timp de un an la New York, în cadrul unei burse Fulbright, și a participat la diferite specializări, cursuri și schimburi de experiență la Budapesta, Moscova, Edinburgh, Glasgow, Düsseldorf, Paris, Bruxelles și alte orașe, în aceste stagii de specializare din Europa și Statele Unite, precum și la diferitele congrese internaționale, el a cunoscut direct și a schimbat opinii profesionale cu cele mai mari personalități neurochirurgicale din lume. Datorită specializărilor și aplicării celor mai moderne tehnici operatorii, Leon Dănăilă a reușit să facă operații neurochirurgicale dintre cele mai complexe și să scadă mortalitatea operatorie la procente comparabile cu ale celor mai renumite clinici de neurochirurgie din lume. În cazul neurinoamelor de acustic, a redus mortalitatea operatorie de la 51% la 4%, iar în domeniul anevrizmelor intracerebrale, de la 49% la 4%. Aceste rezultate se datorează unei tehnici operatorii bine puse la punct, precum și faptului că a introdus în arsenalul sălii de operație din România microscopul operator, dar și laserul. Leon Dănăilă a efectuat peste 27.000 de intervenții chirurgicale, din care 14.700 cu microscopul operator și 715 cu laserul. Numărul mare al acestora, precum și excelentele rezultate obținute postoperator, îl situează pe Leon Dănăilă în rândul celor mai mari neurochirurgi din lume. Academicianul Leon Dănăilă deține 18 brevete de inventator și 10 de inovator și este autorul a 39 de cărți de specialitate. Dânsul a publicat și comunicat 317 lucrări științifice. Lucrările sale sunt citate de profesori și cercetători de renume din întreaga lume. A participat de altfel la peste 150 de manifestări științifice naționale și internaționale. La data de 1 decembrie 2000, prin decret prezidențial, profesorului Leon Dănăilă i-a fost conferit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer. I-a fost decernat de asemenea Premiul Academiei de Științe Medicale pentru activitatea de cercetare inovare în medicină, Diploma de Onoare a Universității Titu Maiorescu din București, Diploma de Excelență Academică a UMF Carol Davila din București, precum și Premiul Top Medici. La 28 aprilie 2015, el s-a numărat printre personalitățile cărora le-au fost decernate premiile de excelență în sănătate din partea Ministerului Sănătății. Mai departe, trebuie spus că la data de 8 aprilie 2010, domnului profesor Leon Dănăilă i-a fost conferit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de comandor, iar la 1 decembrie 2015 a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. A fost ales membru corespondent al Academiei Române, apoi membru titular al acesteia în decembrie 2004. Este membru de onoare al unor societăți științifice internaționale, printre care New York Academy of Science, London Diplomatic Academy, l'Union Médicale Balkanique, European Association of Neurosurgical Sciences, International Psychogeriatric Association și multe altele. Leon Dănăilă a primit titlul de cetățean de onoare al orașelor Darabani și Dorohoi, iar la 24 iunie 2015 a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Botoșani. Dânsul este membru în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport și în Comisia pentru Sănătate Publică ale Senatului.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
3: Catehezele noastre își urmează firul. Știți că în centrul preocupărilor noastre în această perioadă este Tatăl nostru. La urma urmei, pentru creștini, două lucruri sunt foarte importante. Sfânta Scriptură, care este cartea cărților, și rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care Domnul Hristos ne-a învățat ca să o spunem. Nu mai insist mult, dar vă reamintesc că în Evanghelia după Ioan este trecută predica de pe munte. Muntele acesta al fericirilor este foarte frumos și plin de verdeață, e lângă Marea Galilei. Domnul Hristos era pe muntele fericirilor. Ucenicii l-au întrebat cum să se roage. Și Domnul Hristos, printre alte lucruri, i-a învățat și rugăciunea Tatăl nostru. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9. Voi așa să vă rugați, zice Domnul Hristos, voi așa să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Până acum ne-am preocupat de primele patru cereri din Tatăl nostru. Ne ocupăm de a cincea cerere. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. E foarte important lucru să le iertăm celor din jurul nostru toate greșelile. Dumnezeu să-l odihnească pe părintele Teofil Părăianu, care era un om duhovnicesc, înconjurat de multă lume. Știți, el era și nevăzător. Și învățându-i pe oameni, de multe ori ne spunea și lucrul acesta: noi nu putem schimba Tatăl nostru, să zicem, și nu ne ierta nouă greșelile noastre, pentru că nici noi nu iertăm greșitilor noștri. Și trebuie să încercăm să facem ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. În epistolele celor doi corifei ai apostolilor vom găsi multe locuri în care suntem îndemnați să iertăm. Să iertăm celor din jurul nostru. Eu vă citesc un singur loc. Din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 4, versetul 32. Zice Sfântul Pavel: fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos. Iertând unul altuia. Acum iertarea absolută ne învață prin faptă să o punem în practică Domnul Hristos. Știți că atunci când a fost pironit pe cruce, Domnul Hristos a rugat Tatălui: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Așa că a cincea cerere din Tatăl nostru își are importanța ei.

Stimați ascultători, astăzi, 1 iulie, este Ziua Muzicilor Militare. Potrivit Agerpres, în fiecare an la 1 iulie este sărbătorită Ziua Muzicilor Militare. Regulamentul organic din 1-13 iulie 1831 prevedea funcționarea la Iași, în cadrul Strajei Pământești, a unei fanfare militare, prima fanfare militară românească. Astfel, intrau și își începeau slujba sub drapel ostașii muzicanți, o fanfară fiind formată conform prevederilor vremii din un tambur, 24 de muzicanți și 8 toboșari. Prima muzică militară din țara românească a fost înființată la Craiova de marele spătar Alexandru Ghica. Din primăvara anului 1831 au apărut și primele regulamente militare privind numărul ostașilor muzicanți care intrau în componența celor trei regimente înființate în 1830 în țara românească și în Moldova. Muzicile militare au avut un rol foarte important în diferite momente care au marcat istoria țării noastre, de la sărbători naționale, manifestări social-politice sau culturale, până la prezența pe front, alături de trupele românești. În 1858, muzicile militare treceau de la străjile pământești la regimente. În 1859-1867, toate regimentele au fost dotate cu muzici militare. Iar în 1864 a fost creat un departament special în cadrul Ministerului de Război, care avea în subordine toate muzicile militare. În războiul de independență, trupele au fost dotate cu fanfare și gorniști. La 10 octombrie 1936 a luat ființă Școala Elevilor Muzicanți, prima formă de învățământ muzical preuniversitar din țara noastră. La 10 decembrie 1941, Inspectoratul Muzicilor Militare a fost restructurat, funcționând în continuare pe lângă Direcția Superioară a Infanteriei, sub denumirea Serviciul Muzicilor Militare. La 25 martie 1949, acesta s-a transformat în Secția Muzicilor Armatei, iar în 1965 în Inspectoratul General al Muzicilor Militare, ulterior Inspectoratul Muzicilor Militare. Urmând ca la data de 15 octombrie 2001 să devină Serviciul Muzicilor Militare. Vă mai spun, dragii mei, că în 2019, la data de 1 iulie, cu ocazia Zilei Muzicilor Militare, a fost inaugurat Monumentul Artiștilor Muzicii Românești, dedicat marilor compozitori, dirijori, interpreți, instrumentiști, textieri, libretiști, aranjori, editori, prezentatori, realizatori de radio și televiziune care, de-a lungul timpului, au construit fundamentul bogat, valoros și etern al muzicii românești, în toată diversitatea sa, așa cum este consemnat în hrisovul așezat la temelia monumentului. Monumentul a fost așezat în fața unității care găzduiește trei structuri importante ale muzicii militare, respectiv Centrul de Instruire, Inspectoratul acestei arme și Muzica Reprezentativă a MAPN, situată pe Bulevardul Iuliu Maniu din capitală. Astăzi, 1 iulie, dragii mei, este Ziua Muzicilor Militare.

Stimați ascultători, la data de 1 iulie în anul 1880, începea să funcționeze Banca Națională a României. Actul de naștere al BNR a avut loc la 17-29 aprilie 1880, când a apărut în monitorul oficial numărul 90, legea pentru înființarea unei bănci de scont și circulațiune, Banca Națională a României, cu un capital de 30 de milioane de lei, sub formă de societate anonimă cu participarea statului, cu privilegiul exclusiv de a emite monedă. Potrivit Ager Press, primul pas spre înființarea BNR a fost făcut la sfârșitul lunii martie 1880, când, după îndelungate dezbateri, a fost votată în Parlament legea pentru înființarea unei bănci de scont și circulațiune, înregistrându-se numai 3 voturi contra în Senat, 2 voturi contra și 14 abțineri în Camera Deputaților. Rezultatul votului a exprimat quasi unanimitatea împărtășită de elita politică și economică românească privind necesitatea înființării Băncii Naționale a României. Legea a fost promulgată de principele Carol I la 11 aprilie 1880. Originea Băncii Naționale trebuie căutată în mișcarea revoluționară de la 1848 din Principatele Române, când tinerii revoluționari au cerut înființarea unei bănci naționale pe cel mai sigur temei. În 1856, sub domnia lui Grigore Alexandru Ghica, s-a acordat lui Friedrich Nuland, președintele băncii din Dessau, directorul creditului imobiliar din Dessau și președinte al companiei de drum de fier Leipzig, dreptul de a face o bancă particulară în orașul Iași, sub numele Banca Moldovei. Această bancă nu a dat rezultatele dorite și a fost lichidată în anul 1860, iar în locul ei s-a înființat Banca Țării Moldovenești. Dar nici aceasta nu a avut viață lungă. După alte încercări neizbutite și îndelungate cercetări și studii, făcute în special după modelul de organizare al Băncii Belgiei, în 1880 s-a întocmit proiectul de lege prin care a luat ființă Banca Națională a României, sub formă de societate anonimă cu participarea statului. Capitalul băncii a fost la început, așa cum am spus, 30 de milioane de lei, din care statul participa cu o treime din capital, iar particularii cu două treimi. Din acest capital, 12 milioane s-au depus la înființarea băncii, iar restul treptat în timp. Prima bancnotă emisă de BNR a fost cea de 1000 de lei, care a circulat până în anul 1933. În anul 1881, pentru ridicarea Palatului Băncii Naționale, s-a comparat de la stat locul numit Hanul Șerban Vodă. În 1884 s-a pus fundamentul clădirii, construcția fiind pusă sub supravegherea și conducerea lui Eugeniu Carada, primul director al băncii, ales de Adunarea Generală a Acționarilor, la 21 februarie 1883. Banca Națională a României nu a avut capital integral de stat până în 1947, când a fost etatizată. Potrivit primului regulament de ordine interioară, intrat în vigoare în luna decembrie 1880, conservarea Arhivelor Generale ale Băncii Naționale a României a fost încredințată Secretariatului General, unul din cele 7 servicii ale băncii. În 1885, documentele menționează existența funcției de arhivar general, deținută de Napoleon Carabulea. Acesta era retribuit cu 450 de lei lunar, unul dintre cele mai mari salarii din Institutul de Emisiune, într-o epocă în care salariul secretarului general se ridica la 850 de lei, iar un kilogram de carne costa 0,80 de lei, iar un kilogram de pește 0,90 de lei. Cele mai vechi registre de evidență a Arhivei Băncii Naționale a României cuprind informații despre documente din perioada 1891-1893. Până la declanșarea Primului Război Mondial, Banca Națională a României s-a implicat în susținerea dezvoltării economiei naționale prin volumul creditelor acordate și nivelul redus al taxei scontului. De asemenea, alături de guvernul român, a contribuit în anii 1890-1892 la elaborarea legilor care au consacrat schimbarea etalonului monetar prin renunțarea la bimetalism în favoarea monometalismului aur. Între 1900 și 1925, statul s-a retras dintre acționarii băncii, fapt pentru care BNR a devenit o instituție particulară privilegiată,
dar care avea aceleași responsabilități naționale. În timpul războiului de reîntregire, BNR a susținut financiar efortul de război al guvernului român. Evoluția evenimentelor militare a obligat administrația centrală a BNR să plece în refugiu la Iași și să accepte transferul tezaurului său la Moscova, fără ca acesta să mai poată fi recuperat. Imediat după 1918, BNR a trebuit să răspundă altor provocări, printre care criza economică postbelică, restabilirea convertibilității leului, unificarea monetară și extinderea rețelei sale de sucursale și agenții la nivelul întregii țări. După revenirea statului între acționarii săi, BNR a fost implicată în proiectul stabilizării monetare din 1929, dar și în controlul comerțului cu aur și devize, precum și în acțiunile de conversiune a datoriilor agricole și în organizarea și reglementarea comerțului de bancă, începând cu 1934. Experiența primului război mondial a determinat conducerea Băncii Naționale să adopte în anii celei de-a doua conflagrații mondiale un ansamblu de măsuri în vederea asigurării protecției valorilor, inclusiv a documentelor din arhiva instituției. În luna februarie 1943, documentele care prezentau importanță deosebită, dar nu erau necesare activităților curente, au fost evacuate la Govora. Restul documentelor, pentru a fi ferite de bombardamentele aeriene, au fost depozitate în București, în locații diferite. Arhiva folosită mai rar a fost depozitată în subsolul Palatului Nou al Băncii, iar arhiva necesară lucrărilor curente în subsolul imobilului Marmoroș Blanc. Revenirea la normalitate după încheierea războiului a însemnat și readucerea Arhivei Băncii Naționale la București, acțiune finalizată până la sfârșitul anului 1945. Documentele au fost depozitate în subsolul Palatului Nou al Băncii, unde se păstrează până astăzi. Concomitent au fost inițiate demersuri finalizate în 1956 pentru reorganizarea arhivei ca structură în cadrul Secretariatului General al Băncii Naționale a României. În anii celui de-al doilea război mondial, BNR a susținut guvernul în cheltuielile provocate de acțiunile militare, luând în același timp măsuri pentru a stăvili inflația și a-și salva tezaurul propriu. Regimul comunist a impus etatizarea BNR în 1946 și apoi reorganizarea sa potrivit noilor imperative politice. În 1948, Banca Națională a României devenea Banca RPR, bancă de stat, subordonată inițial Ministerului de Finanțe, iar din 1957, Consiliului de Miniștri. În 1965, titulatura băncii de emisiune s-a transformat în Banca Națională a Republicii Socialiste România. În toți acești ani, Banca Națională a îndeplinit un rol important în evoluția sistemului monetar și de credit prin implicarea în realizarea reformelor monetare din 1947 și 1952, în planificarea circulației monetare, în controlul asupra utilizării creditelor acordate, etc. Din 1990, Banca Națională a României și-a reluat titulatura inițială, implicându-se în tranziția de la economia centralizată la economia de piață și asumându-și funcțiile normale ale unei bănci centrale, similare celor ale unor bănci centrale din Europa și din lume, obiectivul său fundamental fiind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Astăzi, dragii mei, BNR este principala unitate bancară a țării. Este condusă de un guvernator și are filiale în toate județele țării. Principalele atribuții ale BNR sunt elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb, autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare, emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României, stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia și administrarea rezervelor internaționale ale României. Totodată, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. În îndeplinirea atribuțiilor, BNR și membrii organelor sale de conducere nu vor solicita și nici nu vor primi instrucțiuni de la autoritățile publice sau de la orice altă instituție sau autoritate.
Stimați ascultători, la data de 1 iulie 1880 începea să funcționeze Banca Națională a României. Stimați ascultători, programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai bună tuturor!

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a șaptea. Povestire despre o vindecare la mănăstirea Bareșanski, din jurnalul Sfântului Nicolae Velimirovici, din anul 1935. După liturghie, astăzi, în mănăstirea Sfântul Mercurie, a fost adus la altar un om pe nume Vasilie, ca noi să-i citim o rugăciune. Vasilie însă părea pe deplin sănătos și mi-a răspuns cu înțelepciune la toate întrebările. Oamenii spuneau totuși că în mănăstire el fusese adus legat, nebun de-a binelea. Preotul Risto Bareșanski mi-a mărturisit că acest om fusese lipsit de darul cuvântului, neputând pronunța nici măcar o vorbă. Vasilie a stat în mănăstire timp de 7 zile, iar preotul i-a citit rugăciuni de mai multe ori. Într-o dimineață, când preotul a venit la mănăstire, Vasilie l-a uimit prin aceste cuvinte: "Părinte, vă rog să mă împărtășiți și pe mine." În acest chip, el și-a venit în fire, s-a îndrăvenit și a început să vorbească. Iată o pildă vie a puterii și milei lui Dumnezeu. Și martori au fost mulți dintre acei oameni care vin la mănăstire de praznicul hramului. Povestire despre o femeie nebună. Protoiereul Ioan Boșcovici povestește următoarele. Veneam mereu la ostrog de sărbătoarea Sfintei Treimi. A venit și mitropolitul Mitrofan de Cetinie. Era mulțime de popor. Deodată vedem niște oameni venind în grabă. Pe un cal ședea legată o femeie care era sprijinită din amândouă părțile, iar ceilalți îi purtau lucrurile și un cort. Unul dintre acești oameni m-a cunoscut și mi-a spus: "Ajută-ne, te rog, cu această femeie. Este din Mostar, soția directorului general austriac al inspecției fiscale din Herțegovina. A înnebunit de tot. Am adus-o la Sfântul Vasile. Dacă nu poți, spune-ne unde să ne mai ducem." L-am îndrumat către mitropolit, iar mitropolitul m-a însărcinat pe mine să mă îngrijesc de această femeie. Țin minte că o chema Milăcica și era paremise catolică. Am condus-o la racla unde erau moaștele, iar după aceea am închis-o într-o chilie mai dosnică. Ea urla precum fiarele, își rupea hainele și a zvârlea după oameni. În fiecare zi i-am citit rugăciuni la raclă pentru însănătoșire. A treia zi s-a potolit. I-am deschis chilia. Femeia s-a liniștit, apoi ne-a întrebat: "Doamne, unde mă aflu?" Am lămurit-o și ea a început să plângă. Era în toate mințile, sănătoasă pe deplin și împăcată cu sine. Am fost martor la toate acestea. După un timp, această femeie s-a reîntors la ostrog împreună cu soțul ei, încărcată de daruri. El era îmbrăcat în uniformă austriacă. Un muntenegrean de rând, văzându-l, a strigat atunci în glumă: "Uite șvabul, hai să-l omorâm!" Acesta s-a temut, a lăsat darurile sale la intrare în mănăstire și a făcut repede cale întoarsă. Povestire despre un tânăr mut care a fost vindecat în chip minunat. Saca Apostolovici, născută în satul Târnova, locuiește acum la Bitola. Ea povestește despre o mulțime de vindecări minunate la care a fost martură, întâmplate la Biserica Maicii Domnului din Târnova. Ne-a povestit următorul caz. A sosit din America un tânăr care vreme de 3 ani a fost mut și care, cu mila Maicii Domnului, s-a vindecat. Pe atunci locuiam în apropierea bisericii din Târnova și mi se încredințaseră cheile bisericii. În fiecare dimineață veneam prima la biserică ca să deschid ușa. Îndată apoi începeau să sosească oamenii ce și-aduceau bolnavii acolo. Acest tânăr mut a năvălit pe neașteptate în biserică, imediat în urma mea. Într-o altă dimineață, venind eu ca de obicei la biserică, tânărul mi-a smuls cheile din mâini strigând: "De ce sunt întotdeauna la tine cheile?" Și luându-mi cheile, a intrat înaintea mea în biserică. Iar eu eram uimită, auzindu-l că a început să vorbească.
De atunci, muțenia tânărului a dispărut definitiv. El a început să vorbească normal. Povestire despre vindecarea unui om ieșit din minți și a unei musulmance. Profesorul Filiman a predat multă vreme la școala din Mileșeva. S-a transferat apoi la Priepolie. Toată lumea din jurul Mileșevei, atât creștini cât și musulmani, îl iubea sincer și îl stima ca pe un om cu suflet și un caracter deosebit. Filiman ne povestea foarte mult despre Mileșeva. În acel loc sfânt s-au vindecat mulțime de bolnavi. Au adus pe un om nebun, legat în funii, și i-au citit rugăciuni la racla sfântului Sava, îngăduindu-i să nopteze acolo. După aceasta l-au dezlegat ca pe un om sănătos și el s-a îndurs singur acasă. La racla sfântului Sava se află acum un acoperământ scump. Noi ne-am mirat foarte mult când am auzit de la Filiman și de la alți oameni că acest acoperământ este darul unei musulmance. O femeie a unui oarecare credincios musulman pe nume Kratovici din Priepole și-a ieșit din minți. După multă vreme de tratament, fără niciun rezultat și după ce au mers la vrăjitori, înflăcăratul musulman și-a dus soția la Mileșeva. Și aici, lângă racla sfântului Sava, la rugăciunile preoților, femeia s-a făcut sănătoasă pe deplin. Drept mulțumire, după înstrăvenire, ea a cusut cu propriile mâini un acoperământ plin de broderii și l-a adus la racla sfântului Sava. Acesta se află aici până în zilele noastre. Povestire despre tămăduirea muțeniei. Din jurnalul Sfântului Nicolae Velimirovici din anul 1935. Ieri, la vecernie, am citit viața Sfântului Andrei Critianul, unul dintre marii părinți ai Bisericii Ortodoxe. În aceasta se spune că Sfântul a fost

sirii Sfântului Naum. Aici preoții s-au rugat pentru copil. În acest an, tatăl lui a venit la mănăstire ca să-i mulțumească Sfântului Naum că fiul lui a început să vorbească. Deși nu credea și nu putea prin urmare să se împărtășească, iată că doar cu ajutorul rugăciunilor s-a săvârșit cu fiul său o minune asemănătoare celei a Sfântului Andrei, care, fiind creștin, s-a împărtășit, iar după aceasta a început să vorbească. O minunată însănătoșire după Sfânta Împărtășanie. O femeie, Velica P., cinstită gospodină din satul Brușnica, povestea că ea, cu 2 ani în urmă, s-a tămăduit la spitalul din Bitola. I se umflase foarte tare o mână. Doctorii i-au făcut o operație. A început să curgă o mulțime de puroi. După aceasta a sosit părintele Ioan Maximovici, atunci profesor la seminarul din Bitola, iar acum episcop de Shanghai. Femeia nu-l cunoștea. Părintele Ioan i-a propus să o împărtășească și ea s-a împărtășit. A simțit îndată o ușurare. Peste 3 zile, părintele Ioan Maximovici a venit din nou la ea și i-a propus iarăși să se împărtășească. Femeia a fost de acord, însă a spus că până la primirea Sfintelor Taine va trebui să postească 3 zile, deoarece ultima oară s-a împărtășit fără să postească și o mustra conștiința. Părintele Ioan a lăsat totul pe seama femeii și a plecat. Femeia, din toată mâncarea de la spital, a primit doar pâine. Peste 3 zile, părintele Ioan a adus Sfintele Taine și a împărtășit-o. Aceasta s-a întâmplat în Miercurea Mare dimineața. Spre seara aceleiași zile, mâna bolnavei s-a tămăduit pe deplin, devenind normală. Sosind medicul, care socotea că femeia va trebui să rămână în spital timp de 3 luni, a rămas uimit când a văzut că mâna nu-i mai puroia și că femeia nu mai simțea deloc dureri atunci când el o apăsa pe mână. S-a închinat și a spus femeii că este vindecată și că poate din acel moment să plece acasă. Când Velica a povestit despre această întâmplare, a fost întrebată cine a fost acel preot de care vorbea. Nu îl cunoștea, însă după descriere am înțeles că era vorba de părintele Ioan Maximovici. Misiunea lui pe atunci era ca în fiecare zi să-i viziteze pe cei bolnavi. Când i-am spus că preotul care a împărtășit-o este acum episcop, femeia s-a minunat. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 7-a.

Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, în Hristos Iisus am laudă, în cele către Dumnezeu, căci nu voi puteza să spun ceva din cele ce n-a săvârșit.

au binevoit să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții de la Ierusalim, căci ei au binevoit și sunt datori față de ei, căci dacă neamurile s-au împărtășit de cele duhovnicești ale lor, datori sunt și ei să le slujească în cele cupești. Săvârșind deci

Și unii dintre cărturari și farisei zicând, Învățătorule, voim să vedem de la tine un semn. Iar el răspunzând le-a zis, acest neam viclean și destrăbit.

că precum a fost Ioan pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și Fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Bărbații din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată, aici este mai mult decât Iona, regina de la mea.

Atunci zice, mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit și venind o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și

și pururea pomeniții ctitura aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații noștri drept slăvitorii creștini, care

Și prin unirea limbilor celor cu multe graiuri a surpat înșelăciunea ca un tot puternic. Însuși acum, Doamne, luminează pe robii Tăi, elevi și studenți care sunt în examene, care cu credință cer de la Tine înțelepciune și știință, și ajută-i

ca numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul Herubimilor, curățește sufletul.

Cel ce primești și Cel ce te împarți. Hristoase, Dumnezeu nostru și ție slavă, Dumnezeu meu, de cele care te-ai cerut. Sfântului și bunului și de viață, Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii. Noi care pe Heruvim cu taină chipiști,

0: arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Credinciosul popor român de pretutinde pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații și românac, preoți, rodiacon, diacon, monac și monahii, pe întreg clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurile apomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, pe alăstitori minuitori și făcători de

0: Nicodim Justinianus, stins și Teocnist, întâi stătători acestei sfinte parhia dormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul, și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De toți eroi și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin.

ca tot ceea ce crede într însuși să nu piardă, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venit și Matălui Ionăzea pentru noi plinind. Noaptea în care a fost să mai degrabă, când El însuși a dat pe sine pentru viața Lui. Luăm pâinea cu Sfintele și prea curatele și prea plihane, mâinile sale, mulțumim.

Asemenea și paharul după cină, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, aducându-ne aminte așadar de această pământ, de toate ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de trezi, de înălțarea la cerul și de la cea de-a dreapta și de a doua slavitare și venire.

Doamne, cel ce-i trimis pe prea Sfântul Tău. În ceasul al treilea postul, pe acesta bunurile nu lua de la noi și nenoiește nouă celor ce ne rugăm. Doamne, cel ce-i trimis pe prea Sfântul Tău. În ceasul al treilea postul, pe acesta bunurile nu lua de la noi și nenoiește nouă celor ce ne rugăm. Aduceți această slujire cuvântătoare și frumoasă și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine când te trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Omenească, Domnule, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre târzia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea păcatelor, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăsnirea cea către tine, spre judecată, spre Sfânt. Încă aducem-ți această slujire cuvântătoare,

preasfântă curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și bunurea fecioară.

0: Prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți
1: și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului.

0: cu îndrăsnire, fără de osândă să cutezăm a te chema pre tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice,
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava.

iubirea de oameni. Aleluia, născu Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu breasfântul bunul și de viață, Făcătorul Tău, du acum și pururea.

Trupul stăpânului vrea să-l primești pe hrană, fi cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrea să-l bei spre împărtășire, mergi cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a stăpânului trup, făcător de viață, pentru acest chip te roagă cu cutremur. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni, ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta, cea de-a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvești și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început, și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea Înfricoșătorului și Nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a susi ziua osândirii mele, stând la Sfântul tău altar înaintea ta și înaintea Înfricoșătorilor și Sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât pericapului meu, că ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șartă, fierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, crăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul, arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine, păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine, cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul,
că mult am greșit și m-am spurcat și am mâcnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Și, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unii am greșit, dar Te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că Te vei căuta la fără de legi. Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în starea căuta și a privi înălțimea cerului, din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr, că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins, tot păcatul am făcut, toată desfătarea neiertată, am lăsat-o să intre în sufletul meu, netrebnic m-am făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine, cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Amin.

Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui viu, Cel care a venit în lume, se mântuiește pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu, cred de asemenea că aceste prea curat trupul Tău, acesta este cum sângele Tău, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă prednicește, Doamne, fără o sândă, să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre tare păcatelor mele și spre viața cea de veci, amincinei Tale, cele de taină. Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, nu voi spune vrășmașilor de taina Ta. În sărutare îți vedea că eu daci ca să-l harc, mă părăsindu-mă stric, omenește-mă, Doamne, pentru părăția Ta. Este judecată, nesfăsândă să fie împărtășană această, Doamne, pentru tămăduirea sufletului și a trupului, amin, să-mi prezintește.

Slavă ție, Dumnezeului nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața cea de veci, al scump sângele tău, spertarea păcatelor, fie mie împărtășanea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselia în la doua și înfricoșată venirea ta. Vrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei tale, cu rugăciunile prea curate, Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

Ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuiește poporul tău, binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei tale, tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună, tot darul de săvârșit sus este, bogorându-se de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

Dumnezeu pentru rugăciunile prea curate Maicii sale cu puterea cinstite și de viață făcătoarei crucii, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Eracle Ontie de la Rădăuți și ale sfinților doctor fără de argint și făcători de minuni Cosma și Damian din Roma, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Să vă binecuvânteze.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 12, versetele 38 până la 45. În vremea aceea au venit la Iisus unii dintre cărturari și farisei zicându-i: Învățătorule, voim să vedem de la tine un semn. Dar Iisus răspunzând le-a zis: Neam viclean și desfrânat cere semn, dar semn nu-i se va da fără numai semnul lui Iona, prorocul. Căci precum Iona a fost în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, căci ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată, aici este cineva mai mare decât Iona. Împărăteasa cea de la miază zi se va scula la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci ea a venit de la marginile pământului să audă înțelepciunea lui Solomon, și iată, aici este cineva mai mare decât Solomon. Iar când duhul cel necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu găsește. Atunci zice: mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit, și venind o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu sine alte 7 duhuri mai rele decât el și, intrând, locuiesc acolo. Și se fac cele de pe urma ale omului aceluia mai rele decât cele din tâi. Așa va fi și cu acest neam viclean.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Deși a făcut înaintea iudeilor multe semne și minuni, cărturarii și fariseii vin la Domnul Hristos cerându-i semn. Îi spun Domnului Hristos: Învățătorule, voim să vedem de la tine un semn, dar acum, în acest moment. Fariseii, la fel ca și Irod, cereau să vadă un semn, adică îi cereau Mântuitorului să facă o minune, dar numai pentru ei. Dar Mântuitorul nu a făcut minuni la comandă, nici înaintea fariseilor, nici înaintea lui Irod. Domnul Hristos își însoțea propovăduirea cu semne și minuni pentru ca să-și întărească cuvântul spus. Astfel, Domnul Hristos spunea despre sine: Eu sunt lumina lumii, dar și dăruia lumina orbilor. Spunea despre sine: Eu sunt învierea și viața, dar și aducea la viață pe cei ce au adormit. Toate acestea erau semne că Dumnezeu este între oameni. Atunci când ucenicii lui Ioan Botezătorul au venit la Domnul Hristos și l-au întrebat: Tu ești cel ce vine sau să așteptăm pe altul? Domnul Hristos le dă acest semn: Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Cu alte cuvinte, semnul pe care vi-l dau eu este cele ce auziți și vedeți. Dar cărturarii și fariseii nu aveau ochi de văzut și nici urechi de auzit. La aceasta face referire Domnul Hristos atunci când le spune ucenicilor săi: Vedeți, păziți-vă de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Și acestea le-a spus în contextul în care ucenicii săi au uitat să ia pâine, cum se întâmplă de multe ori cu noi când ajungem acasă și ne trezim că nu mai avem pâine. Și au început atunci ucenicii să vorbească între ei zicând: Aceasta o zice fiindcă n-avem pâine. Dar Domnul Hristos îi ceartă zicându-le: De ce gândiți că n-aveți pâine? Tot nu înțelegeți, nici nu pricepeți? Atât de învârtoșată este inima voastră? Ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți și nu vă aduceți aminte. Și pentru că ei au uitat minunea înmulțirii pâinilor, Domnul Hristos le aduce aminte de ea. Așadar, cărturarii și fariseii nu aveau ochi de văzut și urechi de auzit. Dar, deși inima lor era învârtoșată, Domnul Hristos le dă un semn, nu unul imediat, ci unul care va avea loc în viitor. Le spune Domnul Hristos: Neam viclean și desfrânat cere semn, dar semn nu-i se va da decât semnul lui Iona prorocul, că precum a fost Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și Fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Semnul lui Iona nu este altul decât învierea Domnului după 3 zile de la răstignire, căci precum Iona a stat în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, tot așa va fi și Domnul Hristos în inima pământului 3 zile și 3 nopți. De acest semn își vor aduce aminte fariseii după ce l-au răstignit pe Domnul Hristos, căci s-au dus la Pilat și i-au zis: Doamne, adică Domnule, ne-am adus aminte că amăgitorul acela a spus, fiind încă în viață, după 3 zile mă voi scula. Deci poruncește ca mormântul să fie păzit până a 3-a zi, ca nu cumva ucenicii lui să vină și să-l fure și să spună poporului s-a sculat din morți. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Fariseii îl numeau pe Domnul Hristos amăgitor. Și-au adus aminte că i-au cerut Domnului Hristos un semn și că Domnul Hristos le-a dat semnul lui Iona, vestind că va sta 3 zile în mormânt, dar după 3 zile va învia. Și semnul s-a împlinit, cu toate că fariseii au pus pază la mormânt și au pecetluit piatra. Domnul Hristos îi numește pe iudei reprezentați prin cărturari și farisei neam desfrânat și păcătos. Pentru un păcătos, semnul sau minunea nu are valoare. Este asemenea seminței căzute între spini care, crescând odată cu ea, o înăbușă. Este o distinție între un semn și între o minune, dar nu aceasta este acum în atenția noastră. Trebuie să spunem că atât semnul cât și minunea aduc rod numai în sufletul smerit, în sufletul curat, în sufletul celui ce s-a detașat de păcat și care săvârșește binele. Cel ce părăsește păcatul, cel ce se leapădă de rău, dar nu face binele, deci nu este orientat spre virtute, acela nu are putere să lupte împotriva răului. Spune Domnul Hristos: Și când duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, și nu găsește. Atunci zice: mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit. Și venind, o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu sine alte 7 duhuri mai rele decât el și, intrând, sălășluiesc aici, și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele din tâi. Sunt mulți dintre noi care cred că prin spovedanie își împlinesc datoria pe care o au față de suflet, dar spovedania este numai începutul urcușului spre Dumnezeu. Prin spovedanie este alungat duhul necurat care ne îndeamnă la păcat și care ne stăpânește. Dar adevărata luptă nevăzută începe după spovedanie. Duhul necurat care iese din om umblă prin locuri pustii căutând odihnă, dar nu găsește. Se întoarce atunci la casa de unde a ieșit, adică la omul care l-a purtat, și-l ispitește. Dacă acesta rezistă ispitei, acest duh necurat ia cu sine alte 7 duhuri, mai rele decât el, și iarăși îl ispitește pe om. Iată deci ce trebuie să ne preocupe pe noi. Nu trebuie să cerem minuni de la Dumnezeu. Cea mai mare minune care se poate întâmpla cu fiecare dintre noi este să scăpăm de păcate și apoi să rezistăm ispitei care ne-a făcut să păcătuim. Și atunci biruim ispita când facem cele contrare păcatului. Dacă înainte am făcut cele rele și am gândit cele rele, după spovedanie, pentru cealaltă vreme a vieții noastre, ni se cere să facem cele bune și să gândim cele bune. Numai așa putem rezista asaltului duhurilor rele care va urma spovedaniei.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Părintele Diacon Olimpiu Nicolae Benea și, împreună cu Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofana, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm la o dezbatere biblică focalizată pe exegeza și teologia predicii de pe munte din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
4: Aceste afirmații, aceste concepții cărturărești și eseniene, după care aproapele era cel foarte apropiație ca neam și doi ca și concepție religioasă, și dacă ești în contact cu altcineva din afara acestei sfere de referință a ta, acela este dușman. Și atunci Mântuitorul acest lucru îl citează aici: să iubești pe aproapele tău, deci pe cel foarte apropiație, și să urăști pe vrăjmașul tău, adică cel care este ieșit din sfera de înțelegere a aproapelui. Fie foarte apropiat ca rudenie, ca familie, fie foarte apropiat ca și concepție religioasă. O parte dintre exegezi specialiști pe Matei, și Urli Luț, care este specialist în Matei, l-am mai citat pe Urli Luț, el a plecat la Domnul
6: de curând,
4: nu de mult, și a rămas în spatele lui o operă de referință ca biblist nou testamentar. El este de părere aici, ca și alți autori ai comentariilor la Evanghelia după Matei, că Mântuitorul Hristos vizează aici tendințele eseniene, tendințele comunității cumranite, care, din acest punct de vedere, se situau la polul opus învățăturii lui Iisus, universalizând ideea de aproapele. Deci, pe de-o parte, unii înțeleg aici cadrul restrâns iudaic referitor la noțiunea de aproapele, alții cadrul restrâns cumranit vis-a-vis de aproapele. Tot ceea ce nu însemna aproapele din acest punct de vedere era socotit un vrăjmaș, pe care, sigur, dacă este vorba de vrăjmașul lui Dumnezeu, nu poți să-l iubești. Ori, Mântuitorul Hristos încearcă să revoluționeze și această concepție despre aproapele, potrivit celor două direcții, și încearcă să universalizeze noțiunea de aproapele în ceea ce spune mai departe în versetul 44, unde spune: eu însă vă zic vouă, deci acesta e concepția vechi testamentară, eu însă vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Deci Mântuitorul se situează exact la polul opus concepției vechi testamentare. Și această sentință din versetul 44, Mântuitorul Hristos exemplifică magistra în acea memorabilă pildă a samarineanului milostiv, înregistrată de Evanghelistul Luca în capitolul 10, unde din aproapele face, sau dintr-un samarinean, dușmanul de moarte al iudeilor, face persoana sau individul care este apropiat iudeului, care este aproapele iudeului. În felul acesta, Mântuitorul Hristos dezvoltă infinit noțiunea de aproapele și universalizează în Evanghelia lui sensul și înțelegerea celui de lângă tine ca fiind orice om aproapele tău, pe care trebuie să-l iubești, pe care care trebuie să-i faci bine, pentru care trebuie să te rogi pentru întoarcerea lui. Deci, practic, din perspectiva acestei sentințe a Evangheliei lui Iisus, nu mai există poziționări ale noastre vis-a-vis de o dreptate personală, individuală, potrivit concepției tale restrânse, atunci când cel de lângă tine s-ar situa într-o astfel de situație față de care tu să iei atitudine. Cu toate acestea, să nu confundăm faptul că Mântuitorul Hristos vorbește de luarea de poziție împotriva răului, deci să nu confundăm această sentință cu faptul că Mântuitorul Hristos nu acceptă răul, ci în versetul 44 universalizează noțiunea de aproapele, dar acest aproape în iubirea pe care o datorezi, în faptul că trebuie să te rogi pentru el, nu exclude luarea de poziție față de răul pe care l-ar putea face. Când spune rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, nu înseamnă că nu trebuie să iei poziție față de răul pe care l-a făcut, dar nu trebuie să-l urăști și să te rogi pentru întoarcerea lui. De aceea, oarecum în antiteză, găsim în Evanghelia lui Iisus alte cuvinte care vorbesc de poziționarea față de cel care ți-a făcut un rău sau care nu este în ascultarea vis-a-vis de regulile comunității. Spune la un moment dat, deci va greși fratele tău. Aici avem rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Prigonirea, vătămarea, blestemarea sunt greșeli pe care le comitem față de cineva, față de aproapele nostru. Și atunci Mântuitorul spune, deci va greși ție fratele tău. Adică se va poziționa în astfel de atitudini. Mergi, mustră-l, ceartă-l, deci, mustră-l, adu argumente pe el, între tine și el singur. Cu alte cuvinte, ce spune Mântuitorul? Să aveți o discuție. Nu poți să îngădui răul, nu poți să îngădui minciuna, nu poți să îngădui calomnia, nu poți să îngădui false motive pentru care el te prigonește și te urăște. Nu, du-te, ai o discuție cu el. Mustră-l chiar. Mustrarea nu este foarte ușoară. Și de te va asculta, de dacă va avea înțelepciunea să cedeze argumentelor, ai câștiga pe fratele tău. De nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura doi sau trei martori să se statornicească adevărul. Citeți în Evanghelia după Matei, același evanghelist, aceeași Evanghelie, capitolul 18, versetul 15 și 16. Adică, ce spune Mântuitorul? Dacă nu te ascultă din discuția cu tine, să cedezi, în sensul să nu mai ai nicio atitudine și să-l lași mai departe să greșească? Nu. Spune, caută mărturia adevărului din gura altora. Adică cel în cauză, cel în pricină, să se confrunte nu numai cu propria ta opinie despre el și luare de poziție față de faptele lui condamnabile, ci și cu luare de poziție altora. Bun, ce spune el mai departe? Ca adevărul așa să se statornicească, nu doar de la unul. Dacă nu va asculta nici de ei, spune el bisericii, adică soborului bisericii, de nu va asculta nici de biserică, atunci să-ți fie ție ca un păgân și va, și adică ca unul care nu înțelege lucrurile, deși se confruntă cu evidența. Pentru de ce îl folosește pe păgân aici ca termen de comparație și pe vapeș? Păgânul a avut posibilitatea, prin intermediul poporului ales și prin legea poporului ales și prin revelația așa adusă în sânul poporului evreu, să înțeleagă adevăratul Dumnezeu. N-a făcut-o. Deci, în mod ostentativ și voit, vameși cunoșteau legile Vechiului Testament, cunoșteau poruncile lui Dumnezeu, cunoșteau vrerea lui Dumnezeu. Singuri s-au îndepărtat de aceste legi, de această ordine, poziționându-se într-o altă ordine a supritorului și încălcând toate aceste reguli, asuprind pe cel nevoiaș și fiind nedrept față de orice om, în sensul că ei, luând impozitul, luau mai mult decât trebuia. Și atunci,
7: în mod voit, ei s-au poziționat într-o astfel de situație. Dacă nu ascultă de biserică, care toate regulile, deci are cuvântul lui Dumnezeu, atunci el nu poate să-ți fie decât un păgân și un vameș care au avut evidența, care s-au confruntat cu evidența, care s-a confruntat cu puterea argumentelor și a altora, nu numai ale tale personale, n-a vrut să asculte de nimic, singur s-a poziționat peste orice regulă și atunci acest om nu poate să-ți fie decât ca unul exterior. Dar când spune să-ți fie ție ca un păgân și vameș, nu spune atunci tu să-l urăști pe el. E foarte important acest lucru. Ci numai să-l consider ca un om care a ieșit din orice sferă de influență a adevărului, a argumentelor, poziționându-se împotriva evidenței. Pentru acela să te rogi. Nu spune să-l urăști. Și atunci, așa trebuie armonizate aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos din Predica de pe Munte, din această sentință, din versetul 44,

0: slujitorii arhiereului în casa lui Ana, Mântuitorul îi spune, de ce mă bați? Dacă am vorbit rău, dovedește. Argumentează răul pe care l-am spus. Iar dacă am vorbit bine, atunci de ce mă bați? Deci dacă n-ai argumente pentru faptul de a mă lovi, de a mă prigoni acum, de a mă vătăma, n-ai argumente că am spus ceva rău, de ce mă lovești? Deci el a luat atitudine categorică, încercând Mântuitorul Hristos, prin Evanghelia lui, prin cuvântul lui, să scoată în primul plan rațiunea și imperiul argumentelor adevărului împotriva minciunii. Adică luarea de poziție corectă pe bază de argumente față de o nedreptate care ți se face și care este împotriva adevărului.
1: Dacă ne uităm la sensul pe care îl folosește Mântuitorul, acela de a iubi, folosește verbul agapao. Iubirea lui Dumnezeu, iubirea din perspectiva lui Dumnezeu. Nu e fileo, iubirea frățească, care probabil într-un asemenea context ar fi fost mult mai relevantă. Întrebarea mea ar fi, iubirea aceasta include acești pași pe care Mântuitorul îi menționează, binecuvântarea celui care te bleastă, facerea de bine și rugăciunea pentru cel care te vadă și te prigonește. Adică include iubirea acești pași?
0: Absolut. Ce înseamnă acest sfat al Mântuitorului din acest provocator verset 44 de care vorbim? Nimic altceva decât acolo unde tu nu mai poți să faci nimic și trebuie neapărat acest verset coroborat cu ceea ce am citit înainte din Matei 18, unde Mântuitorul Hristos vorbea de regulile comunității, ale bisericii. Deci, neapărat trebuie să avem în vedere faptul că iubirea pe care trebuie să o avem față de aproapele nostru nu este exclusă, nu este îndepărtată, nu este anulată de faptul că cel care este dușmanul, să spunem așa, și prigonitorul și cel care cauzează în viața noastră suferință, acel om nu este exclus, deci care se poziționează împotriva adevărului, nu este exclus de la iubirea noastră. Când noi nu mai putem să facem nimic, am văzut ultimele cuvinte ale Mântuitorului din Matei 18. Să ne fie ca un băgân și vameș. Deci nu mai putem face nimic, acel om este împotriva adevărului, împotriva oricare evidențe, tu nu mai poți să faci nimic, atunci îl lași în seama lui Dumnezeu, tu, din partea ta, iubindu-l. Deci tu mai departe iubindu-l, rugându-te pentru îndreptarea lui, dar îl lași în seama lui Dumnezeu. Nici într-un caz nu permit aceste cuvinte poziționarea noastră în fază de ură, de răzbunare, singură, în alte locuri spune, lăsați loc mâniei lui Dumnezeu. A lui este răzbunarea. De fapt, Apostolul Pavel și el dezvoltă această idee în raport cu atitudinea față de aproapele, dar în raport cu atitudinea față de un aproape al nostru ieșit din sfera evidenței adevărului și argumentelor pentru adevăr. Așa că agapao, iubirea, trebuie să-l cuprindă pe aproapele nostru și când el a ieșit din sfera de influență argumentelor pentru adevăr. Din acel moment, nemai putând să faci nimic, te situezi față de el ca și față de cel care s-a poziționat total împotriva adevărului și acolo, sau de acolo încolo, începe Dumnezeu să lucreze. În acest sens, adică noi nu mai putem face nimic, noi mai putem să facem rugându-ne pentru el, pentru îndreptarea lui, dar când ne rugăm pentru îndreptarea cuiva, semnează că tu nu mai poți să mai faci nimic. Până la rugăciune poți să faci cu argumente, poți să faci cu sfat, poți să faci cu discuție, ce am văzut din Matei 18,

0: Ce din îndemnul Mântuitorului, să te duci la el, să stai de vorbă cu el, să folosești și alt martor, să folosești și alte argumente. Bun, când intervine rugăciunea, când el a ieșit din sfera de referință a adevărului, atunci te rogi. De ce te rogi? Pentru că în momentul acela ești convins că doar o altă instanță poate să facă ordine și dreptate și acea instanță este Dumnezeu. Noi atunci ne rugăm lui Dumnezeu să intervine el când nu mai putem face noi nimic. Până când noi putem să facem ceva, noi pe Dumnezeu îl lăudăm și îl preamărim și mulțumim pentru tot binele și toate darurile pe care ne le-a dat, în virtutea cărui bine și daruri noi putem să rezolvăm anumite situații. Când intervine rugăciunea de cerere, când noi nu mai putem să facem nimic, și atunci lăsăm pe Dumnezeu, îi cerem lui ajutorul, îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. În acest sens, avem în epistola 1 către Timotei, în capitolul 2, un text care iarăși, cu siguranță pentru creștinii timpului de atunci, pentru creștinii secolului I, a însemnat o provocare. Deci textul acesta îl găsim în, așa cum spuneam, în epistola 1 către Timotei, capitolul 2, versetul 2. Dar de fapt, începând cu versetul 1, și auziți: vă îndemn așadar, înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Nu spune pentru anumite categorii de oameni. Pentru toți oamenii. Și acum apare provocarea. Pentru conducători și pentru toți care sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viață pașnică și liniștită, în toată cuvioșia și bună cuvință. Deci pentru cei care sunt îndrăgătorii, pentru conducători. La vremea în care Apostolul Pavel scrie epistola aceasta, era ori din Imperiul Roman, la Roma era Nero, dregătorii erau dregătorii romani, care n-au fost favorabili creștinismului, decât cu mici excepții. Ori gândiți-vă cum au răsunat aceste cuvinte. Când Timotei, episcopul, le-a citit în biserică, pentru creștinii care poate chiar atunci sufereau nedreptate din partea ocupantului roman, din partea Imperiului Roman, din partea dușmanilor Evangheliei lui Hristos. Sau cum au răsunat aceste cuvinte ale Apostolului Pavel citite de Timotei? În auzul unui copil care și-a văzut poate mama și tata cu câteva zile înainte în circ aruncată la fiare, persecutați, schingiuiți, bătuți, colegi de-ai lor, prieteni, rudenii și așa mai departe, în circurile și în amfiteatrele romane. El era îndemnat, acest om, acest copil sau această mamă sau acest prieten, el era îndemnat să se roage pentru aceia care au poruncit moartea mamei cu câteva zile înainte, sau a tatălui, sau a fraților, și așa mai departe. Credeți că au fost ușoare aceste cuvinte ale Apostolului Pavel? Au fost extrem de provocatoare. Au fost, poate, cuvinte mai greu de dus și de purtat și de acceptat decât orice altă învățătură. Dar Apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, știa ce spune. Adică ce înțelegem de aici? Nu capitularea în fața nedreptății, ci încercarea de a-L ruga pe Dumnezeu să promoveze El adevărul acolo unde noi n-am mai putut să facem nimic. Aceste rugăciuni pentru conducători, pentru înalți trăgători, pe care Apostolul Pavel le îndeamnă, le sfătuiește, îndeamnă pe conducătorii și liderii și creștinii bisericii să le facă, nu se referau la nimic altceva decât la aducerea lui Dumnezeu prin cerere în situația de a face ordine, de a promova adevărul și a curma nedreptatea din societatea în care trăiau și care nedreptate, neadevăr, persecuții nu mai stăteau în puterea omului. Așa trebuie să înțelegem aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos din sentința citită.
1: Părinte,

0: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ascultați radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Este ora 10.
4: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Circulația mijloacelor de transport în comun de suprafață în capitală începe să revină la normal, stația de metrou Piața Victoriei 2 este în continuare închisă. Irlanda preia astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene, ea păstrează ca priorități extinderea bugetul comun și securitatea Uniunii. Căldură și disconfort termic astăzi în jumătatea de nord a țării și ploi torențiale și vijelii în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Capitala a fost grav afectată de furtuna de peste noapte. Mai multe linii de transport public din capitală sunt încă blocate sau au modificări de trasee din cauza acumulărilor de apă, avariilor produse la rețeaua de contact și a copacilor căzuți pe carosabil. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este în continuare închisă. Din cauza ploilor abundente au apărut infiltrații masive. Angajații de la Metrorex sunt în zonă și redirecționează călătorii. Reporterul nostru Diana Surdu a stat de vorbă cu câțiva locuitori ai capitalei care trebuiau să ajungă cu metroul în diverse locuri.
5: Cum circulați în dimineața asta? Am văzut că ați întrebat angajații de la metrou.
6: Da, foarte greu.
5: De unde veniți?
6: De la Piața Muncii.
7: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, pe biruințe.
5: Cum a circulat azi?
8: Destul de prost.
5: De unde veniți?
8: Din Berceni. A fost foarte aglomerat pe autobuz, a fost foarte aglomerat și în metrou. Și s-a închis și stația. A fost prost.
9: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
10: Foarte prost pentru că m-a zis la unul închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
4: La această oră pompierii scot apa din stația de metrou Piața Victoriei 2. Cei care intervin spun că nu au văzut niciodată atât de multă apă care ajunge până la peron în subteran. Daniel Vasile este purtătorul de cuvânt al ISU București.
11: În acest moment sunt amplasate două motopompe pentru extragerea apei acumulate în interiorul galeriei de metrou, atât aici în zona stației, cât și pe tunel. Sunt peste 1000 de metri cub de apă din ceea ce am putut estima noi în acest moment. Este o operațiune de lungă durată, urmând ca la finalul acțiunilor să verifice reprezentanții Metrorex dacă este sigură instalația pentru a fi folosită întreaga rețea de metrou pe această magistrală 2. Apa este acumulată pe ambele sensuri și are cel puțin 1,20 m în înălțime. Eu am întrebat colegii care au o experiență mai mare și o vechime mai mare în structură și niciunul dintre ei nu-și amintește să fi văzut apa până la nivelul peronului în vreo stație vreodată.

0: De dimineață, STB a înființat linia navetă de autobuze 641 între Piața Presei și Ghencea pentru a-i prelua pe călătorii care circulau cu tramvaiul 41. Între timp, aici problemele s-au rezolvat și tramvaiul circulă normal pe traseul de bază. Și pe șoseaua Progresului, circulația a fost blocată din cauza unor acumulări mari de apă. Acum, tramvaiele liniilor 1, 10, 25 și 47 circulă în condiții normale. Furtuna de azi noapte a afectat în total 60 de localități din 20 de județe, mii de apeluri au primit cei de la ISU, de la oameni care s-au aflat în dificultate. Interesele politice locale ar fi dus la respingerea ieri în Camera Deputaților a legii de aprobare a ordonanței de urgență privind implementarea programului SAFE de modernizare a armatei, consideră generalul în rezervă Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare. El a spus astăzi la Radio România Actualități că în forma adoptată de guvern, actul normativ conținea niște prevederi fără legătură cu industria de apărare, care ar fi favorizat județul Bihor și cramele de vinuri. Erau prevederi parazite, a explicat generalul, care fuseseră eliminate în Senat, așa că susținătorii lor nu au mai vrut să voteze legea în Camera Deputaților.
1: Este un joc politic, pentru că vechea ordonanță, știm cu toții că pe lângă elementele necesare Ministerul Apărării Naționale și de la interne, mai aveau și alte elemente prevăzute acolo, este pentru Bihor, pentru vinuri, pentru multe alte lucruri. Trecurate așa, cum să spun, aproape mișelește. Noua formă a ordonanței SAFE nu mai prevede această, să zicem, cumulare de alte evenimente din țară și din alte domenii. Și probabil că mulți dintre cei care n-au votat, cei care probabil că erau direct interesați, eu știu, de ceea ce fac primarii din Bihor, de ce au de făcut cei cu vinurile, n-au votat noua formă care nu mai are în interiorul său astfel de prevederi puțin jenante.
0: Reamintim că ordonanța de urgență cu privire la programul SAFE este totuși în vigoare, chiar dacă legea de aprobare a sa nu a fost votată de Parlament. Ea stabilește în principal derogări pentru modernizarea accelerată a industriei naționale de apărare, având ca miză directă atragerea unor fonduri uriașe de aproape 17 miliarde de euro alocate României de către Uniunea Europeană. De exemplu, introduce proceduri speciale simplificate care permit armatei și companiilor de stat să contracteze direct și în regim de urgență tehnologii, muniție și echipamente militare pentru a respecta termenele strânse impuse de regulamentele UE. Ordonanța a provocat însă și multe nemulțumiri politice, este criticată mai ales pentru că ar tinde să direcționeze fonduri SAFE cu precădere către mari consorții internaționale în loc să ajute companiile de stat, cum s-ar proceda în Polonia. Fostul premier român și comisar european Dacian Cioloș a fost audiat ieri la Paris de Comisia Ministerială a Francofoniei pentru funcția de secretar general al organizației. Alături de el mai sunt trei candidați, toți din Africa. Este pentru prima dată când România propune un candidat la conducerea Francofoniei în 32 de ani de când a aderat la această organizație. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, în dialog cu Dacian Cioloș.
2: Ceea ce eu am propus este să facem din Francofonie o organizație utilă, care creează oportunități, mai ales pentru tineri. Pentru că dacă Francofonia va exista în următorii ani, asta va depinde de modul în care tinerii de astăzi vor alege sau nu să învețe limba franceză. Și ei vor învăța limba franceză dacă asta le va aduce ceva beneficii. Eu am propus ca pe fundația limbă, cultură, educație, să facem din Francofonie și un spațiu de cooperare economică și comercială.
3: Cum ar putea valorifica mai bine România calitatea sa de membru al Organizației Internaționale a Francofoniei?
2: Pe partea de cooperare economică există potențial enorm. Cu țări din Africa, de exemplu, care au în continuare încă mulți cetățeni de ai lor formați în România, fie înainte de 89, fie după 89, și care odată întorși în țara lor de origine, fie în administrația centrală, fie în diferite companii, pot să fie punți de legătură cu România. Dar și în Asia de Sud-Est, avem acolo Vietnam, Cambodgia, Laos, sunt la fel țări care cresc foarte mult, relațiile cu Canada, care are în francofonie și care pot fi facilitate în contextul ăsta.
0: Irlanda preia de astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene, care reprezintă interesele statelor membre. Printre prioritățile mandatului irlandez sunt competitivitatea economică, securitatea, bugetul multianual, dar și deschiderea de noi capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova. Bogdan Isopescu transmite că este a opta oară când Irlanda deține președinția rotativă a Uniunii de la aderarea sa în 1973, alături de Marea Britanie și Danemarca.
4: Irlanda are capitala la Dublin, o suprafață cam cât a Transilvaniei și o populație de 5,4 milioane de locuitori, dar care este printre cele mai tinere populații din Uniune. Deși o țară mică, are un produs intern brut cu 55% mai mare decât al României și asta datorită uneia dintre cele mai globalizate economii, cu multă tehnologie, software, industrie farmaceutică și servicii financiare. Aici au sediul european mai multe companii americane puternice, printre care Apple, Google, Meta sau Microsoft. Alături de Cipru, țară care predă acum președinția Uniunii, Irlanda nu este în Schengen, iar o altă coincidență despre cele două este că niciuna nu este membră NATO. Dacă ar fi să amintim câteva curiozități, începem cu faptul că este singura țară din lume al cărei simbol național este un instrument muzical, harpa irlandeză. Pe de altă parte, Irlanda este asociată cu trifoiul și legenda Sfântului Patrick, patronul țării. Verdele este și culoarea în care se îmbracă irlandezii pe 17 martie, de ziua națională, zi celebrată în toată lumea cu una din berile emblema ale țării, Guinness, cu whisky-uri autohtone renumită. Și dacă tot vorbim de verde, Irlandei se mai spune și insula de Smarald, datorită peisajului, și ascunde mii de castele și ruine medievale. Printre cele mai celebre trupe irlandeze se numără U2, The Cranberries și Enya, iar ca scriitor celebri este suficient să-i amintim pe James Joyce, Oscar Wilde și Yeats.
0: Căldură și disconfort termic astăzi în jumătatea de nord a țării și ploi torențiale și vijelii în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 753 de mm coloană de mercur. Sport acum, Catrine Loprișiu.
5: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Mexic s-a calificat în optimile de finală după ce a învins Ecuador cu 2-0. Meciul de la Ciudad de Mexico a început cu o oră mai târziu din cauza vremii nefavorabile. Următorul adversar pentru Mexic va fi învingătoarea din meciul Anglia-Congo, programat astăzi de la ora 19. În optim s-au mai calificat Franța și Norvegia. Franța a învins cu 3-0 Suedia, cu o dublă a lui Kylian Mbappé, care a ajuns astfel la 18 goluri în tot atâtea meciuri de la Cupa Mondială. Capitanul Franței l-a depășit pe Miroslav Kloze în clasamentul golgheterilor din toate timpurile și s-a apropiat la un gol de Lionel Messi, care conduce ierarhia. Franța se va duela în optim cu Paraguay pe 5 iulie. De partea ei, Norvegia a trecut de coasta de Fildeș cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind semnat de Erling Haaland în minutul 86. Pentru un loc în faza sferturilor de finală, Norvegia va întâlni Brazilia duminică. În faza 16-milor, astăzi se va mai juca Belgia-Senegal. Joi, SUA, Bosnia și Herțegovina și Spania-Austria. Vineri, Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt. Iar sâmbătă, Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. Tot sâmbătă va avea loc și primul meci din optim, Canada-Maroc.
0: Radio Jurnalul Orei 10 se oprește aici.
6: Ați ascultat Radio Jurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
5: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01060016687300 0606. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
7: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
8: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
9: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
10: Ascultați Radio Renașterea.
11: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă și bună dimineața, sunt Dragoș Stroian și vă spun bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de dedicații cu muzică populară. Așa cum v-am promis și ieri, sunt și astăzi alături de dumneavoastră. Mă bucur să ne reîntâlnim și că avem bucuria de a începe împreună, iată, o nouă lună din calendar. Nu știu dacă doar mie mi se pare, dar prima jumătate a anului 2026 a trecut pe nerăsuflate. Luna iulie vine cu zile luminoase, cu vreme de vară și, sper eu, cu cât mai multe motive de recunoștință. Vă mulțumesc de la început că sunteți din nou alături de noi și vă invit să petrecem împreună această dimineață așa cum o facem de fiecare dată, cu bucurie și cu oameni frumoși.

Am fost în Maramureș pentru început cu Maria Luiza Mih, cu a sa melodie Opincile când mi dor. Acum continuăm cu Nicolae Mureșan, coborând spre țara Codrului, de mult m-am agățat de sus.

Și la începutul acestei luni de iulie îi sărbătorim cu drag pe toți cei care își aniversează ziua de naștere astăzi. Vă dorim sănătate, liniște în suflet, mulți oameni dragi aproape și puterea de a întâmpina fiecare zi cu încredere. Și știți bine, emisiunea noastră este și casa dumneavoastră. De aceea vă invit să o alcătuim împreună. Ne puteți suna în direct la 0264596500 sau ne puteți scrie pe pagina de Facebook sau în inboxul dedicații arond radiorenașterea.ro. Și de la Sighișoara ne cântă acum Ștefania Pârlea, Ce s-ar face inima?

0: Și primul telefon vine de la Bistrița, de la doamna preoteasă Ana Pioraș din Chintelnic. Sărmâna, doamna preoteasă, Doamne ajută!
1: Alo, Doamne ajută la toată lumea! Astăzi noi avem o zi specială. Nepoțelul nostru, prințișorul familiei, Alexandru Matei, împlinește 6 anișori. Toți îi dorim să fie sănătos, să aibă parte de o copilărie fericită, alături de surioarele lui, Amalia și Lavinia, și de verișoara lui, Iris Maria. Îi dorim să fie sănătos, să fie cu minte, înțelept și să fie bucuros și împlinit alături de cei dragi lui. La mulți ani fericit și să aibă și succes la școală, pentru că din toamnă să fie școlar. O vacanță plăcută acum și la mulți ani cu bucurii. La toată lumea, toți sărbătoriți de astăzi, să fie sănătoși și boioși.
0: La mulți ani, Dumnezeu se poartă de grijă și să-i fiți bucurie, micuțule Alexandru Matei, doamna preoteasă.
1: Mulțumesc frumos. Asemenea, emisiuni frumoase în continuare și mulțumesc că m-ați primit și de data aceasta în emisiune.
0: Cu tot dragul, numai bine, sărmâna am.
1: Doamne ajută, mulțumesc.
0: La împlinirea celor 6 anișori ne cânt acum pentru micuțul Alexandru Matei, eu în pojar, când eram de 6 anișori.

0: și foarte cu minte, să-l ajute Dumnezeu să-i dea putere și pentru medicul de familie, domnul doctor Florescu, că se bucură când aude cuvintele frumoase pe care le rostiți și dumneavoastră, și pentru băiatul dânsului, Emanuel Florescu, și pentru întreg colectivul care lucrează domnul doctor Florescu, pentru domnul doctor Vigu și pentru asistente, care sunt deosebit de răbdătoare cu noi, cu pacienții, când mergem la cabinet. Și pentru toți radioascultătorii, pentru doamna Maria Bene, pentru toți care ascultă Radio Renașterea, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce este mai bun pe acest pământ și pentru cuvintele frumoase pe care le rostiți și pe care citiți din cărți. Și stau și ascult și am învățat multe lucruri de acolo și chiar am spus și la nepot. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Din tot sufletul vă mulțumesc și Dumnezeu să vă răsplătească și să vă dea putere.
1: Doamne ajută, Doamne ajută, mulțumim, doamne Elena, sănătate!
0: Doamne ajută!
1: Sava Negrean Brudașcu ne cântă acum un părinte la prunci spune...

0: Ni se alătură și doamna Maria Bene. Doamne ajută, doamna Maria.
1: Doamne ajută, domnul Dragoș, mă bucur că ne reauzim în direct și vă felicit pentru emisiunile frumoase care sunt minunate și alegeți cu grijă cântecele foarte frumos, foarte frumos, felicitări și mult noroc în viață, vă doresc. Vreau să fac o dedicație mai specială, adică câteva dedicații speciale, în primul rând pentru Miriam, fetița doamnei Iurica Văscu și a părintelui Dan Văscu, extinde-i sufletul la mulți ani să crească mare și frumoasă, să fie sănătoasă și mult succes în viață. Și doamna Iurica, părinții să-i se bucure de ea, pentru că e o fetiță minunată. Vreau să-i spun la mulți ani din suflet pentru mătușa mea, Anuța Dumitraș, de pe Valea Chinteului, care este o enoriașă minunată la Biserica Sfântul Petru și Pavel. Părintele a fost și de ziua dânsă, i-a făcut linia citiță frumos, i-a scris părintele Filip. E foarte învăzită, face crescuri. La vârsta de 80 de ani, îi spun din suflet la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu, e mătușă minunată și făcut niște sarmale minunate care îmi împlinesc și a avut o viață foarte grea, pentru că și dânsă e mărită fată și binele au suferit, rămas de tânără cu trei copii, a avut o viață foarte grea. Îi spun la mulți ani și tot bine de la bunul Dumnezeu, multă sănătate. Pentru doamna Livia Groapă, o doamnă minunată, care eu o iubesc foarte, foarte mult, și spun din suflet la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu și bunul Dumnezeu să o hrătească împreună cu domnul Romii, să fie sănătos și să le ducă viața așa cum este, dar să fie sănătate în primul rând. Pentru prietena mea scumpă, voi pe care iubesc foarte mult, îi mulțumesc din suflet domnului Nicu de la Jucu, doamnei Elena Dobrescu, la mulți ani și pentru viața de înseri, să se bucură de el și pentru domnul Aurel, care e tare drăguț a fost că m-a pomenit acolo și întotdeauna mă pomenește, pentru Andrei de la Siget, pentru bunicuța de la Lieriu, Maria Crăciun și pentru domnul Leontin Buruzan și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea le spun din suflet o săptămână răcoroasă cu sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu. Doamne ajută! Toată emisiunea să fie pentru sărbătorii și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea.
0: Mulțumim! Mulțumim, doamna
1: Doamne Maria. Ajută!
0: Numai bine.
1: Numai bine, sănătate, Doamne ajută.
0: Îi urăm și noi, micii Miriam, fata părintelui Arhidiacon Dan Văscu și a doamnei Viorica Văscu, mulți ani cu bucurii și cu împliniri. Maria Garaș ne cântă acum cât de ostenit ar fi o muiere.

0: Următorul apel telefonic vine de la Prundul Bârgăului, de la doamna Livia Coniță. Doamne ajută, doamna Livia, să rămână.
1: Doamne ajută, domnul părinte, multă sănătate, bucurii.
0: Asemenea, vă doresc.
1: Ce mai frumos pentru dumneavoastră și pentru Radio Renașterea. Și aș vrea să fac o dedicație pentru nepoțica mea, cea mai dragă, prima nepoțica băiatului. Am patru nepoței. Ieri împlini vârsta de 12 anișori și dus într-un peregrinaj, într-o excursie cu... Am înțeles că la Sângior 2.
0: A, cu taberele, cu taberele.
1: Cu tabera, da. Cu tabera de copii la Sângior 2. Și-aș dori multă sănătate, bucurii și tot ce-i mai drag și mai frumos pentru ea. Și bunicii o iubesc și tu și Dorina.
0: Să vă rămână lumină, doamna Livia.
1: Să-i dea Dumnezeu multă sănătate, să aibă grijă de frățiorii ei, că ei mai mărișoară, că ei mai multă responsabilitate.
0: Așa.
1: Și bunicii o iubesc foarte mult și aș dori o melodie cu Anuța Motofelia, cu dragostea bunicilor.
0: Sigur că da, o punem.
1: Vă mulțumesc foarte frumos că m-ați primit în emisiune. Vă doresc multă sănătate încă o dată. Și ne mulțumim pentru tot ce ne programați în fiecare zi. Vă ascult cât se poate de mult.
0: Vă mai așteptăm cu drag și în direct.
1: Cea mai mare, cred că, nu știu, bucurie care când ascult Radio Trinitas și toate... Toate melodiile frumoase care le puneți dumneavoastră.
0: Mulțumim, doamna Livia, mulțumim.
1: Doamne ajută să bucurii foarte multe și să ne dea Dumnezeu liniște și pace.
0: Asemenea și familie și tuturor consătenilor.
1: Și familie și la toată lumea să ne țină Dumnezeu în pace și bucurie și sănătate cât se poate de mult.
0: Doamne ajută.
1: Pentru toată lumea. Mulțumim, Doamne ajută, Doamne ajută.
0: Doamne ajută.
1: La revedere.
0: Anuța Motofelia ne cântă acum, bine-i cu bunici în lume.

Și primul mesaj de pe pagina de Facebook vine de la domnul Gheorghe Năsui. Bună dimineața, doresc o dedicație pentru Adi Oltean și Daniela Lupulescu. Azi sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru Andrei de la Sighet, Călin de la Budacu și pentru toți ascultătorii. O zi binecuvântată și Doamne ajută! De asemenea și doamna Natalia Sălăgean ne transmite gândurile sale bune și domnul Marius Marius. Ioan Bocșa urmează acum pentru mândra cu dorul.

Uitați, linia telefonică este deschisă și eu vă aștept în direct la 0264596500. În ediția de astăzi vă propun și un scurt moment de aducere aminte. La 1 iulie se împlinesc 119 ani de la nașterea marelui interpret Alexandru Grozuță, una dintre vocile de referință ale muzicii populare și ale romanței românești. Născut în anul 1907 în satul Crușovăț din județul Caraș-Severin, Alexandru Grozuță și-a început drumul artistic ca solist de operă, însă avea să cucerească inimile românilor prin cântecul popular autentic și prin romanțele interpretate cu o sensibilitate aparte. A debutat la Radio București la sfârșitul anilor 30, iar de-a lungul unei cariere de peste 6 decenii a înregistrat numeroase piese, a concertat în țară și în străinătate și a împărțit scena cu nume legendare ale muzicii românești, între care Maria Tănase, Ioana Radu, Lucreția Ciobanu și Angela Moldovan. Pentru întreaga sa activitate artistică a fost distins cu importante ordine și titluri onorifice, iar moștenirea sa muzicală rămâne și astăzi un reper pentru iubitorii folclorului românesc. În semn de prețuire și recunoștință pentru tot ceea ce a dăruit culturii noastre, vă invit să ascultăm în continuare una dintre melodiile din repertoriul său, păstrând vie amintirea unui artist care și-a pus sufletul în fiecare cântec și care a plecat dintre noi la 14 octombrie 1992. Țucuțochii ne cântă acum Alexandru Grozuță, Dumnezeu să-l odihnească!

Și astăzi îi adresăm un călduros la mulți ani îndrăgitului interpret oltean Gelu Voicu, unul dintre artiștii care au dus cu cinste frumusețea folclorului românesc pe marile scene ale țării. Gelu Voicu și-a câștigat de-a lungul anilor aprecierea publicului și un loc aparte în inimile iubitorilor de folclor. Îi dorim multă sănătate, putere de muncă, bucurie alături de familie și inspirație pentru a dărui în continuare cântece care să bucure generații întregi de români. La mulți ani binecuvântați, Gelu Voicu! În continuare, în cinstea sărbătoritului, vom asculta una dintre melodiile sale, cu drag pentru domnia sa. Pus ai cai la căruță, Gelu Voicu ne cântă acum, la mulți ani!

Și o altă frumoasă dedicație pentru o zi de naștere sosește aici în inboxul dedicația rondă radiorenașterea.ro. Aceasta se îndreaptă către domnul Ioan Mureșan din Bistrița, din partea soției Elena, împreună cu copiii Andreea și Răzvan, dar și nepoței Luca și Maria. Iată cum sună mesajul familiei. Îți dorim să te bucuri de aceeași putere, de aceeași bunătate și de multe clipe frumoase alături de cei dragi. Să ai parte de sănătate, liniște sufletească și de oameni care să-ți întoarcă prin iubire și recunoștință tot binele pe care l-ai dăruit de-a lungul vieții. La mulți ani, cu multă sănătate și bucurii, domnului Ioan Mureșan. Din partea copiilor, Andreea și Răzvan ne cântă acum Dorina Hoza, tată dragă, azi e ziua ta.

Și Paul Ananie ne-a cântat Mară, mară stropă de floare. Uneori alergăm atât de mult încât uităm să le mulțumim celor care ne sunt aproape și poate că astăzi este o zi bună să puneți mâna pe telefon și să sunați un părinte, un prieten sau un fost coleg și să-i spuneți un simplu mulțumesc și ce mai faci. În minutele care ne-au mai rămas, vin și cu o provocare la adresa dumneavoastră. Sunt curios care este melodia populară pe care n-ați putea să o ascultați niciodată o singură dată. Aștept mesajele dumneavoastră și preferințele dumneavoastră și eu voi încerca să le duc la îndeplinire.

Ora 11 și 43 de minute ne-a cântat și Ovidiu Olari sus pe dealul Vadului. Și receptiv la propunerea noastră de, și provocarea noastră de adineauri a fost domnul Zaharie Ilieș. Dânsul ne scrie așa: Doamne ajută, Doamne atâta mi-e de greu, e cântarea care eu nu aș înceta vreodată să o ascult decât odată. Iată că până și simplele răspunsuri domnul Zaharie Ilieș știe să le pună în versuri. Îi mulțumim și haideți să ascultăm acum, la cererea domnului Zaharie, pe Drăgan Muntean, Doamne atâta mi-e de greu.

Și dragi prieteni, cu melodia lui Drăgan Muntean am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această dimineață. Vă mulțumesc că ați ales să pășim împreună în prima zi a lunii iulie. Vă mulțumesc pentru telefoane, pentru mesaje și pentru toate gândurile frumoase pe care le-ați împărtășit prin intermediul emisiunii noastre, unele chiar în versuri, după cum am putut auzi. Împreună am demonstrat încă o dată că o melodie și un cuvânt bun poate aduce multă bucurie în sufletul cuiva.

Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi pe frecvențele Radio Renașterea. Vă doresc o lună iulie binecuvântată, cu sănătate, cu pace, cu spor în toate și multe întâlniri frumoase cu oameni pe care îi purtați în inimă. Ediția de astăzi o încheie Bogdan Cioran cu melodia Scoboară oile în dungă și Alina Ceuca cu melodia De ce, Doamne, n-ai lăsat. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, suntem în data de 1 iulie 2026. Este ziua cu numărul 182 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 183 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți și Sfinții Mucenici Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian, cei din Roma.

În ziua din 1 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici și doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei ce au mărturisit în Roma. Aceștia au fost din Marea Cetate a Romei în zilele împăratului Carus, 282-284, frați fiind și cu meșteșugul doctori, vindecând nu numai oameni, ci și dobitoace și neluând altă plată de la cei ce se lecuiau decât credința și mărturisirea lui Hristos. Deci au fost pârâți la împărat că prin meșteșug vrăjitoresc fac vindecările și că astfel în fiecare zi, părăsind închinarea la idoli, mulți se apropie de Hristos. Și a trimis împăratul îndată ostași ca să-i prindă și să-i aducă înaintea lui la judecată. Și ostașii, mergând în satul de lângă Roma, unde sfinții aveau locuința lor de la părinți, nu i-au aflat, deoarece credincioșii îi siliseră pe sfinți să se ascundă într-o peșteră. Deci ostașii, mâniindu-se, au prins pe niște bărbați cinstiți din satul acela și, legându-i în lanțuri, i-au dus la Roma. Aflând de aceasta, sfinții Cosma și Damian, nerăbdând ca alții să sufere în locul lor, au ieșit din peșteră și s-au predat singuri. Deci ostașii, eliberând pe acei bărbați, au pus în lanțuri pe sfinții Cosma și Damian. Iar a doua zi, pe când împăratul sta la judecată, iar sfinții își mărturiseau credința lor în Hristos, deodată capul împăratului s-a sucit cu fața la spate și nu putea să-l mai întoarcă. Dar cu acest prilej împăratul însuși s-a izbăvit din păgânătate, că a fost tămăduit de dânsii, crezând în Hristos, el și toată casa lui, eliberând pe sfinți pe care i-a trimis la locul lor. Dar dascălul păgân al sfinților, cel care învățase pe ei meșteșugul vindecărilor, nerăbdând slava pe care oamenii de la sate o aduceau sfinților doctori fără de arginți, la îndemnul vrăjmașului a primit în inima lui gândul lui Cain și, sub cuvânt de a culege împreună buruieni de leac pe un munte, i-a despărțit pe cei doi frați unul de altul și i-a ucis cu pietre. Și așa s-au învrednicit de cununile mucenicești de la Hristos, căruia îi se cuvine slavă și cinste în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur către bogații care nu fac milostenii. Pentru ce te mâhnești, omule, de milostenia cu cele trecătoare, nevrând să dai săracului, că fără milostenie nici tu nu vei lua de la Dumnezeu împărăția cerului? Pentru ce lepezi dumnezeiasca învățătură cea pentru milostenie? Că dacă nu crezi, apoi și de botez ți se cade să te lepezi. Sau de te socotești a fi credincios, apoi ce vei răspunde judecătorului că pereții tăi îi îmbraci cu podoabe, iar pe oameni nu îi îmbraci, caii îi împodobești, iar pe săraci, goi fiind, îi treci cu vederea? N-ai miluit și deci nici tu nu vei fi miluit. N-ai deschis săracului casa ta, ți se va închide și ție raiul. N-ai dat pâine celui flămând, nu vei lua nici tu viață veșnică. Arată-ți, omule, faptele, zice Domnul, și îți vei lua plata. Că nimeni după spargerea târgului nu face neguțătorie, nici după război nu se arată vitejia, nici după sărbare nu se încununează cineva. Așa și cu bogăția, ce nu s-a cheltuit în milostenii. Cum vor lua bogații împărăția cerurilor și se vor izbăvi din chinuri, dacă săracii, miluiți de ei, nu se vor ruga pentru sufletele lor? Căci cei care au luat mâncări și îmbrăcăminte și arginți pentru viața lor și cu bună credință s-au ostenit, aceia pot ai scăpa din osândă pe bogații cei milostivi. Drept aceea, sârguiți-vă voi, cei bogați, a face milostenie, ca să luați milă de la Domnul nostru Iisus Hristos, a căruia este slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ca de obicei, în cele ce urmează vom afla care sunt principalele evenimente istorice prin care iese în evidență ziua de 1 iulie. Începem cu anul 1822, atunci când erau restabilite domniile pământene prin numirea de către poarta otomană a lui Ioan Sandu Sturza în Moldova și a lui Grigore Dimitrie Ghica în Țara Românească. Se pune astfel capăt regimului fanariot, instaurat în 1711 în Moldova și 1716 în Țara Românească. În 1831, la Colegiul Sfântul Sava din București, a fost înființată prima bibliotecă publică națională, Biblioteca Publică a Colegiului Sfântul Sava. În 1866, la data de 1 iulie, era promulgată prima Constituție a României, în vigoare până în 1923, când a fost înlocuită de Constituția României Mari. Această primă Constituție era redactată după modelul Constituției Belgiei din 1835, considerată atunci a fi cea mai avansată pe plan european. Era un act de factură liberală care proclama suveranitatea națională, stabilea libertăți și drepturi cetățenești și prin ea se instituia principiul separării puterilor în stat. În 1880 începea să funcționeze Banca Națională a României. În 1881 apărea la Iași, cu întreruperi, publicația Contemporanul, revistă politică, culturală, științifică și literară, sub conducerea lui Ioan Nădejde, și apoi a lui Vasile Morțun, avându-l ca mentor pe Constantin Dobrogeanu Gherea. În 1946 avea loc fondarea Teatrului Odeon. În 1964 s-a înființat la București studioul cinematografic Anima Film București, specializat în producerea de filme artistice de animație, filme de publicitate și diafilme. Tot la această dată, în 1997, colonia britanică Hong Kong a revenit oficial sub suveranitatea Republicii Populare Chineze. Pe baza declarației chino-britanice din 1984, Anglia obținuse insula Hong Kong prin tratatul anglo-chinez de la Nanjing. În 2005 avea loc denominarea monedei naționale, 10.000 de lei vechi, devenind un leu nou. În 2007 avea loc debutul emisiei online a postului de radio România Muzical, dedicat exclusiv muzicii clasice și de jazz, primul post de radio românesc cu acest specific, care a emis online. În 1926, la această dată, s-a născut inginerul constructor, poetul, scriitorul și dizidentul Gheorghe Ursu, asasinat în 1985 din motive politice. În 1933 s-a născut medicul neurochirurg Leon Dănăilă, considerat unul dintre cei mai buni neurochirurgi din Europa, el figurând printre cele 500 de genii ale secolului 21. În 1938 s-a născut medicul Nicolae Ghilezan, cu contribuții în domeniul oncologiei clinice și al tratamentului multidisciplinar al cancerului, în special în asocierile cu radioterapia. Pe plan internațional, la data de 1 iulie în 1646, s-a născut Gottfried Wilhelm Leibniz, filozof și matematician german, unul dintre cei mai importanți filozofi de la sfârșitul secolului 17 și începutul celui de-al 18-lea și unul dintre întemeietorii iluminismului german. În 1804 s-a născut scriitoarea franceză George Sand, pe numele ei real Amandine Aurore Lucile Dupin. În 1896 s-a stins din viață Harriet Beecher Stowe, aboliționistă și scriitoare americană, autoarea romanului Coliba unchiului Tom. În 1935 s-a născut actorul britanic David Prowse, culturist și halterofil, acesta a devenit faimos ca omul din spatele măștii lui Darth Vader în trilogia originală Războiul Stelelor. Tot el este cel care l-a antrenat personal pe Christopher Reeve pentru rolul lui Superman. Și tot la această dată, în 1961, s-a născut Lady Diana, prințesă de Wales, fosta soție a actualului rege Charles, al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Academicianul Leon Dănăilă, medic neurochirurg, cercetător și inventator, s-a născut la data de 1 iulie 1933 la Darabani, județul Botoșani. Potrivit site-ului Academiei Oamenilor de Știință din România, după absolvirea Facultății de Medicină din Iași în 1958, Leon Dănăilă a lucrat timp de 2 ani ca medic stagiar la spitalul din Comănești și apoi un an la circumscripția sanitară din Dărmănești. În 1961, prin concurs, el a ocupat postul de medic secundar neurochirurg la Clinica de Neurochirurgie de la Spitalul Gheorghe Marinescu din București. A devenit în 1966 medic specialist neurochirurg. În 1972, doctor în medicină cu lucrarea Neurinomul Spinal. În 1974, a fost medic primar neurochirurg gradul 3 și apoi gradul 2 și ulterior șef al secției 7 de neurochirurgie vasculară și microneurochirurgie. În 1972, dânsul a absolvit și cursurile de zi la Facultatea de Filosofie și Psihologie din București. Leon Dănăilă a studiat neurochirurgia timp de un an la New York, în cadrul unei burse Fulbright, și a participat la diferite specializări, cursuri și schimburi de experiență la Budapesta, Moscova, Edinburgh, Glasgow, Düsseldorf, Paris, Bruxelles și alte orașe, în aceste stagii de specializare din Europa și Statele Unite, precum și la diferitele congrese internaționale, el a cunoscut direct și a schimbat opinii profesionale cu cele mai mari personalități neurochirurgicale din lume. Datorită specializărilor și aplicării celor mai moderne tehnici operatorii, Leon Dănăilă a reușit să facă operații neurochirurgicale dintre cele mai complexe și să scadă mortalitatea operatorie la procente comparabile cu ale celor mai renumite clinici de neurochirurgie din lume. În cazul neurinoamelor de acustic, a redus mortalitatea operatorie de la 51% la 4%, iar în domeniul anevrizmelor intracerebrale, de la 49% la 4%. Aceste rezultate se datorează unei tehnici operatorii bine puse la punct, precum și faptului că a introdus în arsenalul sălii de operație din România microscopul operator, dar și laserul. Leon Dănăilă a efectuat peste 27.000 de intervenții chirurgicale, din care 14.700 cu microscopul operator și 715 cu laserul. Numărul mare al acestora, precum și excelentele rezultate obținute postoperator, îl situează pe Leon Dănăilă în rândul celor mai mari neurochirurgi din lume. Academicianul Leon Dănăilă deține 18 brevete de inventator și 10 de inovator, și este autorul a 39 de cărți de specialitate. Dânsul a publicat și comunicat 317 lucrări științifice. Lucrările sale sunt citate de profesori și cercetători de renume din întreaga lume. A participat de altfel la peste 150 de manifestări științifice naționale și internaționale. La data de 1 decembrie 2000, prin decret prezidențial, profesorului Leon Dănăilă i-a fost conferit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer. I-a fost decernate de asemenea Premiul Academiei de Științe Medicale pentru activitatea de cercetare inovare în medicină, Diploma de Onoare a Universității Titu Maiorescu din București, Diploma de Excelență Academică a UMF Carol Davila din București, precum și Premiul Top Medici. La 28 aprilie 2015, el s-a numărat printre personalitățile cărora le-au fost decernate premiile de excelență în sănătate din partea Ministerului Sănătății. Mai departe, trebuie spus că la data de 8 aprilie 2010, domnului profesor Leon Dănăilă i-a fost conferit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de comandor, iar la 1 decembrie 2015 a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. A fost ales membru corespondent al Academiei Române, apoi membru titular al acesteia în decembrie 2004. Este membru de onoare al unor societăți științifice internaționale, printre care New York Academy of Science, London Diplomatic Academy, l'Union Medical Balkanic, European Association of Neurosurgical Sciences, International Psychogeriatric Association și multe altele. Leon Dănăilă a primit titlul de cetățean de onoare al orașelor Darabani și Dorohoi, iar la 24 iunie 2015 a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Botoșani. Dânsul este membru în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport și în Comisia pentru Sănătate Publică ale Senatului.

0: Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
3: Catehezele noastre își urmează firul. Știți că în centrul preocupărilor noastre în această perioadă este Tatăl nostru. La urma urmei, pentru creștini, două lucruri sunt foarte importante. Sfânta Scriptură, care este cartea cărților, și rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care Domnul Hristos ne-a învățat ca să o spunem. Nu mai insist mult, dar vă reamintesc că în Evanghelia după Ioan este trecută predica de pe munte. Muntele acesta al fericirilor este foarte frumos și plin de verdeață, e lângă Marea Galilei. Domnul Hristos era pe muntele fericirilor. Ucenicii l-au întrebat cum să se roage. Și Domnul Hristos, printre alte lucruri, i-a învățat și rugăciunea Tatăl nostru. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9. Voi așa să vă rugați, zice Domnul Hristos, voi așa să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Până acum ne-am preocupat de primele patru cereri din Tatăl nostru. Ne ocupăm de a cincea cerere și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. E foarte important lucru să le iertăm celor din jurul nostru toate greșelile. Dumnezeu să-L odihnească pe părintele Teofil Părăianu, care era un om duhovnicesc, înconjurat de multă lume. Știți, el era și nevăzător. Și învățându-i pe oameni, de multe ori ne spunea și lucrul acesta: noi nu putem schimba Tatăl nostru, să zicem, și nu ne ierta nouă greșelile noastre, pentru că nici noi nu iertăm greșitilor noștri. Și trebuie să încercăm să facem ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. În epistolele celor doi corifei ai apostolilor vom găsi multe locuri în care suntem îndemnați să iertăm. Să iertăm celor din jurul nostru. Eu vă citesc un singur loc. Din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 4, versetul 32. Zice Sfântul Pavel: fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos. Iertând unul altuia. Acum iertarea absolută ne învață prin faptă să o punem în practică Domnul Hristos. Știți că atunci când a fost pironit pe cruce, Domnul Hristos a rugat Tatălui: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Așa că a cincea cerere din Tatăl nostru își are importanța ei.

Stimați ascultători, astăzi, 1 iulie, este Ziua Muzicilor Militare. Potrivit Agerpres, în fiecare an la 1 iulie este sărbătorită Ziua Muzicilor Militare. Regulamentul organic din 1-13 iulie 1831 prevedea funcționarea la Iași, în cadrul Strajei Pământești, a unei fanfare militare, prima fanfare militară românească. Astfel, intrau și își începeau slujba sub drapel ostașii muzicanți, o fanfară fiind formată conform prevederilor vremii din un tambur, 24 de muzicanți și 8 toboșari. Prima muzică militară din țara românească a fost înființată la Craiova de marele spătar Alexandru Ghica. Din primăvara anului 1831 au apărut și primele regulamente militare privind numărul ostașilor muzicanți care intrau în componența celor trei regimente înființate în 1830 în țara românească și în Moldova. Muzicile militare au avut un rol foarte important în diferite momente care au marcat istoria țării noastre, de la sărbători naționale, manifestări social-politice sau culturale, până la prezența pe front, alături de trupele românești. În 1858, muzicile militare treceau de la străjile pământești la regimente. În 1859-1867, toate regimentele au fost dotate cu muzici militare. Iar în 1864 a fost creat un departament special în cadrul Ministerului de Război, care avea în subordine toate muzicile militare. În războiul de independență, trupele au fost dotate cu fanfare și gorniști. La 10 octombrie 1936 a luat ființă Școala Elevilor Muzicanți, prima formă de învățământ muzical preuniversitar din țara noastră. La 10 decembrie 1941, Inspectoratul Muzicilor Militare a fost restructurat, funcționând în continuare pe lângă Direcția Superioară a Infanteriei, sub denumirea Serviciul Muzicilor Militare. La 25 martie 1949, acesta s-a transformat în Secția Muzicilor Armatei, iar în 1965 în Inspectoratul General al Muzicilor Militare, ulterior Inspectoratul Muzicilor Militare. Urmând ca la data de 15 octombrie 2001 să devină Serviciul Muzicilor Militare. Vă mai spun, dragii mei, că în 2019, la data de 1 iulie, cu ocazia Zilei Muzicilor Militare, a fost inaugurat Monumentul Artiștilor Muzicii Românești, dedicat marilor compozitori, dirijori, interpreți, instrumentiști, textieri, libretiști, aranjori, editori, prezentatori, realizatori de radio și televiziune, care, de-a lungul timpului, au construit fundamentul bogat, valoros și etern al muzicii românești, în toată diversitatea sa, așa cum este consemnat în hrisovul așezat la temelia monumentului. Monumentul a fost așezat în fața unității care găzduiește trei structuri importante ale muzicii militare, respectiv Centrul de Instruire, Inspectoratul acestei arme și muzica reprezentativă a MAPN, situată pe Bulevardul Iuliu Maniu din capitală. Astăzi, 1 iulie, dragii mei, este Ziua Muzicilor Militare.

Stimați ascultători, la data de 1 iulie în anul 1880, începea să funcționeze Banca Națională a României. Actul de naștere al BNR a avut loc la 17-29 aprilie 1880, când a apărut în Monitorul Oficial numărul 90 legea pentru înființarea unei bănci de scont și circulațiune, Banca Națională a României, cu un capital de 30 de milioane de lei, sub formă de societate anonimă cu participarea statului, cu privilegiul exclusiv de a emite monedă. Potrivit Agerpres, primul pas spre înființarea BNR a fost făcut la sfârșitul lunii martie 1880, când, după îndelungate dezbateri, a fost votată în Parlament legea pentru înființarea unei bănci de scont și circulațiune, înregistrându-se numai 3 voturi contra în Senat, 2 voturi contra și 14 abțineri în Camera Deputaților. Rezultatul votului a exprimat quasi unanimitatea împărtășită de elita politică și economică românească privind necesitatea înființării Băncii Naționale a României. Legea a fost promulgată de principele Carol I la 11 aprilie 1880. Originea Băncii Naționale trebuie căutată în mișcarea revoluționară de la 1848 din Principatele Române, când tinerii revoluționari au cerut înființarea unei bănci naționale pe cel mai sigur temei. În 1856, sub domnia lui Grigore Alexandru Ghica, s-a acordat lui Friedrich Nuland, președintele băncii din Dessau, directorul creditului imobiliar din Dessau și președintele

Președinte al companiei de drum de fier Leipzig, dreptul de a face o bancă particulară în orașul Iași, sub numele Banca Moldovei. Această bancă nu a dat rezultatele dorite și a fost lichidată în anul 1860, iar în locul ei s-a înființat Banca Țării Moldovenești, dar nici aceasta nu a avut viață lungă. După alte încercări neizbutite și îndelungate cercetări și studii, făcute în special după modelul de organizare al Băncii Belgiei, în 1880 s-a întocmit proiectul de lege prin care a luat ființă Banca Națională a României, sub formă de societate anonimă cu participarea statului. Capitalul băncii a fost la început, așa cum am spus, 30 de milioane de lei, din care statul participa cu o treime din capital, iar particularii cu două treimi. Din acest capital, 12 milioane s-au depus la înființarea băncii, iar restul treptat în timp. Prima bancnotă emisă de BNR a fost cea de 1000 de lei, care a circulat până în anul 1933. În anul 1881, pentru ridicarea Palatului Băncii Naționale, s-a comparat de la stat locul numit Hanul Șerban Vodă. În 1884 s-a pus fundamentul clădirii, construcția fiind pusă sub supravegherea și conducerea lui Eugeniu Carada, primul director al băncii, ales de Adunarea Generală a Acționarilor, la 21 februarie 1883. Banca Națională a României nu a avut capital integral de stat până în 1947, când a fost etatizată. Potrivit primului regulament de ordine interioară, intrat în vigoare în luna decembrie 1880, conservarea Arhivelor Generale ale Băncii Naționale a României a fost încredințată Secretariatului General, unul din cele 7 servicii ale băncii. În 1885, documentele menționează existența funcției de arhivar general, deținută de Napoleon Carabulea. Acesta era retribuit cu 450 de lei lunar, unul dintre cele mai mari salarii din Institutul de Emisiune, într-o epocă în care salariul secretarului general se ridica la 850 de lei, iar un kilogram de carne costa 0,80 de lei, iar un kilogram de pește 0,90 de lei. Cele mai vechi registre de evidență a Arhivei Băncii Naționale a României cuprind informații despre documente din perioada 1891-1893. Până la declanșarea primului război mondial, Banca Națională a României s-a implicat în susținerea dezvoltării economiei naționale prin volumul creditelor acordate și nivelul redus al taxei scontului. De asemenea, alături de guvernul român, a contribuit în anii 1890-1892 la elaborarea legilor care au consacrat schimbarea etalonului monetar prin renunțarea la bimetalism în favoarea monometalismului aur. Între 1900 și 1925, statul s-a retras dintre acționarii băncii, fapt pentru care BNR a devenit o instituție particulară privilegiată, dar care avea aceleași responsabilități naționale. În timpul războiului de reîntregire, BNR a susținut financiar efortul de război al guvernului român. Evoluția evenimentelor militare a obligat administrația centrală a BNR să plece în refugiu la Iași și să accepte transferul tezaurului său la Moscova, fără ca acesta să mai poată fi recuperat. Imediat după 1918, BNR a trebuit să răspundă altor provocări, printre care criza economică postbelică, restabilirea convertibilității leului, unificarea monetară și extinderea rețelei sale de sucursale și agenții la nivelul întregii țări. După revenirea statului între acționarii săi, BNR a fost implicată în proiectul stabilizării monetare din 1929, dar și în controlul comerțului cu aur și devize, precum și în acțiunile de conversiune a datoriilor agricole și în organizarea și reglementarea comerțului de bancă, începând cu 1934. Experiența primului război mondial a determinat conducerea băncii naționale să adopte în anii celei de-a doua conflagrații mondiale un ansamblu de măsuri în vederea asigurării protecției valorilor, inclusiv a documentelor din arhiva instituției. În luna februarie 1943, documentele care prezentau importanță deosebită, dar nu erau necesare activităților curente, au fost evacuate la Govora. Restul documentelor, pentru a fi ferite de bombardamentele aeriene, au fost depozitate în București, în locații diferite.
Arhiva folosită mai rar a fost depozitată în subsolul Palatului Nou al băncii, iar arhiva necesară lucrărilor curente în subsolul imobilului Marmoroș Blanc. Revenirea la normalitate după încheierea războiului a însemnat și readucerea Arhivei Băncii Naționale la București, acțiune finalizată până la sfârșitul anului 1945. Documentele au fost depozitate în subsolul Palatului Nou al Băncii, unde se păstrează până astăzi. Concomitent au fost inițiate demersuri finalizate în 1956 pentru reorganizarea Arhivei ca structură în cadrul Secretariatului General al Băncii Naționale a României. În anii celui de-al doilea război mondial, BNR a susținut guvernul în cheltuielile provocate de acțiunile militare, luând în același timp măsuri pentru a stăvili inflația și a-și salva tezaurul propriu. Regimul comunist a impus etatizarea BNR în 1946 și apoi reorganizarea sa potrivit noilor imperative politice. În 1948, Banca Națională a României devenea Banca RPR, bancă de stat, subordonată inițial Ministerului de Finanțe, iar din 1957, Consiliului de Miniștri. În 1965, titulatura băncii de emisiune s-a transformat în Banca Națională a Republicii Socialiste România. În toți acești ani, Banca Națională a îndeplinit un rol important în evoluția sistemului monetar și de credit prin implicarea în realizarea reformelor monetare din 1947 și 1952, în planificarea circulației monetare, în controlul asupra utilizării creditelor acordate, etc. Din 1990, Banca Națională a României și-a reluat titulatura inițială, implicându-se în tranziția de la economia centralizată la economia de piață și asumându-și funcțiile normale ale unei bănci centrale, similare celor ale unor bănci centrale din Europa și din lume, obiectivul său fundamental fiind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Astăzi, dragii mei, BNR este principala unitate bancară a țării. Este condusă de un guvernator și are filiale în toate județele țării. Principalele atribuții ale BNR sunt elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb, autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare, emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României, stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia și administrarea rezervelor internaționale ale României. Totodată, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. În îndeplinirea atribuțiilor, BNR și membrii organelor sale de conducere nu vor solicita și nici nu vor primi instrucțiuni de la autoritățile publice sau de la orice altă instituție sau autoritate. Stimați ascultători, la data de 1 iulie 1880 începea să funcționeze Banca Națională a României. Stimați ascultători, programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai bună tuturor!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Continuă eforturile de îndepărtare efectelor furtunilor care au lovit în mai multe zone ale țării, când capitală rămâne închisă una dintre stațiile centrale de metrou. La această oră începe examenul de bacalaureat absolvenții de liceu care nu au putut ajunge în săl de dimineață din cauza furtunilor de azi noapte, ei primesc spre rezolvare subiectul de rezervă. Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu PNL, cu condiția ca liberalii să voteze un guvern condus de PSD. Propunerea lor de premier, Sorin Grindeanu, continuă însă să îl atace pe Ilie Bolojan. Căldură și disconfort termic astăzi în jumătatea de nord a țării și ploi torențiale și vijelii în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Continuăm ziua cu ploi și vijelii în toată țara, cu excepția 7 județe din nord-est. Este în vigoare deja un cod galben pentru Dobrogea și pentru județele din interiorul Arcului Carpatic. Chiar peste 2 ore va fi cod portocaliu pentru restul teritoriului, inclusiv pentru București. De altfel, capitala a fost cea mai afectată de furtuna de azi noapte. Mai multe linii de transport în comun de suprafață au fost blocate sau au avut traseele modificate, iar stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată. Cum s-au descurcat bucureștenii de dimineață, afla Diana Surdu.
3: Cum circulați în dimineața asta? Am văzut că ați întrebat angajații de la metrou.
4: Da, foarte greu.
3: De unde veniți?
4: De la Piața Muncii.
5: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, pe biruințe.
3: Cum a circulat azi?
6: Destul de prost.
3: De unde veniți?
6: Din Berceni. A fost foarte aglomerat pe autobuz, a fost foarte aglomerat și în metrou. Și s-a închis și stația. A fost prost.
7: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
8: Foarte prost pentru că m-a zis la unei închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
2: Între timp, situația la suprafață revine la normal, în subteran însă este puțin probabil să fie gata astăzi, spune Marian Artimon, liderul sindicatelor de la metrou.
9: La acest moment în stația de metro Piața Victoriei 2, o compar cu perioada Piața Unirii 1 1987, când s-a inundat odată cu șantierul de la Dumbovița. Efectiv, azi noapte, din cauza ploilor care au fost foarte însemnate cantitativ, s-au infundat canalizările în zona centrală și din cauza aceasta nivelul a crescut, a intrat într-o gulă de ventilație și pe invers a venit în stația de metro Piața Victoriei 2, care este cel mai jos punct al intersecției din Piața Victoriei. După o oră de funcționare a pompelor noastre, vreo 8 pompe ale noastre cu cele 3 de la ISU, care sunt singurii care ne-au venit în ajutor. Am reușit să eliminăm un nivel al apei de 5 cm. În acest sens e clar că nu vom reuși astăzi. După ce se va evacua apa, vom înlătura mizeria, vom usca instalațiile. Unele sunt rezistente la apă, unele mai puțin rezistente la apă. Vom verifica și până nu suntem siguri că nu există niciun risc pentru publicul călător și pentru personalul muncitor, nu vom relua circulația cu călători.
2: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dislocat forțe de intervenție suplimentare din județele învecinate capitalei pentru a-i sprijini pe pompierii din București. Aceștia încă intervin la peste 100 de cazuri pentru îndepărtarea efectelor furtunilor de noaptea trecută. APANOVA a precizat că de ieri seară până în zori au căzut 70 de litri pe metru pătrat, ceea ce reprezintă aproximativ cantitatea medie multianuală pentru luna iunie. Altfel spus, a plouat într-o noapte cât într-o lună întreagă, iar debitul apei care a tranzitat sistemul de canalizare a depășit 200 de metri cubi pe secundă. Iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență transmite că furtuna de azi noapte a provocat pagube majore în 20 de județe. Sute de case, curți și subsoluri au fost inundate, aproape 1000 de copaci s-au prăbușit și sute de autoturisme au fost avariate. Iar în localitatea Găneasa din județul Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. Subiectele la matematică de la bacalaureat au fost destul de dificile astăzi la proba scrisă obligatorie a profilului, au spus mulți dintre absolvenții de liceu la ieșirea din sălile de examen. În schimb, celor care au susținut proba la istorie, subiectele li s-au părut ușoare și ei se așteaptă la note foarte bune.
4: Ai ieșit mult mai repede din examen, de ce?
10: Pentru că știam tot și am putut să răspund repede.
4: Cum a fost în sală?
10: A fost puțin mai răcoare, eu stăteam și la geam, bătea vântul, a fost ok.
11: Foarte ușor, a picat fix pe subiect pe ce am învățat.
4: Ce anume?
11: Statul român modern, Constituții și un subiect din dormitori.
4: Cum a fost în sală?
11: Eu am fost prima bancă lângă ușă și era foarte cald, chiar dacă era ușa deschisă și geamurile la fel.
4: A fost furtuna azi noapte, ai avut emoții că nu poți ajunge astăzi la examen?
11: Am dorit un pic mai prost, dar de trezim am trezit la timp.
4: Cu ce ai venit la școală?
11: Pe jos.
10: Am luat o mașină, costa 60 de lei.
12: Eu vin din sectorul 2, n-a fost un drum imposibil, aș putea spune, a fost puțin mai greu din cauza apei care s-a strâns pe stradă.
2: Elevii care nu au reușit să ajungă astăzi la cea de-a doua probă a bacalaureatului din cauza efectelor meteorologice susțin examenul de la această oră. Ei au primit spre rezolvare subiectul de rezervă, mai transmite reporterul nostru Felicia Mocanu. Este procedura obișnuită și se aplică în fiecare an în cazul celor care, din motive care nu le sunt imputabile, nu pot ajunge dimineață la ora limită pentru a intra în săli. Mâine absolvenții vor susține proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele vor fi afișate marți, săptămâna viitoare. Liderul PSD Sorin Grindeanu, propunerea de premier a socialdemocraților, tocmai s-a arătat gata să semneze pe loc un acord politic cu PNL. Condiția este ca liberalii să voteze un guvern condus de PSD. Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan și Fritz să semneze și ei, a spus el la o conferință de presă care s-a încheiat cu puțin timp în urmă la Camera Deputaților. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu a continuat să-l atace pe premierul interimar, pe care l-a acuzat că blochează deliberat formarea unui nou executiv din cauza orgoliului său.
13: Ceasul ticăie în privința absorbției miliardelor din fondurile europene. Sper să înțeleagă și domnul Bolojan acest lucru și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Nu noi ne-am răzgândit, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta, alții au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la a găsi o soluție astfel încât să depășim această perioadă. Acel acord, în proporție covârșitoare, a fost acceptat de toată lumea. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei tot și să voteze guvern minoritar PSD.
2: Sorin Grindeanu a mai spus și că este gata să accepte o rotativă guvernamentală cu condiția să înceapă cu PSD. În același timp, liderul social-democrat a exclus orice colaborare instituțională cu AUR. El a susținut că formațiunea condusă de George Simion ar fi cea care, prin acțiunile din ultimele săptămâni, îl menține de fapt în funcție pe Ilie Bolojan. Socialdemocrații încearcă și să își asume rolul de ancoră de stabilitate în actualul blocaj politic. Sorin Grindeanu a anunțat că parlamentarii PSD sunt pregătiți să intervină oricând oricând din vacanță și că nu va ezita să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor critice din PNRR. În replică, președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, a declarat într-o postare pe Facebook că și parlamentarii PNL sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând este necesar. El mai spune că există în continuare restanțe importante legate de PNRR și a solicitat celorlalte partide și grupuri parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare la o dată agreată împreună. Venituri puțin mai mari de astăzi pentru peste 800.000 de angajați plătiți cu salariul minim brut pe economie. Acesta a crescut de astăzi pe hârtie la 4.325 de lei pe lună, însă majorarea le aduce oamenilor un plus de doar 125 de lei pe card, explică Andrei Șerban.
14: Valoarea de 4.325 de lei este salariul de bază minim brut garantat în plată, fără sporuri și alte adaosuri. Deși brutul crește cu 275 de lei, netul crește mai puțin, deoarece tot de astăzi, suma pentru care nu se plătește impozit din salariul minim scade de la 300 de lei la 200 de lei. De creșterea salariului minim de bază vor beneficia peste 830.000 de salariați. Pentru angajatori, costul salarial total estimat pentru un salariat plătit cu minimul pe economie ajunge la aproximativ 4.418 lei pe lună, față de aproximativ 4.134 de lei anterior, deci o creștere de circa 284 de lei pe salariat. Creșterea salariului minim influențează și costul contractului de asigurare socială încheiat cu casa de pensii, folosit de persoanele care vor să-și completeze stagiul de cotizare. Contribuția de asigurări sociale este de 25% din venitul lunar asigurat. Astfel, de astăzi, pentru salariul minim, contribuția lunară ajunge la aproximativ 1081 de lei, iar pentru 12 luni de vechime, costul ajunge la aproximativ 12.975 de lei.
2: Reprezentanții patronatelor reclamă în continuare faptul că efortul financiar pentru creșterea salariului minim brut cade tot pe umerii firmelor private. Ei avertizează că micro-întreprinderile și companiile din domenii cu marje mici de profit, cum sunt textilele, comerțul sau serviciile, vor fi forțate fie să facă disponibilizări, fie să mărească prețurile produselor pentru a supraviețui. Majorarea salariului minim brut pe economie vine însă la pachet și cu creșterea amenzilor de circulație. Dacă înainte executivul reușise să decupleze cele două măsuri prin ordonanță, actualul guvern interimar nu a avut pârghii constituționale să mai plafoneze punctul de amendă și acesta a fost majorat automat prin efectul legii, adică a crescut cu 14 lei și a ajuns la 216 lei și 25 de bani. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat un pachet de măsuri pentru întărirea controlului asupra întreprinderilor de stat și a procesului de numire în funcții de conducere în urma unui scandal privind remunerările exagerate de la Moldața, despre care a spus că a afectat încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Într-o conferință de presă organizată astăzi, Maia Sandu a condamnat ceea ce a numit tratament preferențial, beneficii nemeritate și risipă a banului public, practici incompatibile cu obiectivul Republicii Moldova de a construi instituții după standarde europene. Ala Boțan transmite de la Radio Chișinău.
15: Scandalul s-a declanșat în urma unor investigații jurnalistice care au scos la suprafață faptul că mai mulți angajați ai unor întreprinderi de stat beneficiau de salarii și sporuri exorbitante. Printre persoanele vizate s-a numărat și vara președintei, angajat în funcția de expert pe comunicare la întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de dirijarea traficului aerian și securitatea zborurilor. Mai Sandu a subliniat că nu a fost la curent cu existența acestor abuzuri, însă a recunoscut că situația reflectă o problemă de sistem și necesită intervenții urgente.
16: Ceea ce s-a întâmplat la Moldața, dar și alte abateri de la bunul simț, sunt incompatibile cu valorile mele, dar și cu obiectivul nostru de a construi instituții europene. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
15: La rândul său, Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la putere, a anunțat ieri că formațiunea a exclus din rândurile sale mai mulți membri în urma scandalului de la Moldața, printre care și vara președintei Sandu.
2: Vreme caldă, dar instabilă. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 753 de mm coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
17: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal continuă faza 16-milor de finală. De la ora 19, Anglia și Rede Congo vor fi adversare la Atlanta, iar de la ora 23, Belgia-Senegal se dispută la Seattle. De la ora 3, Statele Unite, Bosnia și Herțegovina se joacă la San Francisco. Celelalte 16-mi rămase de disputat sunt Spania-Austria mâine, Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt vineri, iar sâmbătă, Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. Cunoaștem și primele trei optimi, Canada-Maroc sâmbătă, respectiv Paraguay-Franța și Brazilia-Norvegia duminică. Noaptea trecută, Franța a trecut de Suedia cu 3-0 la New York, au marcat Barcola și Mbappé de două ori. Cu această dublă, Mbappé a ajuns la 6 reușite și se află la egalitate cu Lionel Messi în fruntea marcatorilor la acest turneu final, dar și în clasamentul tuturor timpurilor la Cupa Mondială cu 18 goluri înscrise. Mexicanii sunt și ei în optim după 2-0 cu Ecuador la Ciudad de Mexico și așteaptă câștigătoarea meciului Anglia-Rede Congo. De asemenea, Norvegia a trecut de coasta de Fildeș cu 2-1. Ronald Koeman a demisionat din funcția de selecționer al Olandei după eliminarea echipei sale la lovituri de departajare în fața Marocului în 16-im. Este al cincilea antrenor care se desparte în timpul turneului final de națională pe care o pregătea după cei Tunisiei, Cehiei, Scoției și Coreei de Sud. La turneul de Grand Slam Wimbledon, liderul mondial la feminin Alina Sabalenka joacă astăzi în turul secund împotriva americancei McCartney Klessler. Dintre principale favorite mai joacă astăzi Jessica Pegula împotriva Sarei Soribe Stormo, Mira Andreeva o va avea adversară pe Barbora Krejcikova, Coco Gauff va întâlni pe Solana Sierra, iar Carolina Muchova pe Shuai Zhang. Sorana Cârstea este singura româncă rămasă pe tabloul de simplu. Aseară Cârstea a avansat în turul secund după o victorie în două seturi în fața Sarei Bejlek din Cehia, numărul 45 mondial cu scorul de 6-1, 7-6. Mâine Sorana Cârstea o va avea adversară pe Kimberly Birrell din Australia, locul 72 WTA. Ieri au părăsit competiția Gabriela Rusă și Irina Begum. Pe tabloul masculin, locul 1 mondial, Jannik Sinner revine pe teren pentru turul secund. După ora 15:30 îl va întâlni pe Nuno Borges din Portugalia, 48 ATP. De 7 ori campion la Wimbledon, Novak Djokovic va juca în ultimul meci al zilei pe terenul central împotriva lui Stefanos Tsitsipas, ajuns pe locul 87 mondial. Clubul Dinamo a anunțat că echipa masculină de volei a primit un wildcard pentru a participa direct în grupele Ligii Campionilor. Dinamo este campioană ultimelor două sezoane ale diviziei A1 și își va afla adversarele din Champions League la tragerea la sorți care va avea loc pe 15 iulie. Prima etapă a grupelor este programată la începutul lunii decembrie.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
18: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
19: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
20: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
21: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
22: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
23: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
22: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
23: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
22: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
23: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
22: Ajută și tu!
24: Radio Renașterea.
25: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești. Referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară. Căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Luminează-ne pe noi.
5: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
6: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi ne vom opri asupra uneia dintre cele mai înalte și mai cutremurătoare slujiri încredințate omului, săvârșirea Sfintei și Dumnezeiești Liturghii. În cadrul Sfintei Liturghii, cerul și pământul se întâlnesc, iar Hristos se oferă lumii. Dar dacă Sfânta Liturghie este atât de înaltă, în ce stare trebuie să se afle cel ce o săvârșește? Sfinții Varsanufie și Ioane spun că slujitorul nu este chemat să slujească având conștiința propriei vrednicii, ci dimpotrivă, cu adâncă smerenie și cu simțământul nevredniciei sale. Împreună cu invitatul nostru, părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vom analiza astăzi întrebarea 240 și următoarele din scrierile Sfinților Varsanufie și Ioan din Filocalia 11. Părinte profesor, bine ați revenit!
7: Bine v-am regăsit!
6: Întrebarea cuiva către bătrânul Ioan îi spune: iartă-mă, stăpâne, pentru Domnul, Sfinția ta mi-a spus, iată, ți s-au iertat păcatele tale. Dar Ava Isaia spune că, până ce omul are plăcerea de ele, încă n-au fost iertate. Iată însă că eu am plăcere de ele. Lămurește-mă pentru Domnul că mă chinuiește gândul spunându-mi așa. Fiind așa, nu trebuie să primești hirotonia, căci lucrul acesta e împreunat cu slava deșartă și cu greutate. De aceea mă îndoiesc în diaconia mea. Te rog totodată să-mi spui ce e cu gândul care îmi zice că am fost părăsit de Dumnezeu, pentru că am fost foarte supărat săptămâna trecută de gândul curviei. Deci e vorba despre cineva care este diacon și este frică să accepte hirotonia într-un preot. Pe de o parte îi se pare că, sau spune că nu ți se iartă păcatele dacă încă ai plăcere din ele, iar pe de altă parte socotește că hirotonia ar veni pe fondul slavei deșarte și al mândriei. Haideți să vedem ce răspunde bătrânul Varsanufie.
7: Da, el spune așa: o voință a dracilor vicleni, o înșelătorie a căpeteniile lor, a diavolului urător de bine și de oameni, de la început și până la sfârșit, căci precum s-a răspărțit de Dumnezeu, voiește să piardă pe toți oamenii. Frate, ți-am spus că ți s-au iertat păcatele tale de mai înainte, dar nu că au încetat și războaiele lor, căci omul se află mai departe în luptă. Chiar dacă n-ai mai fi făcut păcate, ți-ar fi adus plăcerea lor. Dar pentru că ai mai făcut păcate, cu atât mai mult îți aduc plăcerea lor. De fapt, altceva este a-și aduce cineva aminte de dulceața mierii și altceva a primi odată cu amintirea și gustarea ei. Cel ce își aduce aminte de plăcerea păcatelor, dar nu săvârșește cele ale plăcerii, ci se împotrivește și luptă, acestea i s-au iertat păcatele de mai înainte. Dar acestea sunt meșteșugirile vrăjmașului și potrivnicului nostru, care pururea voiește să înghită de vii pe oameni ca să-i ducă la descurajare în privința mântuirii și la deznădejde în ce privește viața de veci pe cei ce nu se sprijină pe piața cea tare a credinței, din care fiecare primește tărie pe măsura lui. Păzește-te deci de acestea, ca să nu cazi cu desăvârșire în mâinile diavolului și să va milostivi de tine Domnul, cel ce e viu în veci. Și mă opresc aici deocamdată, pentru că apoi începe discuția asupra diaconiei și hirotoniei. Aici cred că a fost destul de clar ce explică bătrânul, că este firesc în lupta duhovnicească ca, chiar după ce nu mai săvârșim anumite păcate, totuși să fim prin ispitire mereu și mereu îmbiați cu plăcerea și cu amintirea păcatului. Adică să simțim prezența aceea a Duhului Rău, care vine și ne pune în față momeala unei plăceri pe care încă inima noastră o simte și este mișcată în direcția păcatului. Dar asta nu înseamnă că trebuie să și cădem. Adică cel care cu adevărat e al lui Hristos luptă cu această simțire, cu acest imbold al plăcerii și se oprește, se înfrânează, nu primește gândul respectiv, nu primește plăcerea, adică în el. Și în situația aceasta...
6: Și nu merge spre comportament.
7: Exact, nu merge la faptă. Adică rămâne mișcarea, rămâne ispita, rămâne lupta, dar nu merge la faptă. Și tocmai distinția asta este foarte importantă, fiindcă spune Marele Bătrân Varsanufie, diavolul folosește confuzia aceasta ca să te arunce în deznădejde. Adică, văzând că poate, nu știu, și după 10 ani de la părăsirea unui păcat, încă te mai atrage, încă mai simți mișcarea de plăcere în inimă sau în corp sau știu eu unde, atunci cumva te atacă deznădejdea că zici, uite, de fapt tot acolo ești, n-ai biruit. Sau dacă se mai întâmplă și cădere, că îi și spune aici acestui diacon, îi spune că și dacă n-ai mai fi căzut deloc, încă ai mai fi simțit atracția plăcerii, dar tu ai mai făcut păcate, zice, adică tu ai mai și căzut, atunci ce aștepți? Evident că ești încă slab și vulnerabil, e ceva normal, important este să lupți, să te întemezi pe piatra ciotare a credinței, să nu crezi vrăjumașului care vrea să te ducă la deznădejde și la descurajare, pe faptul că îți readuce mereu înainte vechile păcate și acest bol al plăcerii care să te atragă ca într-o mreajă. Deci, până aici cred că este clar.
6: Da.
7: Și apoi, foarte frumos, continuă Marele Bătrân vis-a-vis de hirotonie, e arată cumva că el nici nu pune problema bine, faptul că pune problema vrăniciei sau nevrăniciei lui, faptul că măcar la nivelul posibilității ar putea accepta că ar fi vrednic, ca posibilitate cumva, spune așa, iar în privința hirotoniei, cine îndrăznește să spună despre sine că e vrednic decât cel cu adevărat nebun și care și-a uitat cu totul de sine? Deci, acum îi dă soluția, deși el cu acele lupte cu plăcerile. Deci, liturghisește lui Dumnezeu întreaptă dată ție, osândindu-te pe tine și așteptând mila și ajutorul și puterea lui. Ce vezi? Acest osândindu-te pe tine, o să vedeți și în celelalte întrebări, mereu Marele Bătrân dă sfatul acesta celor care slujesc, fie în treapta diaconiei, fie în treapta preoției, de a se osândi pe ei înșiși. Și ce le mai spune? Câteva lucruri foarte importante legate de conștientizarea acestei chemări mari a slujirii preoțești, indiferent de treapta ei. Spune așa, în timpul liturghiei, adu-ți aminte și zi, slujiți Domnului cu frică și vă veseliți de El cu tremur. Deci accentul pe frică și pe cu tremur. Sau, cel ce face pe îngerii săi duhuri și pe slujitorii lui flăcări de foc. Adică să conștientizeze care trebuie să fie starea omului înaintea lui Dumnezeu la altar, starea liturghisitorului, frica cu tremurul și râvna aceea care să-l facă pe om să fie ca o flacără de foc. Râvna aceea, dorul acela, mișcarea aceea a dragostei înflăcărate. Și apoi răspunde și la ultima dintre întrebările puse că el se temea că Dumnezeu l-a părăsit, tocmai fiindcă are aceste războaie ale trupului. Și spune așa, Marele Bătrân, nu te teme, n-ai fost părăsit de Dumnezeu, căci dacă nu-L părăsim noi pe El, nici El nu ne părăsește pe noi, căci e voia Lui să ne întoarcem, să ne mântuim. Și acum îi spune de unde vine, de fapt, această vulnerabilitate a Lui la Duhul Curviei. Supărarea ta din partea Curviei vine de la gândurile tale împotriva aproapelui și de la judecarea Lui. Deci conexiunea între patima Curviei și judecare, poate că și-o altă dată mai vorbesc pe ea, dar Marele Bătrân din nou revine la asta. Și mai spune încă o cauză pentru patima curviei, familiaritatea îndrăzneață cu cei care sunt lângă el.
6: Da, față de cei cu care ți-am spus să nu ai această îndrăzneață, adică, la ce se referă?
7: Probabil se referă la alții din mănăstirea respectivă, poate de același nivel cu el, întreaptă, la anumiți frați, poate la anumiți frați mai tineri, la anumiți mireni, cine știe.
6: Dar ce înseamnă asta, familiaritatea adică, îndrăzneață?
7: Da, o anumită, nu știu, ce spune și cuvântul, să-ți permiți foarte multe cu cei din jurul tău, anumite glume, anumite intimități, anumite îndrăzneli de a-i scodi, să afli cum e el, ce face el, pe unde umblă. Deci, iscodirea celuilalt, familiaritatea, cumva, provocarea intimității. Adică o atitudine, cumva, în care, de la egal la egal, așa de ușurătate în relații. Deci care efectiv ne permite în față
6: fără
7: de celălalt...
6: Fără să prețuiești libertatea
7: da,
6: și intimitatea
7: da, și fără
6: celălalt.
7: Să... și ușurătate și în vorbire, și în comportament. Acum, scuzați-mă, termenul sună urât, gășcăreală, ca să zic așa. Adică un fel de relație de felul acesta, cum de multe ori se întâmplă între tinerii de astăzi, în care nu e fundamentată pe ceva serios, ci doar pe distracție, pe divertisment. Foarte multe păcate se fac din acestea din cauza ușurătății, efectiv. Și această familiaritate îndrăzneață, eu zic că de multe ori chiar obraznică, duce pe unii, îi duce la patim trupești după aceea.
6: Fiindcă slăbește ceva din energia omului.
7: Da, și din atenția lui. se poziționează undeva într-o zonă care sigur că îl face după aia vulnerabil la atacurile duhurilor rele. Și aici trebuie avut foarte, foarte mare grijă cu familiaritatea și cu prietenia. De asta, de multe ori, nu e indicată prietenia, de pildă, cu duhovnicul. Că undeva se ajung, nu doar, sigur, nu am în vedere aici păcatele curviei, nu, ci de a se ajung la alte păcate. Familiaritatea duce la acea îndrăzneală și la acea ușurătate care, la un moment dat, duhovnicul își pierde autoritatea, fiind prieten cu fiii lui duhovnicești. Își pierde autoritatea, lucrurile încep să devină negociabile, încep să devină subiective, se amestecă relațiile, numai prin excepție, cu tot excepțional, poate să fie și prietenie între duhovnici și fiii duhovnicești, cu totul excepțional, când, din anumite motive, Dumnezeu îngăduie sau chiar vrea asta. Dar regula, principiul este nu. Nu este bună familiaritatea cu duhovnicul.
6: Așa, iar dacă cei ce voiesc să se îmbogățească lumește, se primejduiesc de multe ori pe mare și în călătorii și rabdă, cu cât mai mult nu trebuie să facem aceasta noi, care așteptăm împărăția cerurilor și voim să fim numiți fii lui Dumnezeu, noi, cei ce auzim că nu este lupta noastră împotriva sângelui și a trupului, ci împotriva începătoriilor și a stăpânilor.
7: Cum urmează ceva foarte puternic.
6: Da, zice, te-ai împotrivit tu până la sânge păcatului și ai fost istovit de duhul tristeții și al încezelii? Ce ai răbdat? Ce ai suportat? Ce ispite de multe feluri ai îndurat bucurându-te? O, monah adormit! Arată diavolului că viețuiești lui Dumnezeu, aleargă la el. Predă-i mâinile și picioarele când înnoți prin valurile gândite ce te împresoară și te urcă până la cer și te coboară până la prăpăstile adânci.
7: Și termină foarte frumos. Ia aminte la tine, frate, căci fără osteneală și smerenie e cu neputință să te mântuiești. Din nou, aceste teme recurente, temele fundamentale ale spiritualității și ale gândirii acestui mare bătrân, smerenia, osteneala, nejudecarea, ascultarea și așa mai departe.
6: Aș vrea să ne oprim la această expresie. Arată diavolului că viețuiești lui Dumnezeu. Avem nevoie undeva să-L convingem pe Dumnezeu că suntem mai Lui? Sau să-I arătăm diavolului că noi, inima noastră aparține altcuiva? Care este mișcarea pe care ar trebui să o facem,
7: da,
6: ca
7: acum,
6: nevoință?
7: Cred că accentuim pe un fel de, spun eu, manifestare exterioară, ca și cum demonstrativă cumva. Ci e vorba de faptul că, într-adevăr, tu, în inima ta, să aparții lui Dumnezeu și nu diavolului. Adică să te rupi, să pui între tine și diavol, efectiv, dușmania să fie între tine și diavol. Adică rupi legăturile cu el, nu-i mai faci voile. Cumva îl vezi așa cum e. Începi să-l vezi în mod real în calitatea lui de vrăjmașul tău, fiindcă chiar este vrăjmașul tău. Adică nu doar vrăjmașul acela care lucrează în ascuns și în tăcere asupra ta și tu nu știi de fapt cum lucrează și ce face, ci pe față. Să fie această vrăjmășie pe față.
6: E un fel de actualizare a celor întrebări de la botez, de lepezi de satana,
7: exact,
6: și de toate slujirile,
7: exact,
6: lui. Și de
7: exact,
6: toate.
7: Exact. Arați clar prin asta, nu că trebuie să arăți neapărat diavolului sau lui Dumnezeu, în conștiința ta, tu trebuie să ai o identitate. Tu trebuie să te decizi de partea cui ești.
6: Cunosc un monah care în fiecare dimineață citește din slujba Sfântului Botez și se întreabă pe sine cu aceste întrebări. Te lepezi astăzi de satana și de toate slujirile lui și de toate,
7: da,
6: lucrările.
7: Foarte frumos ce spui, părinte. Mi se pare, da, extraordinar.
6: Și își repetă și actualizează cumva, da, făgăduințele la botez în fiecare dimineață.
7: Noi uităm. Vedeți, asta este iar această patimă teribilă a uitării pe care toți o avem. Ce exigențe și ce măsuri mari ne-am asumat la botez și după aceea trăim cum trăim. Iarăși ușuratic și cu o mediocritate incredibilă.
6: Da, vă propun să mergem la întrebarea 241. Același îl întreabă pe marele bătrân, zice, fiindcă Sfinția ta mi-ai poruncit să liturghisesc, arată-mi, te rog, ce trebuie să gândesc sau să cuget stând lângă altar cu preotul și împărțind sfânta pâine și dând sfântul potir spre băutură sau ducând sfânta părtășanie la cineva. Și dacă trebuie să îmbrac un veșmânt rânduit anume pentru slujba liturghiei sau să-mi acopăr trupul cu o haină până la călcâie. Vă las pe dumneavoastră să citiți,
7: da,
6: răspunsul.
7: Spune bătrânul Varsa, nu fi așa, frate, toate cele ce se fac simbolic, deci în Sfânta Liturghie, au înțelesuri duhovnicești și tu le cuge strupește. Deci mă opresc la această prima afirmație, fiindcă vedeți aici, într-un fel, Sfântul Varsa, nu fie, clarifică ceva ce și astăzi apare de multe ori în dispute asupra înțelesului unor simboluri liturgice, nu această perspectivă a unora istorică, practică, cumva, care spun că, de fapt, nu, lucrurile din liturghie sunt chestiuni foarte practice și a fost adăugat cumva un simbolism excesiv, ca un fel de strat supra-adăugat a unui simbolism, dar, de fapt, ele nu...
6: Inițial, sunt relevante.
7: Da, nu sunt relevante și că sunt forțate, cumva, aceste interpretări simbolice. Opinia mea este următoarea. Eu nu contest o anumită ordine, să zicem, o justificare și istorică și practică a unor
6: gesturi
7: liturgice. Dar de ce aceasta ar exclude o ordine, o supraordine simbolică? Adică eu cred că tocmai aceasta este frumusețea cumva întregii lucrări divino-umane a bisericii și care este în biserică, că se dă prin, cum să spun eu, în contextul istoric și în cultural și determinat de multe ori de nevoi practice, se dă ceva mai presus de timp și de istorie. Se dau înțelesuri duhovnicești. Că, până la urmă, asta se întâmplă în liturghie. Noi când facem această anamneză mereu, nu? Amintim ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, ce a făcut Maica Domnului și Sfinții. Și cumva rememorăm, facem această anamneză. Prin această anamneză, ea nu e o simplă comemorare ca nu la evenimentele laice, ci se întâmplă acolo. Noi aducem, prezentificăm prin simbolul respectiv, prin această anamneză, prin această amintire, noi prezentificăm starea, lucrarea și reactarea duhovnicească care a fost dată inițial prin acea lucrare a Mântuitorului, a Sfinților și a Maicii Domnului. Adică, asta este sensul, până la urmă, liturgicului, că simbolul nu trimite la o absență care a fost cândva în trecut și noi doar așa ne o amintim, ci prezentifică în plan duhovnicesc acea realitate, adică acea lucrare, tot ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi și tot a făcut Maica Domnului și Sfinții. Toate aceste lucruri au iradiat și au dus la o realitate duhovnicească anume, o putere, o lucrare anume duhovnicească. Și atunci noi în liturghie, practic, reprimim acea putere duhovnicească, acele înțelesuri teologice și mistice, acea realitate a prezenței lucrătoare a Harului. Deci nu e o simplă comemorare și nu e un

0: numai dragostea, toate celelalte lucruri, lumina, înțelepciunea, uimirea, frumusețea, toate atributele divine nu puse în mișcare și actualizate în lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, toate ni se dau ca stări de Duh care realizează duhovnicești în Sfânta Liturghie.
1: Da, și adevărul este că parcă nu simțim lucrurile astea în liturghie și acum o să vedem răspunsul pe care dă, poate problema e totuși la noi. Adică sigur problema
0: e
1: la noi.
0: El dă un exemplu foarte clar, cum e vorba de diacon, că acest părinte deja fusese diacon hirotonit. Și ce se slujește ca diacon trebuie să fie ca heruvimii, întreg ochi, întreg minte, cucetând și privind la cele de sus, lăvindu-le cu frică și cu tremur, căci poartă trupul și sângele nemuritorului împărat. El ia și chipul serafimilor prin cântarea doxologiei și prin lepădarea sfintelor lui aripi deasupra tainilor ascunse, arătând prin aripi ușurarea de cele pământești și materiale și strigând neîncetat cu mintea în biserica omului lăuntric cântarea de biruință închinată slavei de mare cuvință a Dumnezeului nostru sfânt, sfânt, sfânt de Domnul Savaot, este cerul și pământul de mărirea lui. De rostirea înfricoșătoare acestei vestiri fuge diavolul și tremurând de la sfântul robit și sunt alungați demonii, lăsând liber de robia lui. Ce frumos arată această lucrare a diavolului, care știți că e comparat cu îngerii, pe când preotul cumva este simbolul viu al lui Hristos. Diaconii sunt simbol pentru îngeri. Repet, simbol nu înseamnă un simplu semn gol, ci înseamnă prezentificarea acelei realități. Diaconul, practic el trăiește, el este pus în legătură cu lucrarea duhovnicească a îngerilor, ca stare de duh. Adică, la fel, preotul cu starea lui Hristos însuși.
1: Da, noi chiar zicem asta în liturghie. Noi care pe heruvim cu taină închipuim.
0: Da. E ceva, de asta liturghia e ceva înfricoșător. Să nu ne mirăm că sfinții care cu adevărat vedeau ce era în liturghie, cum era Sfântul Simeon Neul Teolog sau Cuvios Sofronie, și am auzit că și părintele Arsenie Boca se întâmpla lucrul ăsta uneori, lăsau baltă de lacrimi acolo jos la altar. Pentru că trăind și văzând aceste lucruri cu ochii Duhului, n-aveai cum să fii, nu știu, indiferent sau căldicel sau să nu fii efectiv copleșit de realitatea ceea ce vezi și trăiești.
1: Da, ce mi se părut mai uimitor la Sfântul Efrem Catunachiotul, avea experiența răpirii în timpul liturghiei și se oprea liturghia și câte 2 ore. Efectiv, el ca și slujitor, ceilalți monahi erau în strană, el ca și preot nu mai zicea nimic, ei își dădeau seama că a fost răpit și se făcea o tăcere de plină timp de câteva ore și apoi revenea după ceva timp.
0: Da, vă dați seama că iradia ceva și peste credincioșii care erau acolo, peste monahi. Da. Ziceau un pusnic așa, zice că preotul care slujește așa cum trebuie și poate vede pe Dumnezeu duhovnicește când slujește, iradiază o asemenea putere și stare de duh înspre comunitatea de credincioși, încât ei nu mai pot mișca deloc. Deci, nimeni nu mișcă biserica aia în care preotul vede pe Dumnezeu. Și apoi continuă marele bătrân. Acesta vede acum că i-a răsărit lumina cea adevărată. Deci noi spunem, am văzut lumina cea adevărată și putem merge acasă ca niște mincinoși de multe ori, că ce lumină am văzut? Adică vorbim așa metaforic, simbolic doar. Repet, nu-i simbol doar, e lumina reală. Adică în mod normal noi ar trebui să vedem lumina necreată la fiecare sfântă liturghie. Dar din păcate, vedeți că nici lumina asta dată creată de multe ori nu o discernem de unde vine și cum vine. Și apoi ce mai spune? Luând aminte, vede măreața frumusețea mielului nemuritor și dorește să sature de trupul de sângele lui. Și atunci aude pe David strigând și crăind glas mare, gusta și vedeți că bun este Domnul. Și sufletul apropiindu-se cu frică se face părtaș al trupului și al sângelui Hristos și gustul lor se face neșters în el, păzindu-l de toată patima. E incredibil ce frumos!
1: Da, acum mai zice ceva despre veșmânt, aici nu o să mai insistăm, fiindcă mai avem puțin și aș vrea să abordăm și următoarea întrebare. La întrebarea 242 arată care este de fapt starea lui, zice. Sfinția ta mi-ai spus despre diacon că trebuie să fie ca heruvimii și serafimii, dar eu mă întinez prin ele. Ce să fac ca să nu fie diaconia spre judecată? Căci sunt un netrebnic și nu pot să mă înfrânez. Ajută-mă pentru Dumnezeu ca să nu pierd de tot sufletul meu.
0: Da, foarte frumos. Și în primul rând, ce mi se pare foarte frumos în aceste întrebări, conștientizarea pe care o are acest diacon vis-a-vis de nevrednicia lui. Gândiți-vă, asta e o stare foarte bună, că conștientizează și spune și mărturisește cât e de nevrednic. Pe mine mă încurcește altceva atunci când noi, preoții sau diaconii, nici măcar nu mai conștientizăm această nevrednicie și mergem cu ușurătate la slujire. Sau mai suntem și aroganți. Ne și credem undeva, nu știu, superiori celorlalți oameni. Sau, adică asta mi se pare teribil, împietrirea aceasta în care să nu mai simți ce simte acest frate care vede că, uite, se întinează prin simțuri,

0: vede că e netrebnic și nu se poate înfrâna suficient și să roagă pe Sfântul Varsanufie să nu se piardă de tot sufletul lui. Deci această conștiință a pierzaniei mi se pare extraordinar de important să o avem. Că atunci vine răspunsul așa, zice, silește-te diaconia ta ca să ai totdeauna în minte cum trebuie să fie diaconul și cum ești tu.
1: Adică să vezi tot timpul contrastul.
0: Exact, contrastul, fiindcă din asta se naște pocăința reală. Gândește-te la moarte și cum vei avea să răspunzi lui Dumnezeu și o să îndindu-te neîncetat, inima ți se va străpunge ca să primească pocăința. De vedeți, arată cumva că la străpungerea inimii, că aceea este stadiul când putem chiar vorbi de pocăință, când s-a străpuns inima și vin lacrimile. Că la această străpungere a inimii, cum se ajunge? Prin o sândire neîncetată de sine. Și mai spunea așa un părinte duhovnicesc, foarte simpatic de altfel cuvântul lui, dar profund adevărat, zice, ca să străpungi, trebuie să împungi. Adică, ca să străpungi inima, să ajungi la străpungi, trebuie să împungi. Ce înseamnă, la ce se referă împungerea? Tocmai gândurile acelea pe care noi ne o sândim pe noi înșine. Această conștientizare a nevrăniciei noastre prin contrastul de care am vorbit, văzând unde ar trebui să fii și unde ești. Și atunci te osândești pe tine că nu ești acolo. Te osândești că ești nevrednic, că ești neînfrânat, că ești păcătos, că ești, nu știu, leneș și așa mai departe, că ești desfrânat și toate celelalte. Și zicând asta, în duc de rugăciune și nu de deznădejde, e foarte important, iar nu deznădejde, în duc de rugăciune și de nădejde în Dumnezeu că te va izbăvi de ele, dacă tu le tot mărturisești, atunci se străpunge inima și începe pocăința adevărată.
1: Da, mai avem încă o întrebare. Se pare că mai avem câteva minute totuși și o vom apuca și aceasta. 243. Spune-mi, părinte, ce mă sfătuiești să fac în neînsemnata slujire liturgică pe care o am? Căci chiar dacă nu sunt bajocorit de dragi, ca în cea mai mare parte din timp, fie până și pentru o haină, nu mi-e ușor să mă înfrânez. Voi face de acum înainte tot ce poruncești ca să fiu miluit, căci Dumnezeu știe în ce neorânduială și în ce patimă aflu. Roagă-te pentru mine prin Domnul ca să nu fiu despărțit de sânul vostru măcar în veacul acesta, căci mă rușinez să o cer pentru veacul viitor din pricina patimilor mele. Ce-ți merit e?
0: Da, și aici răspuns iarăși pe aceeași linie. Zice, frate, silirea în toate și smerenia îl duc pe om la sporie. Deci trebuie să ne silim în toate și în același timp să fim smeriți. Și referitor la această silire în toate mai spune ceva care e destul de înfricoșător și ușor te poate arunca în deznădejde. Spune așa, citează pe Sfântul Apostol Iacob, că oricine păzește toată legea, deci oricine, dar păcătuiește față de un anume, de un punct al ei, s-a făcut vinovat față de toate. Deci trebuie să ne silim în toate ca să nu rămână ceva neîmplinit din lege. Adică nu poți să zici, știi, uite, eu acum astăzi m-am înfrânat de la a judeca pe cineva și de la bârfi și de la mămânia, dar noaptea fac desfrânare. Sau invers. Adică, uite, acum am călcat postul și am mâncat și m-am îmbuibat, dar ceilalte le-am păzit. Nu poți, pentru că, de ce nu poți? Pentru că în spatele, de fapt, fiecarei porunci e Hristos viu. O de relația cu Hristos prin porunca respectivă. Nu e o simplă lege, nu e o simplă regulă morală cu care negociezi sau pe care un cal sau e vorba de prezența lui Hristos în viața ta. În momentul în care noi nu împlinim ceva din poruncile lui Hristos, îl îndepărtăm pe Hristos din noi. Îl respingem pe Hristos și atunci noi cădem. Indiferent cum îl respingem pe Hristos, din momentul în care de respingerea lui Hristos, înseamnă că noi suntem fără suport în momentul respectiv și cădem.
1: Dar în spatele tuturor poruncilor este El.
0: Exact,
1: ele
0: este El.
1: Pot exclude.
0: Nu se exclud,
1: nu,
0: ele
1: putem exclude pe
0: și
1: El.
0: Și de asta de obicei, și, bun, asta e și partea cumva care duce la deznădejde, cum am spus până acum, că dacă ai greșit într-una, ai greșit față de toate, cumva și față de Hristos care e în spatele poruncilor. Dar și invers este, dacă pe una ai împlinit-o, deja iradiază în tine o putere a lui Hristos care te îndeamnă să le faci și pe cealaltă și ușurează împlinirea celorlalte. Și dacă noi împlinim o poruncă și dobândim o virtute, vom avea mare putere și de a dobândi celelalte virtuți. Același Hristos prezent în noi iradiază și în celelalte lucrări și după aceea e mai ușor să împlinim celelalte virtuți. Deci asta, care e avantajul aici? Că de oriunde începi cu ceva, pui un început bun, iradiază peste tot și întreaga ta viață e cuprinsă de har.
1: Asta e o înțelegere foarte bună. Și
0: ambele. Ambele trebuie să mergem puțin mai în extremă cu înțelegerea, adică și la rele și la bune. Când facem un rău, acel rău iradiază peste tot și ne slăbește în toate poruncile și în toate virtuțile noastre, iar când facem un lucru bun, la fel iradiază peste tot și ne dă putere pentru a împlini și celelalte porunci.
1: Da, înainte de a încheia...
0: Și mai este și 244, spune că e, da, că e important așa asta, că încheiem tema cu diaconul, cu diaconatul
1: și slujirea preoțească. N-am mai voie să slujească la altar, gândindu-se la păcatele sale. Și asta e și o reacție noastră, că ne vine să nu mai slujim, sau pentru mireni, zic, nu mă mai duc la liturghie, sau nu mă mai împărtășesc.
0: Da, și spune așa, Scriptura ne-a învățat, cei ce voie să viețuiască cu dreapta credință după Iisus vor fi prigoniți. Și bătrânul pune această întrebare, pare că și noi ne punem astăzi. Cum putem fi prigoniți în vremea de acum? Că nu ne prigonește direct, cel puțin, încă, nu știu, statul sau... Și o să vină vremea și pentru așa ceva, dar deocamdată nu suntem prigoniți în mod direct de către lumea aceasta. Și răspunde marele bătrân, suntem prigoniți cum? Prin demonii care ne gonesc de la Fica de Dumnezeu, de la slujirea Lui. Deci demonii ne prigonesc pentru că noi urmăm Lui Hristos și credem în El. Iar pocăința pentru păcat stă în a nu-l mai face. Și izbăvirea de rele stă în oprirea de la ele. Deci, acest răspuns foarte simplu, de fapt, l-am mai întâlnit și la alți părinți. Ce-i pocăința? A nu mai face păcatul. Nu mai trebuie altceva pe lângă asta. A nu mai face păcatul. Noi ne complicăm foarte mult.
1: Cu regrete psihologice care ne blochează apoi.
0: Tot felul. Nu, frate, nu-l mai fă. Și după aia vedem ce urmează, dar tu nu mai fă. Asta mi-a plăcut iarăși. Era un tânăr care îl întreba pe un avă, avea, nu știu ce păcat îl chinuia și îl întreba așa, cum să fac, cum să abordeze, ce strategii de luptă, cum să facă, deci tot felul foarte complicat lupta, cum gândea el acolo o strategie și duhovnicul care a spus, după, l-a ascultat așa vreo 10 minute și așa zâmbind i-a zis, frate, nu-l mai fă. Adică fără...
1: Da. Să nu te întristeze cele dinainte și nu te opri de la slujirea de diacon, ci închină lui Dumnezeu cu frică și cu cutremur.
0: Da, și ia aminte că ea aduce sfințire sfântului tău, adică folosește tocmai slujirea aceasta cu frică și cu cutremur ca să se sfințească sfântul tău întinat de păcate. Deci felul cum integrează marele bătrân slujirea liturgică în propria viață de asceză și de curățire, mi se pare așa ceva extraordinar. Adică nu dezădăjduim, ci folosim tocmai slujirea liturgică pentru a avea și acest efect al curățirii asupra păcatelor noastre.
1: Da.
0: Da.
1: Și încheie poartă pătimirile și necazurile, căci ele sunt o certare îndreptătoare de la Dumnezeu și El te va milui și îți vor fi spre mântuirea sufletului.
0: Bine, o temă preferată a marelui bătrân cu purtarea, acceptarea necazurilor și purtarea crucii spre mântuire.
1: Vă mulțumesc, părinte profesor, pentru această ediție.
0: Drag, părinte.
1: Tuturor celor care ne ascultați, de asemenea, vă dorim toate cele bune.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Mesaj de interes public.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului.
2: Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Aici, Radio Renașterea. Postmeridian Magazine.

Înțelepciunea vieții e simplă. Fă ca pe unde treci tu să fie mai bine ca înainte. Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazine. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să-mi rămâneți alături în următoarele 3 ore aici pe frecvențele Radio Renașterea. Ne petrecem timpul împreună cu informații care contează, povești de viață care ne inspiră și merinde pentru minte și suflet, toate însoțite de muzică de colecție. Am deschis ediția de astăzi alături de Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: Iată acum câteva repere din calendarul zilei de 1 iulie. Astăzi se împlinesc 160 de ani de la intrarea în vigoare a primei Constituții a României. În anul 1822, prin numirea lui Ioan Sandu Sturza ca domn al Moldovei și a lui Grigore Dimitrie Ghica în Țara Românească, se punea capăt regimului fanariot și erau restabilite domniile pământene. La 1 iulie 1831, la Colegiul Sfântul Sava din București, lua ființă prima bibliotecă publică națională, Biblioteca Publică a Colegiului Sfântul Sava. În anul 1858 se năștea episcopul Nifon Niculescu al Dunării de Jos. La 1 iulie 1877 trecea la cele veșnice profesorul, publicistul și traducătorul Simeon Marcovici, promotor al învățământului în limba română și susținător al răspândirii cărții și a culturii în rândul românilor. În anul 1881 apărea la Iași primul număr al revistei Contemporanul, una dintre cele mai importante publicații culturale și științifice ale vremii și prima revistă din România legată de perioada vremii. Iar în 1935 era înființată Academia de Medicină din România, avândul ca fondator pe reputatul medic și om de știință Daniel Danielopoulou. În continuare, colegul meu Emil Metea ne invită să descoperim alte evenimente importante care au marcat istoria lumii într-o zi de 1 iulie.
1: Ca de obicei, în cele ce urmează vom afla care sunt principalele evenimente istorice prin care iese în evidență ziua de 1 iulie. Începem cu anul 1822. Atunci când erau restabilite domniile pământene, prin numirea de către poarta otomană, a lui Ioan Sandu Sturza în Moldova și a lui Grigore Dimitrie Ghica în Țara Românească. Se punea astfel capăt regimului fanariot, instaurat în 1711 în Moldova și 1716 în Țara Românească. În 1831, la Colegiul Sfântul Sava din București, a fost înființată prima bibliotecă publică națională, Biblioteca Publică a Colegiului Sfântul Sava. În 1866, la data de 1 iulie, era promulgată prima Constituție a României, în vigoare până în 1923, când a fost înlocuită de Constituția României Mari. Această primă Constituție era redactată după modelul Constituției Belgiei din 1835, considerată atunci a fi cea mai avansată pe plan european. Era un act de factură liberală care proclama suveranitatea națională, stabilea libertăți și drepturi cetățenești, și prin ea se instituia principiul separării puterilor în stat. În 1880 începea să funcționeze Banca Națională a României. În 1881 apărea la Iași, cu întreruperi, publicația Contemporanul, revistă politică, culturală, științifică și literară, sub conducerea lui Ioan Nădejde și apoi a lui Vasile Morțun, avându-l ca mentor pe Constantin Dobrogeanu Gherea. În 1946 avea loc fondarea Teatrului Odeon. În 1964 s-a înființat la București studioul cinematografic Anima Film București, specializat în producerea de filme artistice de animație, filme de publicitate și diafilme. Tot la această dată, în 1997, colonia britanică Hong Kong a revenit oficial sub suveranitatea Republicii Populare Chineze. Pe baza declarației chino-britanice din 1984, Anglia obținuse insula Hong Kong prin tratatul anglo-chinez de la Nanjing. În 2005 avea loc denominarea monedei naționale, 10.000 de lei vechi, devenind un leu nou. În 2007 avea loc debutul emisiei online a postului de radio România Muzical, dedicat exclusiv muzicii clasice și de jazz, primul post de radio românesc cu acest specific, care a emis online. În 1926, la această dată, s-a născut inginerul constructor, poetul, scriitorul și dizidentul Gheorghe Ursu, asasinat în 1985 din motive politice. În 1933 s-a născut medicul neurochirurg Leon Dănăilă, considerat unul dintre cei mai buni neurochirurgi din Europa, el figurând printre cele 500 de genii ale secolului 21. În 1938 s-a născut medicul Nicolae Ghilezan, cu contribuții în domeniul oncologiei clinice și al tratamentului multidisciplinar al cancerului, în special în asocierile cu radioterapia. Pe plan internațional, la data de 1 iulie 1646, s-a născut Gottfried Wilhelm Leibniz, filozof și matematician german. Unul dintre cei mai importanți filozofi de la sfârșitul secolului XVII și începutul celui de-al XVIII-lea și unul dintre întemeietorii iluminismului german. În 1804 s-a născut scriitoarea franceză George Sand, pe numele ei real Amandine Aurore Lucile Dupin. În 1896 s-a stins din viață Harriet Beecher Stowe, aboliționistă și scriitoare americană, autoarea romanului Coliba unchiului Tom. În 1935 s-a născut actorul britanic David Prowse, culturist și halterofil. Acesta a devenit faimos ca omul din spatele măștii lui Darth Vader în trilogia originală Războiul Stelelor. Tot el este cel care l-a antrenat personal pe Christopher Reeve pentru rolul lui Superman. Și tot la această dată, în 1961, s-a născut Lady Diana, prințesă de Wales, fosta soție a actualului rege Charles, al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

0: Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie, episcopul Rădăuților, unul dintre marii păstori ai Moldovei medievale. Născut la începutul secolului al XIV-lea la Rădăuți din părinții olavioși, a îmbrăcat de tânăr haina monahală la mănăstirea Bogdana, primind numele Lavrentie. Doritor de liniște și nevoință, s-a retras la un schit din apropierea Putnei, unde a fost hirotonit preot și numit egumen de către mitropolitul Iosif Mușat. Așezământul monahal avea să fie cunoscut de atunci sub numele de schitul lui Lavrentie sau schitul Laura. În vremea domnitorului Alexandru cel Bun a fost ales episcop al Rădăuților, iar mănăstirea Bogdana a devenit catedrală episcopală. La sfârșitul vieții a primit marea schimă, luând numele de Leontie, sub care a rămas în conștiința bisericii. Sfintele sale moaște se păstrează la mănăstirea Bogdana din Rădăuți, iar în anul 1992 a fost trecut oficial în rândul sfinților cu zi de prăznuire la 1 iulie. Tot astăzi, biserica îi pomenește și pe sfinții doctor fără de arginți Cosma și Damian, ocrotitorii spitalelor și ai celor aflați în suferință. Despre viața și mărturia lor de credință aflăm în continuare de la Mihai Teognoste în rubrica Sinaxarul zilei.
1: În ziua din 1 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici și doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei ce au mărturisit în Roma. Aceștia au fost din marea cetate a Romei în zilele împăratului Carus, 282-284, frați fiind și cu meșteșugul doctori, vindecând nu numai oameni, ci și dobitoace și neluând altă plată de la cei ce se lecuiau decât credința și mărturisirea lui Hristos. Deci au fost pârâți la împărat că prin meșteșug vrăjitoresc fac vindecările și că astfel în fiecare zi, părăsind închinarea la idoli, mulți se apropie de Hristos. Și a trimis împăratul îndată ostași ca să-i prindă și să-i aducă înaintea lui la judecată. Și ostașii, mergând în satul de lângă Roma, unde sfinții aveau locuința lor de la părinți, nu i-au aflat, deoarece credincioșii îi siliseră pe sfinți să se ascundă într-o peșteră. Deci ostașii, mâniindu-se, au prins pe niște bărbați cinstiți din satul acela și, legându-i în lanțuri, i-au dus la Roma. Aflând de aceasta, sfinții Cosma și Damian, nerăbdând ca alții să sufere în locul lor, au ieșit din peșteră și s-au predat singuri. Deci ostașii, eliberând pe acei bărbați, au pus în lanțuri pe sfinții Cosma și Damian. Iar a doua zi, pe când împăratul sta la judecată, iar sfinții își mărturiseau credința lor în Hristos, deodată capul împăratului s-a sucit cu fața la spate și nu putea să-l mai întoarcă. Dar cu acest prilej împăratul însuși s-a izbăvit din păgânătate, că a fost tămăduit de dânsii, crezând în Hristos, el și toată casa lui, eliberând pe sfinți pe care i-a trimis la locul lor. Dar dascălul păgân al sfinților, cel care învățase pe ei meșteșugul vindecărilor, nerăbdând slava pe care oamenii de la sate o aduceau sfinților doctori fără de arginți, la îndemnul vrăjmașului a primit în inima lui gândul lui Cain și sub cuvânt de a culege împreună buruien de leac pe un munte, i-a despărțit pe cei doi frați unul de altul și i-a ucis cu pietre. Și așa s-au învrednicit de cununile mucenicești de la Hristos, căruia îi se cuvine slavă și cinste în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur către bogații care nu fac milostenii. Pentru ce te mâhnești, omule, de milostenia cu cele trecătoare, nevrând să dai săracului, că fără milostenie nici tu nu vei lua de la Dumnezeu împărăția cerului? Pentru ce lepezi dumnezeiasca învățătură cea pentru milostenie? Că dacă nu crezi, apoi și de botez ți se cade să te lepezi. Sau de te socotești a fi credincios, apoi ce vei răspunde judecătorului că pereții tăi îmbraci cu podoabe, iar pe oameni nu îmbraci, caii îi împodobești, iar pe săraci, goi fiind, îi treci cu vederea? N-ai miluit și deci nici tu nu vei fi miluit. N-ai deschis săracului casa ta, ți se va închide și ție raiul. N-ai dat pâine celui flămând, nu vei lua nici tu viață veșnică. Arată-ți, omule, faptele, zice Domnul, și-ți vei lua plata. Că nimeni după spargerea târgului nu face neguțătorie, nici după război nu se arată vitejia, nici după sărbare nu se încununează cineva. Așa și cu bogăția, ce nu s-a cheltuit în milostenii. Cum vor lua bogații împărăția cerurilor și se vor izbăvi din chinuri, dacă săracii, miluiți de ei, nu se vor ruga pentru sufletele lor? Căci cei care au luat mâncări și îmbrăcăminte și arginți pentru viața lor și cu bună credință s-au ostenit, aceia pot ai scăpa din osândă pe bogații cei milostivi. Drept aceea, sârguiți-vă voi, cei bogați, a face milostenie, ca să luați milă de la Domnul nostru Iisus Hristos, a căruia este slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Protopopul martir Aurel Munteanu a fost declarat erou și martir al națiunii române de către Parlamentul României. Proiectul de lege a fost adoptat ieri de Camera Deputaților în calitate de for decizional cu 276 de voturi pentru, un singur vot împotrivă și nicio abținere. Actualul protopop al Huedinului, părintele Dan Lupățan, a salutat decizia legislativului pe care a numit-o un gest de dreptate istorică, prin care statul român aduce un omagiu unei personalități care a slujit cu devotament biserica, dar și poporul român. Părintele Aurel Munteanu s-a născut la 2 mai 1882 în localitatea Merghindial, județul Sibiu. A urmat studiile teologice la Sibiu și a fost hirotonit preot în anul 1906. În 1918 a fost numit paroh în Huedin, devenind ulterior primul protopop ortodox al acestei unități bisericești înființată după Marea Unire. A avut o bogată activitate bisericească, dar și spirituală, culturală, socială și națională. Sub coordonarea sa a fost ridicată catedrala din Huedin, supranumită Catedrala Moților, simbol al identității românești din zona. După dictatul de la Viena, deși fusese sfătuit să se refugieze, protopopul Aurel Munteanu a refuzat să-și părăsească păstoriții. La 10 septembrie 1940, la Huedin a primit moarte martirică pentru credință și pentru neamul românesc. Prin actul normativ adoptat de Parlament, memoria protopopului Aurel Munteanu primește recunoașterea oficială a statului român, numele său fiind așezat alături de marile personalități cinstite ca eroi și martiri ai națiunii române. Credința, jertfa și dragostea pentru Hristos sunt temeliile pe care se clădește o familie creștină puternică. În rubrica Sfinții ocrotitori ai familiei creștine, Laurențiu Lucaci ne vorbește astăzi despre pilda de credință și de unitate a sfinților martiri brâncoveni, care au mărturisit împreună credința în Hristos până la jertfa supremă.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

Familia Brâncoveanu rămâne una dintre cele mai luminoase icoane ale familiei creștine. Într-o epocă de instabilitate politică, intrigi și presiuni otomane, ei au arătat că educația din familie, credința și unitatea pot forma caractere de neclintit. Sfântul Constantin Brâncoveanu nu a fost doar un domnitor înțelept, ci și un tată care și-a crescut fiii în spiritul responsabilității, al culturii și mai ales al credinței. Totodată, un lucru foarte important de remarcat era că brâncovenii aveau bogății imense, moșii, palate, influență politică, educație aleasă. Erau, cum am spune astăzi, o familie de elită. Dar ceea ce îi diferențiază de alte familii boierești este faptul că nu s-au lăsat seduși de lux, ci l-au folosit pentru bine. Au ctitorit biserici, au sprijinit tipărirea de cărți, au ajutat săraci, au protejat cultura românească. Și în cele din urmă, când au fost momiți de către musulmani să își lepede credința pentru a-și păstra bogățiile, ei au refuzat, pentru că inima lor nu era atașată de cele pământești, ci își doreau bogățiile cerești. Un alt aspect care merită subliniat este faptul că educația copiilor era una exemplară. Învățau limbi străine, studiau scriptura și erau formați în spiritul demnității creștine, pe care nu-l știau doar teoretic, ci l-au știut pune și în practică. Erau învățați să nu se teamă de oameni, ci să se teamă de păcat, să se teamă să-L supere pe Dumnezeu. Și această educație avea să fie decisivă în ceasul martiriului. În anul 1714, sultanul Ahmed al III-lea l-a chemat pe Sfântul Constantin Brâncoveanu la Istanbul. Acolo a fost acuzat pe nedrept de trădare și condamnat la moarte împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și cu sfetnicul Ianache. Un moment decisiv care arată educația lor creștinească, care era pusă în practică, nu doar știută teoretic, a fost atunci când li s-a promis viață, libertate și întoarcerea la lux cu o singură condiție: să treacă la legea turcească. Era o ofertă greu de refuzat pentru un om obișnuit cu bogăția. Dar Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu nu era un om obișnuit. El a spus fiilor săi cuvintele care au rămas în istorie: fiii mei, fiți cu inimă vitează, am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta, să nu ne pierdem și sufletele. Aceasta este esența mărturisirii creștine: nu renunți la Hristos nici când ți se promite lumea întreagă. Ei sunt considerați ocrotitori ai familiei din multe motive. Au trăit credința în familie, nu doar individual. Sfântul Voievod Constantin cel Mare a transmis copiilor săi valori care i-au făcut de neclintit. Au arătat că o familie unită în Hristos este mai puternică decât orice imperiu și au preferat moartea decât să rupă legătura cu Dumnezeu. Într-o lume în care familiile sunt adesea puse la încercare, brâncovenii ne arată că adevărata noblețe nu stă în avere, ci în caracter. Cu privire la soția Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, doamna Maria, ea a supraviețuit fizic, fiind cruțată de otomani, deoarece pedeapsa cu moartea prin decapitare viza, conform cutumelor și afirmanelor imperiale, doar capii politici și bărbații dinastiei. Așadar, domnitorul și fiii săi. Femeile nu erau executate, însă au fost luate ostatice, întemnițate în condiții grele și averile le-au fost confiscate. După 3 ani de surghiuni la Constantinopol, doamna Maria a reușit să se întoarcă în țară alături de fiice și de un nepoțel. În anul 1720, aceasta a dus în secret și a așezat osemintele soțului ei în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde le-a așezat sub o lespede neinscripționată, păstrată în anonimat 2 secole. O candelă donată discret, cu o inscripție simplă, a fost singurul semn al prezenței voievodului în acel loc. Până la sfârșitul vieții, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a continuat să reconstruiască ce mai rămăsese din moștenirea brâncovenilor, având grijă de nepotul ei Constantin și asigurându-i viitorul. S-a ocupat de fapte de caritate și a încheiat cu demnitate și credință un destin excepțional. S-a retras la mănăstirea Surpatele, a trăit ultimii ani în rugăciune, lăsând în urmă o moștenire de credință, cultură și jertfă ce dăinuie peste viacuri.
În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea ei cu titulatura de Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu și cu cinstirea în data de 16 august, când sunt pomeniți și ceilalți membri ai familiei ei. Soțul ei, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu și cei 4 fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și sfetnicul Ianache, au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române încă din anul 1992, în ședința din data de 20 iunie. Sfinții martiri brâncoveni ne arată că adevărata bogăție a unei familii nu stă în palate, aur sau privilegii, ci în credință, educație și unitate. Ei au avut totul, putere, avere, influență și totuși au ales să piardă totul pentru a nu-L pierde pe Hristos. Într-o lume în care valorile se schimbă de la o zi la alta, familia Brâncoveanu rămâne un far, o familie care a crescut copii puternici, demni și credincioși, o familie care a înțeles că cele sufletești nu se negociază, o familie care a preferat coroana martiriului în locul coroanei lumești. De aceea îi chemăm ca ocrotitori ai familiilor noastre, pentru că ei știu ce înseamnă să fii părinte, să fii copil credincios și, mai ales, ce înseamnă să ai credință puternică până la capăt.

Poate că adesea ne întrebăm ce s-a întâmplat cu lumea, de ce am devenit așa de răi, unde a dispărut omenia. La toate aceste întrebări vă invit să aflăm chiar acum răspuns. Vă propun spre audiție un articol semnat de scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzgă și publicat pe platforma Active News, intitulat Cum și-a pierdut lumea sufletul.

Există o întrebare care îi frământă astăzi pe foarte mulți oameni și pe care o auzim tot mai des rostită cu tristețe. Ce s-a întâmplat cu lumea? Cum am ajuns aici? De ce oamenii par mai reci decât altădată? Mai grăbiți să judece decât să înțeleagă? Mai dispuși să rănească decât să mângâie? Mai interesați de câștig decât de adevăr? Mai preocupați de propriul folos decât de binele comun? Nu este doar o impresie, este una dintre marile dureri ale timpului nostru. Oamenii nu mai suferă numai din lipsa banilor, nici numai din cauza bolilor sau a războaielor. Ei suferă mai ales din lipsa omeniei din oameni, din lipsa omului bun și iubitor de oameni.

Boala este mult mai grea și mai adâncă. Lumea nu s-a înrăit pentru că a progresat tehnologic, nici pentru că au apărut telefoanele inteligente, nici pentru că economia s-a schimbat. Lumea s-a înrăit în clipa în care a început să creadă că ea poate trăi fără Dumnezeu. Aceasta este născătoarea și hrănitoarea tuturor rădăcinilor răului exprimat în nenumărate forme. Fiindcă Dumnezeu nu este doar o idee religioasă, Dumnezeu este izvorul iubirii, al adevărului, al dreptății, al milei, al frumuseții și al conștiinței. Când omul se îndepărtează de izvor, nu pierde numai credința ca idee. El pierde însăși apa vie care îi hrănea sufletul. Să observăm un lucru aproape niciodată rostit. Nimeni nu se naște invidios. Nimeni nu se naște corupt. Nimeni nu se naște răzbunător. Copilul se naște cu uimire, cu încredere, cu disponibilitatea de a iubi cu ușurință. Răutatea este așadar o dobândire. E contestabil, ea nu vine odată cu viața, ci apare tocmai odată cu îndepărtarea de viață. Cu fiecare compromis acceptat, cu fiecare minciună justificată, cu fiecare păcat repetat până când încetează să mai doară. Așa se împietrește sufletul, nu dintr-o dată, ci puțin câte puțin, ca un izvor peste care ar cădea în fiecare zi câte un pumn de nisip. Omul contemporan vorbește enorm despre drepturile sale și aproape deloc despre obligațiile sale. Vorbește despre libertate, dar uită responsabilitatea. Vorbește despre succes, dar uită prețul pierderii caracterului. Vorbește despre bani, dar uită cinstea. Vorbește despre fericire, dar uită totalmente sfințenia. Și atunci se produce cea mai mare disarmonie. Valorile își schimbă locurile. Averea începe să valoreze mai mult decât omul. Funcția mai mult decât conștiința. Imaginea mai mult decât adevărul. Influența mai mult decât bunătatea. Iar când această răsturnare devine normalitate, ceea ce putem observa că se întâmplă, societatea începe să se degradeze profund și consecințele sunt întotdeauna pe termen lung. Există apoi și o altă dramă. Omul modern nu mai suportă binele altuia. Altădată, bucuria vecinului era motiv de sărbătoare. Astăzi, succesul aproapelui devine adesea motiv de neliniște. În loc să spună slavă lui Dumnezeu că a reușit și a mers bine, omul spune în sinea lui, de ce el și nu eu? Astfel se naște pisma, care umblă întotdeauna la braț cu savistia. Căci pisma, patima asta grea de care s-a umplut lumea, este poate una dintre cele mai perfide dintre patimi, pentru că îl face pe om să sufere nu din cauza propriului rău, ci din cauza binelui altuia. Este o boală care transformă binecuvântarea aproapelui într-o pedeapsă pentru sufletul pismașului. La toate acestea s-a adăugat și cultul confortului. Omenirea nu mai întreabă aproape niciodată ce este bine. Întreabă întotdeauna ce este comod. Conștiința începe să negocieze. Adevărul devine flexibil. Minciunea primește explicații elegante. Păcatul primește justificări psihologice, iar răul ajunge să fie prezentat drept progres. Nu pentru că s-ar fi schimbat răul, ci pentru că și-a schimbat hainele. Dar există un lucru chiar și mai grav. Lumea nu l-a lungat pe Dumnezeu printr-o revoluție, ci l-a uitat. Și asta este chiar tragic. Nu ura fățișă este cea mai mare primejdie, ci indiferența. Omul nu mai spune că Dumnezeu nu există, spune că nu mai are timp pentru el. Nu mai are timp să se roage, nu mai are timp să tacă,
nu mai are timp să

citească o pagină din Evanghelie, nu mai are timp să-și cerceteze sufletul. Are însă timp pentru mii de lucruri care, peste câțiva ani, nu vor mai însemna nimic. Și atunci când Dumnezeu încetează să mai fie centrul vieții, altceva ia locul. Și acel altceva cere întotdeauna mai mult. Mai multă putere, mai multă avere, mai multă recunoaștere, mai mult control. Dar nu oferă, în schimb, niciodată pace. Refuz însă să cred că lumea este iremediabil pierdută, cum se spune. Atâta vreme cât încă va mai exista o mamă care se va ruga pentru copilul ei, un tată care va munci onest, un medic care va vedea în pacientul lui un om întâi de toate și nu un caz, apoi un profesor care va continua să formeze caractere, un preot care n-a abdicat încă și continuă să slujească după toate vechile canoane cu inima curată. Câtă vreme un tânăr va alege adevărul în locul compromisului, o bătrână care va aprinde încă o lumânare pentru cei vii și una pentru cei adormiți. Lumea asta are încă temelii nevăzute pe care se va putea sprijini într-o primenirea ei. Istoria nu a fost ținută vie de cei puternici, ci de cei credincioși. Nu de cei gălăgioși vocali, cum se zice astăzi, ci de cei tăcuți, care au rămas statornici în bine. De aceea, întrebarea fundamentală nu este de ce a ajuns lumea astăzi atât de rea, până la urmă, ci întrebarea este ce fel de om aleg să fiu eu astăzi, în această lume care își pierde în fiecare clipă încă puțin sufletul. Lumea nu se va schimba prin discursuri despre iubire, ci prin oameni care iubesc. Nu prin legi despre adevăr, ci prin oameni care trăiesc în adevăr. Nu prin condamnarea întunericului, ci prin aprinderea unei lumânări de ceară curată. Fiindcă lumea de astăzi nu este mai rea decât alte lumi care au trecut prin istorie. Problema ei este că s-a îndepărtată de Dumnezeu și tocmai de aceea este mai lipsită de lumină. Răul nu învinge pentru că ar fi devenit mai puternic, ci pentru că binele s-a împuținat. De aceea, cea mai mare nevoie a vremurilor noastre nu este de oameni mai bogați, mai influenți sau mai inteligenți, ci de oameni care să redescopere că adevărata măreție începe în clipa în care Dumnezeu se întoarce în inima omului. Iar când inima omului se întoarce și ea la Dumnezeu, atunci omul se întoarce la om și lumea își poate regăsi sufletul uitat. Altminteri, câtă vreme omul nu-și va regăsi sufletul, iar sufletul nu-l va afla pe Dumnezeu, toate căutările de soluții nu vor fi decât, în cel mai bun caz, niște simple reparațiuni superficiale. În ultima sută de ani am evoluat uimitor în tehnologie, în viteză, în confort și în puterea de a transforma lumea din jurul nostru. Dar am evoluat oare și în iubire, în milă, în adevăr, în omenie sau în credință? Dacă răspunsul este nu, atunci progresul nostru este doar unul al instrumentelor, nu și al omului. Iar o lume care își perfecționează necontenit uneltele, dar își pierde sufletul, nu înaintează cu adevărat, ci aleargă cu mult mai eficient și mai repede în direcția greșită.

0: Aproximativ 2400 de tineri din țară și din străinătate sunt așteptați la ediția din acest an a întâlnirii internaționale a tineretului ortodox, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie. Evenimentul va avea ca temă tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Potrivit organizatorilor, întâlnirea se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani și își propune să le ofere un spațiu de dialog, formare duhovnicească și comuniune în jurul unor teme precum familia, vocația și identitatea creștină. Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, a declarat că tema ediției pornește de la provocările cu care se confruntă tinerii și familia creștină în societatea de astăzi. El a subliniat că biserica dorește să le ofere tinerilor îndrumare, încurajare, dar și un cadru în care să descopere bucuria întâlnirii cu Hristos. Programul va cuprinde conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități dedicate schimbului de experiență între tinerii implicați în lucrarea misionară a bisericii, urmărind întărirea colaborării dintre comunitățile de tineret din țară și din diaspora. Întâlnirea internațională a tineretului ortodox este cel mai important eveniment dedicat tinerilor, organizat de Biserica Ortodoxă Română și se desfășoară anual prin rotație în centre eparhiale universitare. După edițiile organizate la Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara, manifestarea revine anul acesta în capitală. Lucrurile frumoase se construiesc mai ușor atunci când oamenii își unesc priceperea, responsabilitatea și încrederea. Despre valoarea colaborării și despre regulile care stau la baza unei echipe armonioase aflăm în continuare în cadrul rubricii ABC-ul Bunelor Maniere. Părintele Andrei Misaroș ne vorbește astăzi despre munca în echipă.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: ABC-ul Bunelor Maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre munca în echipă. Fie că este vorba despre familie, locul de muncă sau comunitate, rare ori reușim singuri. De aceea și învățătura de credință și buna organizare și bunele reguli ne spun ca tot ceea ce facem să facem împreună, să fie o împreună comuniune. Munca în echipă dă rezultate. E important să muncim împreună în echipă. Rare ori reușim singuri. De cele mai multe ori rezultatele frumoase apar atunci când oamenii lucrează împreună cu respect și cu responsabilitate. Dar munca în echipă nu înseamnă doar împărțirea sarcinilor, ci și armonie, răbdare și capacitatea de a colabora. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Matei, capitolul 18, versetul 20. Aceasta ne arată că unitatea aduce nu doar eficiență, ci și binecuvântare. Dar ce înseamnă concret să lucrăm în echipă? Înseamnă să ne respectăm unii pe alții, să ascultăm opiniile celorlalți și să nu încercăm să dominăm. Înseamnă să ne facem partea cu responsabilitate, fără a lăsa totul pe umerii altora. O istorioară spune despre câțiva oameni care trebuiau să mute o piatră mare. Fiecare încerca singur și nu reușea. Abia când au lucrat împreună coordonat, au reușit să o miște. Unul dintre ei a spus: nu forța a lipsit, ci unitatea. Atenție! Nu forța a lipsit, ci unitatea. Pentru că atunci când suntem în unitate și când cerem ajutorul lui Dumnezeu ca și creștini, binecuvântarea lui Dumnezeu se pogoară asupra noastră și, sigur, împreună reușim. Ce adevăr simplu! Nu forța a lipsit, ci unitatea. În bunele maniere, munca în echipă se vede în atitudinea noastră. Nu ne lăudăm excesiv, nu ignorăm pe ceilalți și nu ne supărăm când ideile noastre nu sunt mereu acceptate. Un om educat știe să colaboreze, nu doar să conducă. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: căci precum trupul unul este și are multe mădulare, așa și Hristos. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 12. Fiecare are rolul său, nici unul nu este mai important decât întregul. Împreună, întregul este important. O altă istorioară ne vorbește despre o echipă în care un membru era mai puțin experimentat. În loc să fie criticat, a fost ajutat de ceilalți. În timp a devenit unul din cei mai buni, pentru că acolo unde există sprijin, există și creștere. Munca în echipă nu înseamnă perfecțiune, ci cooperare. Dragi radioascultători, uneori cel mai greu lucru nu este munca în sine, ci relația cu ceilalți, dar tocmai aici intervine buna cuvință, în modul în care vorbim, ascultăm și ne raportăm unii la alții. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. În orice activitate de grup, întrebați-vă: cum pot contribui nu doar individual, ci pentru binele tuturor? Veți descoperi că succesul împărtășit este mai valoros decât cel obținut singur. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar realizări personale, ci și capacitatea de a construi împreună. Să învățăm așadar să lucrăm în echipă cu respect, răbdare și inimă deschisă. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaru vă spune la reauzire și nu uitați: munca în echipă
dă roade binecuvântate și fericire. De aceea să nu dăm la o parte munca în echipă, ci cât mai mult să lucrăm împreună și așa vom reuși. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Pentru copiii și adolescenții care își petrec vacanța de vară în oraș, oferta de activități educative și recreative este una bogată în această perioadă. Instituții, dar și biblioteci și parohii din Transilvania au pregătit programe care îmbină jocul, învățarea și dezvoltarea personală, venind totodată în sprijinul părinților care lucrează pe timpul verii. Așadar, la Mărișel, Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Români din Cluj organizează pe tot parcursul verii tabere dedicate copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani. Programul cuprinde ateliere, drumeții, competiții sportive, focuri de tabără, seri de muzică folk, dar și momente de rugăciune și dialog duhovnicesc. Interesul este unul foarte mare, iar organizatorii mai au disponibile doar câteva locuri în serile din luna august și începutul lunii septembrie. Și parohiile clujene vin cu propuneri atractive. Parohia Ortodoxă Buna Vestire din cartierul Iris organizează între 6 și 9 iulie cea de-a 11 ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată, cu ateliere de muzică, pictură, limba engleză, modelaj, activități educative, jocuri și momente de rugăciune. Tot în această vară, Biserica Sfânta Treime, cunoscută drept Biserica din Deal, va organiza în perioada 27-31 iulie o școală de vară cu ateliere creative, activități sportive, jocuri de echipă și tururi ghidate pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. La rândul său, Primăria Cluj-Napoca lansează un program pilot de ateliere de vacanță pentru elevii din ciclul primar. Activitățile vor avea loc în două unități de învățământ din municipiu și vor include programe educaționale, recreative și de supraveghere, oferind o soluție pentru familiile în care părinții sunt la serviciu pe durata vacanței. Tabere pentru copii și tineri organizează și Episcopia Sălajului sub genericul Bucurie și Înnoire în Hristos. Pe parcursul lunilor iulie și august, participanții vor lua parte la activități recreative, ateliere creative, drumeții, jocuri și momente de formare duhovnicească. O altă alternativă atractivă o reprezintă și bibliotecile. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj desfășoară până la sfârșitul lunii august programul Vacanța la Bibliotecă, cu diferite cluburi de lectură, ateliere de educație financiară, modelare și imprimare 3D, jocuri de societate, karaoke, vânători de comori și vizionare de filme. Totodată, Biblioteca Județeană George Coșbuc din Bistrița Năsăud organizează în perioada 6-31 iulie cea de-a 10-a ediție a programului Vacanța la Bibliotecă, Fabrica de Idei Estivale, care le propune copiilor ateliere de teatru, pictură, creativitate, educație pentru siguranță și activități sportive. Astfel, chiar și pentru cei care nu pleacă în concediu sau în tabere departe de casă, vacanța de vară poate deveni o perioadă plină de experiențe frumoase, noi prieteni, dar și activități care contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, dar și a adolescenților.

Elevii care au absolvit clasa 11-a și vor să afle cum este viața de student înainte de alegerea facultății sunt invitați să participe în această vară la școlile de vară organizate de Universitățile Clujene. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează în perioada 18 iulie 1 august cea de-a 12-a ediție a Engineering Summer University. Peste 200 de liceeni vor participa la cursuri și laboratoare interactive. Vor descoperi facultățile universității și vor lua parte la activități recreative și de socializare, menite să-i familiarizeze cu viața de campus. În aceeași perioadă, Universitatea Babeș-Bolyai desfășoară cea de-a 19-a ediție a Junior Summer University. Programul reunește peste 250 de elevi și oferă posibilitatea de a experimenta viața de student, de la participarea la cursuri și seminarii, până la cazarea în căminile studențești și implicarea în activități culturale și recreative. Oferta este completată de Junior Summer Med School, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, ce are loc în perioada 20-31 iulie. Aproximativ 100 de liceeni interesați de o carieră în medicină, stomatologie sau farmacie vor putea participa la ateliere practice, cursuri și activități interactive alături de studenți și cadre didactice. Organizatorii spun că aceste școli de vară reprezintă o oportunitate valoroasă pentru orientarea profesională a elevilor, oferindu-le șansa de a cunoaște din interior mediul universitar și de a face o alegere informată privind viitorul lor academic.

Lectura și natura se întâlnesc într-un eveniment dedicat copiilor și iubitorilor de carte, care va avea loc sâmbătă 11 iulie la Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca. Între orele 10 și 18, Asociația Cărțile pe Față invită pe clujeni să petreacă o zi în aer liber, în compania unei cărți. Cei care vor veni în parc cu volumul preferat vor beneficia de intrare gratuită și vor avea ocazia să redescopere bucuria lecturii într-un cadru relaxant. Evenimentul include și prezența bibliotecii mobile BookTruck, un proiect care oferă cărți copiilor din mediul rural. Organizatorii lansează cu această ocazie o campanie de donații de carte pentru elevii până în clasa 8-a. Sunt acceptate volume pentru copii aflate în stare bună și tipărite după anul 2000, care vor ajunge în comunități unde accesul la lectură este limitat. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să promoveze lectura, să încurajeze solidaritatea și să ofere copiilor șansa de a descoperi lumea fascinantă a cărților.

0: Există oameni care, prin munca, dăruirea și performanțele lor, schimbă destine și devin adevărate modele pentru generațiile care le urmează. Un astfel de om este reputatul neurochirurg Leon Dănăilă, care împlinește astăzi venerabila vârstă de 93 de ani. Născut la 1 iulie 1933 în Dărăbani, județul Botoșani, profesorul Leon Dănăilă este considerat unul dintre cei mai mari neurochirurgi ai Europei. În peste 6 decenii de activitate medicală, a realizat mai mult de 40.000 de intervenții chirurgicale pe creier și a contribuit la reducerea dramatică a mortalității în neurochirurgie de la aproximativ 60 la doar 4%. Este autor a peste 50 de volume de specialitate, deținător a 18 brevete de invenție și a numeroase distincții academice. Leon Dănăilă a fost inclus în Academia Recordurilor mondiale pentru numărul impresionant de operații neurologice efectuate și se numără printre personalitățile remarcabile ale medicinei contemporane. Dincolo de performanțele profesionale, medicul este apreciat pentru modestia și integritatea sa. La cabinetul său a rămas ani la rând un mesaj simplu: nu primesc bani. Pentru a-și putea finanța lucrările de cercetare și publicațiile științifice, și a vândut propriul apartament, convins că adevărata avere a unui om este ceea ce lasă în urmă. Chiar spunea: omul este mare prin ceea ce lasă în urma sa, nu prin ceea ce face. Acest crez i-a călăuzit întreaga viață. Despre impresionanta sa biografie și despre contribuția pe care a avut-o la dezvoltarea neurochirurgiei românești și mondiale, aflăm în continuare în cadrul rubricii Personalitatea zilei, realizată de colegul meu Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Academicianul Leon Dănăilă, medic neurochirurg, cercetător și inventator, s-a născut la data de 1 iulie 1933 la Darabani, județul Botoșani. Potrivit site-ului Academiei Oamenilor de Știință din România, după absolvirea Facultății de Medicină din Iași în 1958, Leon Dănăilă a lucrat timp de 2 ani ca medic stagiar la spitalul din Comănești și apoi un an la circumscripția sanitară din Dărmănești. În 1961, prin concurs, el a ocupat postul de medic secundar neurochirurg la Clinica de Neurochirurgie de la Spitalul Gheorghe Marinescu din București. A devenit în 1966 medic specialist neurochirurg. În 1972, doctor în medicină cu lucrarea Neurinomul Spinal. În 1974, a fost medic primar neurochirurg gradul 3 și apoi gradul 2 și ulterior șef al secției 7 de neurochirurgie vasculară și microneurochirurgie. În 1972, dânsul a absolvit și cursurile de zi la Facultatea de Filosofie și Psihologie din București. Leon Dănăilă a studiat neurochirurgia timp de un an la New York, în cadrul unei burse Fulbright, și a participat la diferite specializări, cursuri și schimburi de experiență la Budapesta, Moscova, Edinburgh, Glasgow, Düsseldorf, Paris, Bruxelles și alte orașe, în aceste stagii de specializare din Europa și Statele Unite, precum și la diferitele congrese internaționale, el a cunoscut direct și a schimbat opinii profesionale cu cele mai mari personalități neurochirurgicale din lume. Datorită specializărilor și aplicării celor mai moderne tehnici operatorii, Leon Dănăilă a reușit să facă operații neurochirurgicale dintre cele mai complexe și să scadă mortalitatea operatorie la procente comparabile cu ale celor mai renumite clinici de neurochirurgie din lume. În cazul neurinoamelor de acustic, a redus mortalitatea operatorie de la 51% la 4%, iar în domeniul anevrizmelor intracerebrale, de la 49% la 4%. Aceste rezultate se datorează unei tehnici operatorii bine puse la punct, precum și faptului că a introdus în arsenalul sălii de operație din România microscopul operator, dar și laserul. Leon Dănăilă a efectuat peste 27.000 de intervenții chirurgicale, din care 14.700 cu microscopul operator și 715 cu laserul. Numărul mare al acestora, precum și excelentele rezultate obținute postoperator, îl situează pe Leon Dănăilă în rândul celor mai mari neurochirurgi din lume. Academicianul Leon Dănăilă deține 18 brevete de inventator și 10 de inovator, și este autorul a 39 de cărți de specialitate. Dânsul a publicat și comunicat 317 lucrări științifice. Lucrările sale sunt citate de profesori și cercetători de renume din întreaga lume. A participat de altfel la peste 150 de manifestări științifice naționale și internaționale. La data de 1 decembrie 2000, prin decret prezidențial, profesorului Leon Dănăilă i-a fost conferit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer. I-a fost decernate de asemenea Premiul Academiei de Științe Medicale pentru activitatea de cercetare inovare în medicină, Diploma de Onoare a Universității Titu Maiorescu din București, Diploma de Excelență Academică a UMF Carol Davila din București, precum și Premiul Top Medici. La 28 aprilie 2015, el s-a numărat printre personalitățile cărora le-au fost decernate premiile de excelență în sănătate din partea Ministerului Sănătății. Mai departe, trebuie spus că la data de 8 aprilie 2010, domnului profesor Leon Dănăilă i-a fost conferit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de comandor, iar la 1 decembrie 2015 a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. A fost ales membru corespondent al Academiei Române, apoi membru titular al acesteia în decembrie 2004. Este membru de onoare al unor societăți științifice internaționale, printre care New York Academy of Science, London Diplomatic Academy, l'Union Médicale Balkanique, European Association of Neurosurgical Sciences, International Psychogeriatric Association și multe altele. Leon Dănăilă a primit titlul de cetățean de onoare al orașelor Darabani și Dorohoi, iar la 24 iunie 2015 a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Botoșani. Dânsul este membru în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport și în Comisia pentru Sănătate Publică ale Senatului.

Crucea Roșie Română pregătește lansarea unei clinici medicale mobile dedicate copiilor din comunitățile rurale și din zonele vulnerabile, unde accesul la servicii medicale este limitat. Inițiativa vine în continuarea programului național Caravana de Sănătate și urmărește să ofere consultații gratuite, educație pentru sănătate și servicii de prevenție copiilor aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială. Potrivit datelor prezentate de organizație, în România sunt peste 1,3 milioane de copii în această situație. Clinica mobilă va fi dotată cu 4 cabinete medicale, un cabinet stomatologic complet echipat, spații pentru triaj și consultații pediatrice, precum și o sală destinată activităților de educație pentru sănătate și prim ajutor. Anual, caravana medicală va ajunge în aproximativ 40 de comunități rurale și periurbane, unde va oferi consultații gratuite pentru peste 8.000 de copii, programe de educație pentru sănătate destinate copiilor și cadrelor didactice și sesiuni de informare pentru părinți. Valoarea proiectului este estimată la 700.000 de euro, iar fondurile necesare sunt colectate prin donații. Inițiativa este lansată în contextul în care Crucea Roșie Română marchează pe 4 iulie 150 de ani de activitate umanitară în slujba celor aflați în nevoie.

Bărbații și iubitorii tradițiilor românești sunt invitați duminică 12 iulie la cea de-a 51-a ediție a sărbătorii tradiționale Avram Iancu, care se va desfășura la Crucea Iancului din Mărișel. Manifestările vor începe la ora 12 cu slujba de pomenire și depunerea de coroane la monumentul dedicat Crâișorului Munților. De la ora 13 vor avea loc alocuțiunea oficialităților, iar o jumătate de oră mai târziu va începe spectacolul folcloric. Invitatul special al ediției din acest an este interpretul Nicolae Furduiancu, care va urca pe scenă alături de grupul instrumental Crai Nou. Programul artistic îi va mai aduce în fața publicului pe Bogdan Toma, Liliana Laichici, Mihai Mariș, Cătălin Nistor, horitorii Clujului, Ioana Stan, Nicolae Badiu și teragotiștii de la Mărișel, precum și orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijată de Tudor Căucean. Vor participa de asemenea ansamblurile folclorice Nepoții Iancului, Jucăușii Tradițiilor Clujene, Tinerii Tradițiilor Clujene și ansamblul folcloric Cununa Pusenilor al Casei de Cultură Dumitru Sopon din Gilău. Evenimentul va fi prezentat de Adriana Irimeș și Grigore Sâmboan. Crucea Iancului de la Mărișel a fost ridicată inițial din lemn în anul 1924 pentru a marca aniversarea unui secol de la nașterea lui Avram Iancu. Ulterior, aceasta a fost înlocuită cu una din piatră. În timpul celui de-al doilea război mondial, crucea a fost demontată, iar în 1944, locuitorii din Mărișel au ridicat o nouă troiță din piatră. În jurul acestei troițe se adună an de an moții pentru a cinsti victoria înaintașilor și memoria lui Avram Iancu.

0: Piața Unirii din Cluj-Napoca va deveni sâmbătă 11 iulie locul de întâlnire al iubitorilor de muzică, odată cu o nouă ediție a evenimentului Pune mâna pe chitară. Pe parcursul întregii zile, centrul orașului va găzdui concerte live și momente muzicale într-o atmosferă folk-rock cu acces gratuit pentru public. Pe scenă vor urca trupe locale, iar invitatul special al ediției este interpretul Ducu Berții. Unul dintre cele mai așteptate momente va fi concertul comunității Pune mâna pe chitară, la care sunt invitați să participe atât chitariști amatori, cât și muzicieni cu experiență. Organizatorii au deschis înscrierile pentru toți cei care doresc să cânte împreună în cadrul acestui proiect. Desfășurat sub motoul O zi, un oraș, o singură pasiune pentru chitară, evenimentul își propune să transforme pentru o zi Piața Unirii din Cluj într-un spațiu al întâlnirii prin muzică, reunind artiști și public de toate vârstele. Este ora 15:55 de minute. În continuare, muzica ne poartă spre lumea cinematografiei. În cadrul rubricii Muzica Filmelor, colegul meu Emil Metea ne spune povestea uneia dintre cele mai îndrăgite melodii din istoria animației, When You Wish Upon a Star, cântecul care a devenit simbolul filmului Pinocchio.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi ne îndreptăm atenția înspre unul dintre cele mai cunoscute filme de animație produse de compania Disney. Astfel, vom asculta piesa When You Wish Upon a Star, de pe coloana sonoră a filmului Pinocchio din 1940. De peste 8 decenii, această piesă este asociată cu ideea de speranță, vis și magie. Și, probabil, este una dintre cele mai reprezentative melodii din întreaga istorie a companiei Disney. La începutul anilor 1940, Pinocchio reprezenta unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale companiei Walt Disney. După uriașul succes al filmului Albă ca zăpada și Cei șapte pitici din 1937, Walt Disney își dorea să demonstreze că animația poate spune povești din ce în ce mai complexe și mai emoționante. Inspirat din romanul scriitorului italian Carlo Collodi, studioul a început să lucreze la Pinocchio, iar muzica avea să joace un rol esențial în transmiterea emoției acestei povești. Lansat în 1940, Pinocchio este al doilea lungmetraj de animație realizat de studioul Disney. Povestea începe în atelierul unui bătrân tâmplar italian pe nume Geppetto, un om blând și singuratic, care își dorește mai presus de orice să aibă un fiu. Dintr-o bucată de lemn, el cioplește o păpușă pe care o numește Pinocchio. În acea noapte, dorința lui este ascultată de zâna albastră, care îi dă viață păpușii. Totuși, Pinocchio nu devine încă un băiat adevărat. Zâna îi spune că va putea deveni om doar dacă va dovedi că este curajos, sincer și altruist. Pentru a-l ajuta să urmeze calea cea bună, Pinocchio îl are alături pe simpaticul Jiminy Cricket, un greier desemnat să-i fie conștiință. Însă drumul spre maturizare se dovedește mult mai dificil decât pare la prima vedere. Naiv și curios, Pinocchio cade pradă înșelătoriilor și tentațiilor întâlnite la tot pasul. Este atras de promisiuni false, ajunge într-un teatru de păpuși, este manipulat de scroci fără scrupule și, mai târziu, ajunge pe misterioasa insula plăcerilor, un loc unde copiii sunt încurajați să facă tot ceea ce își doresc, fără reguli și fără consecințe aparente. Curând însă, Pinocchio descoperă că fiecare alegere greșită are de fapt un preț. În același timp, Geppetto pornește într-o căutare disperată pentru a-și găsi fiul. Călătoria îi conduce pe amândoi spre una dintre cele mai spectaculoase secvențe ale filmului, confruntarea cu balena uriașă Monstro, în al cărei pântece ajung prinși atât Geppetto cât și Pinocchio. În încercarea de a-și salva tatăl, Pinocchio dovedește pentru prima dată adevăratul curaj și spirit de sacrificiu, punând viața lui Geppetto mai presus de propria sa siguranță. Impresionată de transformarea sa, zâna îl răsplătește în final, iar Pinocchio devine, într-adevăr, un băiat adevărat. Visul lui Geppetto se împlinește, iar povestea se încheie cu unul dintre cele mai optimiste mesaje din istoria animației, anume: bunătatea, sinceritatea și curajul sunt, de fapt, trăsăturile care definesc cu adevărat un om. Deși este o poveste destinată copiilor, Pinocchio vorbește despre teme universale, precum responsabilitatea, ispita, consecințele propriilor alegeri și importanța conștiinței morale. Tocmai de aceea, la mai bine de 8 decenii de la lansare, filmul continuă să fie considerat una dintre capodoperele animației mondiale și una dintre cele mai emoționante creații din istoria cinematografiei. Pentru coloana sonoră a acestui film de animație au fost aleși compozitorul Lee Harlin și textierul Ned Washington. Cei doi colaboraseră deja cu Disney, însă de această dată au primit o misiune aparte: să creeze o melodie care să exprime întreaga filozofie a filmului într-un singur cântec. Rezultatul a fost piesa When You Wish Upon a Star. În traducere aproximativă, când îți pui o dorință pe o stea. O baladă simplă, caldă și profund optimistă, construită în jurul ideii că visele sincere
merită urmărite. În film, melodia este interpretată de Cliff Edwards, care îi dă viață simpaticului greiere Jiminy Cricket. Personajul apare chiar la începutul filmului, într-o bibliotecă, deschide povestea lui Pinocchio și cântă această melodie înainte ca acțiunea propriu-zisă să înceapă. Nu este doar un cântec de introducere, ci și un adevărat prolog, prin care spectatorului îi se transmite mesajul central al întregii povești. Atunci când îți dorești ceva din toată inima și ești dispus să lupți pentru acel vis, există întotdeauna speranță. La finalul filmului, melodia revine într-o versiune reluată, închizând simbolic cercul poveștii. Interesant este faptul că versurile nu promit niciodată miracole garantate. Ele vorbesc despre stele, despre speranță și despre puterea dorințelor, dar lasă loc interpretării. Tocmai această ambiguitate poetică a făcut ca piesa When You Wish Upon a Star să rămână actuală pentru generații întregi. Fiecare ascultător poate găsi în ea propriul înțeles. Pentru un copil, de exemplu, poate fi un cântec despre magie. Pentru un adult, poate deveni un îndemn de a nu renunța la idealurile sale. Din punct de vedere muzical, Harlin a ales o melodie liniștită, aproape ca un cântec de leagăn. Nu impresionează prin virtuozitate sau orchestră grandioasă, ci prin naturalețe. Orchestra acompaniază totuși discret vocea lui Cliff Edwards, iar accentul cade permanent pe mesajul transmis de versuri. Tocmai această simplitate a făcut ca melodia să reziste trecerii timpului. Succesul a fost aproape imediat. În 1941, piesa When You Wish Upon a Star a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original, iar coloana sonoră a filmului Pinocchio a primit și Oscarul pentru cea mai bună muzică originală. Este pentru prima dată când Disney obținea această recunoaștere pentru un cântec, iar piesa intra deja în istoria cinematografiei. De-a lungul anilor, cântecul a fost reinterpretat de sute de artiști din cele mai diverse genuri muzicale. De la orchestre simfonice până la interpreți de jazz, pop sau country, aproape fiecare generație și-a găsit propria versiune. Cu toate acestea, interpretarea lui Cliff Edwards rămâne reperul absolut și este cea pe care publicul o asociază instinctiv cu filmul din 1940. Poate cea mai impresionantă moștenire a acestei melodii este însă legătura ei cu Disney însuși. În timp, When You Wish Upon a Star a devenit practic imnul neoficial al companiei Disney. Tema sa muzicală a fost folosită în emisiunile televizate Disney încă din anii 1950, în spectacolele și focurile de artificii din parcurile tematice și în diferite aranjamente orchestrale în numeroase producții ale studioului. Pentru milioane de oameni din întreaga lume, primele acorduri ale acestei melodii sunt suficiente pentru a evoca instantaneu universul Disney. Există și un aspect simbolic deosebit. În Pinocchio, cântecul vorbește despre dorința unei păpuși de lemn de a deveni un băiat adevărat. În realitate însă, mesajul său a depășit cu mult povestea filmului. Stimați ascultători, înainte de a asculta împreună piesa When You Wish Upon a Star, pe care cu siguranță o veți recunoaște toți cei care sunteți cât de cât măcar familiari cu producțiile companiei Disney, aș vrea să vă ofer o mică traducere a acestei piese, întrucât versurile ei în limba engleză sunt deosebit de frumoase. Eu vă ofer acum traducerea în limba română și cred că vă va ajuta peste câteva minute când vom asculta piesa propriu-zisă. Când îți înalți o dorință către o stea, nu contează cine ești sau de unde vii. Dacă visul izvorăște cu adevărat din inimă, nimic nu este prea greu de atins. Când crezi cu toată ființa în ceea ce visezi, nici cea mai îndrăzneață dorință nu este imposibilă. Așa cum fac toți cei care îndrăznesc să viseze, și tu poți privi spre stele cu speranță. Destinul îi însoțește cu bunătate pe cei care iubesc și nu renunță la idealurile lor. El le aduce, la vremea potrivită, împlinirea acelor dorințe tainice pe care le poartă în suflet.
Iar atunci când te aștepți mai puțin, viața poate lua o întorsătură neașteptată și te poate conduce spre împlinirea visului tău. Cam aceasta ar fi traducerea versurilor, dragii mei. La prima audiție, cântecul pare să spună că este suficient să îți dorești ceva și universul îți va îndeplini visul. Însă dacă urmărești întregul film, observi că nu acesta este mesajul. Pinocchio își vede visul împlinit abia după ce învață să fie sincer, curajos și altruist. Cu alte cuvinte, steaua nu face treaba în locul lui. Ea simbolizează speranța, însă transformarea este rezultatul propriilor alegeri. Ascultăm și noi în continuare, dragii mei, piesa When You Wish Upon a Star, de pe coloana sonoră a filmului Pinocchio din 1940.

Dragii mei, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi am ascultat piesa When You Wish Upon a Star de pe coloana sonoră a filmului Pinocchio din 1940. De-a lungul deceniilor, dragii mei, melodia aceasta a ajuns să simbolizeze orice vis sincer. Dorința unui copil, ambiția unui artist, speranța unei familii sau încrederea că lucrurile se pot schimba în bine. Tocmai această universalitate explică de ce, la peste 85 de ani de la lansare, When You Wish Upon a Star continuă să fie una dintre cele mai iubite melodii scrise vreodată pentru cinema. Există melodii care însoțesc un film și apoi sunt uitate odată cu genericul de final. Și există melodii care depășesc filmul din care s-au născut și ajung să vorbească fiecarei generații. When You Wish Upon a Star este una dintre ele. De peste 8 decenii, ea nu ne amintește doar de Pinocchio, ci și de un adevăr simplu, că lumea înaintează datorită oamenilor care îndrăznesc să viseze.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Credincioșii din satul Batin, protopopiatul Dej, sunt invitați duminică 5 iulie la un moment de mare bucurie duhovnicească, resfințirea bisericii cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel, după ample lucrări de restaurare desfășurate în ultimii 3 ani și jumătate. Slujba va fi săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va începe la ora 8 cu acatistul Sfinților Apostol Petru și Pavel, urmată de primirea ierarhilor, slujba de resfințire a bisericii și Sfânta Liturghie. La final, credincioșii vor avea posibilitatea să intre și să se închine în Sfântul Altar, potrivit rânduielii specifice unei resfințiri de biserică. Părintele paroh Alexandru Florin Ureche spune că acest moment încununează efortul întregii comunități, care a contribuit prin rugăciune, jertfă și dăruire la restaurarea lăcașului de cult, transformând această lucrare într-o mărturie a credinței și a unității credincioșilor din Batin. Despre însemnătatea acestui moment și despre pregătirile pentru sărbătoarea de duminică aflăm chiar acum de la părintele Alexandru Florin Ureche, în materialul următor.
1: Doamne ajută, sunt părintele Ureche Alexandru Florin, preot paroh al parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Batin, protopopiatul Dej, și doresc să vă împărtășesc și dumneavoastră o mare bucurie pentru comunitatea noastră. Duminica aceasta, 5 iulie, vom trăi împreună momentul resfințirii bisericii parohiale. Este timpul ca toată lacrima, toată truda, toată rugăciunea și toată dărnicia bunilor noștri credincioși vor primi binecuvântarea preamilostivului Dumnezeu. Biserica din Batin, zidită între anii 1939-1940, a fost de-a lungul timpului martoră vie a credinței oamenilor de aici, a bucuriilor, a încercărilor și a rugăciunilor rostite în taină de atâtea și atâtea generații. În ultimii 3 ani și jumătate de când am fost instalat în această parohie, Sfântul Locaș a trecut printr-un amplu proces de rectitorire și înfrumusețare prin grija lui Dumnezeu și prin jertfa credincioșilor. Astfel s-au realizat următoarele. S-au restaurat pictura și iconostasul, s-a înlocuit Sfânta Masă cu una nouă de marmură, a fost instalat un sistem de încălzire prin pardoseală, au fost placate cu marmură pardoseala și soclul interior, s-a înlocuit întregul mobilier bisericesc, s-au modernizat clopotele și sonorizarea, s-a realizat o poartă monumentală din piatră, împodobită cu icoanele Mântuitorului și ale Maicii Domnului, întregul exterior al Sfântului Locaș a fost reparat și revopsit, socul exterior fiind îmbrăcat în piatră naturală, iar biserica și curtea au fost îngrijite și așezate așa cum se cuvine unei case a lui Dumnezeu. Pentru noi, această zi nu este doar despre o biserică frumoasă, ci despre o comunitate care a rămas unită și a mers mai departe împreună. Când am venit aici, acum 3 ani și jumătate, am început cu gândul acesta: Doamne, bine ne este nouă să fim aici. Astăzi, simt că acest gând a devenit realitate prin tot ceea ce a lucrat Dumnezeu în mijlocul nostru. În tot acest drum am simțit că nu este doar osteneala oamenilor, ci și mâna lui Dumnezeu, care a rânduit toate, a așezat oamenii la vremea potrivită și a binecuvântat fiecare pas. Prin urmare, bucuria noastră va fi și mai mare duminică 5 iulie prin prezența în mijlocul nostru a 2 ierarhi și amintim pe preasfințitul părinte Samuel, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, și pe preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, care, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, vor săvârși slujba de sfințire a bisericii și Sfânta Liturghie. Vă aștept pe toți să fiți alături de noi, să ne rugăm împreună și să trăim această zi ca pe o mare bucurie pentru satul nostru, o zi pe care o așezăm în suflet, nu doar în calendar, iar la final să putem spune din toată inima: Doamne, ce bine ne este nouă să fim aici! Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Zilele Bistriței se vor desfășura în perioada 10-12 iulie, iar ediția din acest an propune un format nou cu evenimente organizate în mai multe zone ale orașului. Startul sărbătorii va fi dat vineri 10 iulie de la ora 19 în parcarea Pârtiei Cocoș din Unirea, unde sunt programate concertele susținute de Boschito și Florin Vos alături de un show Automoto dedicat pasionaților de automobile și motociclete. În aceeași zi, de la ora 17:30, pe pietonalul Liviu Rebreanu va avea loc Gala Folclorului Românesc, eveniment care marchează 30 de ani de activitate a ansamblului profesionist Dor Românesc. Publicul îi va putea asculta pe Ionuț Dălănescu și Doinița Dălănescu, alături de numeroși interpreți consacrați ai muzicii populare. Vor urca pe scenă și ansamblurile profesioniste Dor Românesc și Ciprian Porumbescu din Suceava. Programul va continua sâmbătă 11 iulie pe pietonalul Liviu Rebreanu, cu recitaluri susținute de formația Bere Gratis și Gheorghe Zanfir. Duminică 12 iulie, pe aceeași scenă, vor urca Florian Rus, Feli și Andrei Bănuță, iar ediția din acest an a Zilelor Bistriței se va încheia cu un spectacol de artificii programat să dureze 7 minute.

Street Food Festival revine la Cluj-Napoca între 2 și 5 iulie pe aleea stadionului cu ediția aniversară care marchează 10 ani de la lansarea celui mai mare festival de gastronomie stradală din România. Sub tema All Stars, evenimentul reunește peste 50 de food truck-uri cu preparate inspirate din bucătările lumii, 5 scene muzicale și activități pentru toate vârstele. Accesul publicului este gratuit. Programul muzical include concerte susținute de artiști cunoscuți, alături de numeroși DJ și muzicieni care vor anima cele 5 scene amenajate în zona festivalului. Momentul de atracție al ediției aniversare este programat duminică seara, când trupa Om la Lună va susține un concert în cadrul căruia va avea loc în premieră națională un spectacol cu sute de drone sincronizate în timp real cu muzică live. Pe lângă oferta culinară și concerte, organizatorii au pregătit zone tematice dedicate gastronomiei asiatice, italiene și americane, un bazar al creatorilor locali, precum și spații cu activități interactive pentru copii și familii. Organizatorii spun că ediția aniversară este dedicată comunității care în ultimii 10 ani a transformat Street Food Festival într-unul dintre cele mai apreciate evenimente de profil din România.

Știu că inima nu bate niciodată în zadar.

Vremea se schimbă brusc în județul Cluj, care se află sub dublă avertizare meteorologică. Până la ora 21 este în vigoare un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Valul de căldură persistă în Transilvania, indicele temperaturii umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile pot ajunge până la 37 de grade în nord-vestul regiunii. În paralel, județul Cluj este vizat până mâine dimineață la ora 10 de un cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii cu rafale de până la 50-70 de km pe oră, izolat chiar peste 80 de km pe oră. De astăzi, de la ora 15 și până mâine dimineața la ora 6, intră în vigoare și un cod portocaliu de instabilitate accentuată, valabil inclusiv pentru vestul Transilvaniei. Meteorologii anunță vijelii puternice cu rafale de 70 până la 90 de km pe oră, izolat până la 100 de km pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și cantități de apă care pot depăși pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Iar acum să aflăm care sunt temperaturile în Transilvania de Nord. La Baia Mare se registrează acum 31 de grade, 22 de grade sunt la Băișoara, tot 22 de grade la Bistrița, 32 de grade se registrează acum la Cluj-Napoca, 29 de grade la Dej, 31 de grade la Huedin, 35 de grade se registrează la această oră la Satu Mare, 33 de grade sunt acum și la Turda, și 34 de grade la Zalău.

Palatul Telechi din Cluj-Napoca, unul dintre monumentele importante de pe strada Mihail Cogălnicianu, va fi reabilitat și introdus în circuitul turistic-cultural. Consiliul Județean Cluj a aprobat indicatorii tehnico-economice a investiției, estimată la peste 67 de milioane de lei. Lucrările vor viza consolidarea, restaurarea fațadelor, refacerea instalațiilor și adaptarea spațiilor pentru folosirea clădirii în condiții de siguranță. După reabilitare, în Palatul Telechi va reveni filiala Cogălnicianu a Bibliotecii Județene Octavian Goga, mutată temporară din cauza stării avansate de degradare a imobilului. Construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Palatul Telechi este considerat un exemplu valoros de arhitectură barocă târzie cu influențe clasiciste.

Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț organizează în luna iulie două tabere de pictură dedicate iubitorilor de artă sacră și iconografie. Atelierele vor fi coordonate de profesorul de arte plastice și pictorul iconar Ioana Manolache și sunt deschise tuturor celor pasionați de pictură, indiferent de nivelul de experiență. Prima tabără va avea loc în perioada 13-18 iulie și este dedicată temei Tânguirea Maicii Domnului. Participanții fiind invitați să realizeze o lucrare inspirată de una dintre cele mai emoționante reprezentări iconografice ale Maicii Domnului. Cea de-a doua tabără se va desfășura între 20 și 26 iulie și va avea ca temă Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Potrivit organizatorilor, cele două tabere își propun să îmbine învățarea tehnicilor de pictură în acrilic aplicate artei sacre cu experiența duhovnicească oferită de unul dintre cele mai cunoscute așezăminte monahale din România. Taxa de participare este de 930 de lei și include cazarea, masa și toate materialele necesare desfășurării atelierelor, iar înscrierea se face pe baza achitării unui depozit de 200 de lei. Detalii despre înscriere găsiți și pe site-ul Doxologia.ro.

De acum și persoanele nevăzătoare se pot bucura mai ușor de frumusețea muntelui. În masivul Ciucaș a fost inaugurat primul traseu montan din România, special amenajat pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Traseul pornește din zona Cheia și urcă până la baza vârfului Ciucaș. Pentru orientare au fost instalate hărți tactile, inscripții în alfabet Braille și senzor audio care transmit indicații pe telefonul mobil. Drumeția poate fi parcursă doar împreună cu un însoțitor din cauza condițiilor schimbătoare de la munte și a unor porțiuni mai dificile. Inițiatorii spun că proiectul din Ciucaș poate deveni un model pentru alte trasee turistice din România.

Bogdan, în Magazin de Azi, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Renașterea. Rămâneți și pe mai departe pe frecvențe. De la ora 17 urmează radiojurnalul, iar după știri veți putea asculta emisiunea Universul Liturgic al Ortodoxiei, realizată de Părintele Simeon Pintea. O zi minunată să aveți! Ne reauzim și mâine la aceeași oră. Toate cele bune!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie, episcopul Rădăuților. Credincioșii din parohia Batin, din protopopiatul Dej, vor primi duminică binecuvântare arhierească. Și un proiect de lege depus în Parlament propune ca accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale să fie restricționat. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie, episcopul Rădăuților. S-a născut în Rădăuți la începutul secolului al XIV-lea din părinți evlavioși. A îmbrăcat haina monahală de tânăr la mănăstirea Bogdana, unde a primit numele de Lavrentie. El s-a retras la un schit din preajma Pudnei, unde mitropolitul Moldovei, Iosif Mușat, l-a hirotonit preot și apoi egumen al schitului pe tânărul Lavrentie. De atunci, așezământul monahal s-a numit schitul lui Lavrentie sau schitul Laura. În timpul domniei lui Alexandru cel Bun, Lavrentie a fost numit episcop al Rădăuților, iar mănăstirea Bogdana a fost numită catedrală episcopală. Înainte de mutarea sa la Domnul a cerut să fie tuns schimnic, luând numele de Leontie. Sfintele sale moaște se află în Biserica Mănăstirii Bogdana din Rădăuți. În anul 1992, Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul sfinților cu zi de prăznuire la 1 iulie. Tot astăzi, biserica îi cinstește și pe sfinții doctori fără de arginți, Cosma și Damian, ogrotitorii spitale. Credincioșii din parohia Batin vor primi duminică binecuvântare arhierească. Doi ierarhi vor fi prezenți în această localitate pentru a sfinți biserica trecută în ultimii ani printr-un amplu proces de restaurare. Mai multe detalii despre eveniment ne oferă preotul Alexandru Florin Ureche, parohul din Batin.
2: Duminica aceasta, 5 iulie, vom trăi împreună momentul resfințirii bisericii parohiale, Biserica din Batin. Zidită între anii 1939-1940, a fost de-a lungul timpului martoră vie a credinței oamenilor de aici, a bucuriilor, a încercărilor și a rugăciunilor rostite în taină de atâtea și atâtea generații. În ultimii 3 ani și jumătate de când a fost instalat în această parohie, Sfântul Locaș a trecut printr-un amplu proces de rectitorire și înfrumusețare prin grija lui Dumnezeu și prin jertfa credincioșilor. Bucuria noastră va fi și mai mare duminică 5 iulie prin prezența în mijlocul nostru a 2 ierarhi și amintim pe preasfințitul părinte Samuel, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, și pe preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, care, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, vor săvârși slujba de sfințire a bisericii și sfânta liturghie. Vă aștept pe toți să fiți alături de noi, să ne rugăm împreună și să trăim această zi ca pe o mare bucurie pentru satul nostru, o zi pe care o așezăm în suflet, nu doar în calendar.
0: Parohul din Batin, părintele Alexandru Florin Ureche. Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca, cunoscută drept Biserica din Deal, organizează în perioada 27-31 iulie o școală de vară dedicată copiilor cu vârste între 6 și 14 ani. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 8 și 13 la sediul parohiei de pe strada Bisericii Ortodoxe. Programul le propune celor mici ateliere de pictură și creație, muzică, jocuri ritmice, activități sportive și recreative, jocuri de echipă, vânătorii de comori, tururi ghidate și ateliere senzoriale, toate într-un cadru care încurajează creativitatea, mișcarea și socializarea. Continuăm cu alte știri. Clujul a încheiat evaluarea națională 2026 cu cea mai mare rată de promovare din țară, însă niciun elev nu a obținut media generală 10 înainte de contestații. Potrivit rezultatelor publicate înainte de soluționarea contestațiilor, județul Cluj a înregistrat cea mai mare rată de promovare din România. Din cei 5.138 de candidați prezenți la examen, 4.637 au obținut medii peste 5, ceea ce reprezintă un procent de 90,2%. Cea mai mare medie din județ este 9,97, obținută de un elev de la școala gimnazială Ioan Bob, cu 9,95 la română și 10 la matematică. Un proiect de lege depus în Parlament propune ca accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale să fie restricționat. Inițiativa urmărește protejarea minorilor de conținut nociv, hărțuire online, interacțiuni periculoase și mecanisme care pot crea dependență. Proiectul prevede ca platformele digitale să verifice vârsta utilizatorilor fără colectarea excesivă a datelor personale. Pentru adolescenții între 15 și 18 ani ar urma să fie introduse măsuri suplimentare de protecție, precum conturi private activate automat, limitarea mesajelor de la persoane necunoscute și dezactivarea publicității bazate pe profilare. Aplicarea legii ar urma să fie supravegheată de ANCOM împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor. Ministerul Afacerilor Externe anunță că Bulgaria a finalizat lucrările de reparație pe podul Giurgiu Ruse. Astfel, circulația rutieră pe acest pod a fost restabilită definitiv de ieri pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule. Mai reamintește că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție atât informațiile disponibile pe site-ul MAE, cât și aplicația Călătorește Informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie. Românii vor plăti prețuri mai mari pentru produsele comandate prin intermediul platformelor de comerț online din afara Uniunii Europene. După introducerea de către guvern la 1 ianuarie a taxei logistice de 25 de lei pe colet, de astăzi intră în vigoare și taxa vamală de 3 euro decisă de autoritățile europene și care se aplică uniform în toate statele membre ale UE. Taxa de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie de produse și se va adăuga celei logistice pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro.
1: Meteo.
0: Pe parcursul zilei, vremea va fi caniculară și disconfortul termic va fi accentuat. La noapte sunt așteptate vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ și frecvente descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
9: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Am considerat de cuvință să reflectăm asupra personalității, asupra vieților, asupra cinstirilor în biserică, în această întâlnire a noastră. Pentru aceasta m-aș folosi de o omilie De omilia 28 la praznicul Sfinților Petru și Pavel, cununa apostolilor, așa se numește această omilie, scrisă de către Sfântul Grigorie Palama, deoarece anul acesta este dedicat Sfântului Grigorie Palama, am considerat de cuvință ca să citesc această omilie, fragmente din această omilie în întâlnirea noastră de astăzi, sigur în legătură cu praznicul Sfinților Petru și Pavel. Așadar, omilia 28 a Sfântului Grigorie Palama la prăznuirea Sfinților Petru și Pavel, cununa apostolilor. Pomenirea fiecăruia dintre sfinți în ziua de sărbătoare rânduită este un prilej de mare bucurie, comună poporului și cetății supușilor și dregătorilor, fiind aducătoare de mare folos duhovnicesc. Căci precum spune înțeleptul Solomon, pomenirea cuviosului cu laude și lauda dreptului bucură poporul. Și așa cum noaptea se aprind făcliile și luminează spre folosul și bucuria tuturor celor de față, tot așa și viața bineplăcută lui Dumnezeu și sfârșitul cel fericit pe măsură și harul dăruit acestora pentru curăția vieții lor, asemenea unei făclii luminoase prezente în mijlocul nostru prin pomenire, aduce celor adunați deopotrivă înțelepciunea duhovnicească și tot folosul. Așa cum de roadele pământului se bucură nu numai cultivatorii, ci toți oamenii, căci bucuria roadelor pământului este comună tuturor, la fel și rodirea întru Dumnezeu a sfinților, prin virtute, nu-l bucură numai pe cultivatorul sufletelor, ci și pe noi, pe toți, la olaltă, întrucât sufletele noastre sunt aduse la o hrană și la o bucurie comună. Dar chiar și în această viață, toți sfinții sunt un îndemn la virtute pentru cei care îi ascultă și îi văd fiind în comuniune cu ei, căci ei sunt adevărate icoane însuflețite, stâlpi umblători întru bine, cărți vii și grăitoare, care călăuzesc spre mai bine. Iar după ce s-au mutat din această viață la viața cea veșnică, prin pomenirea faptelor bune pe care le-au săvârșit, noi dobândim un folos fără de moarte. Căci pomenirea acestor fapte bune este deja o laudă pe care o aducem sfinților, care ne folosește vreme îndelungată, fiindcă ceea ce am primit mai înainte de la ei ne este de folos și astăzi. Căci noi nu dăm nimic în schimbul acelor bunuri atunci când pomenim faptele lor. Cum am fi noi vrednici să stăm în fața lor sau să le dăm ceva lipsiți, fiind noi de toată virtutea și fapta cea bună? Când ei au fost deja preamăriți cu plățile și darurile făgăduite de Dumnezeu, mai presus de puterea cuvântului, atât cât poate cuprinde firea, ca să se arate totodată și petrecerea lor mai presus de orice cuvânt. Așadar, atunci când le aducem laudă, atunci când îi prăznuim, noi nu mărim și nici nu sporim cele ce au săvârșit departe de noi gândul, însă cu adevărat vom spori bunătățile dăruite pentru noi de sfinți, care ca niște candele răspândesc lumină, ridicându-ne și pe noi la ei și făcându-ne să primim din binefacerea putere care ne vine de la ei. Dacă pomenirea fiecăruia dintre sfinți, despre care am vorbit, se săvârșește de către noi prin imne și prin cântări de laudă, cu cât mai mult se cuvine a cinsti pomenirea sfinților apostoli Petru și Pavel, cununa soborului apostolesc. Ei sunt împreună părinți și îndreptători ai tuturor celor numiți cu numele lui Hristos. Fie apostoli, fie mucenici, fie cuvioși, preoți, ierarhi, păstori și învățători, ai celor păstoriți și învățați, ca unii care sunt arhipăstori și ziditori ai cinstirii de Dumnezeu și ai virtuții tuturor, și ca luminători ai lumii, păstrând și răspândind cuvântul vieții. Ei luminează prin credință și virtute ca soarele între celelalte astre sau ca cerurile cerurilor, mărturisind slava Dumnezeului celui preanalt. Ei covârșesc cerurile, măreția, frumusețea astrelor și grabnica lor mișcare, rânduiala și puterea lor, căci acești împreună apostoli, Petru și Pavel, au arătat cele mai presus de simțuri, ridicându-se la cele mai presus de ceruri și de lume și răspândesc lumina întru care nu este mutare sau umbră de schimbare. Și nu numai că au ieșit din întuneric la această prea minunată lumină, ci se fac părtași de săvârșitei lumini, astfel încât la cea de-a doua venire în slavă a Dumnezeu cuvântului întrupat și la arătarea luminii dintr-un început să strălucească și ei ca soarele. Astfel de luminători, adunându-se unul cu altul astăzi și împreună cu noi, fac să strălucească biserica. Iar prin adunarea lor, nu se bucură unul de altul, ci împreună lucrează sporirea luminii, căci nu a fost așezat unul într-o înălțime, mișcându-se în sus, iar celălalt coborât ca să nu-l umbrească. Nici nu umblă unul ziua, iar celălalt noaptea, astfel încât stând unul împotriva celuilalt, să nu cadă în umbră, și nici nu trimite unul lumina, iar altul o ia înapoi. Încât aici să sufere schimbare, iar dincolo, într-un alt chip, să dobândească luminarea după vreo măsură a împărțirii. Dimpotrivă, Hristos, izvorul cel nesecat al luminii veșnice, făcându-le amândurora parte egală, le-a dăruit egală înălțime, slavă și strălucire. De aceea întâlnirea acestor doi luminători este comuniune, aducând o îndoită luminare în sufletele credincioșilor. Însă cel dintâi apostat, diavolul care l-a despărțit de Dumnezeu pe cel dintâi om, l-a văzut pe cel care l-a zidit pe Adam, părintele neamului omenesc, cum l-a zidit mai târziu pe Petru, părintele credincioșilor, celor cu adevărat de Dumnezeu cinstitori. Dar nu numai că l-a văzut, ci l-a și auzit pre cel ce a zis: tu ești Petru și aceasta este piatra pe care îmi voi zidi biserica mea. Și aflând aceasta, începătorul răutății celei nimicitoare, care prin răutatea lui s-a făcut pricină de cădere începătorului neamului omenesc, Adam a uneltit și împotriva lui Petru, începătorul neamului celor bine cinstitori de Dumnezeu. Știind deci că Petru este înzestrat cu înțelepciune și aprins de dragostea pentru Hristos, nu a îndrăznit un atac pe față, ci pe ocolite din partea cea dreaptă. Înșelându-l cu mult vicleșug, l-a ispitit să facă mai mult decât era necesar și astfel în timpul patimilor celor mântuitoare, când Domnul a zis către ucenici: în această noapte toți vă veți minti întru mine, Petru a tăgăduit, necrezând. Dar nu numai atât, ci s-a pus pe sine mai presus decât toți ceilalți, zicând că dacă toți se vor sminti, el nu o va face. Urmarea a fost că s-a lepădat mai mult decât toți, doborât de propria cutezanță, astfel încât mai mult decât toți ceilalți a fost smerit, pentru ca la vreme să fie arătat mai strălucitor, nu precum Adam, ispitit, biruit și dus la moarte, ci ispitit, înjosit puțin, dar biruind pe ispititor. Cum? Prin defăimarea de sine și prin puternica întristare și pocăință, prin doctoria cea tare pentru milostivirea Domnului, prin lacrimi, fiindcă inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi, și întristarea cea după Dumnezeu aduce în suflet o stăruitoare pocăință, lucrând pentru mântuire, plinind cuvântul Evangheliei. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Dacă ar cerceta cineva, ar vedea că nu numai lepădarea este tămăduită prin plânsul pocăinței, ci însăși patima, pentru care, mai mult decât orice altceva, propriul sufletului este tras în jos și lepădat, după cum se poate cu ușurință prevedea. Și vrând să arate tuturor aceasta, Domnul, după ce a pătimit în trup pentru noi și după ce a înviat a treia zi din morți, ne-a adus folos prin cele citite din Evanghelie despre Sfântul Petru, zicând către acesta: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia, adică decât ucenicii mei? A întrebat însă, după ce Petru se schimbase printr-o mai mare smerenie, căci cel care, neîntrebat fiind la început, punându-se pe sine mai presus decât ceilalți și zicând că dacă toți se vor lepăda, el nu va face, și fiind acum întrebat dacă îl iubea mai mult decât toți, a răspuns simplu că îl iubea, lăsând la o parte pe mai mult: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Ce a făcut atunci Domnul? Fiindcă Petru s-a arătat astfel, fiindcă a avut grijă ca nici să nu cadă din dragostea pentru el, dar să-și păzească și smerenia, a împlinit mai cu o sârdie făgăduința pe care a făcut-o zicându-i: Paște, mielușei mei. Iar când a numit casă adunarea credincioșilor, a făgăduit să pună această temelie: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și când era vorba despre pescuit, l-a numit pe Petru pescar de oameni: De acum vei fi pescar de oameni. Iar când a fost vorba despre oi, l-a rânduit păstor zicându-i: Paște, mielușei mei, paște oile mele. Să luăm aminte, fraților, cât ne dorește Domnul mântuirea, de vreme ce și de la cei ce-L iubesc nu cere nimic altceva decât să ne îndrepte la pășunea și la staulul mântuirii. Să dorim așadar și noi mântuirea noastră și să ascultăm cu fapta și cuvântul de cei care ne îndreaptă către ea. E de ajuns doar ca fiecare dintre noi să vrea să țină cele care duc la mântuire, de vreme ce călăuza a fost pregătită de Mântuitorul tuturor și Dătătorul mântuirii, gata să ne ajute prin cea mai mare iubire de oameni, ca unul care nu s-a chemat singur, ci mai curând a fost chemat la slujire. De trei ori a întrebat Domnul, pentru ca Petru, răspunzând de trei ori, să aducă mărturisire curată și prin întreita mărturisire să vindece desăvârșit întreita lepădare. Și de trei ori l-a pus pe Petru păstor al propriei sale turme de miei și de oi, așezându-l în fruntea celor trei stări ale celor mântuiți: slujirea, lucrarea și fiimia sau fecioria, văduvia înțeleaptă și căsătoria cinstită. Însă Petru, întrebat iarăși și iarăși dacă îl iubește pe Hristos, s-a întristat, socotind că este întrebat de atâtea ori, fiindcă nu este crezut. Dar cunoscându-l pe cel pe care îl iubea și știind bine că cel care întreba cunoștea aceasta mai mult chiar decât el însuși și în adâncime, nu numai că a mărturisit că îl iubea, ci a propovăduit și faptul că cel iubit de el este Dumnezeul cel mai presus de toată făptura, zicând: Tu, Doamne, care știi toate, Tu știi că Te iubesc, căci pe toate le cunoștea numai unul Dumnezeu care este peste toate. Însă Domnul, după ce Petru a făcut această mărturisire din toată inima lui și din tot cugetul său, nu numai că l-a hirotonit păstor și arhipăstor al întregii sale biserici, ci a și făgăduit că atâta de mare putere îi va da încât până la moarte, și încă moarte pe cruce va răbda pentru el, cel care, mai înainte de întărirea aceasta, nu a răbdat nici măcar întrebările unei copile. Adevărat, adevărat, zic ție, spune Domnul Hristos, când erai mai tânăr, la suflet și la trup te încingeai singur, adică te foloseai de puterea ta și mergeai unde voiai, umblând de la tine, trăind precum alegeai tu și precum îți era firea. Însă când vei îmbătrâni, ajungând la plinirea vârstei trupești și duhovnicești, vei întinde mâinile tale. Prin acest cuvânt se referă Domnul la sfârșitul pe cruce, că nu de voie va fi mărturia lui Petru. Așadar, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge, adică vei fi întărit și vei fi purtat de oameni acolo unde nu voiești, fiindcă firea nu voiește să se nimicească prin moarte. Astfel se arată, pe de o parte, dorința firii noastre de a trăi și, pe de altă parte, mucenicia mai presus de fire a Sfântului Petru. Căci cele pe care le vei suferi pentru mine, zice Domnul, și mărturisirea numelui meu, întărit fiind de mine, nu pot fi dorite de firea omenească, pentru că sunt mai presus de fire. Atât despre Petru, în câteva cuvinte, însă despre Pavel, ce limbă sau mai degrabă câte limbi și cât de multe cuvinte ar trebui să înfățișeze cu amănunțime răbdarea sa până la moarte. Cel care în fiecare zi obișnuia să moară sau mai degrabă petrecea ca un mort, nemai trăind deloc pentru el însuși, după cum singur mărturisește ce avându-l în el pe Hristos cel viu. Mia viețui este Hristos, iar moartea un câștig. Pentru dragostea lui Hristos a socotit necesare nu numai toate necazurile prezente, ci și pe cele ce urmau să vină le-a prevăzut, căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici cele din înălțime, nici cele din adânc, nici puterile nu ne vor despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu cea întru Hristos, le spune Sfântul Pavel romanilor. Așadar, având atâta osârdie pentru Dumnezeu, încât să ne facă părtași pe noi la râvna cea către Dumnezeu, căruia i s-a mai predat unele ca acestea în afară de Sfântul Petru. Și câtă smerenie vedem când îl auzim zicând pe Pavel despre sine: eu sunt cel mai mic dintre apostoli și nu sunt vrednic să fiu numit apostol. Așadar, nu este oare Pavel asemenea lui Petru în râvnă, în smerenie și în dragoste? Nu a dobândit oare aceleași cununi de la cel care a rânduit parte dreapta mândurora și egală socotință în ceea ce privește jugul de purtat, măsura și povara? Dar în ce chip le-a făcut parte egală, fiindcă i-a spus lui Petru: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, iar despre Pavel zice către Anania: căci acesta mi-este mie vas ales, care va purta numele meu în fața neamurilor și a regilor. Care nume? Cel cu care suntem numiți fiecare dintre noi, biserica lui Hristos, numele de creștin, pe care, ca o temelie, o susține Sfântul Petru. Vedeți cum Petru și Pavel se bucură de aceeași cinstire și strălucire și cum biserica lui Hristos se ridică pe umerii amândurora? Pentru aceasta, biserica le aduce una și aceeași cinstire, prăznuindu-i deopotrivă, iar noi, cercetând sfârșitul fiecăruia, să ne aducem aminte de întoarcerea lor și, chiar dacă nu am privit cu atenție și nu am urma celelalte fapte ale lor, ar fi de ajuns pentru noi a lua aminte la îndreptarea lor prin smerenie și prin pocăință. Căci celelalte fapte, care sunt mari și înalte, se cuvine să fie urmate de cei care pot fi mari cu fapta, fiindcă nu este tuturor cu putința să săvârși asemenea fapte. Însă este cu mult mai potrivit pentru noi, câtă vreme în toată ziua cădem și nu ne rămâne nici o altă faptă decât nădejdea mântuirii, să ne cufundăm în neîncetată și în smerită pocăință. Iar pocăința se naște în suflet din recunoașterea propriilor căderi, care este început mare pentru îmblânzirea lui Dumnezeu, că-și spune psalmistul profet către Dumnezeu, fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ori prin recunoașterea păcatelor vine mila și prin mărturisirea lor, ca și prin defăimarea de sine, vine desăvârșita iertare. Mărturisi voi fără de legea mea Domnului și El îmi va ierta nelegiuirea păcatului meu. De vreme ce prin recunoașterea păcatelor vine cunoașterea de sine, prin care vine și întristarea pentru păcătuire pe care a mărturisit-o și Pavel lui Dumnezeu. Iar după întristarea, cea după Dumnezeu urmează în chip firesc mărturisirea către Dumnezeu cu inimă înfrântă și smerită, și apoi rugăciunea, urmată ca într-un lanț de lepădarea de rele. Aceasta este pocăința. Căci și Manase, tot prin aceasta a fost izbăvit de pedeapsa pentru păcate după ce a căzut în mulțimea, mărimea și adâncul fără de legilor pentru care a fost înlănțuit în obez mai mulți ani. Iar cât privește pe David, nu numai că i-a șters Domnul fără de legea, dar nici nu i-a luat nici darul profeției. De aceasta și Petru, folosindu-se, nu numai că s-a ridicat din cădere și a dobândit iertare, dar a și fost rânduit în fruntea bisericii lui Hristos. Tot într-o pocăință îl vei găsi și pe Pavel cel prigonitor, iar după întoarcerea și lepădarea de păcat îl vei afla mai presus decât ceilalți într-o asemănarea cu Dumnezeu. Căci pocăința, dacă este adevărată și dacă pornește într-adevăr din inimă, îl convinge pe cel care a dobândit-o ca nici de cum să nu mai comită păcatele, nici de cum să nu se mai alăture faptelor celor stricăcioase, nici de cum să nu dea pricină patimilor, ci să le disprețuiască și pe cele prezente, să stea împotriva celor viitoare, să lupte împotriva lor și să pună în loc virtuțile, să fie înfrânat întru toate, să vegheze în rugăciuni către Dumnezeu, să lepede de la sine câștigul nedrept, să fie milostiv cu cei căzuți, să fie binevoitor cu cei care îi cer sprijin, să le fie celor nevoiași ajutător prin cuvinte, fapte și milostenii, să slujească tuturor din suflet, astfel încât prin iubirea de oameni să-l dobândească pe iubitorul de oameni și prin iubirea de aproapele să o primească pe cea de Dumnezeu, să-și atragă dumnezeiasca bunăvoință, să-și agonisească mila cea veșnică, harul și dumnezeiasca binecuvântare care rămâne de-a pururi, pe care fie ca noi toți să le dobândim cu harul unuia născut Fiului lui Dumnezeu, căruia se cuvine slava, stăpânirea, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără de început al lui Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, aceasta a fost omilia pe care Sfântul Grigorie Palama a rostit-o, a scris-o și care ni s-a transmis și este tradusă această omilie a 28-a a Sfântului Grigorie Palama și în limba română, la prăznuirea Sfinților Petru și Pavel, pe care el îi numește cununa apostolilor. Să ajute Bunul Dumnezeu ca prăznuirea lor liturgică să ne aducă mult har în sufletele noastre. Pace și bucurie vă doresc tuturor!
8: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
5: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul
6: dumneavoastră.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a șaptea. Povestire despre o vindecare la mănăstirea Bareșanski, din jurnalul Sfântului Nicolae Velimirovici, din anul 1935. După liturghie, astăzi, în mănăstirea Sfântul Mercurie, a fost adus la altar un om pe nume Vasilie, ca noi să-i citim o rugăciune. Vasilie însă părea pe deplin sănătos și mi-a răspuns cu înțelepciune la toate întrebările. Oamenii spuneau totuși că în mănăstire el fusese adus legat, nebun de-a binelea. Preotul Risto Bareșanski mi-a mărturisit că acest om fusese lipsit de darul cuvântului, neputând pronunța nici măcar o vorbă. Vasilie a stat în mănăstire timp de

nebună. Protoiereul Ioan Boșcovici povestește următoarele. Veneam mereu la ostrog de sărbătoarea Sfintei Treimi. A venit și mitropolitul Mitrofan de Cetinie. Era mulțime de popor. Deodată vedem niște oameni venind în grabă. Pe un cal ședea legată o femeie care era sprijinită din amândouă părțile, iar ceilalți îi purtau lucrurile și un cort. Unul dintre acești oameni m-a cunoscut și mi-a spus: ajută-ne, te rog, cu această femeie. Este din Mostar, soția directorului general austriac al inspecției fiscale din Herțegovina. A înnebunit de tot. Am adus-o la Sfântul Vasile. Dacă nu poți, spune-ne unde să ne mai ducem. L-am îndrumat către mitropolit, iar mitropolitul m-a însărcinat pe mine să mă îngrijesc de această femeie. Țin minte că o chema Milecica și era, pare mi se, catolică. Am condus-o la racla unde erau moaștele, iar după aceea am închis-o într-o chilie mai dosnică. Ea urla precum fiarele, își rupea hainele și a zvârlea după oameni. În fiecare zi i-am citit rugăciuni la raclă pentru însănătoșire. A treia zi s-a potolit. I-am deschis chilia. Femeia s-a liniștit, apoi ne-a întrebat: Doamne, unde mă aflu? Am lămurit-o și ea a început să plângă. Era în toate mințile, sănătoasă pe deplin și împăcată cu sine. Am fost martor la toate acestea. După un timp, această femeie s-a reîntors la ostrog împreună cu soțul ei, încărcată de daruri. El era îmbrăcat în uniforma austriacă. Un muntenegrean de rând, văzându-l, a strigat atunci în glumă: uite șvabul, hai să-l omorâm! Acesta s-a temut, a lăsat darurile sale la intrare în mănăstire și a făcut repede cale întoarsă. Povestire despre un tânăr mut care a fost vindecat în chip minunat. Saca Apostolovici, născută în satul Târnova, locuiește acum la Bitola. Ea povestește despre o mulțime de vindecări minunate la care a fost martură, întâmplate la Biserica Maicii Domnului din Târnova. Ne-a povestit următorul caz. A sosit din America un tânăr care vreme de 3 ani a fost mut și care, cu mila Maicii Domnului, s-a vindecat. Pe atunci locuiam în apropierea bisericii din Târnova și mi se încredințaseră cheile bisericii. În fiecare dimineață veneam prima la biserică ca să deschid ușa. Îndată apoi începeau să sosească oamenii ce și-aduceau bolnavii acolo. Acest tânăr mut a năvălit pe neașteptate în biserică, imediat în urma mea. Într-o altă dimineață, venind eu ca de obicei la biserică, tânărul mi-a smuls cheile din mâini strigând: de ce sunt întotdeauna la tine cheile? Și luându-mi cheile, a intrat înaintea mea în biserică, iar eu eram uimită, auzindu-l că a început să vorbească. De atunci, muțenia tânărului a dispărut definitiv. El a început să vorbească normal. Povestire despre vindecarea unui om ieșit din minți și a unei musulmance. Profesorul Filiman a predat multă vreme la școala din Mileșeva. S-a transferat apoi la Priepolie. Toată lumea din jurul Mileșevei, atât creștini cât și musulmani, îl iubea sincer și îl stima ca pe un om cu suflet și un caracter deosebit. Filiman ne povestea foarte mult despre Mileșeva. În acel loc sfânt s-au vindecat mulțime de bolnavi. Au adus pe un om nebun, legat în funii, și i-au citit rugăciuni la racla Sfântului Sava, îngăduindu-i să nopteze acolo. După aceasta l-au dezlegat ca pe un om sănătos și el s-a întors singur acasă. La racla Sfântului Sava se află acum un acoperământ scump. Noi ne-am mirat foarte mult când am auzit de la Filiman și de la alți oameni că acest acoperământ este darul unei musulmance. O femeie a unui oarecare credincios musulman pe nume Kratovici din Priepole și-a ieșit din minți. După multă vreme de tratament, fără niciun rezultat și după ce au mers la vrăjitori, înflăcăratul musulman și-a dus soția la Mileșeva. Și aici, lângă racla Sfântului Sava, la rugăciunile preoților, femeia s-a făcut sănătoasă pe deplin. Drept mulțumire, după înstrăvenire, ea a cusut cu propriile mâini un acoperământ plin de broderii și l-a adus la racla Sfântului Sava. Acesta se află aici până în zilele noastre.

Povestire despre tămăduirea muțeniei. Din jurnalul Sfântului Nicolae Velimirovici din anul 1935. Ieri, la vecernie, am citit viața Sfântului Andrei Critianul, unul dintre marii părinți ai Bisericii Ortodoxe. În aceasta se spune că Sfântul a fost mut din naștere până la vârsta de 7 ani și îndată ce s-a împărtășit, s-a făcut sănătos. Așa mare putere are Sfânta Împărtășanie. Dar iată o și mai minunată întâmplare petrecută în zilele noastre. Anul acesta, de hramul mănăstirii Sfântului Naum, a venit la noi un musulman din Ohrida, pe nume Sefer Yashar. Acesta ne-a povestit despre o minune petrecută cu fiul său, Hasan. Fiul său, în vârstă de 7 ani, a fost mut. Anul trecut însă, tatăl lui l-a adus pe copil la hramul mănăstirii Sfântului Naum. Aici, preoții s-au rugat pentru copil. În acest an, tatăl lui a venit la mănăstire ca să-i mulțumească Sfântului Naum că fiul lui a început să vorbească. Deși nu credea și nu putea prin urmare să se împărtășească, iată că doar cu ajutorul rugăciunilor s-a săvârșit cu fiul său o minune asemănătoare celei a Sfântului Andrei, care, fiind creștin, s-a împărtășit, iar după aceasta a început să vorbească. O minunată însănătoșire după Sfânta Împărtășanie. O femeie, Velica P., cinstită gospodină din satul Brușnica, povestea că ea, cu 2 ani în urmă, s-a tămăduit la spitalul din Bitola. I se umflase foarte tare o mână. Doctorii i-au făcut o operație. A început să curgă o mulțime de puroi. După aceasta a sosit părintele Ioan Maximovici, atunci profesor la seminarul din Bitola, iar acum episcop de Shanghai. Femeia nu-l cunoștea. Părintele Ioan i-a propus să o împărtășească și ea s-a împărtășit. A simțit îndată o ușurare. Peste 3 zile, părintele Ioan Maximovici a venit din nou la ea și i-a propus iarăși să se împărtășească. Femeia a fost de acord, însă a spus că până la primirea Sfintelor Taine va trebui să postească 3 zile, deoarece ultima oară s-a împărtășit fără să postească și o mustra conștiința. Părintele Ioan a lăsat totul pe seama femeii și a plecat. Femeia, din toată mâncarea de la spital, a primit doar pâine. Peste 3 zile, părintele Ioan a adus Sfintele Taine și a împărtășit-o. Aceasta s-a întâmplat în Miercurea Mare dimineața. Spre seara aceleiași zile, mâna bolnavei s-a tămăduit pe deplin, devenind normală. Sosind medicul, care socotea că femeia va trebui să rămână în spital timp de 3 luni, a rămas uimit când a văzut că mâna nu-i mai puroia și că femeia nu mai simțea deloc dureri atunci când el o apăsa pe mână. S-a închinat și a spus femeii că este vindecată și că poate din acel moment să plece acasă. Când Velica a povestit despre această întâmplare, a fost întrebată cine a fost acel preot de care vorbea. Nu îl cunoștea, însă după descriere am înțeles că era vorba de părintele Ioan Maximovici. Misiunea lui pe atunci era ca în fiecare zi să-i viziteze pe cei bolnavi. Când i-am spus că preotul care a împărtășit-o este acum episcop, femeia s-a minunat. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 7-a.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împăratul Ceresc, mânghietorule Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, misterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întindăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor rău.
2: Ca Da este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu-ai foarte în strălucire și mare podoabă că Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, cel ce întinzi cerul ca un corp, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugele Tale pare de foc, cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De cetarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotarea pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul, cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păstrările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor cu pacii câmpului, cedii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările îți vor face cuib. Lucașul cu costârcul închipa roși munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric, s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, pe toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târitoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai loc hrane la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vă Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața Pământului, fie slava Domnului în viață. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric, s-a făcut noapte, cât s-a mărit lucrurile tale, Doamne, toate, cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia.

credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscop

0: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă, va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că diavolul, mreaja lor păcătoși, feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cineva suferi, că la Tine este milostivirea.

Cește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ți se cuvine laudă, ți se cuvine cântare, ți slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

binecuvântarea potrivnică a diavolului de cucete de șarte și de rele naturale. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfânte Trime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curătește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvești de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
2: Amin.

Domnilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda prea curatului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de mult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvită, tăria cârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu.

0: moarte și precum atunci, milostivindu-te ai viață Fiului ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele viitorule de oameni și te milostivește spre mine care strig ție. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelesul cel greu de pătruns căutând Filip să-l înțeleagă vrea, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea, ție celui ce ești necuprins cu frică, strigăm, Iisuse Dumnezeule, cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul, cel prea puternic, Iisuse Stăpânul, cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul, cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu, cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine. Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine. Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine. Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
3: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
2: Iisuse, care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii tăi care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate.

pe păcătoși și pe cei necredincioși mă trece cu vederea cum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nemiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel sămislit într-un fără de lege, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

0: miluiește-mă. Și chemându-le, ai deschis ochii lui, luminează mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc, Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
0: Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele celui izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile care șarpele ne-a împiedicat pe noi prin patimile celei trupești, prin îndemnările spre

Văzând prunce evreilor, închipomenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile, cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăim. Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata Ta, Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

răsărită în lume luminarea adevărului Tău și s-a izgonit în șelăciunea cea neavolească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria Ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm Ție, Iisuse, adevărul Cel ce izgonești în șelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărat, Întăritorul tuturor tărilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunea, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul, cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul, cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul, cel ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, Cel ce află pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse, Fiul

Făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, destricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate intra cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă!

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea preaveșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava!

0: Fire Angele, ască Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în cerului strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi păcătoși și pe pământ cu buze de Tine cântăm. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Teritorii cei mult grăitori, vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petreș om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm, Iisuse Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse Împăratul împăraților, Iisuse Stăpânul stăpânilor, Iisuse Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândavirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea aminte,

săriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceasta, prea înălțat numele Tău mai mult decât tot numele, de la toate făpturile cele.

se curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 noi proști, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zahiu Vameșul, ca să strigântăm ție cu milință, strigând, Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cărămaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse, Fiul lui

0: Nevred, Nicol, și stricție ca și cananean, ca Iisus se miluiește, mă, că nu am fică, ci trup care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și cu rugie fiind aprins, și dă-mi tămăduire în mie celui ce stric, aleluia!
1: Aleluia!
0: Binătorul cel primitor de lumină, al celor dintr-un tunericul necunoștinței Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine socotim puterea glasului celui de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mi-e luminează în luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig, Iisuse Împăratul meu cel prea tare, Iisuse Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse Păstorul meu cel prea curat, Iisuse Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse tămăduiește-mi trupul cerănic cu păcatele, Iisuse curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse păzește minima de poftele cele viclene, Iisuse Fiul lui Dumnezeu,

0: miluiește-mă. Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine-n mirezmează-mă. Iisuse, căldura cea iubită, încălăzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
0: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile ce le aducă toar

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din

Dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiule Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit și de banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din

Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba acelui sur și gângav de demol care grăia strigând, Iisuse prea minunată, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocrumuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea aline, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria precuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă, cel curat cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de

Iase, Dumnezeul nostru, care plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire, ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău, cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea, cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă, tragă spre tine. Din prăpastea pierzării, precum a făgăduit prea sfântă gură.

ta. Fața ta cea bajocorită cu pălmuiri și cu scuipăr să umple de strălucire fața mea cea întinată fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință nici umilință care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghetoare, stăpâne, să întuneca mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbinte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot bine. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău, Tată, care Te-a născut din sânurile sale fără de ani, și mai înainte de vezi să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale, Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ești în căutarea mea, du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor este curată, sălașul Tău se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângherea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazul și în toate felurile de chinuri. Aceste străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul și cu iubirea de oameni,

Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi fii față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Liche, Făcătorul de Minuni, pentru rugăciunile Sfântului Voivod Ștefan cel Mare și ale Sfântului Ierarhiu Venanie, Patriarhul Ierusalimului, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, medităm în această seară la un cuvânt ziditor de suflet al Sfântului Cuvios Siloan Antonitul. Despre voia lui Dumnezeu și despre libertate. Mare lucru este și bine este să te predai voii lui Dumnezeu. Atunci în suflet este numai Domnul și nu alte gânduri. Și omul se roagă lui Dumnezeu cu minte curată și simte iubirea lui Dumnezeu chiar dacă s-ar chinui cu trupul. Când sufletul s-a predat cu totul voii lui Dumnezeu, Domnul însuși începe să-l călăuzească și sufletul este învățat în chip nemijlocit de Dumnezeu, în vreme ce înainte era povățuit de învățături și de scripturi. Dar rare ori se întâmplă ca învățătorul sufletului să fie Domnul însuși. Și puțini sunt cei ce cunosc aceasta, numai cei ce vețuiesc după voia lui Dumnezeu. Aceia vor fi povățuiți de însuși învățătorul, de însuși Domnul, cei ce vețuiesc după voia lui Dumnezeu. Omul mândru nu vrea să vețuiască după voia lui Dumnezeu. Îi place să se conducă el însuși și nu înțelege că omul nu are destulă minte ca să se conducă pe sine însuși fără Dumnezeu. Și eu, când eram în lume și nu cunoșteam încă pe Domnul, nu știam cât de mult ne iubește Domnul și mă încredeam în mintea mea proprie. Dar când prin Duhul Sfânt am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, atunci sufletul meu s-a predat lui Dumnezeu și de atunci primesc toate întristările care vin asupra mea și zic: Domnul se uită la mine, de ce să mă tem? Dar înainte nu puteam trăi așa. Pentru cel ce s-a predat voii lui Dumnezeu, viața e mult mai ușoară, pentru că și atunci când este în boală, sărăcie, în prigoană, el zice așa: așa i-a plăcut lui Dumnezeu, iar eu trebuie să îndur aceasta pentru păcatele mele. Iată cât de mulți ani, iată că de mulți ani bolesc de dureri de cap, greu de îndurat, dar folositoare, pentru că prin boală sufletul se smerește. Sufletul meu vrea fierbinte să se roage și să facă priveghere, dar boala mă împiedică, fiindcă trupul bolnav are nevoie de liniște și de odihnă. Și l-am rugat mult pe Domnul să mă vindece, dar el nu m-a ascultat. Înseamnă că lucrul nu-mi este de folos. Dar iată ce s-a întâmplat cu mine altădată, când Domnul m-a ascultat de grabă și m-a izbăvit. Într-o zi de praznic s-a dat la trapeză pește și mâncând am înghițit un os de pește care a rămas prins în piept. Am chemat pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon cerându-i să mă vindece, pentru că nici doctorul nu putea scoate osul de pește din piept. Și când am spus vindecă, m-am primit în suflet răspunsul: ieși din trapeză, respira adânc și osul va ieși. Am făcut așa, am respirat adânc, am tușit și un os mare de pește a țâșnit afară cu sânge. Și am înțeles că dacă Domnul nu mă vindecă de durerile mele de cap, înseamnă că e de folos pentru sufletul meu să rab boala. Zice Sfântul Siloan Atonitul, în cartea intitulată Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne ocrotească pe toți. Amin.
1: Ați ascultat slujba vecerniei și acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, transmise din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea.

0: Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur despre familia creștină. Ultima temă legată de familia creștină, pe care am dorit să o evidențiem aici, este pastorația adresată celor care au trecut printr-un necaz major, cum ar fi moartea unui copil sau a unuia dintre soți. Sfântul Ioan Gură de Aur tratează cu mare delicatețe aceste evenimente tulburătoare și dificil de suportat, care pot apărea în viața unei familii, îndreptând atenția soțului sau soției rămase în viață sau a părinților nemângâiați de moartea copilului lor către viața veșnică, acolo unde cel care a trecut la Domnul se bucură de mângâierea sălășluirii în împărăția cerurilor. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur scria unei femei tinere rămase de curând văduvă: dacă soțul tău ar fi pierit desăvârșit și cu sufletul, nu numai cu trupul, da, ar trebui să te tulburi și să suferi. Dar nu, tu nu trebuie să plângi, ba dimpotrivă, să te bucuri că soțul tău a călătorit spre un port liniștit și s-a dus la împărăția cea adevărată. Moartea lui nu-i moarte, ci călătorie, mutare de la o stare mai rea la una mai bună, de pe pământ la cer, de la oameni la îngeri și arhangeli, la stăpânul îngerilor și arhanghelilor. Deci, în loc să te bocești că ți-a fost luat de Dumnezeu, deși era un bărbat bun și plin de virtuți, ar trebui mai degrabă să te bucuri că a plecat împăcat cu Dumnezeu, încărcat de cerească slavă, că a scăpat de toată neliniștea venită peste el, de la primejdiile din viață și că a ajuns într-un loc unde se bucură de multă pace și de multă liniște. Pentru cel rămas aici, moartea partenerului de viață poate cauza multiple neajunsuri din punct de vedere psihologic sau social, dar dacă se are în vedere gândul cel bun că acesta a ajuns la viața cea netrecătoare alături de Dumnezeu, de unde veghează, și se roagă pentru cei dragi care încă nu au trecut acest prag, atunci deznădejdea atât de la îndemână pentru văduv se poate transforma în acceptare, în împăcare sufletească și în credință în planul lui Dumnezeu, care a binevoit să îl cheme la momentul respectiv pe celălalt membru al cuplului. O situație ușor diferită apare atunci când se discută despre moartea unui copil. Pentru ce dar îți pierzi cumpătul, mamă, când vezi că fiul tău a plecat să locuiască în niște palate împărătești cu mult mai frumoase decât cele de pe pământ, când te desparți de el numai pentru puțină vreme? Nu plânge, dar pentru ceea ce ai să fii încununată, pentru ceea ce ai să primești răsplată. N-ai făcut altceva decât că ai dat înapoi un bun ce ți-a fost încredințat. Nu te mai îngrijora, deci. Ai depus comoara ta într-o vistierie în care furii nu pătrund. Acum copilul tău a scăpat de orice schimbare. Dacă rămânea aici, poate că era un om cum se cade, dar poate că nu. Nu vezi câți părinți își dezmoștenesc copiii? Câți părinți sunt siliți să țină în casă copii mai răi decât cei dezmoșteniți? Vedem aici că părinții care au suferit acest șoc al morții propriului copil se vor învrednici de răsplată din partea lui Dumnezeu pentru răbdarea și credința lor, în timp ce pruncul sau tânărul trecut la cele veșnice va avea o existență infinit mai fericită decât cea la care ar fi putut spera pe acest pământ. În concluzie, putem afirma că Sfântul Ioan Gură de Aur constituie un exemplu de povățuitor încercat al familiei, ale cărui sfaturi pricepute conduc la o creștere a armoniei în cuplu, la o apropiere și împărtășire reciprocă a soților de dragostea lui Dumnezeu, la o educare benefică a copiilor și la îndepărtarea sau suportarea necazurilor și ispitelor inerente vieții de familie. De aceea, nădăjduim că aceste scrieri vor fi folositoare tuturor celor care doresc să își întemeieze o familie sau care se bucură deja de roadele binecuvântate ale căsniciei creștine. Îl rugăm pe Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur să se roage neîncetat pentru cei căsătoriți, să-i călăuzească pe calea mântuirii și să-i facă părtași vieții celei veșnice.
1: Ascultați Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Frumusețea crinului. În mijlocul unui strat de flori al ancuței se vedea strălucind un crin alb ca zăpada. Copila, numai puțin gingașă decât crinul, privea în fiecare dimineață florile din grădină. Pentru ea era o mare bucurie să vadă cum, în răsăritul soarelui, picăturile de rouă străluceau pe frunzele și petalele florilor. Cu iubire și recunoștință, își înălță gândul către cel care a făcut soarele, seninul cerului, roa și florile. Părinții ancuței împărtășeau bucuriile atât de curate ale scumpei lor fiice și adesea ziceau între ei că e așa de frumoasă și nevinovată, ca și crinul. Dar vai, în iarna acelui an, înainte de a împlini 7 ani, fata a murit. Când a venit din nou primăvara și mama ei a văzut crinul înflorit, amintirea morții fiicei sale i-a sfâșiat inima. Fiind cuprinsă de dor, a început să plângă și să verse multe lacrimi. Atunci, soțul ei, mângâindu-o, i-a zis: "Ții minte că la început acest crin arăta ca o biată buruiană și era dosit în colțul din spatea grădinii. Văzând că nu-i merge bine, l-am scos din locul lui, dar ancuța noastră era mâhnită și zicea că e păcat că l-am luat de acolo. După ce l-am strămutat într-un loc mai prielnic, și crinul a devenit podoaba grădinii. Ancuța s-a bucurat și mi-a mulțumit. De aceea te rog, draga mea, să nu mai plângi după fiica noastră, căci ea, prin frumusețea și nevinovăția ei, este asemeni crinului. A fost strămutată din brațele noastre într-un loc mai prielnic, unde se bucură de o fericire deplină și de o viață nepieritoare. Mâna Domnului cea bună a luat-o dintre noi ca pe o floare în rai să o pună la un loc fără de nevoi." Ați ascultat Frumusețea crinului.

Ascultați acum Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a 15-a.

0: După cum știți, dragii mei, Toma și Ulise, cei doi verișori care erau într-o excursie în Sfântul Munte, împreună cu tatăl lui Toma și cu unchiul Vasile, pe lângă faptul că au văzut și au învățat foarte multe lucruri despre locurile sfinte din acele zone, despre istoria lor, despre tradiția lor, despre viața monahilor, încercau să-l urmărească pe un personaj foarte ciudat pe care l-au întâlnit în tren și pe care îl bănuiau de lucruri necurate, pentru că acel personaj, pe ascuns, și-a pus o barbă falsă și-a îmbrăcat haine de monah. Copiii l-au întâlnit la mănăstirea Stavronichita. La început s-au speriat, dar după aceea, vorbind cu el, au aflat că, de fapt, este un actor care trebuia să joace într-o piesă scrisă chiar de el rolul unui monah și pentru asta, spunea el, a venit la mănăstire să încerce să trăiască acest rol.
1: Da bine, domnule croitoru, ați venit aici în Sfântul Munte, un loc sfințit, ca să faceți repetiții și glume?
2: Oh, sigur că nu, dar este firesc să nu înțelegeți. Ascultați, aici vin des ca să mă rog și să mă liniștesc. Dar pentru că peste puține zile urmează să se repună în scenă piesa, am venit la mănăstire ca să trăiesc puțin așa cum trăiesc monahii. Aceasta mă ajută să-mi joc mai bine rolul. De altminteri, aici mă știu toți, și pe mine și ciudățeniile mele. Mă știu și mă iubesc, nu mă judecă greșit. Bine, în față de voi am făcut niște glumițe, un joc. Dar nu s-a sfârșit lumea. De unde să știu că v-ați speriat și v-ați neliniștit așa de tare?
1: Toate bune, domnule, dar aceasta de aici ce este, mă rog?
0: L-a întrebat Toma.
1: Ce explicație dați acestei însemnări misterioase care v-a căzut pe drum? De ce vă interesează atât de mult codicele 43 al mănăstirii Stavronichita, domnule croitoru?
0: În timp ce vorbea, Toma a băgat mâna adânc în buzunarul meu și a scotocit, până a dat de hârtiuță. A despăturit-o și i-a dat-o. El a luat-o, a apropiat-o mult de lampă, a privit-o cu curiozitate, a cercetat-o încă o dată, a clătinat din cap și ne-a spus:
2: Copii, n-am mai văzut hârtia asta, nu este a mea.
1: Sunteți sigur, domnule Dimitrie?
2: Foarte sigur,
0: a spus și a scos din buzunar un carnețel, iar din carnețel un șervețel.
2: Poftiți, citiți!
1: Poezia brânzei sărate, a strigat Toma, aceea pe care o scriați la amiază.
2: Priviți literele, seamănă un pic?
1: Nicio asemănare, sunt complet diferite,
0: am spus amândoi.
1: Păi atunci...
2: Cu siguranță hârtia a căzut de la altcineva care a trecut pe acolo înaintea mea sau poate a adus-o vântul de departe. Dar bine, vă imaginați cumva că eu...
1: Ca să vezi ce coincidențe, prin urmare, Ulise greșește, inventează și este visător,
0: a spus Toma. Flăcăruia lămpii a tremurat jucăuș de 2-3 ori și s-a stins. Și acum să ascultăm povestirea mai departe. Ne-am văluit întunericul, nu mai vorbea nimeni. auzeam doar marea. Am zărit pe fereastră o lună uriașă ce călătorea pe cer și în lumina căreia marea strălucea în întregime. În fața noastră se zăreau luminițele de la o altă mănăstire. Ochii noștri s-au obișnuit încet, încet cu lumina palidă a lunii, încât puteam să ne vedem unul pe altul. Ora era târzie, uitasem de somn și de oboseală. Nu mai voiam să mergem la culcare, nu voiam să plecăm de la Arhondaricul, care călătorea împreună cu luna sus deasupra mării. Am tras o perdea și lumina palidă a lunii a căzut pe icoana Maicii Domnului de pe peretele alăturat. Înfățișarea ei a devenit încă și mai frumoasă și mi s-a părut că pruncul Iisus, pe care îl ținea pe genunchi, începuse să gângurească. Doamne al meu, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Am spus în minte.
1: Aici, în Sfântul Munte, toate sunt cu putință. Sfinții sunt vii. Bizanțul nu a fost niciodată atacat de franci, nici cucerit de turci. Nichifor Focas cutreieră în cămările și vânează pirații. Tzimiskis este aici, în turnul înalt, și scrutează zările.
0: Eram din nou fascinat. Călătoream iarăși în alte epoci. După acest răstimp de tăcere, s-a auzit vocea domnului croitoru.
2: Copii, această noapte este minunată, fermecătoare. Eu însă sunt mâhnit, fiindcă mă gândesc că v-am neliniștit și v-am speriat. Nu vreau să credeți că sunt un om rău. Vă cer iertare, nu știu ce să fac ca să repar greșeala.
1: Nu-i nimic, domnule Dimitrie, jocurile și glumele dumneavoastră au fost, desigur, puțin exagerate, dar noi nu vă luăm în nume de rău. Eu în seara asta iubesc întreaga lume, domnule croitoru,
0: a spus Toma cu ochii la luna de pe cer.
1: Chiar și pe antipatica mea colegă, Daphne, care îmi spune butoi gras, și pe colegul meu de anul trecut, Leonida, cu care mă certam în fiecare pauză.
2: Sunteți foarte buni copii.

0: Sigur, mi-am văzut visul cu ochii. Am dobândit faimă, bani, un teatru al meu, însă toate acestea, credeți-mă, nu mi umplu sufletul. Pe lângă aceasta, îmi supăr și prietenii și îi dezamăgesc cu glumele mele proaste, așa cum am făcut și cu voi.
1: Eu n-am nicio problemă, domnule croitoru, a spus Toma cu un zâmbet șiret. Mai dezamăgit este însă vărul meu, Ulise, pentru că i s-au risipit visele de a ajunge un detectiv renumit.
2: Toma glumește, domnule croitoru, nu-l ascultați.
1: L-am ciupit discret de picior pe vărul meu, iar el, drept răspuns, mi-a dat una cu piciorul.
0: Vreau să vă spun un gând al meu, copii, pe care îl cunosc doar câțiva monahi, prieteni de-ai mei din această mănăstire. Mă gândesc foarte serios să las toate și să vin aici, în Sfântul Munte, ca să-mi petrec cealaltă vreme a vieții, adică să mă fac monah.
1: În timp ce spunea asta, s-a uitat puțin la ceas în lumina lunii.
0: Oh, e foarte târziu, eu copiii plec mâine. Luni încep spectacolele cu piesa mea și trebuie să mă pregătesc. Voi când intenționați să plecați?
2: Și noi vom pleca, probabil tot mâine. Mâine avem de mers, parcă așa ne-a spus tata, nu-i așa, Toma?
1: Desigur. Acum că a fost dezlegată taina ciudatului călător, adică a domnului croitoru. Cu adevărat aici e foarte frumos. Dar nu vă ascund că am început să mă gândesc puțin și la mama mea, la prietenul meu, Noda, la frigiderul cu înghețată și la chioșcul din fața casei.
0: Păi, să mergem la culcare, a spus domnul croitoru. Putem să continuăm discuția mâine pe drum. Văd că celui mic îi se închid ochii și cască de multă vreme.
1: Oh, nu vă neliniștiți pentru mine, domnule, a spus ofensat Toma. Rezist la nesomn. Eu și vărul meu petrecem nopți întregi nedormiți. Spunem glume și ne batem cu perne.

0: Am mai rămas încă puțin la Arhondaric. Nu ne lăsa inima să mergem la culcare. Toma însă căsca în continuu. Rezultatul a fost că somnul lui ne-a molipsit și pe noi. De la atâtea căscături am ajuns să spun noapte bună, la fel și domnul croitoru. Pe hol, Toma abia mergea agățându-se de umărul meu ca să nu se facă țândări, cum spunea el, adică să nu se prăbușească de somn. Am căzut lați în paturile noastre fără niciun cuvânt. Mănăstirea se cufundase în tăcere. În seara aceasta, doar luna priveghea pe cer și marea pe pământ. M-a trezit iarăși mireasma de tămâie și cântarea din biserică. Slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumina! N-a întârziat să bate la ușe, încet, încet, părintele Ieremia.
1: Copii, sculați-vă! Echipa voastră este gata! Dacă vreți, să treceți mai întâi pe la biserică și apoi să veniți la bucătărie să mâncați ceva înainte de a pleca.
0: M-am fregat la ochi și m-am uitat afară. Încă nu se luminase. O puzderie de stele erau agățate pe cerul întunecat. Ne-am îmbrăcat repede și am coborât la biserică. Sfinții

0: lui Teofan se treziseră înaintea noastră. Monahii, înveșmântați în straie negre, stăteau fiecare în strana sa și se rugau. Într-un colț, tata și unchiul Vasile ne așteptau. Două strane mai încolo, l-am văzut pe domnul Croitoru.
1: Plecăm, plecăm,
0: mi-a făcut semn tata. Mi-am luat rămas bun de la Sfântul Gheorghe, care stătea iarăși lângă strana mea cu scutul și lancia lui. Și-a luat și el rămas bun.
2: Mă voi întoarce, mă voi întoarce,
0: i-am spus.
2: Tu nu pleci, m-ai așteptat aici 500 de ani. Poți să mă mai aștepți încă 1000. Poate să aștepți până la sfârșitul lumii.
0: Am trecut pe la bucătărie ca să luăm un ceai. A venit și domnul Croitoru cu noi.
2: Toma, i-am spus vărului meu, de data asta o să-ți număr sâmburii de măsline. Nu trebuie să mâncăm mult. Trebuie să avem stomacul ușor și mintea limpede ca să nu rătăcim iarăși drumul.
3: Todis ex amartein ouc andros sofou,
0: a spus cu un aer foarte important unchiul Vasile, ridicând arătătorul de la mâna dreaptă.
4: Ce înseamnă asta, Ulise? Că doar ai făcut greacă veche anul trecut la gimnaziu, m-a întrebat tata.
2: Oamenii înțelepți nu fac de două ori aceeași greșeală, am răspuns.
4: Bravo, bravo,
0: mi-a spus entuziasmat unchiul și a aplaudat. Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm împreună sfârșitul romanului pentru copii. Ați ascultat Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești. Partea a 15-a.

Îngerașul meu, amica ta Dumnezeu, eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab și tu fă-mă tare. Îngeraș, părăse-mă, lideră, fărăște-mă. Doamne, ține fericit pe părinții mei iubiți, în poadră crește bine, să se bucure de mine. Amin.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. 27 de absolvenți ai școlii post-liceale sanitare Sfântul Nectarie din București au susținut astăzi proba scrisă a examenului de certificare profesională, iar vremea se menține instabilă. Acum știrile pe larg. În biserica noastră l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. S-a născut în veacul al XIV-lea în orașul Rădăuți, unde își dorm somnul de veci în biserica Vodeană a mănăstirii Bogdana, primii voievozi ai Moldovei, unii dintre ei contemporani cu acesta. Prin viața lui duhovnicească exemplară a și devenit un model pentru alți căutători ai isihiei cu mulți ucenici. A înființat schitul Laura, care era cunoscut după numele lui, schitul lui Lavrentie. Este prima sihăstrie din nordul Moldovei cunoscută cu numele. Tradiția consemnează că în acest schit s-a format duhovnicește sub îndrumarea egumenului Lavrentie și Sfântul Daniel Sihastrul. La bătrânețe s-a retras din scaunul episcopal de la Rădăuți la schitul pe care îl întemeiase și s-a dedicat vieții sihăstrești. În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea în rândul sfinților a ierarhului Leontie de la Rădăuți cu zi de prăsnuire la 1 iulie. Moaștele sale se află în Biserica Mănăstirii Bogdana, unde aduc multă mânghiere celor care vin să-i ceară ajutorul. Paracristul Mănăstirii Bogdana din județul Suceava și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al arhiepiscopiei Chișinăului, împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Doneanu, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania a vorbit despre virtuțile Sfântului Ierarh Leontie.
2: Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți nu a rămas în memoria bisericii prin discursuri, prin putere sau prin influență, ci prin viața lui curată, prin rugăciune și prin dragostea către Hristos. Sfinții nu au dorit să fie cunoscuți de oameni, ei au dorit în primul rând să fie cunoscuți de Dumnezeu. Sfântul Leontie de la Rădăuți a fost un mare păstor, iar un păstor adevărat nu merge înaintea oilor pentru a fi admirat, ci pentru a le apăra de toate încercările vieții acesteia și mai ales de diavolul care caută să rupă turma lui Hristos și pe oi să le smulgă din turma lui Hristos. Un păstor adevărat, așa cum a fost Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, nu a căutat slavă, ci a căutat mântuirea sufletelor credincioșilor. Nu a căutat dreptatea sa, ci a căutat voia lui Dumnezeu.
1: La final, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu a citit decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi, transmis de înalt preasfințitul părinte Călinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.
3: Asumă-ți chemarea la sfințenie în mod responsabil, sporind prin asceză lucrarea harului primit la botez. Zidește-ți viața pe temelia smereniei autentice, având conștiința că nu poți intra în comuniune cu Dumnezeu fără pocăință sinceră. Promovează pacea și buna rânduială în societate, ca expresia iubirii jertfelnice, exersând discernământul spiritual în toate lucrările tale. Nu rupe veșmântul unității dintre trup și suflet prin fapte contrare demnității tale baptismale, ci fii făclie nestinsă chiar și în vremuri tulburi. Cultivă milostenia ca formă concretă de teologie aplicată, urmând exemplul dărniciei Sfântului Leontie, care și-a transformat slujirea în grijă părintească pentru cei lipsiți.
1: Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Biserica de piatră a Mănăstirii Bogdana, cel mai vechi lăcaș de cult din Moldova, a fost ridicată după anul 1359 în locul unei construcții din lemn. Este prima necropolă a Moldovei care adăpostește în naos mormintele celor din tâi conducători moldoveni. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi și pe sfinții mucenici, doctor fără de arginți, Cosma și Damian. Ei au suferit martiriul la începutul secolului al IV-lea în localitatea Cir din Siria, în timpul persecuției împăratului Dioclețian. În București sunt ocrotitorii Bisericii Acoperământul Maicii Domnului Titan, care și-a sărbătorit cel de-al doilea hram. În capitală mai au acest ram Biserica Institutului Clinic Funden și cea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș. La Iași, Sfinții Cosma și Damian sunt ocrotitorii bisericii din incinta maternității cu zavodăm. Lăcașul este cunoscut datorită programelor și activităților sale extraliturgice, precum cele de prevenire și combatere a avortului, care se desfășoară în parteneriat cu mai multe asociații creștine. Parohia Tulceană Sfinții Trei Ierarhi și-a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram, Sfinții Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit cu acest prilej Sfânta Liturghie și a adresat un cuvânt de învățătură în care a descris viața Sfinților Doctorii Fără de Arginți.
4: Iată, la căldura mare de afară s-a adăugat și căldura sufletească a credincioșilor care au venit la acest Sfânt Lăcaș pentru a lăuda pe Dumnezeu, pentru a cere ajutorul Sfinților Doctori Fără de Arginți. Cu adevărat, Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, și din Roma și din Asia, se bucură de o cinstire deosebită și la noi, la români și la tulceni. Dovadă este această nouă biserică închinată lor, care prăznuiește în fiecare an cu aleasă bucurie. Și credincioșii cer ajutorul Sfinților Doctori Fără de Arginți, simt ajutorul lor, pentru că ei au primit acest dar de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care i-a trimis pe apostolii săi la propovăduire și prin ei pe urmașii lor, punându-le în dar ați luat, în dar să dat.
1: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcim. La finalul Sfintei Liturghii s-a oficiat și slujba de pomenire a celor adormiți. Construcția bisericii cu hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfinții Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian, a început în anul 2008. Slujba de târnosire a fost săvârșită anul acesta, la data de 17 mai, de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Sfântul Voivod Ștefan cel Mare va fi cinstit și în acest an, în mod deosebit, la Mănăstirea Putna, acolo unde se află mormântul său. Evenimentele au început în această dimineață, când moaștele Sfântului Ierarhia Coputneanu au fost scoase din paraclisul mănăstirii și așezate în baldachinul special amenajat din vecinătatea Bisericii Voivodale. Procesiunea a fost condusă de înalt preasfințitul Părinte Efrem, mitropolit de Alep Siria, Patriarhia Antiohiei, oaspete în aceste zile al mănăstirii la sărbătoarea hramului. La final, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna, a vorbit despre Sfântul Ștefan cel Mare și istoricul așezământ monahal ca factor de unitate spirituală și culturală a românilor.
5: Privind mormântul Sfântului Ștefan, Eminescu a exclamat și a zis: faceți din Putna Ierusalim al neamului românesc, iar din mormântul lui Ștefan cel Mare altar al conștiinței naționale. De atunci și până în anul 1992, când în deplină libertate, Ștefan a fost trecut în calendarul bisericii noastre, ne-am adunat de nenumărate ori la mormântul Sfântului Ștefan. Dar și până atunci, scrierile lui Gerasim Putneanul, scrierile lui Bartolomeu Mazăreanu, apoi tradiția locului a arătat că permanent românii au venit la mormântul Sfântului Ștefan și s-au plâns ca la un părinte, pentru că au găsit în el o mângâiere deosebită, că Ștefan a intrat în inima poporului, cum mai târziu avea să spună poetul Ioan Alexandru, căci inima poporului este cea mai strâmtă poartă dintre toate. Și dacă nu ești jertfă în lacrimile lor, nu ai cum să pătrunzi în eternitate.
1: Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna. La această oră a început slujba privegherii, iar mâine evenimentele vor continua după Sfânta Liturghie Arherească cu programul cultural-artistic. Manifestările hramului Mănăstirii Putna se vor încheia cu o ceremonie militară dedicată comemorării a 522 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și a celor 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a istoricului așezământ monahal. De asemenea, vor urma dezvelirea unei plăci comemorative a statului major al forțelor terestre, defilarea gărzii de onoare și onorul muzicii militare. Și parohia Înălțarea Domnului din Ploiești își va sărbători mâine ocrotitorul pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. În aceste zile, Biserica Aerului, așa cum mai este cunoscută de credincioșii ploieșteni, este loc de pelerinaj cu ocazia sfințirii unei raclecii adăpostește un fragment din moaștere Sfântului Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat. Sfântul Odor a fost dăruit parohiei ploieștene de obștea Mănăstirii Neamț. Slujba de sfințire a raclei a fost oficiată de Părintele Protopop Mihai Țăstroie de la Protopopiatul Ploiești Sud, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Părintele paroh Mihai Claudiu Văzăvan cu detalii.
6: Suntem foarte bucuroși pentru că se împlinesc 20 de ani de la momentul sfințirii bisericii noastre. Prin urmare, această aniversare prilejuiește aducerea în peregrinaj a trei odoare sfinte. Este vorba de racla Sfântului Simeon. Al doilea odor este adus din Sfântul Munte, este vorba despre icoana Sfântului Paisia Ghioritului. A fost pictată de un părinte, părintele Gavir Mușat, de la Mănăstirea Iviru. De asemenea, am închinat această icoană în chilia Sfântului. Pentru câteva minute, icoana a zăbovit în strana unde altădată se închina Sfântul Paisia Ghioritului. Iar al treilea odor este o icoană memorială cu acoperământul Maicii Domnului, întrucât anul trecut, pe vremea aceasta, mulți pelerini se adunau pentru a săruta brâul Maicii Domnului, poate cel mai prețios odor, pe care l-am adus atunci de la Mănăstirea Catoxenia. Prin urmare, în acest interval, de pe 26 am început, până pe 3 iulie dimineața, creștinii din Ploiești, din Prahova și din Preșurim sunt invitați să se închine.
1: Programul evenimentelor va continua astăzi de la ora 20 cu o procesiune pe străzile municipiului Ploiești. Clericii sunt sprijiniți în această acțiune de mai mulți tineri voluntari.
6: Avem numeroase slujbe, avem foarte mulți copii, avem un cor de copii format din 30-40 de copilași, avem foarte mulți tineri care se implică, avem peste 60 de voluntari care s-au implicat în aceste evenimente, sunt cei mai de încredere și ei au crescut aici, ei sunt de-ai casei, de când se știu de mici, prima împărtășanie pe care și-o aduc aminte, au primit-o în această biserică.
7: Este un moment special, este bine pentru noi ca voluntari să venim să împărtășim acest moment special. De când a trecut Paștele, am început să mă apropii foarte mult de biserică și cu cât petrec mai mult timp aici, cu cât realizez că vreau să stau mai mult aici. E un loc special în inima mea, biserică.
8: Prin aceste icoane înțelegem un model de viață care ne ajută să trecem de provocările zilnice, care le întâmpinăm ca tineri și viitori adulți, ne ajută să ne formăm caractere puternice și să înțelegem cum Dumnezeu lucrează în fiecare zi pentru noi.
9: Pentru un tânăr reprezintă un moment de liniște, de pace sufletească, în care putem veni să ne rugăm, să putem trece peste toate încercările vieții.
1: Manifestările prilejuite de Hramul Bisericii Eroilor din Ploiești se vor încheia vineri. În această zi, Sfânta Liturghie este săvârșită zilnic în lăcașul de cult amintit de la ora 8 dimineață. Și biserica din cartierul Ieșeană, Podul Roșu, își va sărbători mâine ocrotitorul pe Sfântul Voivod Ștefan cel Mare. Cu prilejul hramului vor fi săvârșite slujba arhierești, vor fi organizate o conferință și un concert de muzică religioasă. La sărbătoare vor fi prezenți oaspeți din Grecia și Republica Moldova. Amănunte am aflat de la părintele Mihai Doroșincă, parohul bisericii Sfântul Voivod Ștefan cel Mare din Iași.
10: La evenimentele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare avem mulți oaspeți invitați. Aș vrea să amintesc doar câțiva. Mă gândesc la domnul profesor universitar dr. Ioanis Leacos. Este cadru didactic al Universității Aristotel și protopsalt al Catedralei Arhiepiscopale din Tesalonic, care vine cu o serie de membri din grupul său psaltic, numit Psalții Tesalonicului. De asemenea, va fi prezent preacuviosul părinte Sinesios, care este starețul mănăstirii cuviosul Arsenie Capadocianul din Grecia, însoțit de preacuviosul părinte Teoclitos, fost stareț al acestei mănăstiri și ucenic al Sfântului Paisia Ghioritul. Alături de noi va fi și părintele Petru Sidoreac, preot slujitor în Grecia și apropiat al acestor doi părinți pe care i-am amintit mai înainte. De asemenea, la manifestările noastre vor participa numeroși invitați din Republica Moldova.
1: Părintele Mihai Doroșincă, parohul Bisericii Sfântul Voievode Ștefan cel Mare din Iași. Asociația Sfântul Voivod Ștefan cel Mare Hârjă organizează astăzi și mâine evenimentul Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, voritor al unui neam și al unei credințe pentru copiii și tinerii din România. Manifestarea dedicată cinstirii Marelui Voievod și ocrotitor al asociației va ajunge astfel la 14-a ediție. Organizatorii și-au propus să ofere copiilor și tinerilor o experiență de comuniune, rugăciune, formare și recreere prin activități educative, culturale, sportive și intergeneraționale, inspirate din viața și moștenirea spirituală a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Detalii despre programul evenimentelor aflăm de la părintele Ilarion Mâță, directorul asociației.
11: Evenimentele vor debuta miercuri de la ora 18 cu săvârșirea veceniei împreună cu Litea și Utrenia, moment de rugăciune care va deschide oficial manifestările dedicate hramului. Programul va continua pe 2 iulie, începând cu ora 8 de dimineață, prin săvârșirea Sfintei Liturghii a copiilor de pe Valea Uituzului, în cadrul căreia copiii participanți vor oferi răspunsuri la strană și se vor împărtăși cu Sfintele Taine. După un moment de socializare și gustare, participanții vor lua parte la o serie de activități formative și recreative. După Sfânta Liturghie, va urma cateheza cu tema Personalitatea și opera ctitoricească a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, în care se va evidenția rolul domnitorului în apărarea credinței și în consolidarea identității românești. Programul va continua cu un atelier gastronomic intergenerațional, în cadrul căruia copiii și tinerii vor pregăti și vor decora burioșii alături de vârstnicii rezidenți ai centrului, promovând astfel dialogul între generații și bucuria lucrului făcut împreună. Vor urma și ateliere de pictură pe sticlă și desen, precum și unul de istorie dedicat României din secolele 14, 15 și 16, oferind participanților prilejul de a descoperi într-un mod interactiv valorile culturale istorice ale neamului românesc. În partea a doua zilei va avea loc și mini-campionatul de fotbal menit să promoveze spiritul de echipă, fair play-ul și prietenia dintre participanți.
1: Părintele Ilarion Măță, directorul Asociației Sfântul Ștefan cel Mare, Hârja. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine și pe Sfântul Ioan Maximovici, un sfânt inclus recent și în calendarul bisericii noastre. El va fi cinstit în mod special în parohia Sintești din comuna Ilfoveană Vidra, acolo unde se păstrează din 2019 o icoană de mari dimensiuni a sfântului. Slujbele încep în această seară cu privegherea, după cum ne-a spus părintele paroh Daniel Gangă.
12: În anul 2019, doamna Eugenia Irimia Pictoriconar ne-a realizat o icoană de dimensiuni mari în care este înfățișat Sfântul Ioan Maximovici, pe care am așezat-o cu cinste în biserică. De atunci, în fiecare an, în noaptea de 1 spre 2 iulie, comunitatea noastră se mobilizează și ne pregătim și invităm pe toți cei care îl iubesc pe Sfântul Ioan Maximovici să ni se alăture la slujba de priveghere.
1: Sfântul Ioan Maximovici a fost un ierarh, teolog și misionar al Bisericii Ruse, care a apucat drumul exilului după Revoluția Bolșevică și a condus mai apoi mii de ortodoxi ruși din China, lumea liberă, unde le-a fost postor.
12: Alături de Sfântul Luca al Crimeii, or Iosif Atopedinul, Sfântul Ioan Maximovici, arhiepiscop de Shanghai și San Francisco, este considerat un sfânt al vremurilor din urmă. Prin viața pe care a avut-o, a arătat tuturor că omul poate fi sfânt în orice moment al istoriei, chiar și în zilele noastre. El a trecut la Domnul în anul 1966 la San Francisco, în Statele Unite ale Americii. Având o fire bolnăvicioasă și mai multe defecte fizice, știm că a fost un om smerit și nu a strălucit printr-o prezență fizică impunătoare, ci se spune că mergea de sculț, avea părul vâlvoi și un defect de vorbire. De aceea era foarte iubit de cei simpli, nebăgați în seamă sau marginalizați. Aceștia găseau în Sfântul Ioan Maximovici un prieten accesibil și un ajutător de nădejde. Astfel și noi, comunitatea din Sintești, am văzut în Sfântul Ioan Maximovici un mijlocitor accesibil pentru nevoile noastre.
1: În 2023 s-au împlinit 3 decenii de la aflarea moaștelor Sfântului Ioan Maximovici. Acestea au fost descoperite întregi în 13 octombrie 1993 și se află în catedrala închinată icoanei Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necășiți din San Francisco. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa va avea loc sâmbătă la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Ceremonia solemnă va avea loc la finalul Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită de Înalpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
13: Cu o zi înainte, vineri pe 3 iulie, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba de priveghere. Sfânta Liturghie din ziua de sâmbătă 4 iulie va începe de la ora 9 și va fi precedată de la ora 7 de miezul nopții cu acatistul Sfintei Olimpiada din Fărcașa și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de Înalpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Episcopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de membrii ai grupului psaltic Tronos. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită pe un podium amenajat în preajma lăcașului de cult. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. Ulterior, ierarhii, preoții, diaconii și credincioșii se vor închina la icoana și la sfintele moaște ale Sfintei Olimpiada din Fărcașa, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din biserica parohială.
1: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, Sfânta Olimpiada, a fost o femeie simplă, de o profundă trăire duhovnicească, mama cunoscutului duhovnic Petroniu Tănase, de la schitul Prodromul din Sfântul Munte Atos. A dus o viață caracterizată prin smerenie, muncă și milostenie. Principalele virtuțele sale ne sunt prezentate de părintele profesor universitar Ion Vicova.
14: Primul lucru pe care aș menționa, dacă ar fi să scoatem în evidență o calitate, este aceea că am împlinit porunca pe care Dumnezeu a dat-o celor din tâi oameni, de a crește și de a se înmulți. Și câți copii dădea Dumnezeu, cum era expresia pe vremuri și s-a păstrat și astăzi, atâți erau. A fost simplă ca pregătire, dar puternică în credință, jertfelnică prin viața ei, nelipsită de la biserică, rugătoare. Mama învață pe copilaș să facă semnul Sfintei Cruci, să rostească Îngerașul sau Tatăl Nostru. Mama îi duce la împărtășit și așa mai departe. Îi îmbracă, îi pregătește. Ce mai relatează Sfântul Părinte Petroniu Tănase? Că ținea postul cu asprime, mai menționează că în joia cea mare mergea și ajuta vădve, este lucru consemnat că spăla picioarele unor femei bolnave, apoi că în vinerea cea mare, pregătind bucate alese pentru biere, spunea că în lacrimi se gândea la ziua care este și mai cu seamă la sărbătoarea mare care urmează și spunea că face toate acestea, chiar bucatele astea, pentru că bine este în pierea Domnului. Adică totul cu perspectivă, Dumnezeu fiind înainte.
1: Părintele profesor universitar Ion Vicovan. S-au împlinit astăzi 105 ani de la nașterea cuviosului Iosif Vatopedinul. Tot în această zi s-au împlinit și 17 ani de la mutarea sa la cele veșnice. Botezat cu numele de Socratis, a ajuns în Sfântul Munte în 1946, la vârsta de 25 de ani, unde a primit numele monahal de Iosif. A fost unul dintre puținii ucenici ai Sfântului Iosif Isihastul la Chilia Neaschiti, unde a rămas până în anul 1988. Apoi s-a stabilit la Mănăstirea Vatoped, pe care a cărmit-o până în 1990. Actualul stareț al mănăstirii, arhimandritul Efrem Vatopedinul, i-a fost ucenic. 27 de absolvenți ai Școlii Post-Liceale Sanitare Sfântul Nectarie din București au susținut astăzi proba scrisă a examenului de certificare profesională. În urma promovării celor trei probe ale examenului, aceștia vor putea ocupa posturi de asistenți medical de farmacie sau de asistenți în balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Amănunte despre structura examinării am aflat de la profesorul Alexandru Năstase, responsabil cu comisia metodică.
15: Examenul de certificare constă în susținerea a trei probe, o probă practică, o probă scrisă și o probă de susținere a proiectului. Pentru absolvenții calificării profesionale asistent medical de farmacie, proba practică constă în prepararea unor rețete oficinale și în prezentarea acestor preparate. La proba scrisă au un test din mai multe module pe care le-au studiat pe parcursul celor trei ani, iar la proba de susținere a proiectului, fiecare a elaborat o lucrare despre o diferită temă din domeniul farmaceutic, fie că vorbim de tehnologie farmaceutică, fie că vorbim de farmacologie, apiterapie, fitoterapie, fiecare pe ce a dorit să se axeze.
1: Profesorul Alexandru Năstase, responsabil comisiei metodice. De la profesorul Gelu Costache am aflat ce presupune specializarea de asistent balneo-fizio-kinetoterapeut.
16: Cu toții aici pregătim profesia de asistent medical, indiferent de specializare. Dar specializarea aceasta de balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală pregătește asistenți medicali cu competențe specifice pentru a acționa în reabilitarea pacientului, ceea ce înseamnă după o mulțime de patologii, sechele, traume, în general motorii, psihomotorii sau neuromotorii. Proba de astăzi este a doua probă din acest examen final. Este o probă scrisă, care verifică și validează niște competențe teoretice obținute de-a lungul celor trei ani. Este o probă de sinteză, destul de grea, aș zice.
1: Profesorul Gelu Costache, coordonatorul programelor de intervenție personalizată în Școala Post-Liceală Sanitară Sfântul Nectarie, funcționează în cadrul Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din București va împlini mâine 20 de ani de activitate. Mii de pacienți au beneficiat în această perioadă de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală. Centrul a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România și a contribuit la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu. Amănunte despre semnificația aniversării celor 20 de ani am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
17: Această aniversare reprezintă nu doar celebrarea unei instituții, ci și celebrarea fiecărei vieți atinse de bunătate, a fiecărei familii care a găsit sprijin și a fiecărui profesionist care a ales să transforme suferința în speranță. Mulțumim pacienților și familiilor care ne-au acordat încrederea lor, mulțumim pentru fiecare poveste de viață care ne-a învățat lecții prețioase despre curaj, iubire și demnitate.
1: Împlinirea celor 20 de ani de activitate va fi marcată toată luna iulie prin mai multe evenimente.
17: Primul eveniment este Maratonul Faptelor Bune, iar cel de-al doilea, Luna Porților Deschise. Pe parcursul întregii luni iulie 2026, vă invităm să fiți alături de noi într-un gest de solidaritate și compasiune pentru pacienții aflați în îngrijirea paliativă și pentru familiile acestora. De două decenii, Centrul Sfântul Nectarie oferă îngrijire, alinare, sprijin și demnitate personală care traversează una dintre cele mai dificile perioade ale vieții. Astăzi, continuarea acestei misiuni depinde și de sprijinul dumneavoastră. Cum puteți dona? Prin SMS la numărul 8864, trimițând un SMS cu textul Nectarie, valoarea donației fiind de 4 euro pe lună, sau prin donație directă în contul Fundației Bucuria Ajutorului, cu mențiunea pentru Centrul Sfântul Nectarie, fiecare SMS, fiecare donație, fiecare gest de bunătate înseamnă mai puțină suferință și mai multă speranță pentru cei aflați în nevoie.
1: Adriana Călunt, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine la prânz pe urmă din 27 de județe. Vizează anumite sectoare din Alba, Argeș, Arad, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj și Hunedoara. Avertizarea hidrologică se adresează și locuitorilor din Ilfovia, Lomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Telorman, Timiș și Vâlcea. Cele mai intense manifestări sunt așteptate pe unele râuri mici din județele Bihor, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Aici probabilitatea producerii viitorilor rapide și a inundațiilor locale este mai ridicată, precizează hidrologii. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este în vigoare o avertizare cod portocaliu ce vizează un val de căldură intens și persistent, local caniculă și disconfort termic accentuat, meteorologul Adrian Boriu.
18: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele de temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei.
1: Până mâine dimineața la ora 10 este în vigoare și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului averse însemnate cantitativ, grindele de mici dimensiuni și posibil medii.
18: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații meridionali, de Curbură și Occidental, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, 1 la 3 cm. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acum, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Un cod portocaliu de vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindine de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice va fi valabil până mâine dimineață la ora 6.
18: În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidental și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice, cu rafale de 70-90 de km pe oră și izolate de peste 100 de km pe oră, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, 2-5 cm și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 litri pe metru pătrat și pe are restrânse de peste 50-60 litri pe metru pătrat.
1: A fost meteorologul Adrian Boariu. În capitală, mâine, după amiază, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii. Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi în jur de 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
19: Radio Renașterea.
20: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Catehezele noastre își urmează firul. Știți că în centru preocupărilor noastre în această perioadă este Tatăl nostru. La urma urmei, pentru creștini, două lucruri sunt foarte importante. Sfânta Scriptură, care este cartea cărților, și rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care Domnul Hristos ne-a învățat ca să o spunem. Nu mai insist mult, dar vă reamintesc că în Evanghelia după Ioan este trecută predica de pe munte. Muntele acesta al fericirilor este foarte frumos și plin de verdeață. E lângă Marea Galilei. Domnul Hristos era pe muntele fericirilor. Ucenicii l-au întrebat cum să se roage. Și Domnul Hristos, printre alte lucruri, i-a învățat și rugăciunea Tatăl nostru. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9. Voi așa să vă rugați, zice Domnul Hristos, voi așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Până acum ne-am preocupat de primele patru cereri din Tatăl nostru. Ne ocupăm de a cincea cerere. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. E foarte important lucru să le iertăm celor din jurul nostru toate greșelile. Dumnezeu să-L odihnească pe părintele Teofil Părăianu, care era un om duhovnicesc înconjurat de multă lume. Știți, el era și nevăzător. Și învățându-i pe oameni, de multe ori ne spunea și lucrul acesta: noi nu putem schimba Tatăl nostru, să zicem, și nu ne ierta nouă greșelile noastre, pentru că nici noi nu iertăm greșitilor noștri. Și trebuie să încercăm să facem ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. În epistolele celor doi corifei ai apostolilor vom găsi multe locuri în care suntem îndemnați să iertăm. Să iertăm celor din jurul nostru. Eu vă citesc un singur loc. Din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 4, versetul 32. Zice Sfântul Pavel: fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos. Iertând unul altuia. Acum iertarea absolută ne învață prin faptă să o punem în practică Domnul Hristos. Știți că atunci când a fost pironit pe cruce, Domnul Hristos a rugat Tatălui: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Așa că a cincea cerere din Tatăl nostru își are importanța ei. Sigur că Vă voi citi ce ne zice Sfântul Siluan Atonitul referitor la iertare.

Și acum, în cartea Sfântului Siluan Atonitul, la un moment dat, ni se vorbește despre har. Harul lui Dumnezeu, când rămâne în sufletul nostru, ne oferă o stare deosebită, o stare deosebită. Și noi n-am vrea să-l pierdem. Ei, vă citesc câteva fraze în care Sfântul Siluan ne învață ce trebuie să facem ca să nu pierdem harul lui Dumnezeu. O, Duhule Sfinte, drag ești tu sufletului meu, nu poți fi tâlcuit, dar sufletul simte venirea ta și tu dai pace minții și dulceață inimii. Domnul spune, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Domnul vorbește aici despre Duhul Sfânt, căci numai în Duhul Sfânt își găsește sufletul odihna desăvârșită. Fericiți suntem noi, creștinii ortodoxi, că Domnul ne iubește și ne dă harul Duhului Sfânt. Și în Duhul Sfânt ne dă să vedem slava Lui. Dar pentru a păstra harul, trebuie să facem două lucruri. Trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre, auziți? Să iubim pe vrăjmașii noștri și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre. Dacă am comentat, îmi spune, silindu-ne tare, poate nu-i urâm pe vrăjmașii noștri, dar chiar să iubim, chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei. Iar în ce privește rugăciunea noastră, de cele mai multe ori, e rugăciune de cerere, îi cerem lui Dumnezeu un lucru sau altul. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru boală, pentru greutăți, pentru încercări, tare greu ne vine. Ei, Sfântul Siluan ne învață că dacă îi mulțumim și pentru acestea lui Dumnezeu, pe lângă faptul că îi iubim pe vrăjmași, harul Duhului Sfânt rămâne în sufletele noastre și ne oferă o stare deosebită. Amin.

Bună ziua, dragi radioascultători! În această ediție a rubricii Sfinții Ortodoxi Români, vă invit să călătoriți alături de noi în viața unui sfânt cu o poveste deosebită, plină de nevoință și jertfă pentru Dumnezeu. Astăzi îl vom cunoaște pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești, un mare rugător și ascet al secolului al XIX-lea. Sfântul Cuvios Antipa s-a născut în anul 1816, în satul Calapodești, din județul Bacău, într-o familie credincioasă. La doar 20 de ani, simțind chemarea divină, a ales să se retragă din lume pentru a urma o viață monahală. A intrat în mănăstire la Căldărușani, dar dorul de o viață mai profundă și mai retrasă l-a condus la muntele Athos, locul sacru al monahilor ortodoxi din întreaga lume. La Athos, cuviosul Antipa nu a rămas doar un simplu călugăr. Acesta a căutat retragerea în liniștea adâncă a vieții de asceză, trăind în meditație și rugăciune. A trăit în schitul Prodromu, unde a deprins rugăciunea fără oprire și s-a dedicat posturilor aspre. Sufletul său s-a înălțat spre Dumnezeu prin rugăciunea cea de foc, aceea care îi aducea liniște și pace în inimă. Pe lângă viața de asceză, Sfântul Antipa s-a făcut cunoscut și pentru darurile sale duhovnicești. Se spune că a primit darul vindecării celor bolnavi, dar și darul înaintevederii, prin care Dumnezeu îi dădea lumina necesară pentru a ajuta pe cei din jur. Rugăciunea sa nu era doar o practică, ci o adâncă comuniune cu Dumnezeu. În fiecare clipă, cuviosul Antipa simțea că întreaga lui viață este o rugăciune continuă. Viața sa a fost dedicată în întregime slujirii lui Hristos, fiind un exemplu viu de smerenie, răbdare și iubire divină. Rugăciunea lui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, răsuna neîncetat în inima sa curată. Căutând mai multă liniște și singurătate, cuviosul Antipa a plecat spre mănăstirea Valaam, un loc izolat din nordul Rusiei. Aici s-a nevoit încă 17 ani, trăind în sihăstrie, departe de lume, dar aproape de Dumnezeu. În această perioadă a trăit în comuniune adâncă cu Dumnezeu, continuându-și rugăciunile și viața de nevoință. După o viață de rugăciune și nevoință, Sfântul Cuvios Antipa s-a mutat la cele veșnice, pe data de 10 ianuarie anul 1882. A lăsat în urma sa o moștenire duhovnicească deosebită, fiind cinstit nu doar în România, dar și în alte colțuri ale lumii ortodoxe. Cuviosul Antipa este un exemplu de sfințenie trăită în smerenie și rugăciune continuă. Iubiți radioascultători, viața Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești este o chemare la o viață de rugăciune, închinare și smerenie. El ne învață că prin jertfă și adâncă comuniune cu Dumnezeu putem ajunge la sfințenie. Să ne amintim de El astăzi și să cerem ajutorul Lui în rugăciunile noastre, ca și noi să trăim în lumina Lui Hristos.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă ofer fiecăruia în parte câte o îmbrățișare virtuală, bineînțeles pe note muzicale. Compact este o trupă înființată în anul 1977 care a marcat muzica românească lansând o serie de piese ce sunt emblematice pentru mai multe generații. Ascultăm Un alt început.

Holograf este o formație românească de muzică rock înființată în București în anul 1977 de către muzicianul Mihai Pokorski. Fiind una dintre cele mai de succes trupe din România, Holograf a abordat diverse genuri muzicale din spectrul muzicii rock, mă refer la New Wave, Hard Rock, Arena Rock, Glam Rock, Glam Metal, Pop Rock și, nu în ultimul rând, Soft Rock. Vă ofer acum piesa Dacă noi ne iubim.

Acum 40 de ani, în 5 februarie 1984, a avut loc primul concert Iris, în cadrul căruia debuta un tânăr solist, emoționat și necunoscut publicului, Cristi Minculescu. Avem în cele ce urmează De vei pleca, piesă interpretată alături de minunata soprană Felicia Filip.

Hara este o trupă fondată la Cluj în anul 2000, iar primul lor album, Aiurea, s-a bucurat de un succes răsunător la nivel național. Am să vă spun un mic secret. Acest material, albumul Aiurea, a fost înregistrat aici, la Radio Renașterea. Dacă iubiți muzica bună și amintirile frumoase, avem în playlist o melodie scrisă parcă pentru sufletele pereche. Vreau!

Direcția 5 este o trupă din România care a luat ființă în anul 1991, fiind creată de către Marian Ionescu, iar albumul de debut s-a intitulat La vulturul de mare cu peștele în gheare. Auzim acum binecunoscuta lor melodie Ești stilul meu într-o versiune deosebită.

Taxi este o trupă românească de pop-rock, fondată în 1999, fiind compusă în prezent din Dan Teodorescu, Mugurel Coman, Kereji Ciongor, Vicky Avanu, Carla Iriaș, Sebastian Macovei și Alin Păun. Formația Taxi a reprezentat în anul 2000 România la Eurovision cu cântecul Luna, obținând în acel moment locul 17. Vă dăruiesc în finalul emisiunii minunata piesă Ploaie pe mare. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

o să fie bine. Întrebarea e pentru cine. O să pleci, n-o să-ți spun acum că nopțile vor fi reci, deși vor fi

așa simți că te acoperă cu un val de catifea. Dar că a fost bine și să nu uit ce bine a fost odată. Întrebarea e, m-ai iubit vreodată? M-ai iubit vreodată? M-ai iubit vreodată? O să pleci, n-o să-ți spun acum că nopțile vor fi reci. Deși vor fi, o să-ți spun ceva doar așa, ca să știi.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul lui Dumnezeu explicarea epistolei către romani, scrisă de Sfântul Pavel, verset cu verset. În emisiunea trecută am studiat prima parte a capitolului al patrulea, intitulat Îndreptarea prin credință dăruită lui Avraam, Părintele Vechiului Testament, iar în emisiunea de față vom studia partea a doua a capitolului, adică de la versetul 14 până spre finalul său, în versetul 25. Vom da întâietate cuvântului biblic care spune așa: căci dacă moștenitorii sunt cei ce au legea, atunci credința a ajuns zadarnică, iar făgăduința s-a desfințat. Căci legea pricinuiește mânie, dar unde nu este lege, nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și ca făgăduința să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce se țin de credința lui Avraam, care este părinte al nostru ale tuturor. Precum este scris, te-am pus părinte al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, a lui Dumnezeu care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Împotriva oricărei nădejdi, Avraam a crezut cu nădejde că el va fi părinte al multor neamuri, după cum i s-a spus: așa va fi seminția ta. Și neslăbind în credință, nu s-a uitat la trupul său amorțit, căci era aproape de 100 de ani, și nici la amorțirea pântecului sare, și nu s-a îndoit prin necredință de făgăduința lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credință, dând slavă lui Dumnezeu. Și fiind încredințat că ceea ce i-a făgăduit are putere să-și facă, de aceea credința lui i s-a socotit ca dreptate. Și nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit ca dreptate, ci se va socoti și pentru noi, cei care credem în cele ce a înviat din morți, pe Iisus, Domnul nostru, care s-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră. Amin. Observăm încă din deschiderea pericopei noastre cum iarăși Apostolul Pavel pune în dezbatere legea și credința, temă care a fost analizată și în emisiunea trecută, pentru că prin ea se deschide și începutul capitolului acesta al patrulea. Am văzut în pasajul anterior cum credința a fost înaintea legii, tocmai de aceea este superioară ei. Acum apostolul întărește spunând că dacă legea ar fi criteriul dobândirii moștenirii, asta ar însemna credința fiind zadarnică și nimicită. Dacă legea ar fi de folos, atunci credința nu ar mai avea nici un scop. Ar fi de folos pentru toată lumea doar cele 10 porunci primite de Moise pe Sinai, cu toate derivatele lor orale, în jur de aproape 600 de legi. Adevărul este cu totul altul. În cele două cuvinte pe care le folosește Sfântul Pavel, pe care noi le-am tradus prin zadarnică și nimicită, se înțelege anularea și lipsa efectului. Termenul în greacă este chekanotai, care s-ar traduce literal prin golire. Cu alte cuvinte, vrea să spună Sfântul Apostol Pavel aici că dacă urmașii lui Hristos ar ține doar de lege, dacă noi convertiți din Roma, de exemplu, ca să fim contextuali, s-ar îndrepta doar din legea lui Moise, legea vechilor părinți, atunci credința în moartea și învierea lui Iisus Hristos ar fi golită de conținut. Căci dacă legea, cale de consecință, putea spune, ar fi fost desăvârșită, atunci ce nevoie ar mai fi avut omenirea de jertfa lui Iisus Hristos? Sfântul Ioan Gură de Aur demontează și el vechea gândire a iudeilor, punând următoarele, citez: și ce-mi pasă mie dacă Avraam s-a îndreptat prin credință? Iată că Pavel răspunde: bine, însă atunci nici ceea ce te interesează pe tine, făgăduința moștenirii, nu poate să ajungă fapt împlinit dacă lipsește credința. Și tocmai aceasta era pe atunci ceea ce îi înfricoșa mai mult pe iudei, închid citatul.
Ce vrea să spună Sfântul Ioan Gură de Aur, plecând de la raționamentul Sfântului Pavel, este următorul lucru. Făgăduința de a fi moștenitori ai lumii, pe ca toți să fie binecuvântați prin evrei, nu-și mai avea rostul, trebuia înlăturată în lipsa credinței. Putem reformula această învățătură paulină mai pe înțelesul tuturor, spunând următoarele. Credința nu este doar o cunoaștere exterioară a lui Dumnezeu sau a adevărului său, nici doar o simplă convingere că Dumnezeu există și cuvântul său este adevărul, sau că Tora este desăvârșirea, ci este mai mult o cunoaștere certă a milei lui Dumnezeu, așa cum este concepută de Evanghelie și care obține pace și liniște pentru conștiință înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, cu toții avem nevoie de mila Domnului, căci nimic bun nu este în noi. Dar, elementar, avem nevoie de credință. Acesta este, de fapt, eșafodul pe care ne vom construi ființa cea nouă. În lipsa credinței nu putem realiza nimic. Cu atât mai mult nu ne putem făli sau culca pe o ureche că suntem descendenții legii lui Moise. Căci nu ne folosește la nimic trecutul cel sfânt dacă noi trăim în păcat. Trecutul cel sfânt al părinților, iar noi copiilor trăind în păcat, repet, nu ne folosește la nimic. Și noi va trebui să moștenim această credință sfântă a părinților și să înțelegem că Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacob este și al nostru și lucrează deplin în viața de credință. Mai departe, apostolul sublinează limitările legii și neputința ei. Mai mult decât atât, el aduce în discuție și adevărul potrivit căruia legea exclude făgăduința, sau mai bine spus, ele se exclud reciproc. Legea aduce mânie și în același timp încălcarea legii. De aceea nu poate fi o binecuvântare și nu își poate împlini mandatul îndreptării. Un om care se bazează strict doar pe lege sau toată viața și o călăuzește potrivit legii, așa cum credeau vechi evrei, nu se poate desăvârși. Este nevoie de mult mai mult decât atât. Legea, zice Sfântul Pavel în continuare, nu poate fi respectată întru totul niciodată. Încălcarea legii devine astfel o realitate genuină, unde putem substrage de sub zodia acestui fatalism, să-l numim așa, căci mânia osânditorului îl pedepsește pe cel care încalcă legea. Iar în toată această ecuație a legii, a celui care o încalcă și a pedepsei, nu mai rămâne loc de iubire. Apostolul Pavel va completa această idee într-o altă scriere a sa, în Epistola către Galateni, în capitolul 3 cu 10, când va spune următoarele. Căci toți câți sunt din faptele legii sub blestem sunt, că scris este blestemat, este oricine nu stăruie întru toate cele scrise în cartea legii ca să le facă. Evident că nimeni nu poate împlini legea, atât este de complexă și complicată, de aceea cu toții, din păcate, viețuiesc sub zodia blestemului. Prin urmare, intransigența legii alungă harul. Iar noi știm că acolo unde este har, este și iertare, iar unde este iertare, nu mai putem vorbi despre nicio pedeapsă. Și atunci când pedeapsa este desfințată, vine mai apoi prin credință și dreptatea. Suntem înclinați să dăm roade nu sub umbra nuielii, a pedepsii, ci sub adumbrirea iertării și a bunătății lui Dumnezeu. Așa am fost creați de către Dumnezeu, să aducem roadă nu din teamă, nu din frică, ci din iubire. Mai mult, cu cât îi poruncești omului să nu facă ceva, cu atât respectivul va face. Iar frica de pedeapsă nu îl va putea reține de la înfăptuirea respectivului gând. Soluția apostolului Pavel vine în versetul următor, în versetul 16, când spune că moștenitorii adevărați al lui Dumnezeu sunt cei care pe toate le lucrează în viața lor duhovnicească, prin credință, sălășluind sub har. Așadar, fapte și credință. O realitate o implică pe cealaltă. Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care l-am tot citat în emisiunile trecute, dar și în emisiunea de față, dovadă stând elocința sa, erudiția sa, înțelegerea sa duhovnicească a Scripturii, el este un far
de înțelegere, de interpretare a Scripturii pentru noi creștini ortodoxi, Sfântul Ioan Gură de Aur, după cum spuneam, el înțelege două rezultate ale credinței. În primul rând, că cele ale Harului sunt sigure pentru mântuire și nu pentru pedeapsă. Și în al doilea rând, este valabilă credința pentru toți oamenii. Ea nu mai rămâne doar un bun exclusiv al evreilor, ci se dăruiește tuturor prin Hristos, prin credința în El. Însă Sfântul Ioan Gură de Aur mai consemnează și un al treilea bun, care este sinonim cu înrudirea noastră cu Avram, acel patriarh numit de Dumnezeu drept, dreptul Vechiului Testament, Avram, părintele poporului ales. Apostolul Pavel vorbește despre copiii spirituali ai lui Avram, care sunt moștenitorii făgăduinței promise. Sunt evreii credincioși, dar și neamurile credincioase. Evreii sunt legați de latura biologică, iar neamurile de cea spirituală. Care este, deci, moștenirea promisei lui Avram? Ne putem firește întreba? Am putea răspunde binecuvântările care decurg din unirea cu Hristos. El este sămânța femeii care a zdrobit capul șarpelui și a dăruit prin har dreptate tuturor oamenilor. Le-am rânduit să fii tată multor neamuri, zice mai departe în versetul 17, apostolul Pavel, reluând promisiunea lui Dumnezeu, legământul pe care el îl încheie cu Avram, patriarhul credinței, patriarhul multor neamuri, deci nu doar al evreilor. Al evreilor pe linie biologică, al nostru, al neamurilor pe linie spirituală. Deci credința este un bun care ne leagă pe toți. Sfântul Teofilact al Bulgariei spunea despre acest verset următoarele. Sfântul Pavel arată aici ceea ce spunea mai sus, anume că Avram a crezut că Dumnezeu poate nu numai să învie un trup mort, așa cum era al său, ci să-l și arate născător de alt trup viu. De aceea zice aici, al celui ce învie morții, iar zicerea aceasta și cheamă pe cele ce nu sunt, ca și cum ar fi, a adăugat-o ca să arate că lui Dumnezeu nu este cu neputință a-i face fiii lui Avram pe cei ce nu erau fii ai acestea. Nu a zis că face și zidește cele ce nu sunt, ci că le numește, fiindcă așa cum nouă ne este lesne a le numi pe cele ce sunt, tot astfel și lui Dumnezeu este lesne a le numi pe cele ce nu sunt. Și evident că aici Sfântul Teofilact face referire la nașterea prin credință a lui Isaac din pântecele sterp al femeii lui Avram. Minune pe care o face Dumnezeu, oferind continuitate sămânței lui Avram. Firește că nu i-a fost ușor lui Avram să creadă la început promisiunea lui Dumnezeu, cel care îi se descoperă sub chip treimic la stejarul Mamrei. Mai mult decât atât, el a auzit-o pe soția sa râzând, luând în derâdere promisiunea că la anul pe vremea aceasta vor avea un fiu. Sara nu putea să creadă deoarece era stearpă. Să Avram a încercat să se agațe cu toată ființa lui de acest cuvânt măreț al lui Dumnezeu, fiindcă își dorea toată ființa sa să poată avea un urmaș. Observăm, deci, că există întotdeauna o tensiune în credință, întrucât aceasta trebuie să treacă dincolo de vedere și, în multe cazuri, chiar dincolo de logică. Evident că, pentru urechile celor de pe margine, ai promite unei femei sterpe că va naște la anul, este o afirmație lipsită de orice logică elementară. Însă iată frumusețea vieții de credință, când legile imuabile ale fizicii se suspendă de dragul intervenției lui Dumnezeu în creație. Avram, dragul de el, l-a crezut pe Dumnezeu, deși toate lucrurile, după cum spuneam, erau împotrivă. Sfântul Pavel stabilește aici, prin aducerea lui Avram în discuție, cu toată claritatea, ceea ce este și ceea ce nu este credința. Limbajul pe care îl folosește Sfântul Pavel pentru a sublinea această realitate este în textura sa un joc de cuvinte. Dacă ne uităm în textul original grecesc, unde stă scris așa, hos gar elepida epelpidi episteusen, este expresia care s-ar putea traduce și în felul următor, el a crezut
posibilitatea lui Dumnezeu contra tuturor așteptărilor omenești. Așa am putea explica această dublă nădejde din text, acest joc de cuvinte, epelpidi, dar elpida, elpis fiind substantivul pentru nădejde în limba greacă. Odată, această credință nu este un merit al lui Avram, căci vom vedea mai departe șirul eșecurilor din viața sa. Însă este o rămânere în ascultarea de Dumnezeu, în contra oricărei logici elementare, și o luare în considerare a posibilităților lui, o încredere în faptul că el este suveran și poate interveni, schimbând cu totul datele problemei. Avram pleacă din casa sa părintească, din ținutul Ur, vedem în Geneza, capitolul 12. El nu a respins cuvintele lui Dumnezeu, porunca și promisiunea pe care i-a făcut-o, ca pe ceva incredibil și ce nu se poate pretinde de la un om simplu ca el. Nu, ci a crezut cu totul. Atunci când Dumnezeu i-a spus, pleacă din casa ta, vin în ținutul Canaan, în țara făgăduinței și voi face din tine un neam măreț. El chiar a crezut că Dumnezeu va face aceasta, deși încă nu avea copil la vremea respectivă. Așa și numai așa revine Dumnezeu la el, întărindu-și promisiunea în Geneza 12:7. Apoi el s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, când el vine din nou la dânsul și înnoiește promisiunea. Și conținutul înnoirii promisiunii divine este următorul, Geneza 13:15. Pe tot pământul cât îl vezi, se referă aici la ținutul Canaan, ți-l voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie, adică zona Israelului de astăzi. Versetul următor, 19, întărește și mai mult harul pe care Avram l-a avut în trupul său cel adormit. Fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său îmbătrânit, căci avea aproape 100 de ani, și nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Așadar, el și-a suspendat gândirea logică, gândirea critică, gândirea rațională și a lăsat loc minunii, miracolului. A suspendat rațiunea de dragul minunii. Iar miracolul nu a întârziat să apară. I se naște mărețul lui copil, Isaac. Avem aici, dragi urmăritori, o lecție despre natura credinței, una care ne uimește și ne contrariază în același timp, pentru că nu ne putem ridica pe măsura cerințelor ei. Observăm cu stupefacție că ea nu închide niciodată ochii în fața realităților vieții, dar, paradoxal, refuză să se limiteze la părerile omenești privire la ce este sau nu cu putință. Dat fiind faptul că cei doi, Avram și Sara, erau în pragul morții, nu era posibil ca ei să mai aibă un copil pe cale naturală, omenească. Însă a crede făgăduința lui Dumnezeu în aceste circunstanțe a fost mai mult decât o consimțire pasivă într-o postură religioasă convențională. Fost exercitarea activă a unei credințe profunde. Iată, dragi radioascultători, ce este credința și cum o dorim și noi să o avem în viață. Vor veni probabil momente când doctorii ne vor spune că nu mai este nicio șansă de vindecare pentru noi. Gândirea rațională ne va mai da maxim 2-3 luni de viață. Dar noi, dacă ne vom încrede atunci cu toată ființa noastră în miracolul pe care îl poate face Dumnezeu, ne vom vindeca de boală, de boala căreia doctorii nu i-au găsit leac. Pentru că îi vedem pe acești minunați înaintași ai noștri, acești titani ai credinței, cum s-au încrezut în Dumnezeu împotriva

Colul credinței lucrătoare. O, Doamne, dă-ne și nouă, în inimile noastre zlăbănogite, o astfel de credință miraculoasă. Rabindranath Tagore, marele poet indian care a studiat la curțile de la Oxford, spunea că vom deveni ceea ce în continuare credem cu toată ființa. Oamenii care urmăresc un țel nu se uită niciodată la vârstă sau la posibilitățile lor materiale, ci privesc numai la țintă și lucrează cu posibilitățile Duhului. De pildă, compozitorul Haydn a scris oratoriul Creațiunea la vârsta de 67 de ani, deci nu în tinerețea sa. Verdi a scris una din capodoperile sale, Falstaff, la vârsta de 80 de ani. Goethe l-a terminat pe Faust la 82 de ani. Humboldt a scris Cosmos la 76 de ani și exemplele pot continua. Puterea credinței, dragilor, și a Duhului întrece orice închipuire a minții și trece peste orice legi cunoscute. Mi vine în minte o maximă a scriitorului Carl Husis Manns, care spune așa: credința mea nu se sprijină pe rațiune sau pe simțurile mele, ci ea ține de un simțământ lăuntric, de o siguranță pe care am dobândit-o prin dovezi lăuntrice. Întocmai și Avraam, căci el este personajul principal al emisiunii noastre, din pricina multelor sale experiențe miraculoase cu Dumnezeu, a putut să creadă până și în acest cuvânt că pântecele sterp al soției sale va rodi fiu. Dovezile lăuntrice ale experienței sale cu Dumnezeu a întărit această credință și a făcut-o fermă în decizia ei de a crede. Avraam a crezut, fiindcă, așa cum se spune în versetul 21 mai departe, ceea ce Dumnezeu făgăduiește, doar El poate să și împlinească, slavă Lui. Ai plerophoreteis, se spune în textul original grecesc, aici din debutul versetului 21, adică nu doar că a crezut simplu, ci plin de credință, Avraam a crezut ceea ce Dumnezeu promite poate să îndeplinească. Așadar, credința vie nu se joacă cu jumătăți de măsură, ci se dăruiește în deplinătatea ei promisiunilor divine. Prin urmare, credința statornică este cu mult mai clară decât dovezile ieșite din judecata noastră și nicio altă gândire sau falsă idee nu o mai poate zgudui vreodată. Cel ce se încrede cu ușurință în raționamentele omenești poate la un moment dat să-și schimbe părerea. Pe când cel adeverit prin credință în tocmai lui Avraam stă neclintit pe cel și-a îngrădit, așa zicând, auzul de toate vorbele cele vătămătoare. De aceea frumos spunea părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia, Dumnezeu să-i odihnească ființa, credința are o funcție adversativă. Cu alte cuvinte, nu cred pentru că tu mi-aduci argumente și îmi dovedești că se poate, ci cred împotriva oricărei logici. Dezvolt în mine această funcție adversativă a credinței. Cred pentru că doresc să cred, nu pentru că tu încerci să mă convingi. Iată, dragilor, frumusețea virtuții credinței. Această credință fermă a lui Avraam, se spune mai departe în versetul 22, îi s-a socotit acestuia drept neprihănire. De fapt, în limba greacă termenul este dikaiosune, care înseamnă că nu poate fi condamnat. Rădăcina este dikaios, care înseamnă om drept. Kaiosini însemnând în limba greacă dreptate. A devenit un om drept înaintea lui Dumnezeu și a semenilor săi, Avraam, patriarhul Vechiului Testament, datorită credinței sale de nestrămutat. Acest verset 22, cu care ne vom apropia și noi de încheierea emisiunii de față, este o concluzie și în același timp prezintă o argumentare circulară, adică revine la aceeași exprimare pe care autorul a lansat-o în debutul capitolului, adică în versetul 3. Acolo stă scris așa: căci ce spune Scriptura? Și Avraam a crezut lui Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate. Deci iată circularitatea ideii.
un stil ales pe care Sfântul Pavel îl dezvoltă în epistola

sa către romani, iar noi știm despre elocința sa, știm despre abilitățile sale retorice și despre capacitatea sa intelectuală. Dar mai mult decât atât știm disponibilitatea sa pentru jertfă, pentru înaintarea cauzei Evangheliei, de aceea el este cel mai mare dintre toți apostolii. Și ne rămâne nouă paradigmă de urmat pe calea credinței. Explicând acest verset cu socotirea dreptății lui Avram, Sfântul Ioan Gură de Aur precizează următoarele. După ce mai înainte a vorbit de lucrurile mărețe săvârșite de Avram, după ce a arătat credința lui, dreptatea și cinstea primită de la Dumnezeu, apoi, ca să nu zică ascultătorii, dar ce are de a face cu noi, că doar el singur a fost îndreptat, apostolul ne-a așezat lângă Avram, fiindcă așa se arată puterea cuvintelor duhovnicești. Pe cel intrat atunci în creștinism, care nu a făcut încă nimic, pe acesta, zic, nu l-a micșorat în vreun fel, sau mai bine zis, nu l-a arătat cu nimic inferior iudeului credincios. Și nici chiar patriarhului, dar încă ceea ce este și mai minunat, îl arată ca având ceva mai mult. Atât de mare noblețe ni s-a dat nouă creștinilor, încât credința acestuia este însuși tipul credinței noastre. Sfântul se folosește de interpretarea tipologică a credinței, o numim noi în știința hermeneutică, adică tiposul sau tipul fiind o realitate încă neșlefuită din Vechiul Testament, care prinde sens, care prinde sevă și suculență în epoca Noului Testament. Cu alte cuvinte, credința lui Avram trebuie să crească și mai măreață în noi, copiii lui Isus, depășindu-l pe acest patriarh în credință. Iată onoarea la care ne cheamă Dumnezeu pe toți. Dar din pricina învierii lui Iisus Hristos și noi cu toții suntem socotiți drepți sau neprihăniți, precum părintele nostru Avram, însă chemați să-l depășim pe acesta în credință. Deci acela a viețuit în epoca legii, iar noi ne dezvoltăm spiritual în epoca harului lui Iisus Hristos. De aceea, dar toți suntem să creștem în noi această virtute frumoasă a credinței. Versetul acesta de final al pericopei noastre, prin care ni se spune că noi am primit îndreptarea în baza morții și învierii lui Iisus Hristos, este de fapt o parafrazare a Sfântului Pavel din Isaia capitolul 53, cu versetul 12, însă strict din versiunea grecească a Vechiului Testament, adică din Septuaginta. Ne amintim de mărețul capitolul 53 din Isaia, care este de fapt capitolul ce prevestește patimile Domnului. Aici este scris așa: de aceea îi voi da parte cu cel mare și va împărți prada cu cel puternic, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți, pentru că a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru cei vinovați. Iată măreața jertfa lui Hristos care ia asupra sa păcatele noastre, de aceea și slava pe care o merită de la Tatăl ne este tuturor cunoscută. Probabil că aceste cuvinte folosite de Apostolul Neamurilor în Romani 4:25, cu care se și încheie acest capitol, au fost adaptate dintr-o veche mărturisire de credință sau poate au fost citate dintr-un imn care circula în biserica primară. Sunt mai multe ipoteze, dar la bază este Isaia 53:12, evident. Pentru îndreptarea noastră, pentru justificarea noastră, pentru neprihănirea noastră, învierea a adus dovada că Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său, putea să fie drept, îndreptățindu-i mai apoi și pe cei păcătoși, pe cei nelegiuiți, adică pe noi, cei care am crezut în Iisus Hristos și în jertfa sa, care ne dă nouă putere să ne curățim de patimi, să ne luminăm prin cuvântul Său cel Sfânt, ca mai apoi să ne unim cu Dumnezeu, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, dragi radioascultători, cât este de frumoasă credința pe care Dumnezeu ne dăruiește, este o harismă principală a Bisericii, iar scopul ei este să ne curățească, să ne lumineze și mai apoi să ne unească cu Mântuitorul nostru scump și drag, Iisus Hristos. Credeți dumneavoastră
precum Avram, este credința dumneavoastră puternică, încât să poată rezista toate valurile ucigătoare ale acestei vieți? Dacă da, dați slavă lui Dumnezeu, dacă nu, rugați-L pe Dumnezeu să crească credința în inimile dumneavoastră. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie, episcopul Rădăuților. Credincioșii din parohia Batin, din protopopiatul Dej, vor primi duminică binecuvântare arhierească. Și un proiect de lege depus în Parlament propune ca accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale să fie restricționat. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie, episcopul Rădăuților. S-a născut în Rădăuți la începutul secolului al XIV-lea din părinți evlavioși. A îmbrăcat haina monahală de tânăr la mănăstirea Bogdana, unde a primit numele de Lavrenchie. El s-a retras la un schit din preajma Pudnei, unde mitropolitul Moldovei, Iosif Mușat, l-a hirotonit preot și apoi egumen al schitului pe tânărul Lavrenchie. De atunci, așezământul monahal s-a numit schitul lui Lavrenchie sau schitul Laura. În timpul domniei lui Alexandru cel Bun, Lavrentie a fost numit episcop al Rădăuților, iar mănăstirea Bogdana a fost numită catedrală episcopală. Înainte de mutarea sa la Domnul, a cerut să fie tuns schimnic, luând numele de Leontie. Sfintele sale moaște se află în Biserica Mănăstirii Bogdana din Rădăuți. În anul 1992, Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul sfinților cu zi de prăznuire la 1 iulie. Tot astăzi, biserica îi cinstește și pe sfinții doctori fără de arginți, Cosma și Damian, ocrotitorii spitale. Credincioșii din parohia Batin vor primi duminică binecuvântare arhierească. Doi ierarhi vor fi prezenți în această localitate pentru a sfinți biserica trecută în ultimii ani printr-un amplu proces de restaurare. Mai multe detalii despre eveniment ne oferă preotul Alexandru Florin Ureche, parohul din Batin.
2: Duminica aceasta, 5 iulie, vom trăi împreună momentul resfințirii bisericii parohiale, Biserica din Batin. Zidită între anii 1939-1940, a fost de-a lungul timpului martoră via credinței oamenilor de aici, a bucuriilor, a încercărilor și a rugăciunilor rostite în taină de atâtea și atâtea generații. În ultimii 3 ani și jumătate de când am fost instalat în această parohie, Sfântul Locaș a trecut printr-un amplu proces de rectitorire și înfrumusețare prin grija lui Dumnezeu și prin jertfa credincioșilor. Bucuria noastră va fi și mai mare duminică 5 iulie prin prezența în mijlocul nostru a doi ierarhi și amintim pe preasfințitul părinte Samuel, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, și pe preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, care, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, vor săvârși slujba de sfințire a bisericii și sfânta liturghie. Vă aștept pe toți să fiți alături de noi, să ne rugăm împreună și să trăim această zi ca pe o mare bucurie pentru satul nostru, o zi pe care o așezăm în suflet, nu doar în calendar.
1: Parohul din Batin, părintele Alexandru Florin Ureche. Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca, cunoscută drept Biserica din Deal, organizează în perioada 27-31 iulie o școală de vară dedicată copiilor cu vârste între 6 și 14 ani. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 8 și 13 la sediul parohiei de pe strada Bisericii Ortodoxe. Programul le propune celor mici ateliere de pictură și creație, muzică, jocuri ritmice, activități sportive și recreative, jocuri de echipă, vânători de comori, tururi ghidate și ateliere senzoriale, toate într-un cadru care încurajează creativitatea, mișcarea și socializarea. Continuăm cu alte știri. Clujul a încheiat evaluarea națională 2026 cu cea mai mare rată de promovare din țară, însă niciun elev nu a obținut media generală 10 înainte de contestații. Potrivit rezultatelor publicate înainte de soluționarea contestațiilor, județul Cluj a înregistrat cea mai mare rată de promovare din România. Din cei 5.138 de candidați prezenți la examen, 4.637 au obținut medii peste 5, ceea ce reprezintă un procent de 90,2%. Cea mai mare medie din județ este 9,97, obținută de un elev de la școala gimnazială Ioan Bob, cu 9,95 la română și 10 la matematică. Un proiect de lege depus în Parlament propune ca accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale să fie restricționat. Inițiativa urmărește protejarea minorilor de conținut nociv, hărțuire online, interacțiuni periculoase și mecanisme care pot crea dependență. Proiectul prevede ca platformele digitale să verifice vârsta utilizatorilor fără colectarea excesivă a datelor personale. Pentru adolescenții între 15 și 18 ani ar urma să fie introduse măsuri suplimentare de protecție, precum conturi private activate automat, limitarea mesajelor de la persoane necunoscute și dezactivarea publicității bazate pe profilare. Aplicarea legii ar urma să fie supravegheată de ANCOM împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor. Ministerul Afacerilor Externe anunță că Bulgaria a finalizat lucrările de reparație pe podul Giurgiu Ruse. Astfel, circulația rutieră pe acest pod a fost restabilită definitiv de ieri pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule. Mai reamintește că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție atât informațiile disponibile pe site-ul MAE, cât și aplicația Călătorește Informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie. Românii vor plăti prețuri mai mari pentru produsele comandate prin intermediul platformelor de comerț online din afara Uniunii Europene. După introducerea de către guvern la 1 ianuarie a taxei logistice de 25 de lei pe colet, de astăzi intră în vigoare și taxa vamală de 3 euro decisă de autoritățile europene și care se aplică uniform în toate statele membre ale UE. Taxa de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie de produse și se va adăuga celei logistice pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro. Meteo. Pe parcursul zilei, vremea va fi caniculară și disconfortul termic va fi accentuat. La noapte sunt așteptate vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ și frecvente descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
8: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume, mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară, căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofana de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm la o dezbatere biblică focalizată pe exegeza și teologia predicii de pe munte din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
4: Aceste afirmații, aceste concepții cărturărești și eseniene, după care aproapele era cel foarte apropiație ca neam și doi ca și concepție religioasă, și dacă ești în contact cu altcineva din afara acestei sfere de referință a ta, acela este dușman. Și atunci Mântuitorul acest lucru îl citează aici: să iubești pe aproapele tău, deci pe cel foarte apropiație, și să urăști pe vrăjmașul tău, adică cel care este ieșit din sfera de înțelegere a aproapelui. Fie foarte apropiat ca rudenie, ca familie, fie foarte apropiat ca și concepție religioasă. O parte dintre exegezi specialiști pe Matei, și Uli Luț, care este specialist în Matei, l-am mai citat pe Uli Luț, el a plecat la Domnul
5: de curând,
4: nu de mult, și a rămas în spatele lui o operă de referință ca biblist nou testamentar. El este de părere aici, ca și alți autori ai comentariilor la Evanghelia după Matei, că Mântuitorul Hristos vizează aici tendințele eseniene, tendințele comunității cumranite, care, din acest punct de vedere, se simteau la polul opus învățăturii lui Iisus, universalizând ideea de aproapele. Deci, pe de-o parte, unii înțeleg aici cadrul restrâns iudaic referitor la noțiunea de aproapele, alții cadrul restrâns cumranit vis-a-vis de aproapele. Tot ceea ce nu însemna aproapele din acest punct de vedere era socotit un vrăjmaș, pe care, sigur, dacă este vorba de vrăjmașul lui Dumnezeu, nu poți să-l iubești. Ori, Mântuitorul Hristos încearcă să revoluționeze și această concepție despre aproapele, potrivit celor două direcții, și încearcă să universalizeze noțiunea de aproapele în ceea ce spune mai departe în versetul 44, unde spune: eu însă vă zic vouă, deci acesta e concepția vechi testamentară, eu însă vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Deci Mântuitorul se situează exact la polul opus concepției vechi testamentare. Și această sentință din versetul 44, Mântuitorul Hristos exemplifică magistral în acea memorabilă pildă a samarineanului milostiv, înregistrată de Evanghelistul Luca în capitolul 10, unde din aproapele face, sau dintr-un samarinean, dușmanul de moarte al iudeilor, face persoana sau individul care este apropiat iudeului, care este aproapele iudeului. În felul acesta, Mântuitorul Hristos dezvoltă infinit noțiunea de aproapele și universalizează în Evanghelia lui sensul și înțelegerea celui de lângă tine ca fiind orice om aproape de tău, pe care trebuie să-l iubești, pe care care trebuie să-i faci bine, pentru care trebuie să te rogi pentru întoarcerea lui. Deci, practic, din perspectiva acestei sentințe a Evangheliei lui Iisus, nu mai există poziționări ale noastre vis-a-vis de o dreptate personală, individuală, potrivit concepției tale restrânse, atunci când cel de lângă tine s-ar situa într-o astfel de situație față de care tu să iei atitudine. Cu toate acestea, să nu confundăm faptul că Mântuitorul Hristos vorbește de luarea de poziție împotriva răului, de să nu confundăm această sentință cu faptul că Mântuitorul Hristos nu acceptă răul, ci în versetul 44 universalizează noțiunea de aproapele, dar acest aproape, în iubirea pe care o datorez, în faptul că trebuie să te rogi pentru el, nu exclude luarea de poziție față de răul pe care l-ar putea face. Când spune rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, nu înseamnă că nu trebuie să iei poziție față de răul pe care l-a făcut, dar nu trebuie să-l urăști și să te rogi pentru întoarcerea lui. De aceea, oarecum în antiteză, găsim în Evanghelia lui Iisus alte cuvinte care vorbesc de poziționarea față de cel care ți-a făcut un rău sau care nu este în ascultarea vis-a-vis de regulile comunității. Spune la un moment dat, deci va greși fratele tău. Aici avem rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Prigonirea, vătămarea, blestemarea sunt greșeli pe care le comitem față de cineva, față de aproapele nostru. Și atunci Mântuitorul spune, deci va greși ție fratele tău. Adică se va poziționa în astfel de atitudini. Mergi, mustră-l, ceartă-l, deci, mustră-l, adu argumente pe el, între tine și el singur. Cu alte cuvinte, ce spune Mântuitorul? Să aveți o discuție. Nu poți să îngădui răul, nu poți să îngădui minciunea, nu poți să îngădui calomnia, nu poți să îngădui false motive pentru care el te prigonește și te urăște. Nu, du-te, ai o discuție cu el. Mustră-l chiar. Mustrarea nu este foarte ușoară. Și de te va asculta, de dacă va avea înțelepciunea să cedeze argumentelor, ai câștiga pe fratele tău. De nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura doi sau trei martori să se statornicească adevărul. Citeți în Evanghelia după Matei, același evanghelist, aceeași Evanghelie, capitolul 18, versetul 15 și 16. Adică, ce spune Mântuitorul? Dacă nu te ascultă din discuția cu tine, să cedezi, în sensul să nu mai ai nicio atitudine și să-l lași mai departe să greșească? Nu. Pune, caută mărturia adevărului din gura altora. Adică cel în cauză, cel în pricină, să se confrunte nu numai cu propria ta opinie despre el și luare de poziție față de fapta lui condamnabilă, ci și cu luare de poziție altora. Bun, ce spune el mai departe? Că adevărul așa să se statornicească, nu doar de la unul. Dacă nu va asculta nici de ei, spune el bisericii, adică soborului bisericii, de nu va asculta nici de biserică, atunci să-ți fie ție ca un băgân și vamăș, adică ca unul care nu înțelege lucrurile deși se confruntă cu evidența. Pentru de ce îl folosește pe păgân aici ca termen de comparație și pe vamăș? Păgânul a avut posibilitatea prin intermediul poporului și prin legea poporului și prin revelația așa adusă în sânul poporului evreu să înțeleagă adevăratul Dumnezeu. N-a făcut. Deci, în mod ostentativ și voit, vameșii cunoșteau legile Vechiului Testament, cunoșteau poruncile lui Dumnezeu, cunoșteau vrerea lui Dumnezeu, singuri s-au îndepărtat de aceste legi, de această ordine, poziționându-se într-o altă ordine a supritorului și încălcând toate aceste reguli, asuprind pe cel nevoiaș și fiind nedrept față de orice om, în sensul că ei, luând impozitul, luau mai mult decât trebuia. Și atunci, în mod voit, ei s-au poziționat într-o astfel de situație. Dacă nu ascultă de biserică, care toate regulile, deci are cuvântul lui Dumnezeu, atunci el nu poate să fie decât un păgân și un vameș care au avut evidența, care s-au confruntat cu evidența, care s-a confruntat cu puterea argumentelor și a altora, nu numai ale tale personale, n-a vrut să asculte de nimic, singur s-a poziționat peste orice regulă și atunci acest om nu poate să-ți fie decât ca unul exterior. Dar când spune să-ți fie ție ca un păgân și vameș, nu spune atunci tu să-l urăști pe el. E foarte important acest lucru. Ci numai să-l consider ca un om care a ieșit din orice sferă de influență a adevărului, argumentelor, poziționându-se împotriva evidenței. Pentru acela să te rugi. Nu spune să-l urăști. Și atunci, așa trebuie armonizate aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos din Predica de pe Munte, din această sentință, din versetul 44, de unde am înțelege că atitudinea pasivă față de rău ar trebui să fie încurajată cu atitudinea Mântuitorului Hristos din polul opus, și anume luarea de poziție față de rău din Matei capitolul 18. Tot în acest sens, am putea să mai luăm un exemplu. Dovadă că Mântuitorul Hristos nu încuvințează rău și dorește argumentele adevărului împotriva neadevărului. Atunci când este lovite unul din slujitorii arhiereului în casa lui Ana, Mântuitorul îi spune: de ce vă bați? Dacă am vorbit rău, dovedește. Argumentează răul pe care l-am spus. Iar dacă am vorbit bine, atunci de ce mă bați? Deci dacă n-ai argumente pentru faptul de a mă lovi, de a mă prigoni acum, de a mă vătăma, n-ai argumente că am spus ceva rău, de ce mă lovești? Deci el a luat atitudine categorică, încercând Mântuitorul Hristos, prin Evanghelia lui, prin cuvântul lui, să scoată în primul plan rațiunea și imperiul argumentelor adevărului împotriva minciunii. Adică luarea de poziție corectă pe bază de argumente față de o nedreptate care ți se face și care este împotriva adevărului.
0: Dacă ne uităm la sensul pe care îl folosește Mântuitorul, acela de a iubi, folosește verbul agapao, iubirea lui Dumnezeu, iubirea din perspectiva lui Dumnezeu. Nu e fileo, iubirea frățească, care probabil într-un asemenea context ar fi fost mult mai relevantă. Întrebarea mea ar fi: iubirea aceasta include acești pași pe care Mântuitorul îi menționează, binecuvântarea celui care te blestemă, facerea de bine și rugăciunea pentru cel care te vadă și te prigonește? Adică include iubirea acești pași?
4: Absolut. Ce înseamnă acest sfat al Mântuitorului din acest provocator verset 44 de care vorbim? Nimic altceva decât acolo unde tu nu mai poți să faci nimic și trebuie neapărat acest verset coroborat cu ceea ce am citit înainte din Matei 18, unde Mântuitorul Hristos vorbea de regulile comunității, ale bisericii. Deci, neapărat trebuie să avem în vedere faptul că iubirea pe care trebuie să o avem față de aproapele nostru nu este exclusă, nu este îndepărtată, nu este anulată de faptul că cel care este dușmanul, să spunem așa, și prigonitorul și cel care cauzează în viața noastră suferință, acel om nu este exclus. Deci care se poziționează împotriva adevărului nu este exclus de la iubirea noastră. Când noi nu mai putem să facem nimic, am văzut ultimele cuvinte ale Mântuitorului din Matei 18. Să ne fie ca un băgân și vameș. Deci nu mai putem face nimic, acel om este împotriva adevărului, împotriva oricărei evidențe, tu nu mai poți să faci nimic, atunci ce lași în seama lui Dumnezeu, tu, din partea ta, iubindu-l. Deci tu mai departe iubindu-l, rugându-te pentru îndreptarea lui, dar îl lași în seama lui Dumnezeu. Nici într-un caz nu permit aceste cuvinte poziționarea noastră în fază de ură, de răzbunare, singură, în alte locuri spune, lăsați loc mâniei lui Dumnezeu. A lui este răzbunarea. De fapt, Apostolul Pavel și el dezvoltă această idee în raport cu atitudinea față de aproapele, dar în raport cu atitudinea față de un aproape al nostru ieșit din sfera evidenței adevărului și argumentelor pentru adevăr. Așa că agapao, iubirea, trebuie să-l cuprindă pe aproapele nostru și când el a ieșit din sfera de influență a argumentelor pentru adevăr. Din acel moment, nemai putând să faci nimic, te situezi față de el ca și față de cel care s-a poziționat total împotriva adevărului și acolo, sau de acolo încolo, începe Dumnezeu să lucreze. În acest sens, adică noi nu mai putem face nimic, noi mai putem să facem rugându-ne pentru el, pentru îndreptarea lui, dar când ne rugăm pentru îndreptarea cuiva, semnează că tu nu mai poți să mai faci nimic. Până la rugăciune poți să faci cu argumente, poți să faci cu sfat, poți să faci cu discuție, ce am văzut din Matei 18, din îndemnul Mântuitorului, să te duci la el, să dai de vorbă cu el, să folosești și alt martor, să folosești și alte argumente. Bun, când intervine rugăciunea, când el a ieșit din sfera de referință a adevărului, atunci te rogi. De ce te rogi? Pentru că în momentul acela ești convins că doar o altă instanță poate să facă ordine și dreptate și acea instanță este Dumnezeu. Noi atunci ne rugăm lui Dumnezeu să intervine el când nu mai putem face noi nimic. Până când noi putem să facem ceva, noi pe Dumnezeu îl lăudăm și îl preamărim și mulțumim pentru tot binele și toate darurile pe care le-a dat, în virtutea cărui bine și daruri noi putem să rezolvăm anumite situații. Când intervine rugăciunea de cerere, când noi nu mai putem să facem nimic, și atunci lăsăm pe Dumnezeu, îi cerem lui ajutorul, îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. În acest sens, avem în epistola 1 către Timotei, în capitolul 2, un text care iarăși, cu siguranță pentru creștinii timpului de atunci, pentru creștinii secolului I, a însemnat o provocare. Deci textul acesta îl găsim în, așa cum spuneam, în epistola 1 de Timotei, capitolul 2, versetul 2. Dar de fapt, începând cu versetul 1, și auziți, vă îndemn așadar, înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Nu spune pentru anumite categorii, pentru toți oamenii. Și acum apare provocare. Pentru conducători și pentru toți care sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viață pașnică și liniștită, în toată cuvioșia și bună cuvință. Deci pentru cei care sunt în dregătorii, pentru conducători. La vremea în care Apostolul Pavel scrie epistola aceasta, era vorba de Imperiul Roman, la Roma era Nero, dregătorii erau dregătorii romani, care n-au fost favorabili creștinismului, decât cu mici excepții. Ori gândiți-vă cum au răsunat aceste cuvinte. Când Timotei, episcopul, le-a citit în biserică, pentru creștinii care poate chiar atunci sufereau nedreptate din partea ocupantului roman, din partea Imperiului Roman, din partea dușmanilor Evangheliei lui Hristos. Sau, cum au răsunat aceste cuvinte ale Apostolului Pavel citite de Timotei? În auzul unui copil care și-a văzut poate mama și tata cu câteva zile înainte în circ aruncată la fiare, persecutați, schingiuiți, bătuți, colegi de-ai lor, prieteni, rudenii și așa mai departe în circurile și în amfiteatrele romane. El era îndemnat, acest om, acest copil sau această mamă sau acest prieten, el era îndemnat să se roage pentru aceia care au poruncit moartea mamei cu câteva zile înainte, sau a tatălui, sau a fraților, și așa mai departe. Credeți că au fost ușoare aceste cuvinte ale Apostolului Pavel? Au fost extrem de provocatoare. Au fost poate cuvinte mai greu de dus și de purtat și de acceptat decât orice altă învățătură. Dar Apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, știa ce spune. Adică ce înțelegem de aici? Nu capitularea în fața nedreptății, ci încercarea de a-L ruga pe Dumnezeu să promoveze El adevărul acolo unde noi n-am mai putut să facem nimic. Aceste rugăciuni pentru conducători, pentru înalți trăgători, pe care Apostolul Pavel le îndeamnă, le sfătuiește, îndeamnă pe conducătorii și liderii și creștinii bisericii să le facă, nu se referau la nimic altceva decât la aducerea lui Dumnezeu prin cerere în situația de a face ordine, de a promova adevărul și a curma nedreptatea din societatea în care trăiau și care nedreptate, neadevăr, persecuții nu mai stăteau în puterea omului. Așa trebuie să înțelegem aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos din sentința citită.
5: Părinte, mulțumesc!
3: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate pentru această ediție, Ion de Sârbu.
3: Zgribuli, zgribuli, Doamne, frigubi.
2: Despre profesor Johnny Răducanu.
4: Păi era faimosul sârbu la română. Făcuse pușcărie, era unul din intelectualii de măsură națională. Făcuse pușcărie pentru că avea o mentalitate așa mai... că nu le plăcea comuniștilor. Importat în literatura românească.
2: Născut în anul 1919 în colonia minerească, poliednică și mozaicată din Petrila, județul Hunedoara, Ion de Sârbu spunea: tata mi-a dat și raspinării, mama darul de a povesti și glumi. Discipul al lui Lucian Blaga în anii de facultate, Ion de Sârbu decide greu, între metaforă și concept, pasiunea pentru elite, compasiunea naturală față de omul de rând, între literatură și dramaturgie. Ion de Sârbu a ajuns cunoscut prin romanul postum Adio Europa, alături de Lupul și Catedrala, literatura română în post-ceaușism. În jurnalul anilor 80, Dumnezeu e invocat ca martor, judecător, confrate sau complice al imensului cataclism mesatologic la care asistăm neputincioși, cu dublă melancolie, alături de șarpele și demonul casei și al patriei. Invocarea acestei ultime instanțe, scrie filozoful Mihail Neamțu, revine obsesiv în paginile acestui boieș al lucidității, dezamăgit de trădarea intelectualilor, descumpănit de religia instituționalizată, însă neobosit cititor al semnelor vremii. Elisabeta Sârbu, soția, împreună au fost 25 de ani. Sănătate, bine ne reauzim, doamnă Elisabeta Sârbu.
5: Mă bucur să vă aud și mă bucur că aveți interes pentru o convorbire cu mine.
2: Ce mai faceți?
5: Mulțumesc. Ca un om tânăr.
2: Mă bucur să aud asta. Aveți o voce calmă.
5: Exact. Nu cred că fac surprize, mai ales prin voce. Vă rog.
2: La 17 septembrie 2011, ce s-a întâmplat?
5: Nu numai de 17 septembrie se aduce aminte de Ion de Sârbu, dar ziua, pentru că este ziua despărțirii fizice de Ion de Sârbu, prietenii adevărați care mai există sunt prezenți la cimitir, aprind o lumânare, se tulbură și aduc aminte cu bucurie sau cu tristețe de momente pe care le-au trăit împreună cu ei, iar cei tineri vin să-l cinstească din lecturi, din povești și așa cum se întâmplă cu cei care nu mai sunt, știți cum, cu tristețe sau cu un mod de a încerca să îi readuci în memorie. Cât este de profund și cât este de important acest lucru, nu știu.
2: Dar doamna Elisabeta Sârbu, până la despărțire, cum v-a fost întâlnirea?
5: Întâlnirea a fost ciudată. Gari a venit în Craiova după unii, pentru că a fost descoperit ca fiind important și era nevoie de un secretar literar în Craiova. După documente, a fost adus la Craiova, de unde s-a luptat să plece și n-a mai fost cu putința. Ne-am întâlnit pentru că eu frecventam mediile teatrale și locuiam într-o casă comună cu actori din teatru, pentru că așa era pe vremea aceea. Fiecare deținea o cameră și spații comune, viața ne-o desfășuram în comun și el, cum a venit în Craiova, normal că s-a atașat grupului de slujitori ai teatrului. Acolo m-a cunoscut și după câteva luni de zile ne-am unit destinele împotriva voinței noastre și a sentimentelor noastre.
2: De ce împotrivă?
5: Pentru că nu ne atrăgea nimic, pentru că nu fiecare venea din alt mediu, fiecare avea până atunci o viață și oricum nu s-a declanșat coup de foudre.
2: Dar de ce ați făcut până la urmă?
5: Nu știu, dar era totul așa ca în vis.
2: Cum a fost alăturarea?
5: Alăturarea a fost în conflict, în permanent conflict.
2: Nu-l înțelegeați? El nu
5: că nu-l înțelegeam, nici nu încercam să-l înțeleg. Și apoi Dumnezeule mare, trebuie să mărturisesc că, apropo de nu-l înțelegeam, am trăit împreună 25 de ani de zile și nu l-am înțeles.
2: 25 de ani?
5: Da.
2: Fără să-l înțelegeți?
5: Fără să-l înțeleg. După ce s-a comis detașarea, am început să înțeleg în profunzime, așa înțelegeam. Pentru că rămânând alături 25 de ani, vă dați seama că era o formă de înțelegere și de dăruire și de atașament și de sentimente. Dar nu pot să pretind că l-am înțeles. Pentru că nu l-am înțeles. Pentru că nu l-am cunoscut.
2: Nu se lăsa cunoscut?
5: Ba da, era atât de deschis. Era un extravertit, toată lumea credea că îl cunoaște. Dar după ce adâncești trăirile sale, viața sa, scrierile sale toate, îți dai seama cât de profundă era drama, cât de adânc era individul și cât de puțin ajungeam la el. Asta e părerea mea, alții pretind că...
2: Că știu tot.
5: Că știu totul, l-au cunoscut foarte bine, au fost foarte buni prieteni, l-au protejat, l-au salvat. De ce l-au protejat, ce l-amenințau, ei știau probabil.
2: Da.
5: Dar
2: veneau de unde trebuie.
5: Și el știa, vă rog.
2: Cum să-l povestim pe Ide Sârbu? Din ce-l știți dumneavoastră, din felul în care l-ați cunoscut, din biografia lui, cum e mai bine? Vă rog, încercați din
5: eu
2: toate.
5: Eu nu pot din biografia lui, pot să spun câteva, pentru că toate, nu știu cum să vă spun, aceste opinii sunt atât de subiective. După 22 de ani de la dispariția lui, când vă spun că mereu îl descoper, mereu îmi reproșez și mă jenez de lipsa de înțelegere, atâta cât ar fi trebuit să o am și să-i o acord, de fiecare dată este altceva. Așa că nu pot să-i fac un portret care să însemne cât de cât. Era un om de o generozitate și de o deschidere nemaipomenită. Era în permanență disponibil la orice fel de solicitare. Era un om care nu se mânia decât momentan și după aceea imediat se echilibra și vedea lucrurile în adâncul, în profunzimea lor, ceea ce adâncea suferința, adâncea drama, adâncea ceea ce i-a, nu știu, marcat viața. Nici nu știu cum să spun.
2: Pe Ide Sârbu l-a îmbolnăvit boala sau viața?
5: Cred că și una și cealaltă. Foarte puțin atenție și-a acordat fieși, iar viața lui, dacă ați citit, pentru că și-a povestit-o și răspovestit-o, a fost încă din copilărie o viață în permanență răsturnată. Ori nu se poate să nu te marchezi, nu este imposibil să nu lase cicatrici adânci. Nu?
2: Erau lucruri pe care vi le repeta mereu?
5: Nu, nici vorbă.
2: Nu avea obsesii pentru anumite...
5: Nu, nici vorbă. Nu.
2: Plăcerile lui în a vorbi care erau?
5: subiectele imediate, iar obsesiile veșnice erau lumea cu problemele sale, cu tot ce marca existența unei societăți. Nu era vorba de trăirile individuale imediate, de lipsurile, de bucuriile, iată, de frustrările sale sau așa mai departe, nu. El tot timpul privea în mare lucrurile și se consuma pentru neputința de a îndrepta, pentru neputința de a ajuta, pentru neputința de a fi de folos. Iar în ce-l privește, faptul că în permanență i s-au pus piedici să fie ceea ce ar fi putut să fie și să dea ceea ce ar fi putut să dea, asta era într-adevăr o obsesie.
2: De când au început piedicile?
5: Piedicile de când se știe. Piedicile au fost în perioadă de școală, piedicile au fost în perioadă de studenție, piedicile au fost în carieră, piedicile au fost în viața privată, piedicile au fost în permanență.
2: Ce a însemnat întâlnirea cu Lucian Blaga?
5: Aia a fost maximum de bucurie și de împlinire în ce-l privea. De formare, de conturare și de consolidarea caracterului și a firii sale.
2: Despre Blaga vorbea?
5: Da. Ca și despre părinții lui, vorbea în permanență despre Blaga cu o religiozitate. Fiecare și-a dus crucea sa, dar fiind apropiați și viața punându-i în fel de fel de situații mai speciale, sigur că sufereau, dar în orice caz a fost o legătură care a continuat și până la sfârșitul vieții sale prin Dorli Blaga. Adică au fost relații care nu s-au stins odată cu dispariția profesorului.
2: Lucian Blaga.
5: Da.
2: Perioada Craiova. Acolo a trăit?
5: Aici a trăit 25 de ani cât a trăit cu mine.
2: Deci perioada Craiova înseamnă dumneavoastră.
5: Eu, da.
2: Vremea asta era o vreme în care scria, ținea legături?
5: Vremea asta a fost o vreme de primii 10 ani, a fost o vreme de maxim provizorat. O valiză la ușă, acești 10 ani de zile, pentru nimic în lume nu se stabilește la Craiova, nu va rămâne aici, nu-l interesează aici, fără să știe că nu o să aibă niciodată șansa să părăsească Craiova.
2: Unde ar fi vrut să plece?
5: Oriunde.
2: În orice?
5: Cluj, București.
2: Numai la Craiova?
5: La Craiova, nu.
2: Ce s-a întâmplat după cei 10 ani?
5: După cei 10 ani și-a dat seama că nu este cu putință. I s-a spus, nu chiar direct, ai drept de semnătură. Și atunci s-a lămurit, în totalitate s-a lămurit despre ce era vorba. Perioada în care, în cei 10 ani, scria teatru și mai cu seamă își rescria din memorie tot ce scrisese până în 1957. Adică i-a trebuit o perioadă foarte mare de timp ca să înțeleagă în ce lume se afla, pentru că ruptura aceea de 5 ani și jumătate, 6 ani...
2: Nu o trece oricum.
5: Nu trece oricum și mai cu seamă că nu se poate să nu te marcheze. În acei 10 ani își rescria din memorie tot ce scrisese până în 1957. Și începuse între timp să scrie teatru cu, bineînțeles, tematicile date în perioada respectivă.
2: Putea publica?
5: Nu putea publica, însă se putea juca, pentru că atunci era, nu știu cum se chema, publicau dramaturgie de uz intern pentru teatre și nu știu ce. Pentru amatori era una, Casa de Creație, nu știu care, de aia unde era teatru scurt, și dramaturgia se publica tot undeva într-o instituție din asta.
2: Nu la vedere.
5: Nu la vedere, nu, nu, nu la vedere.
2: L-a jucat cineva în acei ani pe Ride Sârbu?
5: L-a jucat. A început să fie jucat după 68 până în 73. A fost jucat. A fost jucat la Craiova, a fost jucat la Piatra Neamț, a fost jucat la Brașov, la Oradea, la Timișoara, a fost jucat. Dar...
2: A fost mereu un refugiu.
5: Da.
2: Doamna Elisabeta Sârbu, dumneavoastră sunteți cea care ați scris scrisoarea care apare în memoriile academicianului David Prodan?
5: Da, mi-a dictat-o mie. În orice caz, i-a trimis cărți academicianul, el îi răspundea, bineînțeles, impresionat teribil, făcea note de lectură că nu putea să facă critică literară și critică la scrierile academicianului. Și astea erau relațiile. În orice caz, faptul că domnul Prodan îi trimitea scrierile sale însemna ceva foarte important pentru Gari, că îl prețuia și că înțelegea că e un om care înțelege exact valoarea unei lucrări de asemenea dimensiuni.
2: Au mai fost scrisori, corespondențe pe care a trebuit să le scrieți?
5: Nu. Nu. A scris până în momentul în care el a putut să scrie, să-și facă corespondența. Ultimele 3 luni din viață, bineînțeles că n-a mai putut o face.
2: A stat acasă sau era internat?
5: Nu, n-a fost internat decât pe perioada operației. Atât a fost tratamentul și l-a făcut ambulatoriu.
2: Acasă?
5: Da.
2: Cele 3 luni cum au fost?
5: Cele 3 luni au fost din ce în ce mai grele. Bineînțeles că se accentua neputința de a se hrăni, neputința de a-și primi tratamentul și a refuzat orice fel de alte modalități, adică perfuzii, transfuzii sau așa ceva, le-a refuzat.
2: Care îi puteau ușura boala.
5: Care îi puteau eventual să prelungească.
2: Da.
5: N-a dorit acest lucru, a refuzat și mâncarea în ultimul timp, pentru că luciditatea sa exemplară lucra.
2: A lăsat un testament?
5: Nu.
2: Literar, ce se va întâmpla cu opera, cu scrisul lui?
5: Nu, spera. Își punea nădejde acolo unde n-a fost nădejde.
2: Unde credea că poate.
5: Unde, da.
2: S-a adeverit că nu era
5: da.
2: Așa. Dintre cei care acum îl cunosc pe Ide Sârbu?
5: Foarte mulți în felul lor. Nu pot să mâni pe Dumnezeu că nu a fost și prețuit și poate și respectat, fiecare cu dramul său de afectivitate, dar nu pot să spun că chiar n-a avut apropiați, însă e greu de dozat sentimente și prețuiri. Știți dumneavoastră cum este.
2: Da, altceva. Au rămas lucruri nepublicate?
5: Au rămas nepublicate.
2: Proză, versuri, teatru?
5: Numai proză. Perioada ultimilor 10 ani.
2: Ultimilor 10 ani.
5: Da.
2: Când scria?
5: Dimineața.
2: Numai dimineața?
5: Numai dimineața scria. Jurnalul scria în parte noaptea pentru că celelalte lucrări și le bătea la mașină direct. Și noaptea pentru că acelea erau meditațiile mai mult de noapte, ca să nu deranjeze vecinii locuind în bloc, scria de mână.
2: Scria de mână?
5: Da.
2: Și pe urmă le bătea la mașină?
5: L-a bătut la mașină în momentul în care a vrut să le facă o formă în perspectiva unei eventuale publicări, deși...
2: Asta știa că nu se poate.
5: În ce-l privește, n-a visat niciodată că se va prăbuși sistemul și se va... Dar era un visător și se imagina că va reuși cândva. Dacă nu în patria sa, poate prin vecini.
2: Septembrie 89.
5: Da.
2: Știa, simțea că se va termina sau...
5: Știa. De la începutul primăverii anului 89, știa că se îndreaptă către final. Nu își mai făcea niciun fel de iluzie, tocmai de aceea și respingea orice fel, pentru că avea oroare de degradare fizică și ar fi vrut să se stingă mai repede ca să nu ajungă în situații mai grele, să le numesc.
2: Cum a apărut Adio Europa, jurnalul unui jurnalist fără jurnal?
5: Au apărut ca și

0: s-a bucurat și când era în viață.
1: Când a început, cum să zic, un fel de aplecare asupra operei lui de Sârbu?
0: După 92-93, când deja au început să apară scrierile postume, atunci deja a început treptat să trezească interes și să fie evaluat ca atare.
1: Acum la Craiova sunt câteva instituții, câteva case care îi poartă numele, nu?
0: Nu.
1: Nu?
0: A fost o școală generală care s-a desființat. Există o stradă undeva la periferie unde n-a călcat niciodată. Cred că este o alee între blocuri. Nu știu că n-am călcat niciodată acolo.
1: Acea alee poartă numele lui?
0: Da.
1: Și el n-a călcat pe ea niciodată?
0: Niciodată, nu.
1: Este caricaturistul Ion Barbu cel care adună despre ei de Sârbu?
0: Caricaturistul Ion Barbu se ocupă de Casa Memorială de la Petrila, care de fapt nu este o casă memorială, ci este un centru care va deveni un centru cultural. Pentru că nu e casă memorială, casa propriu-zisă din colonie a fost demolată, mina Petrila reconstruit-o și după aceea tot felul de probleme depinde de cum se schimbă conducătorii unii. Dar Ion Barbu este un om care și-a pus toată puterea în a reuși ceea ce și-a propus și a făcut un lucru cu totul excepțional. A făcut o casă memorială, să zicem, care adună oameni de mare calitate în jurul ei, care are o activitate specială, iar el este un om care s-a dăruit cu totul și cu totul memoriei lui Sârbu.
1: Atunci când sunăm la Casa Memorială de Sârbu, ne răspunde Ion Barbu?
0: Ion Barbu.
1: Doamna Elisabeta Sârbu, doar v-am supărat în a vă aduce aminte.
0: Spun un lucru.
1: Vă rog.
0: Nu există zi în care Sârbu să nu fie prezent. Asta mi-a spus-o în gluma lui obișnuită, când încă era în viață și când nu era bolnav. Dar să știți că este o realitate absolut cum cred că nu și-a imaginat-o. Nu există zi în care să nu mi se aducă în viață prezența lui Gari. Indiferent, un telefon, o carte, cineva care spune am auzit, am citit, l-am descoperit, l-am redescoperit, am aflat, în permanență este prezent cu ceva.
1: Minierul lui de Sârbu iese la suprafață.
0: Da.
1: Doamna Elisabeta Sârbu, vă mulțumesc pentru începutul acesta.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult, la revedere.

Catisma a doua. De la psalmul 9 până la psalmul 16. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine, îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile Tale. Veselimă voi și mă voi bucura de Tine, cânta voi numele Tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața Ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții. Stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbile și cetățile i le-ai sfărâmat, pierita pomenirea lor cu sunet, iar Domnul rămâne în veac, gătita tronul lui de judecată, și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele.
și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui, că cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vei smerenia mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea ta. Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată. Întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărâtat acel păcătos pe Domnul după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis întru inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu-mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă în ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș caleul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci? Că a zis în inima lui, uitat-a Dumnezeu, întors-a fața lui, ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi că tu privești la necaz și la durere, ca să le iei în mâinile tale, căci în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul, la râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit. Cum vezi zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre? Că iată păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar pe cel ce iubește nedreptatea îl urăște sufletul său.
va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fii oamenilor. Deșertăciune a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt. Cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuire și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățit de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în viac. Că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiți mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit? Până când vei întoarce fața ta de la mine? Până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea? Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Zis acel nebun întru inima sa, nu este Dumnezeu? Stricatul sau oamenii și urâți s-au făcut întru îndeletnicirile lor, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacov și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa. Cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproape lui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați nu a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în viac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zis-am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt, pe pământul lui minunate a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțitu-s au slăbiciunile celor ce aleargă după alți dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu,
Tu ești cel care îmi așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut întru cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit. La aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia minte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat-ai inima mea, noaptea-i cercetat-o, cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat într-un mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre. Îndreaptă picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate fă milele tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale acoperă-mă. De fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine, vrăjmașii mei sufletul meu l-au cuprins. Cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie, izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmași mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce își iau partea în viață, că s-a umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatul sau fiii lor și-au lăsat rămășițele pruncilor, iar eu, într-o dreptate mă voi arăta feței tale, sătura mă voi când se arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Eu sunt, Doamne, pomul cel neroditor, care nici roadă de pocăință nu aduc, și mă tem de tăiere și de focul cel nestins mă înfricoșez. Pentru aceea mă rog ție, mai înainte de împrejurarea aceea, întoarce-mă și mă mântuiește. Cavalurile mării s-au ridicat asupra mea fără de legile mele și ca o corabie pe luciul mării mă înviforez de mulțimea greșelilor. Tu, Doamne, îndreptează-mă prin pocăință la limanul cel lin și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Miluiește-mă, a zis David, și eu strig către tine, greșit am, Mântuitorule, ci ștergându-mi păcatele prin pocăință, miluiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mijlocitoarea cea fierbinte a creștinilor, roagă pe Fiul tău, născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvească de toată răutatea și necazul vrăjmașului și să ne dea iertare de cele ce am greșit pentru îndurările cele milostive cu rugăciunile tale, Maică Fecioară. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Stăpâne întru tot puternice, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, al unuia născut Fiului tău, dă-mi trup neîntinat, inimă curată, minte trează, cunoștință nerătăcită și venirea Duhului Sfânt spre câștigarea și încredințarea adevărului celui întru Hristosul tău, cu care ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Duhul Sfânt. Amin.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. 27 de absolvenți ai școlii post-liceale sanitare Sfântul Nectarie din București au susținut astăzi proba scrisă a examenului de certificare profesională, iar vremea se menține instabilă. Acum știrile pe larg. În biserica noastră l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. S-a născut în veacul al XIV-lea în orașul Rădăuți, unde își dorm somnul de veci în biserica Vodeană a mănăstirii Bogdana, primii voievozi ai Moldovei, unii dintre ei contemporani cu acesta. Prin viața lui duhovnicească exemplară a și devenit un model pentru alți căutători ai isihiei cu mulți ucenici. A înființat schitul Laura, care era cunoscut după numele lui, schitul lui Lavrentie. Este prima sihăstrie din nordul Moldovei cunoscută cu numele. Tradiția consemnează că în acest schit s-a format duhovnicește sub îndrumarea egumenului Lavrentie și Sfântul Daniel Sihastrul. La bătrânețe s-a retras din scaunul episcopal de la Rădăuți la schitul pe care îl întemeiase și s-a dedicat vieții sihăstrești. În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea în rândul sfinților a ierarhului Leontie de la Rădăuți cu zi de prăznuire la 1 iulie. Moaștele sale se află în Biserica Mănăstirii Bogdana, unde aduc multă mânghiere celor care vin să-i ceară ajutorul. Paraclisul Mănăstirii Bogdana din județul Suceava și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Doneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania a vorbit despre virtuțile Sfântului Ierarh Leontie.
3: Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți nu a rămas în memoria bisericii prin discursuri, prin putere sau prin influență, ci prin viața lui curată, prin rugăciune și prin dragostea către Hristos. Sfinții nu au dorit să fie cunoscuți de oameni, ei au dorit în primul rând să fie cunoscuți de Dumnezeu. Sfântul Leontie de la Rădăuți a fost un mare păstor, iar un păstor adevărat nu merge înaintea oilor pentru a fi admirat, ci pentru a le apăra de toate încercările vieții acesteia și mai ales de diavolul care caută să rupă turma lui Hristos și pe oi să le smulgă din turma lui Hristos. Un păstor adevărat, așa cum a fost Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, nu a căutat slavă, ci a căutat mântuirea sufletelor credincioșilor. Nu a căutat dreptatea sa, ci a căutat voia lui Dumnezeu.
2: La final, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu a citit decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi, transmis de înalt preasfințitul părinte Călinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.
4: Asumă-ți chemarea la sfințenie în mod responsabil, sporind prin asceză lucrarea harului primit la botez. Zidește-ți viața pe temelia smereniei autentice, având conștiința că nu poți intra în comuniune cu Dumnezeu fără pocăință sinceră. Promovează pacea și buna rânduială în societate, ca expresia iubirii jertfelnice, exersând discernământul spiritual în toate lucrările tale. Nu rupe veșmântul unității dintre trup și suflet prin fapte contrare demnității tale baptismale, ci fii făclie nestinsă chiar și în vremuri tulburi. Cultivă milostenia ca formă concretă de teologie aplicată, urmând exemplul dărniciei Sfântului Leontie, care și-a transformat slujirea în grijă părintească pentru cei lipsiți.
2: Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Biserica de piatră a Mănăstirii Bogdana, cel mai vechi lăcaș de cult din Moldova, a fost ridicată după anul 1359 în locul unei construcții din lemn. Este prima necropolă a Moldovei care adăpostește în naos mormintele celor dintâi conducători moldoveni. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi și pe Sfinții Mucenici, Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian. Ei au suferit martiriul la începutul secolului al IV-lea în localitatea Cir din Siria, în timpul persecuției împăratului Diocletian. În București ei sunt ocrotitorii Bisericii Acoperământul Maicii Domnului Titan, care și-a sărbătorit cel de-al doilea hram. În capitală mai au acest hram Biserica Institutului Clinic Fundeni și cea a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș. La Iași, Sfinții Cosma și Damian sunt ocrotitorii bisericii din incinta maternității cu Zavodăm. Lăcașul este cunoscut datorită programelor și activităților sale extraliturgice, precum cele de prevenire și combatere a avortului, care se desfășoară în parteneriat cu mai multe asociații creștine. Parohia Tulceană Sfinții Trei Ierarhi și a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram, Sfinții Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit cu acest prilej Sfânta Liturghie și a adresat un cuvânt de învățătură în care a descris viața Sfinților Doctorii Fără de Arginți.
5: Iată, la căldura mare de afară s-a adăugat și căldura sufletească a credincioșilor care au venit la acest sfânt lăcaș pentru a lăuda pe Dumnezeu, pentru a cere ajutorul Sfinților Doctori Fără de Arginți. Cu adevărat, Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, și din Roma și din Asia, se bucură de o cinstire deosebită și la noi, la români și la tulceni. Dovadă este această nouă biserică închinată lor, care prăznuiește în fiecare an cu aleasă bucurie. Și credincioșii cer ajutorul Sfinților Doctori Fără de Arginți, simt ajutorul lor, pentru că ei au primit acest dar de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care i-a trimis pe apostolii săi la propovăduire și prin ei pe urmașii lor, punându-le în dar ați luat, în dar să dat.
2: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcim. La finalul Sfintei Liturghii s-a oficiat și slujba de pomenire a celor adormiți. Construcția bisericii cu hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, a început în anul 2008. Slujba de târnosire a fost săvârșită anul acesta, la data de 17 mai, de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Sfântul Voivod Ștefan cel Mare va fi cinstit și în acest an, în mod deosebit, la Mănăstirea Putna, acolo unde se află mormântul său. Evenimentele au început în această dimineață, când moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanu au fost scoase din paraclisul mănăstirii și așezate în baldachinul special amenajat din vecinătatea Bisericii Voivodale. Procesiunea a fost condusă de înalt preasfințitul Părinte Efrem, mitropolit de Alep Siria, Patriarhia Antiohiei, oaspete în aceste zile al mănăstirii la sărbătoarea hramului. La final, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna, a vorbit despre Sfântul Ștefan cel Mare și istoricul așezământ monahal ca factor de unitate spirituală și culturală a românilor.
6: Privind mormântul Sfântului Ștefan, Eminescu a exclamat și a zis: faceți din Putna Ierusalim al neamului românesc, iar din mormântul lui Ștefan cel Mare altar al conștiinței naționale. De atunci și până în anul 1992, când îndeplină libertate, Ștefan a fost trecut în calendarul bisericii noastre. Ne-am adunat de nenumărate ori la mormântul Sfântului Ștefan. Dar și până atunci, scrierile lui Gerasim Putneanul, scrierile lui Bartolomeu Mazăreanu, apoi tradiția locului a arătat că permanent românii au venit la mormântul Sfântului Ștefan și s-au plâns ca la un părinte, pentru că au găsit în el o mângâiere deosebită, că Ștefan a intrat în inima poporului, cum mai târziu avea să spună poetul Ioan Alexandru, căci inima poporului este cea mai strâmtă poartă dintre toate. Și dacă nu ești jertfă în lacrimile lor, nu ai cum să pătrunzi în eternitate.
2: Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna. La această oră a început slujba privegherii, iar mâine evenimentele vor continua după Sfânta Liturghie Arherească cu programul cultural-artistic. Manifestările hramului Mănăstirii Putna se vor încheia cu o ceremonie militară dedicată comemorării a 522 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și a celor 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a istoricului așezământ monahal. De asemenea, vor urma dezvelirea unei plăci comemorative a statului major al forțelor terestre, defilarea gărzii de onoare și onorul muzicii militare. Și parohia Înălțarea Domnului din Plăiești își va sărbători mâine ocrotitorul pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. În aceste zile, Biserica Ierulior, așa cum mai este cunoscută de credincioșii plăișteni, este loc de pelerinaj cu ocazia sfințirii unei raclăci adăpostește un fragment din moaștere Sfântului Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat. Sfântul Odor a fost dăruit parohiei plăiștene de obștea Mănăstirii Neamț. Slujba de sfințire a raclei a fost oficiată de Părintele Protopop Mihăiță Stroie, de la Protopopiatul Plăiști Sud, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Părintele Paroh Mihai Claudiu Văzăvan cu detalii.
7: Suntem foarte bucuroși pentru că se împlinesc 20 de ani de la momentul sfințirii bisericii noastre. Prin urmare, această aniversare prilejuiește aducerea în pelerinaj a trei odoare sfinte. Este vorba de racla Sfântului Simeon. Al doilea odor este adus din Sfântul Munte, este vorba despre icoana Sfântului Paisia Ghioritului. A fost pictată de un părinte, Părintele Gavir Mușat, de la Mănăstirea Iviru. De asemenea, am închinat această icoană în chilia Sfântului, pentru câteva minute icoana a zăbovit în strana unde altădată se închina Sfântul Paisia Ghioritului. Iar al treilea odor este o icoană memorial cu acoperământul Maicii Domnului, pentru că anul trecut, pe vremea aceasta, mulți pelerini se adunau pentru a săruta brâul Maicii Domnului, poate cel mai prețios odor, pe care l-am adus atunci de la Mănăstirea Catoxenia. Prin urmare, în acest interval, de pe 26 am început, până pe 3 iulie dimineața, creștinii din Ploiești, din Prahova și din împrejurim sunt invitați să se închine.
2: Programul evenimentelor va continua astăzi de la ora 20 cu o procesiune pe străzile municipiului Ploiești. Clericii sunt sprijiniți în această acțiune de mai mulți tineri voluntari.
7: Avem numeroase slujbe, avem foarte mulți copii, avem un cor de copii format din 30-40 de copilași, avem foarte mulți tineri care se implică, avem peste 60 de voluntari care s-au implicat în aceste evenimente, sunt cei mai de încredere și ei au crescut aici, ei sunt de casă, de când se știu, de mici, prima împărtășanie pe care și-o aduc aminte, au primit-o în această biserică.
8: Este un moment special, este bine pentru noi ca voluntari să venim să împărtășim acest moment special. De când a trecut Paștele, am început să mă apropii foarte mult de biserică și cu cât petrec mai mult timp aici, cu cât realizez că vreau să stau mai mult aici. E un loc special în inima mea, biserică.
9: Prin aceste icoane înțelegem un model de viață care ne ajută să trecem de provocările zilnice, care le întâmpinăm ca tineri și viitori adulți, ne ajută să ne formăm caractere puternice și să înțelegem cum Dumnezeu lucrează în fiecare zi pentru noi.
10: Pentru un tânăr reprezintă un moment de liniște, de pace sufletească în care putem veni să ne rugăm, să putem trece peste toate încercările vieții.
2: Manifestările prilejuite de Hramul Bisericii Eroilor din Ploiești se vor încheia vineri. În această zile, Sfânta Liturghie este săvârșită zilnic în lăcașul de cult amintit de la ora 8 dimineață. Și biserica din cartierul Ieșean, Podul Roșu, își va sărbători mâine ocrotitorul pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Cu prilejul hramului vor fi săvârșite slujba arhierești și vor fi organizate o conferință și un concert de muzică religioasă. La sărbătoare vor fi prezenți oaspeți din Grecia și Republica Moldova. Amănunte am aflat de la părintele Mihai Doroșincă, parohul bisericii Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Iași.
11: La evenimentele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare avem mulți oaspeți invitați. Aș vrea să amintesc doar câțiva. Mă gândesc la domnul profesor universitar dr. Ioanis Leacos. Este cadru didactic al Universității Aristotel și protopsalt al Catedralei Arhiepiscopale din Tesalonic, care vine cu o serie de membri din grupul său psaltic, numit Psalții Tesalonicului. De asemenea, va fi prezent Treacuviosul Părinte Sinesios, care este starețul mănăstirii Cuviosul Arsenic, Capadocianul din Grecia, însoțit de preacuviosul părinte Teoclitos, fost stareț al acestei mănăstiri și ucenic al Sfântului Paisia Ghioritul. Alături de noi va fi și părintele Petru Sidoreac, preot slujitor în Grecia și apropiat al acestor doi părinți pe care i-am amintit mai înainte. De asemenea, la manifestările noastre vor participa numeroși invitați din Republica Moldova.
2: Părintele Mihai Doroșincă, parohul Bisericii Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Iași. Asociația Sfântul Voivod Ștefan cel Mare Hârjă organizează astăzi și mâine evenimentul Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, voritor al unui neam și al unei credințe pentru copiii și tinerii din România. Manifestarea dedicată cinstirii Marelui Voievod și ocrotitorul asociației va ajunge astfel la 14-a ediție. Organizatorii și-au propus să ofere copiilor și tinerilor o experiență de comuniune, rugăciune, formare și recreere. prin activități educative, culturale, sportive și intergeneraționale, inspirate din viața și moștenirea spirituală a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Detalii despre programul evenimentelor aflăm de la părintele Ilarion Mâță, directorul asociației.
12: Evenimentele vor debuta miercuri de la ora 18 cu săvârșirea veceniei împreună cu litea și utrenia, moment de rugăciune care va deschide oficial manifestările dedicate hramului. Programul va continua pe 2 iulie, începând cu ora 8 de dimineață prin săvârșirea Sfintei Liturghii a copiilor de pe Valea Uituzului, în cadrul căreia copiii participanți vor oferi răspunsuri la strană și se vor împărtăși cu Sfintele Taine. După un moment de socializare și gustare, participanții vor lua parte la o serie de activități formative și recreative. După Sfânta Liturghie, va urma cateheza cu tema Personalitatea și opera ctitoricească a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, în care se va evidenția rolul domnitorului în apărarea credinței și în consolidarea identității românești. Programul va continua cu un atelier gastronomic intergenerațional, în cadrul căruia copiii și tinerii vor pregăti și vor decora burioșii alături de vârstnicii rezidenți ai centrului, promovând astfel dialogul între generații și bucuria lucrului făcut împreună. Vor urma și ateliere de pictură pe sticlă și desen, precum și unul de istorie dedicat României din secolele 14, 15 și 16, oferind participanților prilejul de a descoperi într-un mod interactiv valorile culturale istorice ale neamului românesc. În partea a doua zile va avea loc și mini-campionatul de fotbal menit să promoveze spiritul de echipă, fair play-ul și prietenia dintre participanți.
2: Părintele Ilarion Mâță, directorul Asociației Sfântul Ștefan cel Mare, Hârja. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine și pe Sfântul Ioan Maximovici, un sfânt inclus recent și în calendarul bisericii noastre. El va fi cinstit în mod special în parohia Sintești din comuna Ilfoveană-Vidra, acolo unde se păstrează din 2019 o icoană de mari dimensiuni a sfântului. Slujbele încep în această seară cu privegherea, după cum ne-a spus părintele paroh Daniel Gangă.
13: În anul 2019, doamna Eugenia Irimia Pictoriconar ne-a realizat o icoană de dimensiuni mari în care este înfățișat Sfântul Ioan Maximovici, pe care am așezat-o cu cinste în biserică. De atunci, în fiecare an, în noaptea de 1 spre 2 iulie, comunitatea noastră se mobilizează și ne pregătim și invităm pe toți cei care îl iubesc pe Sfântul Ioan Maximovici să ni se alăture la slujba de priveghere.
2: Sfântul Ioan Maximovici a fost un ierarh, teolog și misionar al Bisericii Ruse, care a apucat drumul exilului după Revoluția Bolșevică și a condus mai apoi mii de ortodoxi ruși din China în lumea liberă, unde le-a fost postor.
13: Alături de Sfântul Luca al Crimeii, or Iosif Atopedinul, Sfântul Ioan Maximovici, arhiepiscop de Shanghai și San Francisco, este considerat un sfânt al vremurilor din urmă. Prin viața pe care a avut-o, a arătat tuturor că omul poate fi sfânt în orice moment al istoriei, chiar și în zilele noastre. El a trecut la Domnul în anul 1966 la San Francisco, în Statele Unite ale Americii. Având o fire bolnăvicioasă și mai multe defecte fizice, știm că a fost un om smerit și nu a strălucit printr-o prezență fizică impunătoare, ci se spune că mergea de sculț, avea părul vâlvoi și un defect de vorbire. De aceea era foarte iubit de cei simpli, nebăgați în seamă sau marginalizați. Aceștia găseau în Sfântul Ioan Maximovici un prieten accesibil și un ajutător de nădejde. Astfel și noi, comunitatea din Sintești, am văzut în Sfântul Ioan Maximovici un mijlocitor accesibil pentru nevoile noastre.
2: În 2023 s-au împlinit 3 decenii de la aflarea moaștelor Sfântului Ioan Maximovici. Acestea au fost descoperite întregi în 13 octombrie 1993 și se află în catedrala închinată icoanei Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiți din San Francisco. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa va avea loc sâmbătă la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Ceremonia solemnă va avea loc la finalul Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită de Înalpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
14: Cu o zi înainte, vineri pe 3 iulie, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba de priveghere. Sfânta Liturghie, din ziua de sâmbătă 4 iulie, va începe de la ora 9 și va fi precedată de la ora 7 de miezul nopții cu acatistul Sfintei Olimpiada din Fărcașa și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de membrii ai grupului psaltic Tronos. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită pe un podium amenajat în preajma lăcașului de cult. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. Ulterior, ierarhii, preoții, diaconii și credincioșii se vor închina la icoana și la sfintele moaște ale Sfintei Olimpiada din Fărcașa, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din biserica parohială.
2: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, Sfânta Olimpiada, a fost o femeie simplă de o profundă trăire duhovnicească, mama cunoscutului duhovnic Petronin Tănase de la Schitul Prodromul din Sfântul Munte Athos. A dus o viață caracterizată prin smerenie, muncă și milostenie. Principalele virtuți ale sale ne sunt prezentate de părintele profesor universitar Ion Vicova.
15: Primul lucru pe care aș menționa, dacă ar fi să scoatem în evidență o calitate, este aceea că am plinit porunca pe care Dumnezeu a dat-o celor din

0: Natcă spăla picioarele unor femei bolnave, apoi că în vinerea cea mare, pregătind bucate alese pentru biere, spunea că în lacrimi se gândea la ziua care este și mai cu seamă la sărbătoarea mare care urmează și spunea că face toate acestea, chiar bucatele astea, pentru că bine este în pierea Domnului, adică totul cu perspectivă, Dumnezeu fiind înainte.
1: Părintele profesor universitar Ion Vicovan, s-au împlinit astăzi 105 ani de la nașterea cuviosului Iosif Vatopedinul. Tot în această zi s-au împlinit și 17 ani de la mutarea sa la cele veșnice. Botezat cu numele de Socratis, a ajuns în Sfântul Munte în 1946, la vârsta de 25 de ani, unde a primit numele monahal de Iosif. A fost unul dintre puținii ucenici ai Sfântului Iosif Isihastul la Chilia Neaschiti, unde a rămas până în anul 1988. Apoi s-a stabilit la Mănăstirea Vatoped, pe care a cărmit-o până în 1990. Actualul stareț al mănăstirii, arhimandritul Efrem Vatopedinul, i-a fost ucenic. 27 de absolvenți ai școlii post-liceale sanitare Sfântul Nectarie din București au susținut astăzi proba scrisă a examenului de certificare profesională. În urma promovării celor trei probe ale examenului, aceștia vor putea ocupa posturi de asistenți medical de farmacie sau de asistenți în balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Amănunte despre structura examinării am aflat de la profesorul Alexandru Năstase, responsabil cu comisia metodică.
2: Examenul de certificare constă în susținerea a trei probe, o probă practică, o probă scrisă și o probă de susținere a proiectului. Pentru absolvenții calificării profesionale asistent medical de farmacie, proba practică constă în prepararea unor rețete oficinale și în prezentarea acestor preparate. La proba scrisă au un test din mai multe module pe care le-au studiat pe parcursul celor trei ani, iar la proba de susținere a proiectului, fiecare a elaborat o lucrare despre o diferită temă din domeniul farmaceutic, fie că vorbim de tehnologie farmaceutică, fie că vorbim de farmacologie, apiterapie, fitoterapie, fiecare pe ce a dorit să se axeze.
1: Profesorul Alexandru Năstase, responsabil al Comisiei Metodice. De la profesorul Gelu Costache am aflat ce presupune specializarea de asistent balneo-fizio-kinetoterapeut.
3: Cu toții aici pregătim profesia de asistent medical, indiferent de specializare. Dar specializarea aceasta de balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală pregătește asistenți medicali cu competențe specifice pentru a acționa în reabilitarea pacientului, ceea ce înseamnă după o mulțime de patologii, sechele, traume, în general motorii, psihomotorii sau neuromotorii. Proba de astăzi este a doua probă din acest examen final. Este o probă scrisă, care verifică și validează niște competențe teoretice obținute de-a lungul celor trei ani. Este o probă de sinteză, destul de grea, aș zice.
1: Profesorul Gelu Costache, coordonatorul programelor de intervenție personalizată în Școala Pozițională Sanitară Sfântul Nectarie, funcționează în cadrul Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din București va împlini mâine 20 de ani de activitate. Mii de pacienți au beneficiat în această perioadă de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală. Centrul a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România și a contribuit la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu. Amănunte despre semnificația aniversării celor 20 de ani am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
4: Această aniversare reprezintă nu doar celebrarea unei instituții, ci și celebrarea fiecărei vieți atinse de bunătate, a fiecărei familii care a găsit sprijin și a fiecărui profesionist care a ales să transforme suferința în speranță. Mulțumim pacienților și familiilor care ne-au acordat încrederea lor, mulțumim pentru fiecare poveste de viață care ne-a învățat lecții prețioase despre curaj, iubire și demnitate.
1: Împlinirea celor 20 de ani de activitate va fi marcată toată luna iulie prin mai multe evenimente.
4: Primul eveniment este Maratonul Faptelor Bune, iar cel de-al doilea, Luna Porților Deschise. Pe parcursul întregii luni iulie 2026, vă invităm să fiți alături de noi într-un gest de solidaritate și compasiune pentru pacienții aflați în îngrijirea paliativă și pentru familiile acestora. De două decenii, Centrul Sfântul Nectarie oferă îngrijire, alinare, sprijin și demnitate personală persoanelor care traversează una dintre cele mai dificile perioade ale vieții. Astăzi, continuarea acestei

0: Misiuni depinde și de sprijinul dumneavoastră. Cum puteți dona? Prin SMS la numărul 8864, trimițând un SMS cu textul Nectarie, valoarea donației fiind de 4 euro pe lună, sau prin donație directă în contul Fundației Bucuria Ajutorului, cu mențiunea pentru Centrul Sfântul Nectarie. Fiecare SMS, fiecare donație, fiecare gest de bunătate înseamnă mai puțină suferință și mai multă speranță pentru cei aflați în nevoie.
1: Adriana Călunt, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine la prânzuri din 27 de județe. Vizează anumite sectoare din Alba, Argeș, Arad, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj și Hunedoara. Avertizarea hidrologică se adresează și locuitorilor din Ilfovia, Lomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Telorman, Timiș și Vâlcea. Cele mai intense manifestări sunt așteptate pe unele râuri mici din județele Bihor, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Aici probabilitatea producerii viitorilor rapide și a inundațiilor locale este mai ridicată, precizează hidrologii. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este în vigoare o avertizare cod portocaliu ce vizează un val de căldură intens și persistent, local caniculă și disconfort termic accentuat, meteorologul Adrian Boriu.
2: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele de temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei.
1: Până mâine dimineața la ora 10 este în vigoare și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului averse însemnate cantitativ, grindele de mici dimensiuni și posibil medii.
2: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații meridionali, de Curbură și Occidental, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și zora de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, 1 la 3 cm. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acum, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Un cod portocaliu de vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindine de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice va fi valabil până mâine dimineață la ora 6.
2: În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice, cu rafale de 70-90 de km pe oră și izolate de peste 100 de km pe oră, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, 2 la 5 cm și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 50-60 litri pe metru pătrat.
1: A fost meteorologul Adrian Boriu. În capitală, mâine, după amiază, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi în jur de 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii strig ție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce-ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși, bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege, bucură-te, cel ce ești în

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte.

Nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor.

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciunile tale,

Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae, bucură-te Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te Cel ce aduci întristare diavolilor, bucură-te Cel ce ești slujitor asemenea lui Grijă.

Resurile, bucură-te cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minuni spre împăcare, bucură-te că tu curăți lumea de mulțimea zeilor, bucură-te cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică, bucură-te

să le dea la destrânare din pricina sărăciei. Tu, Părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat, pentru aceea nepricepând ei de

Bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ! Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor! Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți! Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși! Bucură-te, dulceața a toată lumea! Bucură-te, mirele celor trei fete! Bucură-te, izbăvitorul necazurilor!

către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostași, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua prasnică,

într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum

Bucură-te, Cela ce ești cu nume mare, bucură-te, Preamărite! Bucură-te, Hrănitorul pusnicilor, bucură-te, Învățătorul înfrânării! Bucură-te, Îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să

Bucură-te, cârmuitorule cel bun, bucură-te că din preună cu îngerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi

Văzând stăpânul la toate, neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, dar tu, Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un urât l-ai lepădat, iar pe mine cu fărâmiturile ortodoxiei mă miluiește ca să stric ție. Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucură-te, sabia ascuțită care ta

Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean, bucură-te, cel ce dăruiești celor legați lobozire, bucură-te că ai legate resturile cele fără de Dumnezeu, bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor, bucură-te că legi limbile

Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig, bucură-te al doilea Moise, bucură-te tablă duhovnicească, bucură-te haina preoției, bucură-te mai înainte arătătorul dreptății, bucură-te întunecătorul nedreptății, bucură-te de Dumnezeu încununate ierarhe, bucură-te cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură-te lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te aur de Dumnezeu lămurit,

Marie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat, bucură-te, Cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, Cela ce ai rușinat

Înțelepciunea ta, cea întru tot cinstită pe Arie, cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel

acestea. Bucură-te, Cela ce ești mai mare între preoți, bucură-te, Cela ce ești întâi stătător pe scaunul mirelor, bucură-te împreună, șezătorule, pe scaun cu apostolii, bucură-te, Cela ce ești lumină înaltă, bucură-te, Cela ce ai

O, prea bunule Părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de graba le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ei izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

Mai ci sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Catehezele noastre își urmează firul. Știți că în centru preocupărilor noastre în această perioadă este Tatăl nostru. La urma urmei, pentru creștini, două lucruri sunt foarte importante. Sfânta Scriptură, care este cartea cărților, și rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care Domnul Hristos ne-a învățat ca să o spunem. Nu mai insist mult, dar vă reamintesc că în Evanghelia după Ioan este trecută predica de pe munte. Muntele acesta al fericirilor este foarte frumos și plin de verdeață. E lângă Marea Galilei. Domnul Hristos era pe muntele fericirilor. Ucenicii l-au întrebat cum să se roage. Și Domnul Hristos, printre alte lucruri, i-a învățat și rugăciunea Tatăl nostru. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9. Voi așa să vă rugați, zice Domnul Hristos, voi așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Până acum ne-am preocupat de primele patru cereri din Tatăl nostru. Ne ocupăm de a cincea cerere. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. E foarte important lucru să le iertăm celor din jurul nostru toate greșelile. Dumnezeu să-L odihnească pe părintele Teofil Părăianu, care era un om duhovnicesc înconjurat de multă lume. Știți, el era și nevăzător. Și învățându-i pe oameni, de multe ori ne spunea și lucrul acesta: noi nu putem schimba Tatăl nostru, să zicem, și nu ne ierta nouă greșelile noastre, pentru că nici noi nu iertăm greșiților noștri. Și trebuie să încercăm să facem ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În epistolele celor doi corifei ai apostolilor vom găsi multe locuri în care suntem îndemnați să iertăm. Să iertăm celor din jurul nostru. Eu vă citesc un singur loc. Din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 4, versetul 32. Zice Sfântul Pavel: fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos. Iertând unul altuia. Acum iertarea absolută ne învață prin faptă să o punem în practică Domnul Hristos. Știți că atunci când a fost pironit pe cruce, Domnul Hristos a rugat Tatălui: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Așa că a cincea cerere din Tatăl nostru își are importanța ei. Sigur că Vă voi citi ce ne zice Sfântul Siluan Atonitul referitor la iertare.

Și acum, în cartea Sfântului Siluan Atonitul, la un moment dat, ni se vorbește despre har. Harul lui Dumnezeu, când rămâne în sufletul nostru, ne oferă o stare deosebită, o stare deosebită. Și noi n-am vrea să-l pierdem. Ei, vă citesc câteva fraze în care Sfântul Siluan ne învață ce trebuie să facem ca să nu pierdem harul lui Dumnezeu. O, Duhule Sfinte, drag ești tu sufletului meu, nu poți fi tâlcuit, dar sufletul simte venirea ta și tu dai pace minții și dulceață inimii. Domnul spune, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă sufletelor voastre. Domnul vorbește aici despre Duhul Sfânt, căci numai în Duhul Sfânt își găsește sufletul o dignă desăvârșită. Fericiți suntem noi, creștinii ortodoxi, că Domnul ne iubește și ne dă harul Duhului Sfânt. Și în Duhul Sfânt ne dă să vedem slava Lui. Dar pentru a păstra harul, trebuie să facem două lucruri. Trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre, auziți? Să iubim pe vrăjmașii noștri și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre. Dacă am comentat, am spune, silindu-ne tare, poate nu-i urâm pe vrăjmașii noștri, dar chiar să iubim, chiar să iubim și să ne rugăm pentru ei. Iar în ce privește rugăciunea noastră, de cele mai multe ori, e rugăciune de cerere, îi cerem lui Dumnezeu un lucru sau altul. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru boală, pentru greutăți, pentru încercări, tare greu ne vine. Ei, Sfântul Siluan ne învață că dacă îi mulțumim și pentru acestea lui Dumnezeu, pe lângă faptul că îi iubim pe vrăjmași, harul Duhului Sfânt rămâne în sufletele noastre și ne oferă o stare deosebită. Amin.

Сфінці ортодокш романі. Кіпур де сфінценіє, ще не воїнця.

Bun găsit, dragi radioascultători! În calendarul Bisericii Ortodoxe, la data de 25 ianuarie, este cinstit Sfântul Ierarh Bretanion, numit și Vetranion, episcopul Tomisului. Unul dintre marii păstori ai creștinilor din Dobrogea de astăzi, în vremea frământăturilor dogmatice din secolul al IV-lea. Tomisul, cetatea cunoscută astăzi ca și Constanța, era în secolul al IV-lea un important centru al provinciei Sciția Minor. Aici, viața creștină se lega de misiune, de jertfă și de o comunitate care își apăra credința în mijlocul curentelor vremii. Sfântul Bretanion a fost pus episcop al Tomisului în jurul anului 360 și a păstorit până aproape de 380-381, după cum indică izvoarele bisericești pomenite de tradiția ortodoxă. Sursele care vorbesc despre el îl amintesc ca pe un ierarh al Bisericii Dreptmăritoare, cunoscut mai ales prin lupta împotriva arianismului și prin curajul cu care a apărat hotărârile Sinodului I Ecumenic de la Nicea. Despre Sfântul Bretanion se spune, din tradiția ortodoxă, că era originar din Capadocia și că ar fi fost ucenic al Sfântului Vasile cel Mare. Această legătură explică, în chip firesc, fermitatea lui dogmatică și rigoarea vieții sale. Capadocia a dat bisericii mari ierarhi și teologi, iar în acea lume credința era trăită cu profunzime și cu responsabilitate. Chiar dacă despre începuturile lui avem puține detalii, izvoarele ortodoxe subliniază două mari lucruri: viața sa ascetică și statornicia în dreapta credință. Adică avem un păstor care nu a fost doar administrator al unei eparhii, ci un om al nevoinței, al rugăciunii și al adevărului. Secolul al IV-lea a fost, pentru biserică, o vreme a marilor limpeziri dogmatice, dar și a marilor tulburări. Arianismul, erezia care micșora dumnezeirea Fiului și răsturna învățătura despre Sfânta Treime, încerca să câștige tot mai mult teren, uneori chiar și cu sprijin politic. În acest context apare episodul definitoriu pentru viața Sfântului Bretanion, vizita împăratului Valens, cunoscut ca susținător al arianismului, în zona Tomisului, în anul 369, când se întorcea dintr-o campanie împotriva goților. Istoricul bisericesc Sozomen vorbește despre faptul că împăratul a intrat în biserica episcopală din Tomis și a cerut ierarhului să intre în comuniune cu arienii și să slujească împreună cu ei. În fața unei asemenea cereri, care venea nu doar de la un dregător, ci de la însuși împăratul, Sfântul Bretanion nu a ales calea compromisului. Se spune limpede că a apărat dreapta credință și a vorbit împăratului cu îndrăzneală, invocând hotărârile celor 318 sfinți părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325, hotărâri care condamnaseră arianismul. Într-una dintre relatări, se arată că Bretanion a refuzat categoric împărtășirea cu arienii și că s-a retras împreună cu credincioșii ortodoxi într-o altă biserică, lăsându-l pe împărat fără sprijinul poporului. Gestul acesta nu a fost unul politic, ci unul de fidelitate eclezială. Episcopul nu poate sluji în afara adevărului de credință, iar poporul a rămas alături de păstorul lui. Aici se vede și o realitate a bisericii din acea vreme. Comunitatea din Tomis nu era o masă indiferentă, ci o comunitate care înțelegea miza credinței și își urma episcopul în mărturisirea ortodoxă. Istoria îl prezintă pe Bretanion ca pe un episcop nevoitor, strălucind prin virtuți și păstorind cu autoritate duhovnicească în întinsul Sciției Mici. În această regiune, unde se întâlneau neamuri, limbi și influențe, rolul ierarhului era cu atât mai important: să păstreze unitatea credinței și a rânduielii bisericești. Nu este un detaliu mic faptul că el este amintit în legătură cu autori bisericești importanți, precum Sozomen și Teodoret al Cirului. Asta arată că mărturisirea lui a fost suficient de puternică încât să rămână în memoria scrisă a bisericii. Un alt capitol important al vieții sale este legat de sfântul mucenic Savagotul. Se consemnează că Bretanion a avut un rol în trimiterea moaștelor sfântului Sava în Capadocia, la cererea sfântului Vasile cel Mare, și că a fost implicat în redactarea documentelor legate de acest transfer,
inclusiv a actului martiric al Sfântului Sava. Acest lucru spune mult despre ierarhul Tomisului. Nu era preocupat doar de problemele interne ale eparhiei, ci era conectat la viața bisericii mai largi, la comuniunea dintre biserici și la cinstirea martirilor, care întăreau credința poporului. Avem și slujba Sfântului Ierarh Bretanion, tipărită de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, care cuprinde rânduielile de vecernie, utrenie și liturghie pentru sărbătoarea lui. Semn limpede că evlavia față de acest sfânt are și expresie liturgică de plină. Despre sfârșitul vieții sale, știm că Sfântul Bretanion a trecut la Domnul în anul 380 sau 381. Nu avem aici detalii spectaculoase, ci tocmai liniștea unui sfârșit de păstor. O viață împlinită în slujire, în dreaptă credință și în apărarea adevărului bisericii. Când rostim numele lui Bretanion, rostim de fapt și o pagină de istorie a bisericii din spațiul românesc de astăzi. Tomisul, ca centru episcopal, Sciția Minor, ca provincie cu viață creștină puternică, și ierarhi care au știut să-și apere turma. Portretul lui, așa cum îl conturează sursele ortodoxe, rămâne limpede. Ierarh cu viață ascetică, apărător al credinței niceene împotriva arianismului, om cu îndrăzneală în fața împăratului Valens și slujitor implicat în cinstirea mucenicilor, prin legătura cu Sfântul Sava Gotul. Dragi radioascultători, pomenirea Sfântului Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului, ne pune înainte chipul unui păstor care a știut să rămână în adevăr fără teamă, păzind credința așa cum a fost mărturisită de Sfinții Părinți. Să-l cinstim cu evlavie în ziua lui de prăznuire și să cerem cu smerenie ca Dumnezeu să ne întărească prin rugăciunile lui, în statornicie, în pace și în dreapta credință. Dumnezeu să ne ajute tuturor!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Am considerat de cuvință să reflectăm asupra personalității, asupra vieților, asupra cinstirilor în biserică, în această întâlnire a noastră. Pentru aceasta m-aș folosi de o omilie, de omilia 28, la praznicul Sfinților Petru și Pavel, cununa apostolilor, așa se numește această omilie, scrisă de către Sfântul Grigorie Palama, deoarece anul acesta este dedicat Sfântului Grigorie Palama, am considerat de cuvință ca să citesc această omilie, fragmente din această omilie în întâlnirea noastră de astăzi, sigur în legătură cu praznicul Sfinților Petru și Pavel. Așadar, omilia 28 a Sfântului Grigorie Palama la prăznuirea Sfinților Petru și Pavel, cununa apostolilor. Pomenirea fiecăruia dintre sfinți în ziua de sărbătoare rânduită este un prilej de mare bucurie, comună poporului și cetății supușilor și dregătorilor, fiind aducătoare de mare folos duhovnicesc. Căci precum spune înțeleptul Solomon, pomenirea cuviosului cu laude și lauda dreptului bucură poporul. Și așa cum noaptea se aprind făcliile și luminează spre folosul și bucuria tuturor celor de față, tot așa și viața bineplăcută lui Dumnezeu și sfârșitul cel fericit pe măsură și harul dăruit acestora pentru curăția vieții lor, asemenea unei făclii luminoase prezente în mijlocul nostru prin pomenire, aduce celor adunați deopotrivă înțelepciunea duhovnicească și tot folosul. Așa cum de roadele pământului se bucură nu numai cultivatorii, ci toți oamenii, căci bucuria roadelor pământului este comună tuturor, la fel și rodirea întru Dumnezeu a sfinților, prin virtute, nu-l bucură numai pe cultivatorul sufletelor, ci și pe noi, pe toți, la olaltă, întrucât sufletele noastre sunt aduse la o hrană și la o bucurie comună. Dar chiar și în această viață, toți sfinții sunt un îndemn la virtute pentru cei care îi ascultă și îi văd fiind în comuniune cu ei, căci ei sunt adevărate icoane însuflețite, stâlpi umblători întru bine, cărți vii și grăitoare, care călăuzesc spre mai bine. Iar după ce s-au mutat din această viață la viața cea veșnică, prin pomenirea faptelor bune pe care le-au săvârșit, noi dobândim un folos fără de moarte. Căci pomenirea acestor fapte bune este deja o laudă pe care o aducem sfinților, care ne folosește vreme îndelungată, fiindcă ceea ce am primit mai înainte de la ei ne este de folos și astăzi. Căci noi nu dăm nimic în schimbul acelor bunuri atunci când pomenim faptele lor. Cum am fi noi vrednici să stăm în fața lor sau să le dăm ceva lipsiți, fiind noi de toată virtutea și fapta cea bună? Când ei au fost deja preamăriți cu plățile și darurile făgăduite de Dumnezeu, mai presus de puterea cuvântului, atât cât poate cuprinde firea, ca să se arate totodată și petrecerea lor mai presus de orice cuvânt. Așadar, atunci când le aducem laudă, atunci când îi prăznuim, noi nu mărim și nici nu sporim cele ce au săvârșit departe de noi gândul, însă cu adevărat vom spori bunătățile dăruite pentru noi de sfinți, care ca niște candele răspândesc lumină, ridicându-ne și pe noi la ei și făcându-ne să primim din binefacerea putere care ne vine de la ei. Dacă pomenirea fiecăruia dintre sfinți despre care am vorbit, se săvârșește de către noi prin imne și prin cântări de laudă, cu cât mai mult se cuvine a cinsti pomenirea sfinților apostoli Petru și Pavel, cununa soborului apostolesc. Ei sunt împreună părinți și îndreptători ai tuturor celor numiți cu numele lui Hristos. Fie apostoli, fie mucenici, fie cuvioși, preoți, ierarhi, păstori și învățători, ai celor păstoriți și învățați, ca unii care sunt arhipăstori și ziditori ai cinstirii de Dumnezeu și ai virtuții tuturor, și ca luminători ai lumii, păstrând și răspândind cuvântul vieții. Ei luminează prin credință și virtute ca soarele între celelalte astre, sau ca cerurile cerurilor, mărturisind slava Dumnezeului celui preanalt. Ei covârșesc cerurile, măreția, frumusețea astrelor și grabnica lor mișcare, rânduiala și puterea lor, căci acești împreună apostoli, Petru și Pavel, au arătat cele mai presus de simțuri, ridicându-se la cele mai presus de ceruri și de lume și răspândesc lumina întru care nu este mutare sau umbră de schimbare. Și nu numai că au ieșit din întuneric la această prea minunată lumină, ci se fac părtași de săvârșitei lumini, astfel încât la cea de-a doua venire în slavă a Dumnezeu cuvântului întrupat și la arătarea luminii dintr-un început să strălucească și ei ca soarele. Astfel de luminători, adunându-se unul cu altul astăzi și împreună cu noi, fac să strălucească biserica. Iar prin adunarea lor, nu se bucură unul de altul, ci împreună lucrează sporirea luminii, căci nu a fost așezat unul într-o înălțime, mișcându-se în sus, iar celălalt coborât ca să nu-l umbrească. Nici nu umblă unul ziua, iar celălalt noaptea, astfel încât stând unul împotriva celuilalt, să nu cadă în umbră, și nici nu trimite unul lumina, iar altul o ia înapoi, încât aici să sufere schimbare, iar dincolo, într-un alt chip, să dobândească luminarea după vreo măsură a împărțirii. Dimpotrivă, Hristos, izvorul cel nesecat al luminii veșnice, făcându-le amândurora parte egală, le-a dăruit egală înălțime, slavă și strălucire. De aceea întâlnirea acestor doi luminători este comuniune, aducând o îndoită luminare în sufletele credincioșilor. Însă cel dintâi apostat, diavolul care l-a despărțit de Dumnezeu pe cel dintâi om, l-a văzut pe cel care l-a zidit pe Adam, părintele neamului omenesc, cum l-a zidit mai târziu pe Petru, părintele credincioșilor, celor cu adevărat de Dumnezeu cinstitori. Dar nu numai că l-a văzut, ci l-a și auzit pre cel ce a zis: tu ești Petru și aceasta este piatra pe care îmi voi zidi biserica mea. Și aflând aceasta, începătorul răutății celei nimicitoare, care prin răutatea lui s-a făcut pricină de cădere începătorului neamului omenesc, Adam a uneltit și împotriva lui Petru, începătorul neamului celor bine cinstitori de Dumnezeu. Știind deci că Petru este înzestrat cu înțelepciune și aprins de dragostea pentru Hristos, nu a îndrăznit un atac pe față, ci pe ocolite, din partea cea dreaptă. Înșelându-l cu mult vicleșug, l-a ispitit să facă mai mult decât era necesar, și astfel în timpul patimilor celor mântuitoare, când Domnul a zis către ucenici: în această noapte toți vă veți minti întru mine, Petru a tăgăduit, necrezând. Dar nu numai atât, ci s-a pus pe sine mai presus decât toți ceilalți, zicând că dacă toți se vor sminti, el nu o va face. Urmarea a fost că s-a lepădat mai mult decât toți, doborât de propria cutezanță, astfel încât mai mult decât toți ceilalți a fost smerit, pentru ca la vreme să fie arătat mai strălucitor, nu precum Adam, ispitit, biruit și dus la moarte, ci ispitit, înjosit puțin, dar biruind pe ispititor. Cum? Prin defăimarea de sine și prin puternica întristare și pocăință, prin doctoria cea tare pentru milostivirea Domnului, prin lacrimi, fiindcă inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Și întristarea cea după Dumnezeu aduce în suflet o stăruitoare pocăință, lucrând pentru mântuire, plinind cuvântul Evangheliei. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Dacă ar cerceta cineva, ar vedea că nu numai lepădarea este tămăduită prin plânsul pocăinței, ci însăși patima, pentru care mai mult decât orice altceva propriul sufletului este tras în jos și lepădat, după cum se poate cu ușurință prevedea. Și vrând să arate tuturor aceasta, Domnul, după ce a pătimit în trup pentru noi și după ce a înviat a treia zi din morți, ne-a adus folos prin cele citite din Evanghelie despre Sfântul Petru, zicând către acesta: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia, adică decât ucenicii mei? A întrebat însă, după ce Petru se schimbase printr-o mai mare smerenie, căci cel care, neîntrebat fiind la început, punându-se pe sine mai presus decât ceilalți și zicând că dacă toți se vor lepăda, el nu va face, și fiind acum întrebat dacă îl iubea mai mult decât toți, a răspuns simplu că îl iubea, lăsând la o parte pe mai mult: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Ce a făcut atunci Domnul? Fiindcă Petru s-a arătat astfel, fiindcă a avut grijă ca nici să nu cadă din dragostea pentru el, dar să-și păzească și smerenia, a împlinit mai cu o sârdie făgăduința pe care a făcut-o zicându-i: Paște, mielușei mei. Iar când a numit casă adunarea credincioșilor, a făgăduit să pună această temelie: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și când era vorba despre pescuit, l-a numit pe Petru pescar de oameni: De acum vei fi pescar de oameni. Iar când a fost vorba despre oi, l-a rânduit păstor zicându-i: Paște, mielușei mei, paște, oile mele. Să luăm aminte, fraților, cât ne dorește Domnul mântuirea, de vreme ce și de la cei ce îl iubesc nu cere nimic altceva decât să ne îndrepte la pășunea și la staulul mântuirii. Să dorim așadar și noi mântuirea noastră și să ascultăm cu fapta și cuvântul de cei care ne îndreaptă către ea. E de ajuns doar ca fiecare dintre noi să vrea să țină cele care duc la mântuire, de vreme ce călăuza a fost pregătită de Mântuitorul tuturor și Dătătorul mântuirii, gata să ne ajute prin cea mai mare iubire de oameni, ca unul care nu s-a chemat singur, ci mai curând a fost chemat la slujire. De trei ori a întrebat Domnul, pentru ca Petru, răspunzând de trei ori, să aducă mărturisire curată și prin întreita mărturisire să vindece desăvârșit întreita lepădare. Și de trei ori l-a pus pe Petru păstor al propriei sale turme de miei și de oi, așezându-l în fruntea celor trei stări ale celor mântuiți: slujirea, lucrarea și fiimia sau fecioria, văduvia înțeleaptă și căsătoria cinstită. Însă Petru, întrebat iarăși și iarăși dacă îl iubește pe Hristos, s-a întristat, socotind că este întrebat de atâtea ori, fiindcă nu este crezut. Dar cunoscându-l pe cel pe care îl iubea și știind bine că cel care întreba cunoștea aceasta mai mult chiar decât el însuși și în adâncime, nu numai că a mărturisit că îl iubea, ci a propovăduit și faptul că cel iubit de el este Dumnezeul cel mai presus de toată făptura, zicând: Tu, Doamne, care știi toate, Tu știi că Te iubesc, căci pe toate le cunoștea numai unul Dumnezeu care este peste toate. Însă Domnul, după ce Petru a făcut această mărturisire din toată inima lui și din tot cugetul său, nu numai că l-a hirotonit păstor și arhipăstor al întregii sale biserici, ci a și făgăduit că atâta de mare putere îi va da încât până la moarte și încă moarte pe cruce va răbda pentru el, cel care, mai înainte de întărirea aceasta, nu a răbdat nici măcar întrebările unei copile. Adevărat, adevărat, zic ție, spune Domnul Hristos, când erai mai tânăr, la suflet și la trup te încingeai singur, adică te foloseai de puterea ta și mergeai unde voiai, umblând de la tine, trăind precum alegeai tu și precum îți era firea. Însă când vei îmbătrâni, ajungând la plinirea vârstei trupești și duhovnicești, vei întinde mâinile tale. Prin acest cuvânt se referă Domnul la sfârșitul pe cruce, că nu de voie va fi mărturia lui Petru. Așadar, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge, adică vei fi întărit și vei fi purtat de oameni acolo unde nu voiești, fiindcă firea nu voiește să se nimicească prin moarte. Astfel se arată, pe de o parte, dorința firii noastre de a trăi și, pe de altă parte, mucenicia mai presus de fire a Sfântului Petru. Căci cele pe care le vei suferi pentru mine, zice Domnul, și mărturisirea numelui meu, întărit fiind de mine, nu pot fi dorite de firea omenească, pentru că sunt mai presus de fire. Atât despre Petru, în câteva cuvinte, însă despre Pavel, ce limbă sau mai degrabă câte limbi și cât de multe cuvinte ar trebui să înfățișeze cu amănunțime răbdarea sa până la moarte. Cel care în fiecare zi obișnuia să moară sau mai degrabă petrecea ca un mort, nemai trăind deloc pentru el însuși, după cum singur mărturisește, ci avându-l în el pe Hristos cel viu. Mia viețui este Hristos, iar moartea un câștig. Pentru dragostea lui Hristos a socotit necesare nu numai toate necazurile prezente, ci și pe cele ce urmau să vină le-a prevăzut, căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici cele din înălțime, nici cele din adânc, nici puterile nu ne vor despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu cea întru Hristos, le spune Sfântul Pavel romanilor. Așadar, având atâta osârdie pentru Dumnezeu, încât să ne facă părtași și pe noi la râvna cea către Dumnezeu, căruia i s-a mai predat unele ca acestea în afară de Sfântul Petru. Și câtă smerenie vedem când îl auzim zicând pe Pavel despre sine: eu sunt cel mai mic dintre apostoli și nu sunt vrednic să fiu numit apostol. Așadar, nu este oare Pavel asemenea lui Petru în râvnă, în smerenie și în dragoste? Nu a dobândit oare aceleași cununi de la cel care a rânduit parte dreaptă amândurora și egală socotință în ceea ce privește jugul de purtat, măsura și povara? Dar în ce chip le-a făcut parte egală, fiindcă i-a spus lui Petru: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, iar despre Pavel zice către Anania: căci acesta mi-este mie vas ales, care va purta numele meu în fața neamurilor și a regilor. Care nume? Cel cu care suntem numiți fiecare dintre noi, Biserica lui Hristos, numele de creștin, pe care, ca o temelie, o susține Sfântul Petru. Vedeți cum Petru și Pavel se bucură de aceeași cinstire și strălucire și cum Biserica lui Hristos se ridică pe umerii amândurora? Pentru aceasta, Biserica le aduce una și aceeași cinstire, prăznuindu-i deopotrivă, iar noi cercetând sfârșitul fiecăruia, să ne aducem aminte de întoarcerea lor și chiar dacă nu am privit cu atenție și nu am urma celelalte fapte ale lor, ar fi de ajuns pentru noi a lua aminte la îndreptarea lor prin smerenie și prin pocăință, căci celelalte fapte, care sunt mari și înalte, se cuvine să fie urmate de cei care pot fi mari cu fapta, fiindcă nu este tuturor cu putința săvârși asemenea fapte. Însă este cu mult mai potrivit pentru noi, câtă vreme în toată ziua cădem și nu ne rămâne nici o altă faptă decât nădejdea mântuirii, să ne cufundăm în neîncetată și în smerită pocăință. Iar pocăința se naște în suflet din recunoașterea propriilor căderi, care este început mare pentru îmblânzirea lui Dumnezeu, că-și spune psalmistul profet către Dumnezeu, fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ori prin recunoașterea păcatelor vine mila și prin mărturisirea lor, ca și prin defăimarea de sine, vine desăvârșita iertare. Mărturisi voi fără de legea mea Domnului și El îmi va ierta nelegiuirea păcatului meu. De vreme ce prin recunoașterea păcatelor vine cunoașterea de sine, prin care vine și întristarea pentru păcătuire pe care a mărturisit-o și Pavel lui Dumnezeu. Iar după întristarea, cea după Dumnezeu urmează în chip firesc mărturisirea către Dumnezeu cu inimă înfrântă și smerită, și apoi rugăciunea, urmată ca într-un lanț de lepădarea de rele.

0: Tot într-o pocăință îl vei găsi și pe Pavel cel prigonitor, iar după întoarcerea și lepădarea de păcat, îl vei afla mai presus decât ceilalți, într-o asemănare cu Dumnezeu. Căci pocăința, dacă este adevărată și dacă pornește într-adevăr din inimă, îl convinge pe cel care a dobândit-o ca nici de cum să nu mai comită păcatele, nici de cum să nu se mai alăture faptelor celor stricăcioase, nici de cum să nu dea pricină patimilor, ci să le disprețuiască și pe cele prezente, să stea împotriva celor viitoare, să lupte împotriva lor și să pună în loc virtuțile, să fie înfrânat întru toate, să vegheze în rugăciuni către Dumnezeu, să lepede de la sine câștigul nedrept, să fie milostiv cu cei căzuți, să fie binevoitor cu cei care îi cer sprijin, să le fie celor nevoiași ajutător prin cuvinte, fapte și milostenii, să slujească tuturor din suflet, astfel încât prin iubirea de oameni să-l dobândească pe iubitorul de oameni și prin iubirea de aproapele să o primească pe cea de Dumnezeu, să-și atragă dumnezeiasca bunăvoință, să-și agonisească mila cea veșnică, harul și dumnezeiasca binecuvântare care rămâne de-a pururi, pe care fie ca noi toți să le dobândim cu harul unui născut Fiului lui Dumnezeu, căruia se cuvine slava, stăpânirea, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără de început al lui Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, aceasta a fost omilia pe care Sfântul Grigorie Palama a rostit-o, a scris-o și care ni s-a transmis și este tradusă această omilie a 28-a a Sfântului Grigorie Palama și în limba română, la prăznuirea Sfinților Petru și Pavel, pe care el îi numește cununa apostolilor. Să ajute Bunul Dumnezeu ca prăznuirea lor liturgică să ne aducă mult har în sufletele noastre. Pace și bucurie vă doresc tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.